0: 年ですねチケットが大変なんですけども4年前を起こしますが48期生のお話等々で今のお仕事のことなどお伺いしていきたいと思います。はい、それでは今年の2026年城学同窓会総会大懇親会ですが、同窓生の皆さん大集合、卒業60周年は19期生になるんですね。
1: はい、
0: はい、で、テーマがチムグクルで結ぶ城学の輪、笑顔と絆が咲き開くということで楽しみです。はい、ではちょっとまあ、今回のまあ今どういう実行委員会の状況なのかということは中本委員長からまずお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、今我々48期生が、はい、今年50歳にちょうどなる年でして、
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。まだ迎えてないんですけど、50歳になる年が例年、実行委員を務めるということになっているようで、はい、そのバトンタッチをさせていただきまして、今年の城学同窓会の懇親会の実行委員を務めているという状況です。
0: はい、はい、なるほど。今実行委員は何名ぐらい？
2: そうですね、今中心になっているのがまあ十数名ほどでして、はい、まあ48期生我々同級生のほかに、一期下の後輩たちも巻き込みまして、
0: はい、
2: はい、進めているところです。
0: なるほど、はい、前後巻き込まれるんですよね。
2: あ、そうなんです
0: ね。どっちね、はい、はい、数十名で今営業中ということですね。はい、はい、それで久保さん、はい、どういった、役割を？
1: あ、はい、今私は、その中でも企画グループというところで、またこれも、今3名のグループになるんですけども、
0: はい、
1: まあ基本的には当日の会場の、まあ案内の総括を行ったりとかですね、はい、でまた、まあこの協賛とかを出してくれる企業さんとのまたやり取りとか、
0: はい、あ、大変ですね。
1: いろいろ広報とちょっと企画というのと似たり寄ったり部分はあるんですけども、はい、まあ、企画っていう名でまあこういった形でラジオの出演もさせてもらったりだとか、はい、まあ、基本的に時間がありますので、いろいろまあはい、できる限り動いてるっていうような形です。
0: はい、もう本日はお忙しい中、はい、お二人ともありがとうございます。いえいえ、はい、ということで、まあ、48期生が、今回の実行委員会なんですけども、毎年説明していますが、この城学同窓会のシステムですけども、ちょっと変わったシステムで、卒業してでも大体30年ぐらいですね、
1: はい、
0: の方が、実行委員会をして、卒業して60周年を迎える方々のお祝いみたいな、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: ところもあってね、はい、もう幅広い年齢層で、
2: そうですね、
0: はい、県立第二中学校のね先輩方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、はい、で大体ですよ、私44期なんですけども、部活動のなんか連携で、学になって広がっていくんですが、48期生どうでしょう、お二人部活は？うん、
2: まあ、実は2人とも違う部活をしてまして、はい、僕はバレー部、
0: バレー部、
2: はい、
1: 私はバスケットボール部でした。
0: あ、はい、なるほど。
2: 結構偏りはあまりないのかなという、
0: はい、ちょっと変わった、
2: そうですね、ですね、
0: はい、ということは48期生って結構仲がいい
2: 仲がいいんですかね、よく言われたりはしますけど
1: 悪くはないと思います、
0: は
1: い、
0: そうなんですか悪くはないですね、
2: はい、
0: まあ、48期生だけで同窓会ってやったりしてるんですか？
2: 実は去年の、
0: うん、
2: 年末12月の30日に久しぶりにこう同窓会を開きまして、結構たくさん来てくれてですね、でまた実はまあ最近、
0: はい、
2: また2回目のちょっと決起的な目的で、はい、やりまして、まあ、こちらの方もちょっとたくさんの仲間が来てくれまして、
0: はい、なるほど、
2: 盛り上がってるような状況ですね。
0: その去年の同窓会はきっかけは何なんでしょう？
2: あ、去年の同窓会、まあ、やっぱりこの今年の、はい、今回の、はい、これにつなげたいなというやっぱり狙いがありましたね。
0: はい、いやなかなかですよ、はい、やっぱり仲がいいんだと思います、それです結構集まって、
1: はい、
0: はい、で私たちの期は自己委員会をやって、うん、まあ、それから大体皆さん同窓会が始まるんですが、うん、はい、で毎年 4,5 人ぐらいがこの片隅に幅病というのが

0: 集まって来年はもっと来るように今度こそは同窓会やろうって毎年同じ話をして変わらないっていう、はい、状況なんですけども、ちょっと皆さん見習いたいと思います。はい、はい、で今年もまあ、目標は久保さん、
1: はい、チケット自体は800枚準備しております、はい、で前売りが700枚、まあ、当日も準備はしているんですけども、はい、なるべくやっぱ皆さんあの、はい、都合をつけていただいて、うん、前売り券を購入していただけると嬉しいなというふうに思っておりまして、まだギリギリであるんですけども、はい、皆さんメンバー、チケット販売に、はい、今全力を尽くしているというような状況です。はい、はい、
0: 今年はあの早くから横断幕を那覇、はい、高校の前に掲げていたので、はい、結構早い感じで来てるんじゃないですかね。
1: 例年よりは早めに動いてる感じではあります、はい
0: はい、なるほどですね。それではちょっと部活高校の時の思い出話を聞きたいせっかくですか、ちょっと、はい、じゃあ、 あの中本さん、はい、まあ、バレーボール部ということですが、はい、どうでしたか。
2: はい、僕はですねバレー部実はあの経験者じゃなくて、
0: へ、
2: はい、高校のちょうど2年生になる頃ですかね、上がる頃に、友達に誘われまして、なので高校1年の時は全くあの部活をしてなくて、はい、でバレーだったらなんかできそうだなって勝手に思って
0: すごい、
2: はい、飛び込んだんですけど全くできませんでした。最後まで
0: なんていうのか、いや、はい、あのお二人とも花形のね、あのバレーバスケットっていう感じなんですけど、うんうん、はい、ポジションとか、
2: あ、いえ全くそういうのもなくいわゆる球拾いとかですね
0: 大事ですよ、は
2: い、ね、はい、この3年生に上がった時なんですけど、まあ、みんなレギュラー争いにこうみんな励んでるところ、僕はもう2年生と一緒に球を拾うっていう、はい
0: 独立どっぽな、
2: はい、そこに命をかけてました、はい、
0: その中でなんかすごい楽しい思い出って
2: 、はい、いやもうすごい楽しかったですこの後輩とも仲良くなれましたし、あ、まあ、なんだろう、とにかく盛り上げたいなっていうのだけ、
0: ムードメーカーですね。
2: まあそういう役割できたかどうか分かりませんけど、
0: 大事ですよそういう役割、はいはい、玉広い精神の思い出って感じですね、はいはい、久保さんはバスケットボールっていうことで、
1: そうですね、で私は中学の途中からバスケットボールを、はい、始めて、でも高校はちょうど那覇高校結構那覇地区から、まあ、で中学時代に鳴らしてた、はい、まあ、同級生が集まってきてたもんですから、私がの中学校はすごく、まあ、弱小校でして、その中でも、まあ、あのもういわゆる補欠、まあ、ベンチウォーマー的な立場だったもんですから、もう高校バスケットやってもまずついていけないだろうということで、初めはバスケット部に入るつもりはありませんでした、はい、なんですが、じゃあ他に何をやるかっていうことになると、うん、特にあの、まあ、やりたい部活がなかったので、まあ、友人に誘われてまずは見学体験ってやっていくうちにいつの間にかも入ってしまったと思うで気づけばもう本当辞めたい時期も何度もあったんですけども、結局なんだかんだ言って最後まで、うん、はい、3年生の引退までは続けられたことは良かったかなと思ってます、は
0: あ、なるほど、まあ、経験者ということでレギュラー
1: いやいやいや、もうギリギリベンチに入れるぐらいのもう当時部員が私たち3年生の時2年生1年生の後輩入れると100名程度の大所帯でしたので、
0: すごい、
1: その中でベンチが12名から15名っていう、
0: でもすごいじゃないですか、
1: もうギリギリ入れても試合にはもうほとんど出られないです。
0: いやでも上層部ですよね。
1: いやいやいや、もうそんなもうあの私もさっきの中本と一緒でムードメーカー的な立場で多分ベンチになんかあのお情けで入れてもらったのかなっていうふうに思ってるぐらい、はい、声は人一倍出してた。
0: ムードメーカーのお二人がこうやって頑張ってるからまた48期生まとまった、
1: ね、あ、いえ、そうだ
0: ね、感じなんですかね。へ、お二人はクラスが一緒になったことは、
2: クラスはないですね。いや、ないですけど、
1: もうやはりあの、まあ、那覇高校特にこういった運動系の部活ってやっぱり横のつながりがすごくあって、
0: そうです
1: か、はい、まあ、部活違う、まあ、クラスも違う、でもなんだかんだ言って顔を知ってる、喋ったことあるっていう、はい、同級生がすごく多くてですね、はい、
0: そっか、うん、バレーバスケットと同じ体育館組っていう感じもあるんですかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それもあります
1: ね、はい、
0: あの、まあ、仲がいいという話もありましたけど、当時はどんな雰囲気でした？

0: 橋規制って、まあ、もちろん重ならないんですけど、
1: うん、どんなだったんですかね、うん、まあ先ほど言ったように仲は良かったと思いますね、うん、はい、今考えても、はい、うん、はい、すごい明るいメンバーに恵まれてたかなと思います、
0: うん、はい、那覇校は楽しかったですか？
1: 最高でした
0: どういったところが何でしょう、お一人ずつ聞きましょう。中本さん、
1: 自由だったような気がしますね一言で言うと、はい、はい、
2: そうですね、う
0: ん、久保さんいかがですか？
2: もう本当に今彼が言ったように自由なんですが、うん、まあ、今ここではもう公共の電波では言えないような自由というのはまあ聞こえはいいんですけども、まあ、やっちゃいけないこともそういうのがまあ普通にみんな周りがやってまあとかまあ、ね、いろいろ
0: 結構あの昭和の平成昭和のね、はい、の良い時代だったから、
2: は
0: い、
2: そうですねおっしゃる通りで、
0: はい、あの、まあ、就職氷河期の真ん中だと思うんですけども、はいはい、あのそういった時代を、はい、あのまた青春過ごされたということで、うん、最近はあれ、まあ、このスタジオの中にもあの幼衆の人がいるんですけど、はい、まあ上学と幼衆同窓会っていうかな、あの那覇校首里校は良きライバルでね、はい、やってきましたけど、そういった切磋琢磨とかもあったんですか？首里校との文系の部活は結構ねお互いの定期演奏会に行ったり、まあお互い切磋琢磨してっていうのはあるんですけど、
1: バレエではそうですね、確かにありましたね。同じ那覇南部地区の結局一部争いっていう感じでライバル校であったような気はします、ね、はい、
0: バスケットは、
2: いや、それほど意識したことはありません、まあ、あの同じように那覇南部の地区の高校同士の大会などでは、
0: ね、
2: まあ、でも首里高校と対戦した記憶もあまりないので、まあ、はい、どうですかね、あのあんまり、はい、意識した私自身は意識したことはあまりありません、
0: なんか最近対抗の、 あの、はい、野球大会とかもね、はい、あるみたい で、ね、先生によっては絶対首里高にやるという方もいらっしゃるよ、はい、でも首里高のことは何とも思ってないまあ、ただ最近はいろんな高校がね出てきて、ね、あの多様性といいますか、はい、選択肢も増えたんですけど、那覇、うん、高校もよろしく皆さん、ね、中学生の皆さんにあの、はい、楽しい自由な、はいはい、校風ですの で、
2: そうです、ね、
0: よろしくお願いしたいと思います、はい、それではちょっとあの現在のお仕事の話少しお伺いしてよろしいでしょうか、はい、久保さんから、
2: はい
0: はいはい、あの PR も含めて、
2: はい、今私はですね基本的に、まあの所属はまあ保険の代理店、
0: はい、
2: まあ、生命保険から損害保険広く扱っております、代理店に所属している傍らですね、まあ、最近ちょっと自分自身であの兼業という形で、はい、まあ、ちょっと会社も設立しまして、はい、まあ、いわゆるファイナンシャルプランナー、
0: はい
2: はい、まあ、あの FP と呼ばれる、ね、それで資格を今保有してる、
0: はい
2: る、はい、ところで、まあ、お金に関するいろいろ相談事であったりとか、はい、まあ、ファイナンシャルプランニングの会社を、まあ、最近設立したばかりで、まあ、今二足のわらじで今後はやっていこうかなというふうに思っているところです。
0: はい、はい、あの先ほど就職氷河期世代と言いましょう、はい、私も議会で、はい、やっぱりあの、まあ、全国的にもそうなんですけど、はい、税と社会保障の問題っていうのが、はいはい、結構ずっしり、
2: そうですね、
0: 薄く層を重ねていく、はい、ようにあの大きな課題になっていて、はい、とりわけ私たちの世代っていうのは、正規雇用に恵まれなかった方々もいらっしゃるし、はいはい、あの 今後、ね、あの老後の資金を自分で作っていかないといけない中で、はい、どうしたらいいのかなって、はい、悩んでる人多いと思うんですよ、はい、もうまさしく それはもう久保さんに相談を、
2: う
0: ん、
2: そうですね、私でよければあのお手伝いできる部分は
0: いや本当私も相談したいぐらいなんですよ。いはい、あの議員ってはもう年金がなくなりましたので、あ、
2: はい、
0: まあ、過渡期だということにはなってるんですけど、ちょうど私が1期目の時に廃止したんですよ、
2: はい、
0: で全額返ってきて、要は市町村合併とかもあって、はい、要はあの支えきれなくなったんです、うん、議員の数が。
1: ああ、なるほどなるほど、
2: はい
0: はい、当時は3期勤めれば年金もらえるんでしょうっていうことだったんです。それはなくなって、うん、全国の市議会議長会では厚生年金に移行ということで話はしてるんですが、ただ私たちは被用者じゃないので、
2: はい、
0: なのであの議員の身分の整理からしないといけないんじゃないかな、うん、そうじゃないと市民にも納得いかないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、はい、あのまだまだあの過渡期のように、
2: はい
0: はいはい、ぜひあの会場でですね、上学同窓会で見かけたら、

0: 同窓会の皆さんもですね、久保さんにご相談
1: ありがとうございます。いただきたいと。お待ちしております。
0: はい。で、中本委員長。
2: はい。
0: いかがでしょうか。
2: はい。はい、私は那覇市消防局に勤めております、は
0: い、いつもありがとうございます。いえいえ、とんで
2: もないです、はいはい、まあ、消防士っていうんですかね、いわゆる、
0: はい、いやもう本当に市民の生命財産をね、いつも守ってください。私も総務常任会ですので大変お世話にな
2: っております。こちらこそ、
0: はい、最近はまた地震とか、はい、ね、
2: そうですね、
0: もありまして、やっぱり防災の取り組みとか災害時の対応については、うん、非常にその那覇市の消防局、危機管理官も含めてですね、はい、かなりレベルアップしてきているのかなって、うん、非常に頼りになるんですけども、はい、どうですか最近のその備えといいますか、はい、那覇市の消防にとっての課題といいますか、
2: は
0: い、
2: そうですね、課題としましてはやはりこの火災予防なんですけど、うん、住宅用の火災警報器っていうのが、
0: はい、
2: まあ、各ご家庭、はい、個人の住宅ですね、共同住宅も含めてこう、まあ、必要になるんですけれども、はい、この設置率というのが実は毎回ワーストの状態が続いてまして、はい、本市もなかなか設置率が悪いという状況が続いてます。まあ、命を守るアイテムとして、
0: はい、
2: まあ、ぜひ設置をしていただきたいというところで、はい、今我々の方も頑張っているところなんですが、はい、ぜひ市民の皆様にもですね、
0: はい、
2: 早く設置していただくようにお願いしたいところです。
0: はいはい、ぜひ、はい、FM 那覇をお聞きの皆さんぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます、はい、ということでもう各業界で、ね、ご活躍のお二人来ていただきました。実は那覇市の消防局は上学同窓生が多い。
2: あ、そうですね。
0: 聞きましたけどね。
2: 40名近くおりまして、はい、なぜか、はいはい、幅広くしかも世代、はいはい、ばらけておりますので、
0: はい、
2: 決して那覇消防局が那覇高校生を優先して、はい、採用してるわけではないんですけれども、たまたま。
0: 本当に頼もしい先輩後輩たくさん、はいはいはい、お世話になっておりますので、はい、ぜひお聞きの皆さんもお越しいただけることと思います。
2: はい
0: はいはい、ではそろそろ終盤になりますので、今回の同窓会の PR 上学同窓会ですね PR をそれぞれ、まずは中本委員長からお願いいたします。
2: はい、先ほどもご案内させていただきましたが、来る5月23日土曜日、まあ、総会と大懇親会、
0: はい、
2: がありますけれども、総会の方は17時からですね、
0: はい、
2: で懇親会の方が18時30分から、
0: はい、
2: 沖縄ハーバービューホテルにおいて、はい、開催されますので、ぜひ多くの、県立第二中学校の卒業生の皆さん、そして那覇高等学校の卒業生の皆さんにお越しいただきまして盛り上げていただきたいのというふうに思っております。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、では久保さんお願いします。はい、
1: 補足としまして、まあ、このチケットをまだ、
0: はい、
1: 販売しております。まあ、ギリギリのタイミングまで、スケジュールなどがお分かりにならなかった方もですね、このタイミングでちょっと行ってみたいなと思われる、はい、同窓生の方々がいらっしゃいましたら、チケット代、5,000円となっております。で、まあ、お近くの、同窓生卒業生にお声かけいただくか、もし、まあ、どこで買い求めていいかちょっと不明っていう方であればですね、お問い合わせ先が一般社団法人上学同窓会、
0: はい
1: はい、までご連絡いただけたらと思います。でお電話番号が、098-867-2525、098-867-2525、こちらが、同窓会事務局になりますので、こちらまでお問い合わせいただけたら我々が、まあ、県内、まあ、県外も、チケットを、はいはい、お渡しに、参りますので。
0: あ、そうです、はい、県外にも
1: 、まあ、予定ということで、
0: はい、
1: はい、皆さんまたご都合つく方はぜひご参加いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 上学同窓会館は那覇高校の敷地に隣接して隣にありますので、インターネットでググっていただいても出てきますので、はい、ぜひお買い求めください。当日行けるようになったから行きたいっていう方もね、結構お見えになるので、
1: はい
0: はい、最後の最後まで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい。

0: ということで前向きの議会劇場、本日は県立第二中学校那覇高等学校2026年上学同窓会総会大懇親会実行委員会から中本浩平実行委員長、そして久保俊博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

送りしている曲はクリスチャンミュージシャン翔馬さんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バルナバハウス牧師の糸数です。よろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面

や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今回も前回に引き続き私が毎日、書いて発信させていただいている、心のビタミンはインターネットでミクニスペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になれますのでぜひチェックしてみてください。はい、今回もありがたいことに、本題に入る前に今回も番組視聴者の方々からいただいた質問に、答えさせていただきたいと思います。今回は南城市在住のデイジカシコヤシジャーさん、デイジカシコカシコヤシジャーさんからのご質問です。これどういう意味ですか？デイジ、とても賢いお兄さんからの質問ですね。はい、沖縄の方言で言うと、はい、日本語に直すとこういう意味ですね。ありがとうございます。糸数牧師が思う沖縄の美しい、美味しい食べ物3位から1位を教えてください。はい、これは、そうですね、今は、万年ダイエット中ではありますけども、一番3位ですね。そうか、3位は魚料理ですかね。刺身とか、です。で、あと2位ね、2位は、やっぱりあっさりしてるサラダとか野菜でしょうかね。あと1位はそうですね、ささみとか、あっさりとした、タンパク質のものかもしれません。はい、ちょっとバラバラですけどもこんな感じですね。はい、それでは、本日のメインのテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは2000年前の空っぽの主イエス様の墓があなたの人生を根本から変える理由について、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。今ラジオを、もう今発信しているところはもう1ヶ月ぐらい過ぎてますけども、私たちクリスチャンにとって、2つの大きなイベントがあります。イエス様を信じてクリスチャンになったですね。一つは皆様が有名な12月のイエス様の誕生ですね。クリスマスの時期が一つです。もう一つは4月の時期にイースターというイエス様が十字架にかかって3日目によみがえったっていう復活祭というのが世界中の教会ではお祝いされます。これはイエス様が死んだままではなくて墓から蘇ったっていうをお祝いする、とても私たちクリスチャンにとっては、記念すべき日なんですね。そこからそのテーマに基づいてですね、今日はお話します。はい、これまずこの箇所をですね、読む前にこの聖書っていうのは私たちが、人生を生きる中の本当に取扱説明書です。私たちがこのように神様は、あなたたちを愛してるよと、幸せになるためにこのように歩むと幸せになれるよっていう最短距離で最高な方法がこの聖書に書かれてますので、今日も一緒に学んでいきたいと思います。はい、それでは、聖書の箇所をお読みします。まずは新約聖書のところからですね、お読みします。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエス様を探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りによみがえられたのです。さあ収めていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエス様は死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いしますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。はい、同じ聖書の箇所を、リビングバイブルですね、お読みします。これはマタイによる福音書の28章の5節から7節という言葉ですね。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのですよ。十字架につけられたイエス様を探しておることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。

前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところを見てごらんなさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。はい、これは、とてもイエス様が、死んでですね、墓からよみがえったっていう内容ですけども、今日本題に入る前にですね、ラジオを聞いている方、 YouTube を見ている方にですね、少しショッキングな、新聞記事があったので報告します。はい、日本人のですね、小中高のですね、自殺率が過去最高記録をしたという新聞記事があったんですね。はい、これは2026年の3月ですね、先月ですね、厚生労働省から発表された確定値及び、速報値に基づく2025年の日本の自殺者数は19,097人となり、統計を開始した1978年以来ですね、初めて2万人を割ったっていう、すごくこれは最、過去最少を記録したっていう、これは悲しいんではあるんですけども、ある意味すごく自殺者が減ったっていうことなんですね。しかしですね、人口10万人あたりの自殺者数としますと、全国平均、15.4人ですけども、一番なのはこの19歳以下のところに小中高生の自殺率が今過去最高だったっていうですね、だからちっちゃい、子どもたちが、将来を憂えて自殺したというこの悲しい記事を見たときにですね、本当に私たち大人は、本当に、希望を持ってですね、希望を伝える必要があるなと思って今日はこの記事を、紹介しました。本題に戻りますけども、今日の、人生において本当に、生きる希望について聖書から、紹介したいと思います。この主イエス様を愛していたマクダラのマリアたちですけども、彼女たちはイエス様が十字架で処刑され墓に葬られたのを見ていました。しかしこの日曜日の朝、驚くべき出来事が起こったのです。なんとマリアたちがこのお墓に行ったら、この墓がですね、蓋が開けられて、空だったんですね。天使が現れ、あの方はよみがえられたと告げました。この出来事は彼女たちの人生、そして全人類に歴史を決定的に変えました。これはなぜかというと、神様であったイエス様が本当に十字架にかかって死んでよみがえったからなんですね。はい、神様をまだ今信じてない、ラジオを聞いている皆様、そして YouTube を見ている方ですね、この復活のイエス様が差し出す素晴らしいメッセージが届くことを今日願っています。はい、まず、この内容から3つのポイントに分けてお話しさせていただきます。まず1つ目の質問ですけども、なぜイエス様は死ななければならなかったのですか。それは私の人生と何か関係があるのでしょうか。これはよく私たちが、クリスチャンになって、友人とかいろんな人に言われる質問です。聖書によると、イエス様は私たちの罪のために死なれたと書いています。これは第一コリントの15章の3節にも書いています。罪とは私たちが神様から離れて自分勝手に生きることです。その結果、私たちは苦しみ、最終的には死を迎えます。イエス様は完璧な神様の子供でありながら、私たちの身代わりとなって刑罰を受けられたのです。これはあなたへの神様からの究極の愛の表明です。あなたの過去の罪、現在の罪、将来の罪がすべて許されて、神様との関係が回復されたのです。復活はその愛が勝利した証拠です。二つ目の質問です。イエス様の復活なんてどうして信じられるのでしょうか。おとぎ話じゃないでしょうか。
はい、当時の弟子たちはイエス様が死なれた時に恐れて隠れていました。しかし復活のイエス様に出会い、彼らが命がけで福音をイエス様の素晴らしい教えを伝える人々に変えられたのです。この使徒パウロという人はもともとクリスチャンを迫害する人だったのですけども、十字架にかかって復活されたイエス様と出会い、直接出会い、世界中にイエス様の福音を伝える伝道者となった例もたくさんあります。何よりも、もしイエス様の十字架から死からの復活がなかったら、キリスト教が今日まで存在し、世界中で無数の人生を変え続けることは説明が全くつきません。主イエス様の死からの復活は歴史的な事実であり、信頼に最も値する事実です。最後です。イエス様の復活は今の私たちの生活にどのように影響するのでしょうか。2000年前にイエス様が死んだことと今とどのように私たちが適応するかということですね。イエス様は復活することによって死と罪の力に完全に勝利されました。これはあなたにも希望と力をもたらします。これ過去現在もどんなに辛い体験、試練、もしくは孤独、不安があっても、復活のイエス様が常に共にいてくださる、そして勝利を与えてくださるという保証があるからなんです。この使徒ペテロはイエス様を裏切りましたが、十字架で死んで墓から復活されたイエス様と出会い、イエス様に許され、教会を導く本物のリーダーとなりました。あなたも過去の失敗や現状に、どんなような現状にもかかわらず、復活のイエス様によって新しくされ、希望を持って生きる力が与えられ、そして日々本当に喜びを持って生きることができると聖書は保証しています。まとめです。イエスキリスト様の死と復活は単なる歴史的な事実ではありません。それは今日あなたに与えられた愛と希望のメッセージです。天使はマリアたちに、恐れることはないと言いました。あなたもこの復活のイエス様を信じ、あなたの人生も委ねてみませんか。イエス様の愛は完全に勝利しました。あなたの人生も必ず勝利と希望へ導かれると思います。保証します。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は、あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい御国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。今運転中、ラジオで聞いている方、そしてまた YouTube を見ている方ですね、運転中の方は私が短い祈りをしますので、口で、告白してくださったら助かります。はい、私が短いお祈りしますのでよろしくお願いします。愛する神様、私は罪人でした。過去たくさんの過ちを犯してきました。どうか私の過ちを許してください。神様の御子であるイエス様が、私の過去の罪、現在の罪、将来の罪もすべて十字架上で身代わりとなってくださり、帳消しにしてくださったことを信じます。イエス様が私の人生の主人として私を導いてくださることを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆様、イエス様を受け入れましたら、ご自宅の近くにあるキリスト教会にぜひ集ってみてください。
素晴らしい体験がもっとできると思います。またどこの教会に行っていいかわからないことがありましたら、ぜひバルナバハウスまでご連絡ください。あなたの近くの、教会をご紹介します。また聖書を一緒に勉強したい方もお気軽にお問い合わせください、ウェブでバルナバハウスと検索していただくとホームページが出て

リクエストがありましたら、私はその方のベッドサイドに駆けつけ、病気のためのお祈り、そして魂の救いのためにお祈りをさせていただきます。もし女性の、男性は苦手だという方は、女性の伝道師、牧師もいますので、一緒に駆けつけさせていただきます。沖縄は本島内だったら駆けつけさせていただきますので、よろしくお願いします。もちろん無料でお伺いさせていただきます。また聖書を読み、賛美歌を歌い、聖書の短いメッセージも行っています。遠慮なくお問い合わせください。こちらもバルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に皆様に今日の聖書の言葉をプレゼントしたいと思います。マタイによる福音書28章の5節から7節。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのです。十字架につけられたイエス様を探していることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところをご覧なさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたことと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んでみたことがあるでしょう、ありますでしょうか。あなたの人生の答えがすべて聖書にあります。またチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: FM 那覇。Your radio station, Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねー
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

5月の11日午前10時を迎えました。ユースタイルシェアスタジオ、今日もパーソナリティはゆかりでお届けいたします。さあ今年梅雨空、ほんと梅雨らしい梅雨ですね。皆さんどんよりしたりしてませんか？大丈夫ですか？今日もね、沖縄の那覇の上空は雨模様でございますけれども、月曜日雨で憂鬱だなって思わずに、何かいいこと見つけてこの1週間過ごしていきたいなというふうに思います。ユースタイルシェアスタジオ、この番組は聞いてくださってる皆さんが、あなたがあなたらしく一歩前に進むこと、さらに前に進むことを応援したいということで、今私が旬だなと思ってるゲストの方をお迎えいたしまして、皆さんがワクワクしたり、何かちょっと前に進みたいなって思っていただけるようなトークを展開しております。またこの番組ではツイキャスト、 YouTube 映像配信を行っております。番組への応援メッセージやコメントはツイキャス、または780@fmnaha.jp、 もう一度申し上げます、 780@fmnaha.jp までお寄せください。さあそれでは今日も56分間の生放送、どうぞお付き合いください。

0: ております。ただいまの時刻は午前10時2分となっております。今日も56分間生放送、どうぞお付き合いください。ということで、冒頭、那覇上空は今日も雨ということでお伝えしておりますけれども、今年本当天気予報通りでびっくりすると思って、ゴールデンウィーク中もね、本当に天気予報通りで、ハーリーもなんか雨模様の中で行われたということはね、新聞で見たんですけれどね。そう、もうね、でもなんか梅雨らしい梅雨っていうのもいいかなっていうふうに思いますのでね、本格的な夏が来る前にね、この季節も味わいたいなっていうふうに思っておりますよ。さあ、そんな今日ではございますが、多分ね、最近ゲストにいらっしゃる方、なんか極度の緊張している方が やたら多いんですけれどもね、今日私実はすごい結構直感的にオファーをかけた方お越しいただいてまして、私ね、すごい楽しみにしていたんですよ、ね、じっくりお話お伺いしたいなと思っておりますので、はい、早速ご紹介させていただこうかなというふうに思いますよ。今日はですね、ライアー奏者マキさんお越しいただきました。おはようございます。やっほー、マキさんおはようございます。マイクもっと近づけて大丈夫、
1: はい、すいません
0: 、ね、せっかくだから皆さんにね、お声を届けていただきたいなというふうに思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、おはようございます。そう、インスタライブ見てくれてる、あ、チャイさん、おはよう、いつもありがとうございます。マキって叫んでますよ。
1: 嬉しい
0: 今日はマキさんです。そう、いいよね、マキさんのね。さあ、マキさん、
1: はい、
0: 元気？
1: 元気ですなんとか
0: よかったね。マキさんね、私リアルでお会いするの多分ね、まだ数えられるんですよ。
1: あ、そっかそっか、なんかそんな感じしないんです
0: よね。しないんですけどね、うん、そうなんです、ね、で、でもね、本当ご縁が深いなって、初めてちゃんとリアルでお会いした時が多分大阪でね、ゆっくりお話ししたのはね、二人で昼から飲み倒したよね粉もんやをさ、はしごして。でもさ、おかげで楽しい大阪の旅になったんですよ。
1: めっちゃ嬉しかったです、連絡もらった時に。
0: いやいやいや、ね、すごい喋り倒しました
1: ね。喋り倒しましたね。
0: ね、食べて飲んで喋るみたいな。
1: 昼からね。
0: 昼から全然酔わないみたいな。喋ってるからね。
1: そうそうそう。
0: はい、っていうマキさんなんですがね、まあ、大阪から沖縄に移住されてきているわけなんですが、はいはい、私今ライアー奏者という形でご紹介をさせていただいたんですが、うん、せっかくなのでね、多分 FM 那覇2回目のご出演だと思うんですけれども、はい、この時間帯初めてですよね。
1: あ、そうです、そうです、本当に。
0: はい、なのでせっかくなので改めてお名前と今どういった活動をしているかというのを教えていただいてよろしいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。ライアー奏者のマキです。
0: はい、
1: はい、で今ライアーという楽器を使って、うんうん、ざっくり的に言うとこう癒しをみんなに音で癒すっていうのをテーマにちょっと活動していきたいなって思ってるところです。
0: はい、ありがとうございます。皆さんライアーってご存知ですか。
1: ねえ、ね、
0: ライアー
1: 聞かないですよね。
0: これ知ってる方は知ってると思うんですけど、
1: そうですね、
0: ライアーって一体何ぞや。
1: うんうん、ライアーは、はい、もともと、まあ、ハープのちっちゃいバージョンみたいな感じなんですけど、うんうんうん、ドイツで音楽療法で使われてる楽器なんですね。
0: うん、ドイツなんだ。
1: そうなんです。でやっぱりこう音のすごいマニアックな話をちょっとだけすると、うんうん、やっぱ周波数とか、はい、そういうのにすごい影響していて、ヘルツにこだわった楽器とも言える。でやっぱり今 YouTube とかでも癒しの音楽とか、
0: うん、流れてますよね、
1: 眠る前にとか、うんうんうんうん、そのヘルツっていうのをすごい、432Hz と 528Hz っていうのに私はすごいこだわっていて、
0: うん、
1: で DNA の修復をするっていう、それがちょっと音楽療法にもなる。
0: へー、面白い。
1: そう、ヘルツがでやっぱりこう振動周波数っていうのを届ける、振動するんですよ、すごくこれが。
0: そうそう、うん、今日ね持ってきてもらってるんですよ。
1: これです
0: 。そう、よかったらね映像配信ご覧いただいている方ね、見れると思うんですけどね、すごい面白い形ですよね。
1: そうなんですよ。ちょっと鳴らしていいですか。
0: ぜひぜひ。わ、聞こえます、皆さん。
1: 聞こえるかな。
0: 今鳥肌立ってる私、ズワってなっちゃう
1: 嬉しい。今日は 528Hz の、
0: 528Hz なんですね、
1: はい、DNA の修復に長けているヘルツを鳴らしています。
0: 素敵。なんかハーブとまたちょっと違うんですよね、音色がね、
1: はい、うん、でこれも北海道に作りに行ったんですけど、
0: なんかちょろっと聞いたんですよ、この間ね 3月11日、あ、何年、3月11日

0: じゃない、何年、何だった、何
1: 28です、ね、
0: 3月28日、まあ、ごっちゃになってる。
1: そうですね、
0: 3月28日にこの番組ね、よくゲストでお越しいただく矢雲八重さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、うん、その方のちょっとファンミーティングみたいな感じで感謝祭ね、うんうん、3月28日にあって、うん、そのイベントの時にね、
1: はい、
0: 弾いてくださってたんですよね、
1: はい、一緒にその時はコラボさせていただいて ね、
0: かっこよかった、
1: 龍のね、かっこよかったですよね。
0: そう、その時に私マキさんが初めてライアーを演奏してるのを見て聞いたんですよ。その時に話してたんです、この今手元に持ってらっしゃるライアー、うん、北海道に行ってこれ自分で作ったんですって。
1: はい、掘りました。
0: 掘ったってな、どういうこと。え、結構大きいんですよ、掘ったって。
1: 大阪弁
0: いける。いいですね、いいです、どんどん出していきましょう、大阪弁。掘ったんですって、結構大きいのよ、うん、これ。
1: でもこのライアーにもいろいろ種類がありまして。
0: え、そうなの、一色単ではない。
1: いや違うんですよ。
0: え、どういう種類があるんですか。
1: 木で掘るタイプというか、うん、これをしてる人が日本に一人だけいて、その鬼塚さんっていう方なんですけど、
0: はい、
1: みんな巷では鬼塚ライアーって呼んでるんですけど、その人がその全国をちょっと点々として、その、うん、1週間と1週間、うん、みんながそこで掘って作るっていうあれがあるんですけども、その人がもう宇宙人なんですよ、まず。
0: まあ、掘るっていう時点でね。
1: 木と対話っていう感じで、弦を張る前に私は432と528を一気に両方出せるのを作りたいっていうのを要望したら、張る前にこうやってトントントンとかしに来て、ここもっと深く掘ってみたいな。
0: なんだそれ。
1: わかるんですよ、
0: すごっ。そもそもこの 432Hz と 528Hz っていうのは1個のライヤーからは出すものではないの。
1: ないです、ないです。
0: ないんだ、
1: ない、
0: 別々なの。
1: 別々です。でもこれも調律して変えるんですよ、うん、音。
0: まあそうだよね、うん、そうじゃないと音の波長は変わらないもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: ちょっと弦をこうなんかギターみたいな感じで
1: やってること。そうそうそうそう、そうです。調律して
0: 面白い。
1: その時 のインスピレーションで変えます、私も。今日は432、癒しやなとか。
0: 面白い。それなんか1週間で作ったってこと
1: で。そうなんです、これもすごいドラマがあって、
0: うんうんうん、
1: 1週間ずっとすぐにできるところが北海道やったんですよ、
0: うんうんうん、
1: で私沖縄に来て橋から橋やなとか思いながら。
0: 確かに
1: そう。でもなんかまあ意味があるんやろうなと思って、
0: うんうんうん、
1: じゃあその申し込んでたそのサロンが急に中止って言われたんですよ、
0: はいはい、
1: えってなって、うん、いや無理すぎるってなって、うんうん、そっからもう必死に探して、うんうん、じゃあ同じ北海道で開催してるところがあったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもほんまにもう怖いぐらいの長文で、うん、絶対にこれが作りたいんですみたいなの送ったら、
0: めっちゃオファーレター送ってる。
1: そうそうそう。多分怖かったと思う、はい、で、あ、じゃあいいですよって言ってくれて、2日で作りました。
0: あ、
1: 寝ずに。
0: はって普通にちょっとこれうちなんちゅね。はっていう、えって言えない、えって言えないんですよ、本当にびっくりした。はって言
1: う、え、思ってた沖縄。
0: そう、これ本当さ、喫煙のうちなんちゅこうなるんですよね。
1: いや映りたいなと思ってます。
0: いやいやいや、私は大阪弁大好きだからね。そう、2日で作ったの。
1: そうなんですよ、2日、まあ、3日目は弦を張るってあれやったんで、実際掘るのはでももう覚醒してて、
0: うんうんうん、
1: もう寝ずにほんまにもう夜中の2時3時までやって5時に起きてまたっていう。
0: すごい、うん、それで出来上がったライアー、
1: はい、
0: もう愛着も愛着ですよね。もう分身みたいなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、本当に。
0: じゃあこのライアーという、うん、結構ライアー奏者の方、私あとお一人県内で知ってる方いらっしゃるんですけど、はい、あれですかね、皆さんなんか変な既製品っていうか、この誰、どなたかが作ったものを持ってらっしゃる方の方が多いってことかしら。
1: そうですね、それもあるし、ライヤー の、まあ、ギターみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: もう出来上がった、沖縄にもねすごい立派なというか、
0: うんうんうん、
1: カチッとしたというか、
0: はいはいはい、
1: あるんですけど、それはもう出来上がって、まあ、自分で掘るとかじゃなくて綺麗な感じの。
0: そうなんだ、うん、
1: で、はい、でこれも音がペンタトニックって言って、はい、不揃いな音なんですよ、
0: うんうんうん、
1: 癒しのに長けてるというか、ドレミファソラシドじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: で一番分かりやすいのが、うん、千と千尋の、
0: はいはいはい、
1: だんだん、
0: はいはい、
1: あれライアーです。
0: あ、
1: だんだん
0: だん、琴みたいな音ですもんね。
1: そうそうそうそうです、あれライアーです。
0: あれライアーなんだ、はい、なんかさ そう千と千尋のあの映画ってさ、

0: 結構いろんな意図が実はあるんですよ
1: ね
0: 私あれが上映されてる時は知らんなく、うん、知らんくてとか言われても今日すごいな知らなくて、
1: うんうん、
0: あの後になって知ったんですよね。実はこの映画にはあのなんだっけ、スズメの扉なんかあるました
1: あの戸締まり、
0: 戸締まり、うんうん、あれもそうなんだけど、ね、うん、千と千尋もものすごく実はいろんな意図があるというふうに後になって聞いたんですよ、うんうん、
1: はい、
0: そういうことですね
1: すごいすごい、
0: そうなんですよ。
1: それにライアーを持ってくるんやっていうね。
0: やっぱそれは原作作ってる方のやっぱ ね、そういう方がやっぱ、ね、うん、その世界も分かってた上で、
1: うん、
0: なんか世の中に出してるってことですよね。
1: いや確かにほんまやわ。
0: そう考えるとすごくないですか。だって普通のメディアとか報道っていうかこの表に出てくる情報って、うん、そういうことって一切ないじゃないですか。そう多分それはねあんま出さないようにする部分もおそらくあるはず、
1: うんうんうん、
0: だけど原作とか関わってる人のこの中核にいる方がそれを分かっててとあの採用してるっていうことは、うん、なんかこのそう作品自体でそのエネルギーを届けたいってことなのかなって思った。
1: すごい、
0: ちょっと斜めから見てますかね。
1: いやすごいすごいすごい、これあの考察の YouTube 出せますね
0: でもそういうことだよねと思って。
1: いやほんまやわ、すごい、
0: ね、
1: 自分で言っときながらほんまやわってなりました。
0: そうだからすごいなと思って。
1: いやすごい
0: そうでもそういうライアーをさやってるって、うん、そもそもさあの結構最近ですよね、ライアー奏者と名乗り始めたの。
1: あそうです、これ出来上がったのが去年の10月ですね。
0: ねえ、だって私始めた時は、
1: うん、
0: だってまだ大阪で会社員やってたよ
1: そうゆかりさんとあの去年だから1月でしたっけ。あれ
0: 去年の1月だった。チャイさんの写真展の時だよ。チャイさん見てくれて、チャイさん前回の写真展いつだった。
1: さすが
0: チャイさん、ここで聞くみたいな。
1: いやチャイさんほんまねすごいですよね。
0: そう
1: 常に見てて、うん、
0: そうそう、その時に私大阪行ってて、
1: そうやったんや。
0: でその時の2日目にマキさんとお会いしてるんですよ。
1: そっか、
0: そう、その時はまだ
1: チャイさんのこと知らない時です。
0: そうだよね、もうほらチャイさんライアー奏者2月って。
1: あ2月か、
0: うん、寒かったね確かね。あそうだ、ダウンジャケットダウンコート羽織ってたわ。
1: あそっかそっか、でもなんか暑いイメージないし飲んでてね、
0: うん、なんか多分うちらの熱がおかしかったんだと思いますけど
1: すごい、そうそうそう、1月に初めてゆかりさんとお会いさせてもらったんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あのムートさんで。
0: そうですね、
1: うん、でその時も行くと思ってなくて、沖縄に住むとも思ってなくて、
0: うんうん、
1: ただただこうすごい人たちと出会わせていただいたなっていう。
0: いやいやいや、
1: で2月に大阪でね、
0: うん、
1: で
0: お会いしてね、また
1: 言っていただいて。
0: そう、その時はまだなんかどうしようかなじゃないけど、多分ね会社員から脱却しようかなみたいなところで、うんうんうん、多分悩んでるところでまだ最後の決断はしてなかったんですよね。
1: してなかったです ね。
0: でその後あっちゅう間に会社員のお仕事を手放してですね、うん、あっという間になぜか大阪から沖縄に移住をしているわけなんですよでその時点は多分まだライアー奏者じゃないんですよ。
1: 違います違います、ま
0: あ、そもそも移住は何でした。
1: あ移住はあのそれこそさっき言ってくれてたあの久美子さんに、
0: はいはいはい、
1: あの呼んでいただいたというか、はいはい、言っていただいたんですけど、はい、ま、仕事を辞めることになって、うんうん、私もなぜかわからないんですけど、うん、あの次決めずに辞めることになったんですよ、
0: ね、それすごいよね。めっちゃ思い切ったよね。
1: そうで私もどうなるんやろうと思いながら辞めたんですけど、うんうん、その時にたまたまあのヤン君も八重さんにお会いすることになって、
0: うんうんうん、
1: でそこからあの、まあ、セッションみたいな感じしてもらった時に、うんうんうん、あ沖縄のちょっとあのスピリチュアルな感じで言っていいですか。
0: あ全然大丈夫です。
1: 沖縄の竜が呼んでるって言ってくれたんです。まず
0: あ
1: えー、ってなって、どういう意味ってなって。
0: そうだよね。
1: でえって思って、うん、そこからその沖縄かってなったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 行くってなって、
0: うんうんうん、
1: であのそれもたまたま大阪で会われへんかったんで、
0: うんうん、
1: あの名古屋まで会いに行ったんですよ。
0: あすごい、その行動力もすごい
1: いやなんか会わなあかんってなんか思って聞きたいっていうのもあったし、でそれ言われて、うん、その大阪に帰る帰り道で、
0: うん、
1: いや今行くしかないなって思って、
0: へ
1: ーであのちょっと私の親友が亡くなったんですよ、
0: うん、
1: でそれもあって多分 あの

0: 今行けって言われるなと思って、でそれもあったし、
1: うん
0: うん、もうずっと一緒にいたんで、うんうん、いなくなっちゃったから、まあ、大阪におってもっていう気持ちもあったし、ね、変えたいっていう自分もいたし、
1: なるほどね、
0: 全てが重なったというか、
1: そうなんだ、うん、
0: で決めて1ヶ月後にもう来ました、
2: うん、気づいたら沖縄にいたそうそう、まさにさ去年私、うん、あの6月に写真展をね開催させていただいてて、その時に私あの時あのもうバタバタしすぎてメッセージお返事ができてなかったんですけど、あの私タイミングよく沖縄にいるから行きますみたいなメッセージが来てたんですよ。でその時物件探ししてた多分
0: いやそれもうすごくて、1回だけ見に来たんですよ、
2: ね、
0: そう、それプラスあの私もねあんまりこうやって初めてっていう感じの喋るのがね、
2: うんうん、
0: なんですけど、あのゆかりさんにのことをすごい私はなんかこうリスペクトというか、
2: 嬉しい、
0: なんか沖縄の節目きっかけにもなったというか、
2: き
0: っかけのところに絶対いてくれてる人で、
2: 嬉しい、
0: だからなんかすごい行きたかったんですよ。
2: いやめちゃ嬉しい、
0: それに合わせて物件をあの合わせました。
2: そう、 ありがとうございます。 あ、それありきでやってくれたんですね。
0: ゆかりさんメインでした。 あの
2: なんとなんとなんと
0: それにあの無理やりあの物件をくっつけた感じ、行くつもりだったんですよ。
2: ありがとうございます。
0: あの、ね、大阪 の、 あのゆかりっていうお好み焼き屋、
2: そうそうそう、ゆかりっていうお好み焼き屋で食べたんですよお好み焼き
0: で、ゆかり焼きっていうのをそうそうそうゆかりさんと食べたっていう、
2: そうそうそ う、 そうめっちゃ綺麗ゆかりオンパレード、
0: その時もね、そうそう、もうだから行こうって決めてました、
2: めっちゃ嬉しいです。そう、ね、だからそう、その時ねバタバタしすぎててゆっくりお話もできなくて、あ申し訳なかったと思いながらだったんですけど、でもなんかそういうなんかそんな思いをね、あのきっかけとかを聞かせていただけるとなんかありがたいなって思うし、でもねそこからもう本当あっという間に移住してもう来ましたみたいな感じであれ沖縄にいるみたいなところで、多分それが夏ですよね。
0: あ、そうそうなんです、そうなんです、ね、夏
2: そうでしたよね、
0: はい、夏でした。
2: で、まあ、そこからまあ秋にかけて急にライヤー掘りに行くみたいな、うん、ライヤーはなんでやろうと思ったの？
0: ライヤーはもうな、最初にハンドパンっていう楽器をしてたんですよ、
2: うんうん、ありますね、
0: で私のこの使命というか、
2: うんうん、
0: 音で癒すっていうのがすごいなんか感覚的にあって、
2: うんうんうん、
0: ハンドパンやなって思ってたんですけど、
2: うん、
0: ある日あの自分ライヤーやでとか言われたんですよ。
2: え
0: で、えってなって、初めて会った人に言われたんですよ
2: いきなり
0: えってなってライヤーって何ってなって、
2: うんうんうん、
0: その時にあの言われた瞬間もううおーってなってワクワクしというか、でその日の夜にも寝られへんぐらい調べまくったんですよライヤーを、じゃ あこれやってなって、そっからもその鬼塚さんを探しまくって申し込みまでしたっていう、
2: それ熱烈なオファーレターを書いて北海道まで行ったそしてウケる、興奮しすぎです、頭ガンみたいな
0: すいません皆さん
2: めっちゃ面白いでしょ、マキさん
0: すいません、
2: いやこの熱量がきっとね、あの聞いてくださってる方には伝わるんじゃないかなと思うんですが、
0: 勝手に興奮して
2: 大丈夫です、私もねたまにガンって歯をぶつけるんです
0: あ面白い、
2: いやそう、そうすごいですよね、だから、うん、もうなんかあっという間にねこういう風にあの沖縄の移住が決まって、あのなんていう、あのそうライヤー奏者になることが決まってって音が鳴る面白い
0: なんか急に
2: そうそう、生放送っていろんなことありますよね
0: すいません、
2: ほらほら、あゆけいさんもおはようございます、いつもありがとうございます、マッキー受けるって笑ってますよほらね、面白いですよね、
0: ごめんなさい
2: ね、多分こういうところがね、あのいろんな方に愛されるところで、なんかさ生放送って面白くないですか、
0: やばいやばい、
2: なんかこういうさ、私こういうの大好きで実況中継したくなるんですよね、
0: かぎ回してるすいません
2: めっちゃ面白いですよねそう、でも面白いのが以前の私はこうじゃなかったんですよ、
0: え
2: イレギュラーが起こるととことんテンパるタイプだったんですね、だけど今見て実況中継したくなるわけ、
0: ほんまにすごいなって思うほんまに
2: 人って変わるんだね、
0: 緊張緊張、
2: そうだからね、皆さんこうやってラジオも緊張するとかっておっしゃるんですが、結果なんか楽しくおしゃべりをしてもらうようなあの形にしたいなと思っていつもラジオをやってるんですよね、そうだって見てこういう風にさいろんなことが起こるわけじゃん、でこういう風なのを楽しみながら多分沖縄にさそのまま多分住んでるんですよ、マキさんってね、
0: 確かに
2: きっとね、普段 人が行っても結構フットワーク軽く沖縄に移住はしてるけれども割と飛び回ってらっしゃるなっていう印象もあって、
0: はい、そうですね、
2: ね、あんまり沖縄にいついるって逆にちょっと聞きたくなる
0: いやそうなんですよね、
2: います沖縄に、
0: います、めっちゃいるめっちゃおる、国際通りのセンベロとかめっちゃいてます、
2: 嘘、
0: はい、
2: 本当に、あ、じゃあセンベロ行くときは天木さんを誘うあの私もたまに最近ねまた国際通り出没するようになったんですけど、ね、
0: あ、飲みましょう、
2: ねえ、ね、いいですよね、そう、飲むの好きなんですってよ、
0: 大好き、ね、でなぜかの
2: 心の声
0: カメラ目線で
2: 大好き、誰か誘ってほしいみたいよ
0: ぜひお願いします
2: ねえ、あのマキって検索して
0: 本当に、
2: ね、行きましょう、ねえ、でもこうやって本当さ、この移住して沖縄を楽しみながらこうやってライアー奏者として、うん、今メインはライアー奏者ですか、
0: そうですね、一応これでやっていこうっていうのは決めてるんですけど、うんうんうん、
2: ちなみになんか今どういうところでこの演奏をしたりとか、はい、どういったところをベースになんか活動してるとかってあります、
0: 今は、うんうん、元々の前職になるんですけど、うんうん、その神社とかお寺の、
2: うんうん、
0: あのま、お祭りって言ったらあれなんですけど、
2: うんうんうん、
0: なんとかの日とかの大祭 の、うんうん、あの始まる時に弾かせてもらったりとか、
2: 報道みたいな感じ、
0: あ、そうです、
2: かっこよ、
0: ね、それをやらせてもらってて、うん、でもともとあの前職が神社とかお守りのデザイナーをちょっとしていて、
2: すごくないですか、
0: でいや、であとその神社とかお寺 の、 あの、うん、お守り屋さんですね、言ったらね、今年は何個しますかみたいな感じなんですけど、
2: いや素敵やなと思って、
0: そうで担当の神社があって、
2: うんうんうん、
0: でその神社にあの奉納演奏で回っていきたいなっていう私の一つの夢ができまして、
2: うーん、ぜひね沖縄のいろんなあの琉球発車と呼ばれるところもございますが、はい、うん、ね、琉球発車、ね、それこそ八雲八重さんがすごくね、はい、あのおっしゃりますけれどもね、うん、あのぜひ奉納でお扉きとかね、はい、回っていただきたいなと思いますし、はい、ぜひねこれ生の音本当聞いてほしいなっていうふうに思うんですよね、
0: ぜひぜひ、
2: ね、思うし、ちょっとね、うん、あのこれ後半、
0: あ、後半、
2: 後半やろそう、あのほらチャイさんが落ち着けって笑ってますからね山木落ち着けと言ってますよ
0: チャイさん
2: ね、なので、ね、ここでちょっと1曲お届けさせていただいて、うん、後半ちょっとねこの 音浴っていうの、なんていうの、
0: そうですね、音浴です ね、
2: ね、うん、の冒頭でちょっとね音鳴らしていただいてましたけれども、はい、後半ちょっとねこの音を聞いていただきながらまたお話掘り下げて進んでいきたいなというふうに思いますよ、はい、今日はね私たち2人にとってもちょっとこれはあの思い出深い曲になるかなというところであのお届けさせていただきたい、3月28日のイベントでもこれ、はい、流れてたよね、
0: オープニングで、
2: はい、はい、お届けさせていただきます、今日オズワルドでミロックお届けいたします。

0: はい、お届けいたしましたのはオズワルドでもヒロックでございました。ただいまの時刻は午前28分となっております。今日も FM 那覇から生放送、この後10時56分までどうぞお付き合いください。さあ、曲中もねインスタライブは実は続いておりましてね、音ねツイキャスト YouTube の方はちょっと音が聞こえてなかったと思うんですけど、ちょっとインスタライブ中に話盛り上が
1: って、ずっと喋りかけてしまう、ごめん。
0: めっちゃあのマキさん最高なんですよ。あのこういう放送すごい楽しくないですか。私今日ちょっとなんか本当楽しくて、あのなんていうのイントネーションねあでもこれがね本当あの普段からねこういう感じいいなって思うんですよ。なんかもっとなんか訛り全開でラジオやってもいいかななんて最近ねちょっと思ったりとかするわけなんですよね。そう、ありがとうございます。もう全部受け取りますさあ、今日はライアー奏者マキさんお越しいただいておりますね、はい、大阪から沖縄に移住して、もうこれも本当にね点が線でつながるかのようにっていうこと で、ね、まあ 前職は神社のお守りとかね、あの、ね、あのね皆さんお守りとか売ってるの見てると思うんですけれども、そこのデザインとかもねそういうのもやったりとかしてたっていうこと で、ね、ちょっとそのお話も聞きたいところではございますが、なんとマキさんがねライアーの音浴をちょっとねやってくださるんですって。なのであの音をねラジオ聞いてくださってる方、音楽しんでいただきたいんですし、あの YouTube ツイキャス毎年のインスタライブご覧いただいている方はね映像も一緒に楽しんでいただきたいなというふうに思うんですが、マキさん私のパーソナルの席までいらしていただいて、で音鳴らしてくれる感じで良かったです。
1: あ、そうですね、はい、
0: ぜひぜひちょっとマキさん席移動していただいて、はいはい、大丈夫ですよ、あのヘッドホン外していただいてね、はい、そうなんかこういうのってなんかあの私もなんか今日ラッキーみたいな、そうそう、ライアー自体があの木でできているので、今日雨ね結構降ってるから、持ってきてっていうのちょっとね恐縮だなと思ったんですが持ってきていただいてました。皆さん私のところに今マキさんがいらっしゃいますけれども、はい、マキさんこれは今日は何ヘルツでしたっけ。
1: 528ヘルツ
0: の音をちょっと鳴らしていただけるということなので、皆さんぜひね聞いてください。
1: 最初じゃあここでいきますね、はい

0: っちゃ振動するんです
1: よ。すごいですね、わすごい、なんかね音ちゃんと振動で感じられるんですね、面白い、なんか触っちゃった勢い余って、ありがとうございます。頭にやってくれるってすごくない、すごい、今頭の上にライアーが乗ってます。

0: すごいって言われました。何だろう、何か何か感じました。
1: 人によって音変わるんですよ。
0: あ、え、どういうこと？
1: 鳴り方が変わる。
0: 人によって鳴り方が変わるんですって。
1: なんかその人のエネルギ
0: ー、その人のエネルギー
1: とかがあって、
0: はい、
1: 1人ずつ音が違う
0: んです。変わるんですね、うん、ありがとうございます。席戻っていただいてありがとうございます。あ、慌てハーティーして戻らせてるよ。

0: はい。何？その人の状態？
1: 状態、そうですね。
0: によって変わるんですか？
1: はい。
0: なんかね、今不思議だったんですけど、頭乗っけてもらってて、多分この振動によるあの感じているものもあると思うんですけど、はい、若干ね、うん、この頭のてっぺんのことなんて言うんだっけ、このなんだっけ、忘れちゃった、はい、忘れました。頭のてっぺんのところがちょっとピリピリピリみたいな、
1: あ、すごい、
0: ちょっとだけ、その振動のあれなのか、もう感じているものなのか、どっちなんだろうな、なんていうふうに思ったんですけれどもね、うん、そう、ちょっと感じて。ちなみになんか、人によって違うって今言ってたじゃないですか、はい、どういう感じってざっくりだな。すみません。
1: いやいやいや、この前ちょっと久高島で、はいはい、その矢久保さん の、はい、あのツアーというか、あ、イベント、
0: リトリートツアーね、
1: はいはい、でちょっと皆さんを、来てる方浜でね、
0: はい、
1: その時に一人ずつ皆海に向かって、はいはい、瞑想というか向き合う時に、はいはいはい、私が順番に後ろから鳴らしていくっていうのをやったんですけど、
0: 素敵。
1: 私もその30人ぐらいやったんです
0: けど、そんなに
1: 初めてやってで、どうなるんかなというか、うん、その人を状態を良くするっていうのを目的にやってたんですけど、うんうんうん、降りてくる手が勝手に動くというか、
0: 面白いですよね。メ
1: ロディーが違うし、音同じ音なんですけど、うん、変えてないんですけど、うん、鳴り方が変わるんですよ。
0: すごいよね。これはあれですかね、マキさんが感じてるのかな、その聞いてる人も分かるもの、
1: いや、どうなのかな、
0: 多分演奏してる側がすごい感じるんですよ ね、 きっとね。
1: 私も不思議なんですよ、いつもあれみたいな、
0: この音あれみたいな、
1: こんな音鳴ってると思って、で結構そのやっぱり統合されてるというか、能力を持ってるっていう、ちょっと能力者っていう形で言わせてもらうんですけど、方はなんか不思議な音が鳴るんですよ。
0: どういうことだ、
1: ゆかりさんは不思議な音が鳴りました。
0: あら、まあ能力者みんな私能力者すごくないでもね、なんか多分多分この今能力者っていう表現をしたんですけど、多分ここってスピリチュアルってなんか特別な世界って思われがちですけど、うん、実は沖縄の方ね、よく皆さんそれを日常にしてる、うがみするとかもあるじゃないですか。そういう先祖崇拝っていう文化が沖縄には根付いているから、うん、そんなになんか特別なものでも正直なくって、うんうん、なんていうのかな、多分自分自身とのこのつながるっていうか、自分自身に正直であるみたいな、この自分の感情とか、はい、あるもの、うん、違和感とかもそうですよね。だから喜怒哀楽をしっかり感じるとかっていうところを、うんうんうん、多分私今結構注力して自分と向き合うってことを実は結構ここ1年半ぐらいやっているんですね。
1: すごい。
0: そう、それもあって多分もしかしたらっていうのはあるかもしれない、うん、私インスピレーションやっぱその降りてきやすくなるんですよ ね、はい、あえてやりに行く、それをやるってよくあるじゃないですか、つな、うん、がるとか、うんうん、なんかそこを意識しなくても日常でそれをやってるっていうのもしかしたら、うん、そうですね、すごい。
1: つながるっていうヘルツも入ってます。
0: おキーワードイエスです、ね、そういう風にね、シンクロと言われるものですよね、起こりやすくなるんですよね、
1: はい、すごいですよね。
0: でもすごい、ね、でも今こうやって私をやっていただいたんですけど、これを例えばですよ、はい、今やってるかどうか分かんないんですが、マキさんって、はい、個人セッションみたいな感じで、うん、個人個人に音浴をすることとかって今やってないんですか？
1: まだね、そういうのはやっていないんですよ。やろうと思ってるんですけど、
0: やろうと思ってるって皆さん、
1: はい、もうちょっとね、あったかくなったら海辺でやりたいなっていうのがすごいあって、うんうん、
0: めっちゃいい、
1: は
0: い、
1: 海島っていうのがすごい私の中であるんですよ。
0: なんかちょっと個人的に、まあ、はい、このさ、この思いつきで言うのちょっと怖いですね。私写真撮る人じゃないですか、はい、ね、でライヤーやるじゃないですか。私今ちょっと郡島あたりでですね、なんかそういう一泊とかしながら、はい、私は写真っていうところで自己開示をしてもらうことを意図して写真を撮っているんですけど、うんうんうん、それプラスこのライヤーの音浴っていうことの掛け算、リトリートしません？
1: やるやるやる、
0: 行きたい人みたいな、はい、しかもなんかそうそう、この那覇とかこうなんていうの、変な島、那覇とかビルが多いっていうか建物が多い、コンクリートが多い場所もでなんか土地を整えながら自分を整えることもいいけど、セッションってね確かにできるけど、一回完全リセットっていうか自分に帰るっていうことをするのを意図して、そういうちょっと現実から離れる っていうところで、ま、ちょっと企画しましょう、ぜひ
1: やりましょう、
0: ね、
1: めっちゃいいと思います。
0: のやっぱ私もやっぱそのなんていうのかな、この自分に、なんだろうな、ただ写真を撮るんじゃなくてね、うん、自分に返っていく、自分自身の内側にあるものを出していくっていうみたいなことを、あのそれを意図して写真を撮っているので、なんかやっぱそういう掛け算が生まれた、うんうん、あの本当に相乗効果が生まれるものとのコラボレーションってすごく大事だなっていうふうに思っているので、なんかちょっとビラみたいなところでさ、あの借りてさ、あのみんなでワークみたいなことをしながらさ、
1: いいですね、本当に
0: 良くない
1: 、はい、私ももうその、ね、一人一人の、
0: うん、
1: と向き合うというか、うんうんうん、その本当に先やってらっしゃもらった、ちょっとだけやらせてもらったんですけど、
0: うん、
1: まあ、その人のことを整えるっていうのに集中してやるんですけど、
0: ね、
1: やっぱりこう一人一人と向き合うっていうのが、
0: うんうんうん、
1: 私に大事やなってすごい思っていて、いや
0: 本当ですよね、
1: うん、そこに沖縄の海がるっていうのは、
0: うん、
1: もうその人にとっても一番最高の形になるなっていう、う
0: ん、ねえ、ねえ、いいですよね、うん、あのやっぱそういうの大事だし、うん、あのなんかさ今いろんな情報とかもそうだけど、やっぱ便利になってるとかいろんなのがあって、あの SNS もしっかりですよ、
1: うん、
0: いろんな人がいろんな発信をしてて、特に SNS 企業とかしてたりすると周りがさ、
1: うん、
0: よく見えてさ、
1: あ、そうですね、
0: 自分はとかってなっちゃって、うんうん、自分下げちゃうことってすごくあるじゃないですか、うんう
1: ん、ありますね。
0: 私それ最近 SNS でよく書かせてもらってるんですけど、でそういう時ってなんか自分の中にあるものっていうものを見れて長い状態、
1: うんうん、
0: 周りばっかりに目がいっちゃって、まあ、それってあの悪いことでは決してないと思うんです、うんうん、でも本来自分が持ってるものっていうところに目を向けられたら、
1: そうですね、
0: もっと周りと比べることなくいられるんじゃないかなってすごく思うし、
1: うん
0: うん、はい、なんかないじゃなくてあるを見つめるっていうのもやっぱ自分を整えていくとね、
1: うん、
0: できることだと思うから、
1: すごい
0: ね、え、ぜひそれにさ自然とこのなんていうのかな、一瞬リセットされると、
1: うん、
0: あ、私ってって思える瞬間ってありません？
1: あります、あります、
0: ねね、
1: そうね、
0: そういう、
1: 確かに、
0: ね、
1: めっちゃいい、
0: 本当だからそういう時間をあえて作ることをするっていいですよね、
1: うん、めっちゃいい、私もやってほしい誰かに
0: 自分そういうことでちょっと誰かライアー奏者になってマキさんを癒しに来てい
1: やでもほんまにすごいなって思います。
0: うん、
1: うん、
0: で、え、これは自分で自分にやったらできんか。
1: いやそうなんですよ、なんかねやっぱり頭でやるっていうのが一番、頭の上できんもんね、やっぱりみんなのね反響も生でこう聞いてるのと、うん、頭の上で聞くのと全然違うって言ってて、
0: うん、
1: なのでそうなんですよ、自分でやるのちょっと難しくて。
0: そうだよね、こうなんかできんもんね、指手もねこんなねこんなってどんなよみたいなラジオ聞いてる人どんなよって感じです
1: そうなんですよ、
0: そうだよね、
1: やってほしいなって
0: ね、
1: やってくださいゆくりさん、
0: 私あのマキさんから習おうかな、ライヤ
1: ーいただきます、
0: なんかでもなんかこういうのってさ、なんかあのなんだっけ、あの歌を歌う方もいらっしゃいませんか、この導かれるようにこの声、うん、
1: はい、
0: 鼻歌のようにハミングのように声が出ていくっていう方もいらっしゃいますよね、
1: はい、
0: 多分そういう感覚とも近しいのかなっていうふうに、ね、
1: うんうんうん、
0: 思ったりとかします。あ、コメントありがとうございます、素敵な音色って、生の演奏聞いてみたいです、リトリート素敵ですねってやりたいよね。チャイさん自分下げ中なのか下げないでチャイさん、
1: チャイさん、なんてチャイさん、
0: チャイさんね、今ね写真展前だからね、
1: そうですね、そうですね、
0: 結構ねあのいろんなことを考えてるんじゃないかなっていうふうに、そうチャイさんね、あの保養護でね芦屋だっけね写真展やるんですよね、私行くんですけど来週、来週だよね、行くんですよ、一泊二日で、
1: あ、めっちゃいい、
0: そうそうそうそう、
1: あ、そこ来週、
0: そうそうそう、21から3日間ですよね、そう、
1: あ、すごい、
0: 行くんですよ、久しぶりに、あの時の以来の大阪です、マキさんと大阪でお会いして以来の大阪、
1: そうやったん
0: や、はい、今回はねちょっと夫婦で行ってこようかなというふうに思っておりますけれどもね、一人で行こうかなと思ってチケットやろうとしたら、行くの、いつ行くのって言われてですねあれ行きたいんだそう夫婦で行くことにいたしましたけれどもね
1: 素敵、
0: はい、ちょっとね行ってこようかなっていうふうに思っております。でそんな風にまあまあライヤーをメインに、うん、まあ、今後まあ もうちょっと暖かくなってきたらじゃあ海辺とかでやっていきたい。
1: 個人的セッション

0: まあ、そうしようかなと思っていて、うんうんうんうん、今はあの本土のお世話になったお寺とかお神社にあのお声掛けいただいてて、うんうんうん、行ってるって感じなんですけど、
1: ねえ、うん、なんかぜひいろんなところであの演奏していただきたいですし、はい、やっぱこの牧さん自身が作ったっていうこの掘ってやったライヤーっていうところがまた、
0: はい、
1: あの唯一無二なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、やっぱなんかあの物ってエネルギーこもってるよなんてあのよく聞きます。もちろんね既製品にももちろん作ってくれた方がいらっしゃって思いがあってっていうところにはなるんですが、です、ね、うん、やっぱ演奏するご本人そのものってもう分身ですよね、
0: はい、
1: だからまたそこは違うものがあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、なんか牧さん自身はこうどういう人に届けたいなとかってあるんですか、これから先。
0: これから先ははうんうん、もちろん個人の人にもそうなんですけど、
1: うんうんうん、
0: スケールが大きくというか、うんうん、その場のその場の波動調整、
1: はい、いや大事よ、
0: 大事ですよね。でそういうやっぱりこの直感的なというか、
1: うん
0: うん、やっぱちょっとなんか違うなとか、
1: うんうん、
0: 一旦このイベント前とかも、
1: はい、
0: みんな一つなんだけど、うん、その空気をさらに一つに調整するっていうの、
1: いいですね、
0: はい、なのでそのイベントの前とか、うんうんうん、そういうのもすごいやっていきたいんだっていうのもあって、
1: もう場を整える、
0: はい、整える
1: っていうことですよね、うん、はい、ちょっとこのいい状態というか、はい、お迎えするにあたって、うん、皆さんをお迎えするにあたってっていうところですね、
0: はい、そのイベントの最大限を、うん、その来られた方に受け取ってもらうため の、
1: うーん、
0: 前座というか、
1: いや本当に
0: 整えるっていうの、
1: 縁の下の力持ちみたいな感じですよね
0: いやそれすごい私のワードにあるんですよ、すごい
1: ね、
0: はい、
1: なんか
0: すごい、
1: そうなんか表に出て演奏して皆さんに癒しをっていうところが今全然出てこなかったんですよ、牧さんの中で。
0: すごい
1: ね、なんかこのその 前段っていうか、まず場とかその空気っていうこの土台となるところが整えるのが大事だよってことですよね、
0: うん、はい、そこをちょっと陰でというか、
1: うんうんうんうん、
0: であとはその子どもたちとか、うんうん、そういうねちょっとまあ閉鎖的になってしまった子どもたち が、うんうん、がその例えばみんなで畑に行くとか、
1: うんうんうん、
0: 活動してる方がいてい
1: らっしゃいますね。
0: でそのやっぱりアーシングという意味でも土を触るってすごいいいじゃないですか、うんうん、
1: いいね、
0: でその炭で私は勝手に波動調整したいんですよ。
1: うわなんて素敵なこと。
0: 子どもたちには何も知らないけど、
1: 自然にやってるけどみたいな、
0: 私は勝手にみんながこう調整されたらいいなっていう活動もしていきたいんですよ。
1: すごく
0: そうなんですね。そういうこう整えるっていうのをテーマに、癒しももちろんなんですけど、その人自身その場をっていうのもやっていきたくて、
1: ね、なんかこれってなんか役割があるなって、私どれぐらい前だったかな、似たような話をしてて、なんか表も裏もあるからなんか物事が成り立つみたいなところあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なんか同じ例えばライアー奏者の方で言えば、その表に出てパフォーマンスをしながらこの人に届けるっていう人も役割としているけれども、うん、この裏方として整えていくっていう人もいるっていうところと、うんうん、まあ、なんか例えばあと何があるかな、まあ、こういう私もね、まあ、カメラのお仕事、カメラってどっちかというと裏方のお仕事なんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: だけど私結構前に出ているタイプなんですよ、
0: ね、すごい、
1: パフォーマンスをしているタイプではあるんですよね、うん、だこれも役割があるなというふうに思っていて、写真に撮られるっていうことってね、ってただ撮られるんじゃなくってこういう役割があるんですよっていうことをお伝えしていく人と、それも分かった上で、うんうん、あえてそこを裏でやっている方、
0: うん、
1: それを意図して、言葉発さずとも意図してやってる方もいらっしゃるわけなんですよ。なんか役割だなと思ったんですよね。
0: 確かに、
1: うんうんうん
0: うん、
1: ね、きっとそういうこの裏で支える役割、
0: うんうん、
1: でもなんか裏方がないと表って立たないじゃないですか、
0: うん、深い、うん、
1: 王と凸みたいな感じですよ ね、
0: 本当にね、全員があってね、
1: うん、
0: 一つというか
1: ね、ってことはですよ、牧さんはきっとこれから先場を整えることをたくさんやっていくってことだったら、例えば一つの例としてですけれどもね、はい、例えばなんか会社やってる方とかだと、なんかレセプションパーティーとかさ、
0: うんうんうん、
1: そういうことがあったり、もう起業されてる方だったら、なんか自分のまた最近本出版される方とか多いですよ ね、
0: で、
1: イベントごとやったりする方とか多いと思うんです。その会が始まる前、
0: そうですね、ぜひそれやりたいです ね、
1: そういった時は牧さんに言ってください。
0: お待ちしてます皆さん、
1: ね、 なんていうの、本当にその最初

0: を整えるだけで、その火の回っていうのは本当に変わるんですよね、はい、うん、
1: 変わりますね、
0: うん、これは私もすごく体感しています、うん、なんか1月にねイベントをやらせていただいた時にも、うん、

0: んですが、なんか違和感しかなくて、
1: バトル柄だった。
0: そう、そしたらあ、そっかってなって、アキさんのあの音があることによって会場に一体感が生まれるんだみたいなのがインスピレーションで働いたので、冒頭に持ってたんですよ。
1: いや完璧でしたね、あのプログラム。
0: だからそういうことだと思うんですね。
1: うん、はい、まさしくです。
0: 場を整えるっていう、はい、だからなんかこのオープニングとして演奏していただくこともお役目かもしれませんし、うん、それ以前の本当にもうスタッフ、なんならスタッフが会場に入る前にみたいなね、
1: うん、そうですね。
0: そしたら入ってくるスタッフごと まるっと整う、うん、っていうことができるってことですよね、
1: はい、やりたいんです。
0: なんかそういうご依頼ってどういうふうにしたら今でいけますかね。
1: あ、ちょっとね、沖縄用にインスタグラムを私も開設しまして、うん、まだまだ全然なんですけど、うんうんうん、そちらの方にインスタからいただければ助かります、う
0: ん
1: う
0: ん、なんて検索したら出てくるかな。
1: マグニフィマキ、
0: マグニフィマキ、
1: あ、そうですね、
0: カタカナ
1: 英語です。
0: マグニ、今検索してますね。どういうと、あ、データが来ました。 MAGNIFY、 マグニ、 MAG、 違う、 MGNI ってやったら大体出てきますね。
1: はい、マグ、マグ通ってもらったら
0: ね、出てきますね、はい、ここで DM とか送っていただいたら大丈夫かしらね、
1: はい、
0: 今ね、多分これはどこだ、これは大島かな。
1: あ、そうです、大島です。
0: 大島の
1: 龍
0: 神様のところでね、
1: はい、
0: あの後ろ姿のマキさんのお写真がアイコンになっておりますので、う
1: ん、はい、すいません、
0: ぜひね、
1: ちゃんとやっていきます
0: でもこれ本当イベントの大小問わずだと思います。イベントって本当にいろんな方がいらっしゃるんですよね、うん、だから主催の方の意図とした通りにイベントがなっていくようにと、うん、いうことで、うん、ね、場所を整えるって本当に、はい、
1: うん、
0: これもなんか見えない世界の話だから、なんかどうやったら伝わるんだろうっていつも思うんですけど、
1: うん、
0: これをちゃんとやるのとやらないとのとで、イベントのこのなんだろう、皆さんの満足度につながるというか、
1: うん、
0: 主催の、安心と主催の達成感ももちろんなんですけど、皆さんがいらしてくださる皆さんがより快適に心地よく過ごすために、はい、ぜひねこういうことをやっていただきたいなというふうに思うんですよね、はい、うん、なんか音って言語がないじゃないですか、うん、言語関係なく伝わるものだなって思うので、うん、なんか本当説明不要と言いますか、
1: う
0: ん、ね、
1: そうですね。あとはもう周波数、見えない世界の言うと、うん、まあ、量子力学とかもそうなんですけど、うんうんうんうん、やっぱり周波数っていうのを届けるので、
0: うんうん、
1: 意図せずとももう整えられるというか、
0: ね、なんか本人たちはね、
1: うん、
0: まあ、分からんくてもね、
1: はい、
0: すごくないですか。
1: すごいですよね。
0: だから うん、やってって言えばいいでしょ
1: 勝手に私やりますんで、
0: すごいですよね、皆
1: さん安心しておいてください、
0: ね、ぜひなんかたくさんの場所でなんか音も音色も聞きたいですし、うん、そういう場が整った、ね、イベントをたくさん見ていきたいなっていうふうに思うので、うん、今後楽しみですね。
1: はい、ね、本当に楽しみです、
0: ね、あとはきっと神社さんとかね、いろんなところで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: あとはね、沖縄のその上地のおばあというかに、
0: うん、
1: ある神社で弾いてた時に、うん、あんたこれ鎮魂に行ってって言ってくれて、
0: 何それ何それ、
1: やっぱり戦争で亡くなられた釜とかの前で音聞かせてあげてみたいなことを言っていただいて、あ、すごい、そんなことさせていただけるんやっていうのもあって、
0: なるほど、ね、
1: それも回っていこうと思ってます、
0: ね、ぜひ、うん、いいですね、
1: はい、やっぱ沖縄に来させていただいて住ましていただいているので、そういうところも忘れずにやっていきたいと思ってます。
0: うん、ぜひ、うん、なんか地元、こうやって私たち世代も戦争を知らないのでね、うん、私たちが知らないそういう場所、
1: はい、
0: でいっぱいあると思うんですよ、うん、でそういうところで多分誰も訪れてない場所とかも
1: ね
0: いっぱいあると思うので、うん、ぜひね行っていただいて、
1: はい、
0: 行くのってちょっと勇気いると思うんですけど ね、
1: 大丈夫です、
0: うん、そこも整えながらですね、
1: うん、
0: はい、行っていただきながら本当なんかエネルギーをね整えるって本当大事だし、
1: はい、
0: なんか見えないからこそなんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、
1: そうです
0: ね、こういう風にやってくれてる方がいるからこそやっぱ私たちって日常を送れるっていうところもあるなって 思うんですよね。
1: すごい、なんか感動した、
0: 感動した何に感動してくれたんだろう今なんかね、そう、なんか大事ですよね。なんか沖縄にこう生まれ育っていると

0: その、なんだろうな、戦争っていう言葉私やっぱ好きじゃないんですけ
1: まあそう
0: ど、
1: ですよね。
0: なんていうの、なんかちょっとやっぱ過剰に、そのことを知らずとも、やっぱりなんかアイデンティティの中にあるんでしょうね。やっぱちょっと反応しちゃうんですよね。で、やっぱり直視できない部分があったりとか
1: そうです
0: す
1: よ
0: る。なんか
1: ね。
0: 県民だから直視できないみたいなのもしかしたらあるのか
1: ある
0: なーっ
1: と
0: て
1: 思
0: 思
1: い
0: っ
1: ま
0: て
1: す、
0: て、
1: きっとね。
0: なんか逃げかもしれないけど、でもなんかそこをなんかこのケアしてくれる方たちっていうんですかね、そういう言い方していいのかちょっと分かんないんですけど、いてくださるっていうのはありがたいなーって正直思いますね。
1: やっぱ
0: なん
1: り。
0: か見れないです。
1: まあそうですよね、そうですよ
0: 私
1: ね。
0: 平和記念公園行けないんですよ、だから。
1: わかります、わかります。でも、あそこもみんなやっぱり本土の方たち、神社の人たちが、何々県、何々県の塔があるので、
0: そう
1: 行っ
0: ですよ
1: てるっ
0: ね。
1: ていうのを聞いたから、すごいと思って。
0: だから本来であればって言いますか、地元に住んでる私たちがそういう思いっていうのを受け継いで、なんていうのかな、供養していくと言いますか、そういうことをしていく必要が本当は一番なんだろうなっていうところではあるんですけれどもね、忘れてはいないんですがっ
1: そう
0: てい
1: で
0: う
1: す
0: と
1: ね。もうそ
0: ころ。
1: の気持ちだけでね、やっぱりみんなあればいいなって思うので、それ
0: そうい
1: も
0: う、
1: やっていきます。
0: ぜひぜひたくさんのところを巡っていただいて、で、マキさんを見かけたら、今日映像配信ね、見ていただいている方、マキさんのお顔見れてるかと思いますので、見かけたらぜひお声掛けをしていきた
1: お
0: い、
1: 願い
0: いた
1: し
0: だ
1: ま
0: き
1: す。
0: たい。
1: ダイエット中です。痩せる詐欺してま
0: 痩
1: す。
0: せる詐欺してる、そうなの？ね、なんかそういう、なんかそう確か言ってたね、前も
1: そ
0: ね。
1: う。増えとるかなって言われる。
0: 沖縄食べ物おいしいからでし
1: 美 味
0: ょ。
1: しい。
0: ね、沖縄のご飯もね、おいしいから、これからね、でも沖縄も大阪から今沖縄に移住して、こういった形で活動を広げていくっていうところでね、今日お話いっぱい聞かせていただいてたので、ね、もしかしたら本当にリトリートがどっかで実現するかもしれないから、それは
1: ぜひ
0: ぜ
1: ぜ
0: ひ
1: ひ
0: 皆さんいらし
1: ね。
0: ていただきたいなというふうに思いますし、本当たくさんの方にね、この音っていうものと、あとマキさんね、マキさんのそばにいるだけで本当に元気になるので。今日もね、朝から元気いっぱいでね、雨なんてどうでもいいみたいな
1: そう
0: ね、
1: です
0: 感
1: ね。
0: じになってきましたね。そういうふうにね、自分のエネルギーがね、エネルギッシュになれるような方たちとたくさん皆さんもお会いしていただきたいなというふうに思いますん
1: ぜ
0: で
1: ひと
0: ね。
1: も皆さん楽しみにしてます。
0: ぜひね、マキさんのインスタグラム検索していただいて、皆さんつながっていただきたいなというふうに思います。さあ、もう終盤になりました。マ
1: もう
0: キ
1: 一瞬
0: さん、ね、ぜひ最後にもう一言いただいてよろしいでしょうか。
1: だった。皆さんありがとうございました。このライヤーもまたね、リトリートとかもしていき
0: いい
1: たいの
0: ね。
1: で、ぜひともこれからよろしくお願いします。
0: ぜひ皆さんね、マキさんの奏でるライアー聞いてくださいね。今日はライアー奏者のマキさんにお越しいただきました。
1: ありがとうござい
0: また遊びに来
1: ま
0: てください
1: す。ありが
0: ね。
1: とう。
0: 皆さんも今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。バイバ
1: バ
0: イ。
1: イバイ。

0: 本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビニドスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は098-HELLO-160-1600 098-860-1600 ハロー一郎まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全

法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。最近の若者は仕事についても出世をしたいというそういう気持ちはない人が圧倒的に多いそうです。聞いてらっしゃる皆さんもその一人かもしれませんけどね。ただその割にちょっとびっくりしたのが、働く目的は何ですかっていう質問に対しては、その昔はねお金を得るためが 34% なんですよ。でも去年の調査ではお金を得るためっていうのがなんと 63.5%、 約2倍ですよね。近く増えてるんですね。つまり出世する意欲はないけどもお金は欲しいんだということですよね。まあ分かるような分かんないような、ただとなると出世をせずにお金を得るっていうことは、まあ2つの方法ですよね。ダブルワークで密かに稼ぐか、もしくは出世しなくてもまあ大体こんなもんでいいやという、まあ、そっちの方が多いのかも分かりませんけどね。まさに豊かな時代に生まれた人たちの考えですよね。だってその昔は例えばソックス、靴下ね、破けたら何か布当てて縫ってそれを履くんですよ。まあうちなんちゃソックス履くことはあんまりないだろうけどさ。それから着るものはほとんどお下がりですよね。いわゆる兄弟の上ので、僕の場合は6つ年上のネーネーでしたから、まあ、6年落ちの流行から相当ずれてるものを着てたんですよ。で当時は男の子は男の色っていうのがあってね、青とかね白とかっていうんだったらいいけども、赤とかピンクなんて男の子着ないですからね。当時は女色っていう感じでしたよ、イメージとしては。で実際に例えば今東京なんかでもね、若者全然車持ってないですよね、レンタカーで。でこの辺にもやっぱりね時代の違いを感じるんですよ。というのはやっぱり僕らは稼いで自分の稼いだ証を物で表現する、上等な時計を買ったりとかね、メガネだって、まあ、当時ですよ 4,5,000円で作れたメガネが2万3万っていうドイツ製のねメガネとか、そういうのをしたいとかね、そういうなんかこう物を手に入れて自己顕示をするっていうのもあったんでしょうね。今はですから物で自己顕示するなんていうのはあんまりないんでしょうね。実際に東京にいてうちの息子もそうですけど、車持ってないですよね。でだからといってその次に面白いことがあるんですよ。働く目的はっていうのはお金のためって言いましたけど、2番目に来るのが生きがいを見つけるためっていうのが来るんですよ。でこれが昔の人は 33%、 今は 13% ぐらいなんですね。これも半分以下ですよね。ですからおそらく今はお金のために仕事をするんだけども、この数字が顕著なようにね、仕事っていうのは生活のため、食うため生きるため、たくさん稼いで自己顕示しようとかそういうのはないと、まあそんな感じですよね。そして3番目に来るのが社会の一員として勤めを果たすため、まあいわゆる社会人としての義務感というかね、社会人だったら仕事してしなきゃという意味なんですかね、ちょっと分かりませんけど。

これに関しては昔が 17% 今が 10% ですから、そう大差、ね、でもやっぱり2倍ですかね、大差はあるのかないのか分かりませんけど。そして4番目が自分の才能や能力を発揮するっていうのが、これは昔も少ないね、 12.7、 今 7.1% です。まあ僕からするととっても不思議な数値なんですよね。なんでって、まあ、僕は勉強が嫌いで中学校終わってすぐ社会出たんですけど、まあ当時はやっぱり学歴ないと当然ね、出世もしないし稼げないっていうのが前提にある時代でしたよね。まあ今もそうでしょうけど分かりませんが、でまあそういう意味でね、じゃあ自分は勉強しなくても出世できる、それが僕にとっては料亭の板前の修行に入ることだったんですよ。つまり板前さんは学歴なくても腕を上げれば、いわゆる職人だよね、腕が上がれば一流のところの板長になればね、和食ですか、まあ、料理長っていうか板長っていうんですけどね、それなりに稼げてかっこいいかなと思ったんですけど、ちなみに今 AI で調べると普通の料理長、板長ですよね、まあ500万から600万という、そしてまあ一流店、まあ料亭とかね高級店に行くと1000万以上になるということですよね。ですからホテルの板長とか、あるいは料亭とかね、今料亭少ないですけども、京都とか東京にもありますけどね、浅草あるいは神楽坂にありますけども、まあそういう意味ですかね。でもそれでも考えてみたら、やっぱり学歴がないと板長になっても1000万円ちょっとしか稼げないということですよね。まあ、1000万円ちょっとしか稼げないっていう言葉を聞いて、多分今聞いてる人は、は1000万稼いだら上等さねって思った人もいると思うんですけど、まあ僕は1000万以上を、いや最低でもね2000万3000万ぐらい年収でよ稼げるようになりたいなっていう、まあその頃はまだ15歳ですからね、そんな数字的にはそんな大きな数字はイメージできなかったですけど、まあ、今で言うとそんなイメージで15歳で東京へ出てきましたね。まあでも板長にはなれないと思って2年で辞めちゃいました。まあそれからいろんなことをやりながらね、とにかく自分の好きなこと、得意なこと、できることをスキルアップしていって、で結局22歳から自分が料理するっていうよりも料理人を雇ってのレストランを東京西麻布でオープンしたんですね。そして23、24、25、3年後ぐらいには社長業としてね、他の商売もやったりして、もう年収3000万になってましたね。でも年収3000万って言ってもそうなるとね、まあ税金あるいは国民健康保険含めてね、もろもろでだいたい半分、 45% から半分近くね、諸費用諸税っていうんですかね、で手取りはそうなります。ということは今実際に沖縄の平均のサラリーが3、400万ですよね。じゃあ仮に400万としたら、まあ、所得税、住民税、保険料とかがあってね、社会保険ですかね、と大体70万から90万目減りするわけですよ。ってことは400万、年収400万あっても310万ちょっとっていうことになりますよね。310万ちょっとっていうことは、まあ、ボーナスも含めてのことですから、まあ、ボーナスが2ヶ月3ヶ月としたら年間で5ヶ月分ですかね。そうすると17ヶ月で単純に割ってみると17万6千いくらなんですよ。で実際に今17万6千いくらの収入で暮らしていくって言ったら、沖縄ではなんとか暮らしていけますよね。ましてうちなんちの場合は親と一緒に住んでいて家賃がないという人がいますから。でもこれが東京になってくると変わるんですよ。仮に年収が450とかあっても

賃はそうですね、会社から電車で1時間以上かければ7万8万であるんです。それでも7万8万ですよ。もう都内で借りとなるともう9万から12万っていうワンルームでですよ。ですから本当にやっぱり稼がないと自分の遊びや趣味もなかなかおぼつかないのかなと思うんですけど、皆さんはどう思いますか。まあ、ですから僕は当時はとにかく稼ぐことをね目標にしていましたね。ちょっと一旦コマーシャル。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ年収400万弱で1ヶ月17万何がしの手取りになるという話をちょっとしましたけども、まあ、そこに家賃がなければ十分ね、17万円、20代の若者が17万円あったら、そうですね、週に何回か居酒屋行っても、まあ、沖縄安いですからね、せんべろなんていうのもありますし、まあ上手にやれば居酒屋で3000円ぐらいでね、上がるかもしれないですけど、まあ、最近はちょっと5000円ぐらいな感じになってきましたけどね。そうすると週に仮に2回行ったらね、1万円じゃないですか。そうすると月4万円、17万円から4万円引くと13万、その残りの13万で暮らす。まだまだいいですね、家賃なければ。ところがちょっとこれも AI でチェックするとね、まず家賃が5-7万、これ安い方ですよ、東京じゃ無理ですよ。そしてまあお弁当代と夕食っていうんですかね、自炊をしたり外食とかいろいろするんでしょうけど、3-4万円。そして通信費、これ携帯ですかね、5000円から1万円で、その他に水道光熱費が1万から1万5千円でしょ。でその他に交通費が5000円から1万円。この交通費は会社から出る人もいますけどね。そしてまあ遊興費、娯楽費ですかね、これが1万から3万。これは少ないですよね。まあ多分これは食費の方に帰りにちょっと居酒屋行ったりっていうのを入れれば、まあ、両方合わせると食費が3-4万、遊興費が3、うん、そうすると7万円ぐらいですかね。こんな感じですかね、食費と遊興費で。まあこれを見ると、うちなんちはこの家賃が7万円がなくなれば、これだけ浮けば20代の7万円は大きいですよね。ですから出世しなくてもまあ以下になるのかも分かりませんけどね。まあこれは自慢話とかじゃなくて、ちなみに僕がその25の時にね、年収3000万ぐらいあったって言いましたけど、どんな生活暮らしぶりだったかというと、まず自分の頭の中にあるのは、まあ学歴ないのに25の周りにいる同級生や同じ若者たちを見た時に、もう雲泥の差でお金があるわけですよね。

まあ、ですからまずその中に自分で金を稼いだことによる、まあ、今考えれば勘違いなんですけど、自分はすごいなっていう変なね自信がありましたね、その頃で。その自信が逆に人間としてのいやらしさにもなってました。お金を払えば何でも思い通りいくなっていう、もう錯覚を起こしてましたね。で当然のことながら車はもう高級会社をねずっともう1年2年に一遍取り替え買い替えしてね、新車ですよもちろんそんなことやってましたよ。でお昼ご飯食べ行くのもね、ちょっと彼女呼んで一緒にお寿司食べ行くって言っても定食じゃないですよ、カウンターで昼からお好みでねお刺身やお寿司やお料理を食べたり、昼食が5万6万とかいっちゃうわけですよね。でそういうことがやってきたから余計今は人生はお金じゃないっていうことをねいっぱい知ってます、もちろん痛感してます。だけどそうでないその時はね、やっぱり稼ぐことが自分のステータスっていうのはねめちゃくちゃありましたね。まあ、ですから本当にそこまでってそんな稼ぎ方はする必要ないですよね。まあ、だから年収でどのぐらいがいいのかなとか、あるいは今20代30代になったらどうしよう、40代になったらどうしよう、50代そして定年まで、定年の頃には年収がいくらになってるとかあまり考えないんですかね皆さんは今。でさらに定年以降ですよね、定年以降に年金だけでおぼつかない、まあ、年金だけではちょっと本当にある意味ではカツカツになりやすい可能性もあるわけですよね。そうなってくるとどういう形で定年後にね自分の生活のレベルをどういうレベルでやるか、そのためにはどのぐらいの収入が必要なのかっていうこととなると、まあ在宅が必要になってきますよね。在宅をするためには若者時代の月17万手取り17万ではなかなか在宅はできないですよね。そういうふうにトータルで考えていくと結構やっぱり収入は上げなきゃなとは思うんですけども、皆さんいかがですか。まあ、でもなかなかね若い時に20代30代40代ぐらいまでかな、本当に将来のことを考えて在宅をとかっていうのはねあれですよね。それと預金ではダメじゃないですけども、仮に退職後に預金が退職金も入れてね2000万とか3000万あっても、まあ、このお金はね結構そう長持ちしないですよね。なんでかってやっぱり年取ってくると今度はやれ病気だやれなんだとねまた違う出費が出てくるんですよ。ですからそういう意味ではある程度稼いでいわゆる定年以降にね、まあ、一つの不労収入っていうんですかね、アパートの一戸建てでかいのを何個か1個か2個持ってねその家賃で行けたらいいですよね。だって60過ぎて年金が仮に15万とかとしてね、でそれプラス自分が持ってるアパートの経営でね50万ぐらい入ってくるっていうと60万70万ぐらいになったらこれはまあまあ楽ですよね。病気になって入院してもちろん仕事してなくても年金も仕事してなくても入ってくる、家賃も入ってくるっていうことでしょ。ですからそういうのも考えるとやっぱある程度若い時頑張ってね収入を上げないと将来のそれが計画しづらいですよね。まあ、ちなみにうちの車がちょうど今5年経ってねタイヤが交換する時期だっていうことでね、この間ちょっと見積もってもらったらやっぱりタイヤ4本でちょっと大きいタイヤですからトラックじゃないですけどねやっぱり18万とか19万ぐらいするそうなんですよ。そうするとまあ本当に年金を1ヶ月分の年金が全部タイヤ代に消えるっていうことですよね。まあ、もちろん

小さなあの車であればね、タイヤ 2,3 万円で買えられることもあります。まあ、ですから例えばの話ですけどね、そういうことも起きるということですよね。まあ住居についてはね、親からもらえるなんて人もいるでしょうけども、でも兄弟が多ければそれを売って現金に変えて分け合うなんていうことも出てきますよね。そういずれにしてもそこでお金を親から遺産っていうか財産っていうんですかね、もらっても自分のお家がないと毎月毎月家賃も出ていきますよね。そういうのも踏まえてやっぱり自分の住むお家、衣食住を安定させる、食べ物に困らない、着るものも困らない、まあ、着るものはね T シャツあれば大丈夫なことかも分かりませんけどね、まあ、そういう意味では僕の生まれた新潟なんて着るもの必要ですからね、冬なんですよ、冬は寒いでしょ。ですからコート、あるいはダウンジャケット、あるいはマフラー、あるいは防寒の靴とかね、手袋とかっていう、なんだかんだとお金が出ていきますよね。まあ、そういう点は沖縄はまあまあ楽かもしれませんけど、ただ沖縄においてはほとんど通年でエアコンが必要でしょ。そうすると電気代かかるし、やっぱそういうのを考えていった時に、若い時はそんなことは想像もつかないけども、まあ、単純に定年後に副収入を、まあ、不労収入っていうんですかね、利息でもいいです、家賃でもいいです、そういうものが入ってくるように慣れていたら安心じゃないですかねと思うんですけど、いかがですか。まあ、ですからそういう意味ではそれを手に入れるためにはやっぱり出世をしてある程度いいお給料をもらわないといけない。まあ、その意味でも一流の会社に入ると銀行の融資も結構楽になるんですよね。ですからそういうことも含めてやっぱりみんないい学校行っていいとこに就職してなんて思うけども、問題はそこから出世をしたいと思ってない、その辺がとっても疑問ですけどね。皆さんここまで聞いてどう思いますか。一旦 CM 行きましょうね。

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい、イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-86-1600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーです。今日は、ちょっと例のね、先々週ぐらいでしたかね、 AI のいろんな、アレンジバージョンがあるっていうことで、早速ね、この AI のアレンジバージョンを活用してオリジナルカラオ

したか。とっても懐かしい竹内まりやの曲ですけどね、駅という曲をお届けしたんですけども、ちょっと今日はアレンジバージョンでやってみました。まあ、知ってるこの曲知ってる人はちょっとアレンジしない方がいいんじゃないって思った人もいるかもわかんないですけどね。まあ、この前もね番組で言いましたけど、

オケでみんな歌うまいし、もうどの歌聴いてもみんな同じように聞こえるからね、そういう意味ではなんかこういうアレンジのが、まあ、本人は楽しいですけどねと思ってお届けをしました。さあ今日はね、出世なんか別にしなくていいやという、でも収入のために仕事をするっていう人がいるなんていうことからお話が始まったんですけどね、ちょっと気になることがあるんですよ。最近の若者の会社のコミュニケーションです、ほとんどの人がですね、上司と部下の関係が、まあ、昔のように縦割りじゃなくなっているわけですよね。ですから逆に上司の方が部下に対してね、仕事を教えたり、あるいはもちろん叱咤や叱責をするとすぐパワハラとかね言われてしまうということで、まあ、上司の方もあんまりこう部下と関わらない、もう程よくそつなくなっている人が多くなっているそうですね。ですからそうなってくると当然社内のコミュニケーションもないし、でまあ上司としては短い会話を1日にね 2,3 分程度の短い会話を部下とする程度にして、まあ、たまに飲み行ってじっくり話すなんていうことは逆に避けようということをね思ってるそうです。で最近は会社が気に入らないと辞める人も多いですよね。昔はもう終身雇用ですよ。とにかくお勉強して上東大学行って一流企業に勤めて入れたらもう一生ラッキー、そこでまあ終身雇用という気持ちでね頑張ろうっていうふうに思っていたんですけども、まあ今は基本は指示された仕事しかしないで、残業はしない、もう定時に帰る、さらに社内のイベントには参加しないなんていうのが多いそうです。まあ、一方上司の方も、まあ、パワハラって言われたくないもんですから、自分がやった方が早いやということでね、まあ、あんまり仕事を教えたり やらせたりしなくなってきてるそうですね。どうなってんのかな、ちょっと一回 CM 行きます。

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本です。

誰もが人並みにミルクを飲んでまず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方はこのつむぎは NPO 法人ですので会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は 090-9782-6249 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。出世意欲があまりない人が多い、そんな社会になってきている中でね、上司の方もパワハラだとか余計なことを言われたくないという、非常にこう会社のスタッフ社員同士の関係もね、昔とは全く雰囲気が違うみたいですね。でまあパワハラの話も出ましたけど、上司に叱られたいって思ってる人が、叱られたいっていうか、まあ叱られるぐらいじゃないとねって思ってる人がどのぐらいいるかっていうと、もう20代では 5% いないんですね。どちらかといえば叱られたいなというのが 20% ぐらい、これで 25% ですかね。あとはもう逆ですよね。もうやっぱりほとんどが、80% ですかね、がもう叱られたくない、上司になんか別に叱られたくない、意味ないさと思ってるみたいですね。ただその反面、叱られたいと思う人の20代の、まあ、5% しかいないんですけどね、その人たちの意見を聞くと自分の成長につながるから、なかなかそう思ってる人もいるんです。でさらに、まあ、客観的な評価を知りたいという、まあ、そんなことも言ってるんですね。まあですけど、僕もサラリーマンの経験がないけどね、納得いかないような上司からね叱られるんだったら、もう手よく程よく扱って距離感を持ってた方がいいと思いますよね。だけど実は人間が人として人の気持ちが分かるようになったり、人の心を汲み取れるようになるという、いわゆる大人になっていくためには、理不尽な、まあ、叱咤叱責を受けたり、自分が良かれと思ってやったことを受け入れられなかったりですね、そういう経験をしてない人は、してない人じゃない、しないとだ、しないとなかなかね大人になれないんです、なれないんですよ。で大人になるっていうのは、年取ったら勝手に大人になりませんからね。ですから逆に言うと、まあ、そういう中途半端な大人が結婚して子供を産んで、まあ、アダルトチルドレンで学校の先生や周囲と揉めたりなんていうケースは、まさに未成熟な大人な感じですよね。まあ、しかももう一つ気になるのは、やっぱり今いわゆる LINE だとか SNS だとかね、文字でのコミュニケーションが主流って言っても過言でないぐらいですよね。社内ですぐ目の前にいる人にもね、まあ、LINE で会話をするとか、ちょっと会って廊下へ出て、あるいは休憩室行ってちょっとね会話をするとかね、まあ、そういう生の会話をするってすごい大事ですよね。ですから出世に興味がないっていうより、出世するためには当然上司からのね引っ張り上げ引き立てっていうのがね必要になってくるんですよね。ですからほとんど

サラリーマン社長重役、僕の知ってる人はね、やっぱりいろんな人に引っ張り上げられたり、いろんな人とこう上手に渡り合うっていうかね、ちょっと言葉悪いですけど、それをちゃんとしてきてるんですよね。でもそれをするためには LINE や SNS じゃ無理ですよね。やっぱり肉声で目を見て会話をして、その中に、おお君なかなかすごいな、じゃあぜひ今度はこれこれこうだなんてね、昇級できるようになるといいねとかなるわけですよね。でも例えば刑事、警察官、まあ捜査一課という花形になりたいっていうドラマでも見たことあるでしょ。もうそれはもう絶対的にそれなりの上司に、まあ目に留めてもらって気に入ってもらって推薦が必要ですよね。だ僕の父は国立大学ですけども、新潟大学ねの工学部を出て、まあ、教師になったんですけど、まあ、いわゆる教頭にもなれなかった。で教員の場合には校長になるには校長試験もありますけども、推薦がいるんですよ、校長の。だからそれがもらえなければ校長試験も受けられないし校長にはなれないという。ですから成績も優秀でね、軍隊にちょっとだけ行ったんですけど、あっという間に少尉になって、将校ですよね。まあ、そういう出世はできたんですけども、それは周りの引き立てじゃないですもんね。学歴だけで手に入れた出世だったんですけど、実際に戦後社会に出てね、教員という世界に入って、中学校から高校の教師やってましたけど、やっぱり校長にはなれなかったですよね。でやっぱり父を見てると友達いないですよね。でやっぱり人間交流が苦手だったという、そういうのは目の当たりにして感じてますけどね。まあですから昨今のね、この現代は本当にコミュニケーションのスタイルが変わってきて、文字でやるっていうのは、まあ、人の関わり方の成長っていうのはなかなか望めないですよね。話し方教室行くとかそういう問題じゃなくて、やっぱり人には受け止め方や会話の中で誤解やいろんなこう経験をしていくわけですよ。そうすると人によって話し方を変える、人によってはどう話したらいいっていうのが分かる、そういったスキルが身につくんですよね。これは重要かと思いますけど、いかがでしょうか。ちょっと CM いきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、若者を中心とした社会会社でね、どんな風な実態があり、そしてじゃあ将来を見据えて何をやっていったらいいかっていう、そんな話をしてきたんですけども、

まあ、極端なこと言えばね、サラリーマンになったけどちょっと向いてないな、この会社やだなって言ってポンポン辞める人いっぱいいるそうですけど、ただその辞めるのも退職代行っていうのがいてね、代理人が上司に対して辞めたい旨を伝えるなんていう、ちょっともう不思議な現象ですけど、この自分の意思を伝える

よねやっぱり。だけど僕は自分の子供に言ってるんですけど、とにかく仕事なんてボンボン変わっていいと。でやってみたけど自分に合わない、もう次行け次行けと。自分の本当に好きなことをやってるけども、やってみたけどちょっと自分にはできない、この経験の繰り返しをして初めて楽しいね、自分に合った仕事に出会うんだよっていう話してるんですけど、ただしその中に2つのことを話してます。一つは、辞めた次の日にもう次の仕事ができるように段取りをしなさい。つまりね、お金のために仕事するっていうテーマがありましたけど、まさにお金がね滞ると、家賃だとかいろんなものが払えなくなったりすると、それを復活して取り戻すのに時間が必要になるでしょ。そういう意味では辞めてもすぐ次の仕事につけるようにしておくという。それともう一つ、辞めたいと思ったら、まあテレビのドラマじゃないですけどね、パッと辞表を出してその場でポッと辞めるんではなくて、まあ嫌な上司、あんまり好きじゃない会社だったとしても、辞めるときは最低一月のゆとり、特にまあ個人経営の会社の場合はね、人が足りなくなりますから、そうすると困りますよね。やっぱり会社側からも、なんだあいつはというあんまり印象を持たれないでいくわけですよ。つまり辞めてもこんにちはっつって、またたまにはね、いろいろあって嫌だから辞めるんだけど、まあいけるようなね状況で会社を辞めていくっていうのは大事ですよね。まあこの2つのことはね、あのうちの子供たちにも話してます。で実際にじゃあうちの子供たちはどうしてるかっていうと、2人ともまともにいわゆる会社に就職試験を受けて入った経験ないです。高校も途中で辞めて、あとは通信で卒業したっていう感じでね。ですからもう高校に入った時からもバイトからスタートして社会出る練習をしてましたね。でこれは本当に良かったなと思ってます。で実際2人とも今いろんな仕事をねやったり辞めたりしながら今日まで来てますけど、長女の方は今もう経営者として、飲食関係の仕事をしてます。そして、長男は何ていうんですかね、まだ会社は起こしてないんですけど、いわゆる一人仕事っていうんですかね、自分で自分の稼ぎをいろんなこうアイデアを使って稼いでます。それはやっぱ不動産の仕事に勤めたこともあったり、リクルート関係の仕事をやったりして、いろんなノウハウを活用して最終的には自分でどんな形かで会社を作ろうなんて計画してるみたいですね。週末

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根差して30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、出世しなくてもいいという若者がいるなんていうことから話始まったんですけども、でも仕事はお金のためにだっていう若者が圧倒的に増えている昨今なんですね。そうすると、その常に例えば求人誌を見てね、時給のいいところ、給料のいいところを狙っていくんではなくて逆なんですよ。若い時は給料よりもとにかく興味のある仕事をやってみる、やってみたけど合わない、じゃあ次あれやってみる、それを繰り返していって、まあ大体10回ぐらいやればね、

0: 自分に合う仕事見つかってきますよ。ただしね、3日行って辞めて4日行って辞めてじゃダメですけどね、ある程度やってみて、やったけどいろんな意味で不合理だったり不都合だったり不似合いだったり不適正だったり、いろんなことを感じながら仕事を追い求めていくっていうことですよね。そしてその中に最も大事なことがコミュニケーションスキルでしょ。だからやっぱりいろんな人とおしゃべりができるスキルっていうのは、これはね、僕は一番収入につながると思ってます。はい、実際僕もそうでした。学歴なくしても、自分にないものを持っている学歴、自分にないものを持っている地位、自分にないものを持っている人たちとどんどんどんどん交流していく、まあ、そういう意味では僕若い時から、肩書き、地位、所得、知名度っていう中で自分よりみんな格上ですからね、当然若い時は。もうそういう人には全部ことごとく興味を持って近づいて、そしてコミュニケーションスキルを持ってね、いろんな会話をして関わってきました。もちろんその中のもう半分以上がね、嫌な思いしたり裏切られたりバカにされたり、いろんなことがありました。でもそれ経験していないで毛嫌いしてたら、もう自分と違う世界の人、自分と違う年の人、自分と違う職業の人なんて理解しようがないですよね。僕の周りにいる医者弁護士の連中がよく言うんですよ。本当俺たちの仕事はね、自分と同じ職業の人以外とあんまり付き合ってないわけ。だから本当にそういう意味では狭いかもよ、なんていうことをよく聞きますけどね。ですから人生をバラエティにグローバルに楽しむためには、収入、そして職場、会社を選択する前にいろんな人を選択して、いろんな人と関わって生の言葉で交わし、深く関わっていくことが大事でかもしれませんよ。
1: さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
2: チャオ。
1: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、ウチナーのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。

0: の夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 総理さん、謝ってください。
2: これは謝らなくていいんです。
1: なんでですか、謝ってください。
2: いい、謝らなくていい。
1: じゃあ何に謝るんですか。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: 7時からじゃなくて、ソーリ
3: ー。ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
4: 新戸助新の S、
5: スリー石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
8: だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月5日
1: よいしょ
0: よいしょ火曜日、お経通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: 役者の綿貫かなだよ
0: 今日もよろしくお願いしま す。はい、なんか最近寒くないですか。
1: なんか急にさ2日前ぐらいから寒くなったよね。
0: 寒くなった
1: よ、ね、おかげでよスカジャンがよ出せちまってよ嬉しいってばよ。
0: お気に入りの
1: お気に入りのもう今年はもう着れないと思ったけどよ。
0: もうね一回もう春すっ飛ばしてな、もう夏じゃん
1: って夏やみたいななってたけど、なんかあれだ梅雨のせいなのかね、わかんないけど
0: 梅雨のせい、あね梅雨始まりましたね、うん、昨日から
1: 梅雨ずっとだね。ゴールデンウィーク中にやんだよって話だよね。もうちょっと待ってほしいよ。
0: あの例年って、うん、いつも例年より6日早いっていう話なんですよ今年。
1: 梅雨入りが
0: っていうか、例年もゴールデンウィーク雨降ってるんですよ、うん、で固くなに梅雨入りって認めなくて、
1: なんでよ、
0: あのゴール立憲観光立憲沖縄だからゴールデンウィーク中には なんとかもう梅雨入りしない、してないってこう耐えてたんですけど、
1: しないからみんな遊びに来てねみたいな
0: 来てねって感じだったけど、うん、まあ去年からね、去年より1日早いんですけど、うんうん、まあ、正直に言うようになったのかなって
1: なるほど、ね、
0: いう印象ですよ。印象です僕の印象、ね、
1: ゴールデンウィークどっか行った。
0: ゴールデンウィークはゴールデンウィークっぽいことはしてないですね。あのあ FM 那覇自体がこのね曜日で動いてますので、
1: そうですね、あまり関係ないかしらっていう感じです。
0: ただやっぱ来る途中にこの、うん、国際通り付近とか、うん、サイオンスクエアの前とか通るともうお祭りやってるテントが見えますよね。
1: そんなことやってるんだ。
0: なんか フードイベントみたいな。
1: フードイベントいいよな、めっちゃやりてえ、ね、やりてえっていうか行きてえ。
0: 多分今頃やってるんじゃないかな。
1: 雨降ってるけど大丈夫かな。
0: まあまあまあ
1: これぐらいの雨だったらいけんのかな、うん、頑張れるの

0: な、みんな、うん、
1: だからね、沖縄早いんですよ、やっぱゴールデンウィークの時期、梅雨になっちゃうから、うん、なんかイベント関係に申し訳ないなって思いつつ、勝手に
0: どこ目線なの神目線なの。
1: いやいや、
0: 神目線、
1: あの県民、沖縄県民目線として、あ、
0: 沖縄県民目線としてね、
1: なんかあのプロ野球キャンプの時も2月、うん、あの雨降ったりして、うん、あの試合できないとかなると勝手にごめんねって思うタイプなので。
0: 大丈夫大丈夫、なんかほら、なんか雷神様とかだったらさ、ごめんねと思っていいと思うけど、うん、1階 の民衆ですから、こっちだ、うん、民ですから、ただのねこっち民ですから謝る必要ないかなと思うんですけど、
1: まあね、本当に謝る必要ないんだけ ど、ね、申し訳ない気持ちはなんかあるっていう。
0: あ、
1: こんな沖縄でごめんねみたいな。
0: いや、そんな沖縄を卑下する人はないですよ沖縄もっと上げてこうぜ本当に、
1: うん、でも
0: そんな沖縄だぜみたいな、ね、ノリで行かない
1: と、まあ、いろんなところでいろんなイベントやって、今日もハーリー、うん、ハーリーでも寒そうだな今日ね。
0: 今年寒いでしょ絶対、寒いってマジで。はい、桐生さんこんにちは
1: 風邪ひかないように、
0: 風邪ひかないのにね。
1: はい、
0: 私はあれです、あのゴールデンウィークだからってわけじゃないんですけれども、うん、あの本当に何年ぶりでしょうね、7年とか8年、もっとだな、10年ぶりぐらいにあのコスプレイベントに行きまして。
1: 意外、逆に7年ぐらい行ってなかったんだ。
0: あの役者始めてから引退したんですよ。
1: ああ、コスプレ、
0: コスプレを引退して、なんかとやかく言われるのめんどくせえなって思ったんですけど、うん、仕事であのアニメのコスプレとかをすることが結構ちょこちょこあったので、うん、なんか今更だなと思ってなんか
1: あ、だから、まあまあ、まあ、イベント行くのはね、
0: そうそうそう、イベント行くとなんかあれかなと思ってて、うんうん、なんか行かなかったんだけど、うん、なんか楽しいことしたいなって今年に入ってからちょっとすごい思ってるから。
1: かなね、うん、今年なんかすごいよね、
0: なんかいろいろやってるよね、
1: うん、いろいろチャレンジしてるなって思って。
0: そうそうそう、なんかもう私のツイッターなんかもう見とけばミーティングばっかしてるから飲みのミーティングばっかしてる写真ばっか上げてるから
1: ごめん、さっき見てたんだけど。
0: あ、見たの。
1: さっきも打ち合わせしてたんだね。
0: 違う違う違う、昨日
1: よ。あ、昨日か、昨日、
0: 昨日、昨日、さすがに今なんかよくわかんない居酒屋みたいなバーなんですけど行って、なんかそういえば昨日やってきたよっていうのか、そのままあのなんか投稿しないでね、落ちしてから居酒屋に行き過ぎだろ私と思ってマジで居酒屋でミーティングばっかしてる
1: やっぱもうヤフーそうなの大体。
0: いや、これはね、あの浦添なんですけど、うん、あの友達の家の近くとかで集まって飲んで、うんうん、友達に送ってもらったははみたいな感じなんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、あとはそうだね、そのホワイトビーチのイベントとかもね、
1: ね、大変だったらしいのは、
0: あのすごく大変でしたよ本当にね。
1: 金曜日モーニング那覇のユミさんも ね、
0: うん、あね、一緒だったという、ね、一緒だったからね、現場一緒だったから、
1: うん、
0: なんかね、二人でずっと固まってなんか大変だねみたいな話をずっとしてたんですけど
1: その話もちょっと今日聞こうと思ってたんですけど、
0: はいはい、あ、そうなんですね。あの、そう、本当はね、先週聞こうと思ってくれてたと思うんだけど、
1: うんうん、
0: あの先週はごめんなさいね、お休みで、あのうちの母親の病院の付き添いに行ってて、あの普通にダメでしたね時間が間に合わなかったですね。
1: いえいえいえ、
0: すみません。
1: はい、
0: はい、
1: あのスーツアクト、
0: スーツアクター、
1: スーツアクター、
0: うん、
1: 要は着ぐるみっていうか、なんか、
0: それ、これこういうのってラジオで中身の話していいのかちょっと分かんないんですけど。
1: あ、ダメなんだ。
0: 分かんない、ほら夢を与えてるから。
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそう、まあまあまあ、
1: あ、ちょっと、ね、でもああいう仕事は今まであった、う
0: ん、いや初めてですよ。
1: あ、ほんと、なんか今年初めてなんかやるの多くない、
0: う
1: ん、
0: 多いね、うん、なんかあのタロット、あのユタ関係の人のタロットみたいにやってもらったんけど、
1: うん、
0: あの今年なんかいろいろ、あの男にうずつを抜かしたらお前は終わるって言われて、なんでそんなちょっとなんかこう世紀末みたいな感じで言われてるのと思って、お前は終わるって言って、あ、終わるんだと思って、あ、分かりましたって。
1: そこは反発しないの？
0: 分かりましたって。
1: 知るかやじゃないの？
0: 知るかやじゃない、分かりましたって。じゃあ役者とか夜職とかを本気で挑みなさいって、うん、で今年で基礎作って、うん、来年からチーム作って、
1: うん、
0: このなんか県外とかいろいろ公園とかに出かけるみたいな感じになるんじゃないみたいに言われて、
1: はい、
0: おえ、いいねっつって、うん、おー、いいじゃん、男と遊んでる暇ないよ、ええみたいなノリになってるんで、
1: うん、
0: 本当にあのなんかね、あのちょっと これだけくれる男の人がいるんだったらぜひよろしくお願いします。
1: まあ、まあ支援というか、この助けてくれる、
0: ね、そうそうそう、うんうん、次の企画舞台はちょっとスポンサーを募集しようかなと思ってて、
1: はいはいはい、はい、
0: あの公演の時にあの CM を流すみたいな感じにしようかなと思ってて、
1: いい、ね、
0: ちょっとそういう新しい動きをしながら、
1: うん、
0: あの今まで孤立で頑張っていたところを、うん、なんかちょっとみんなの力借りて、みんなでこうイエーやろうぜふーみたいなノリで、うん、いやほら前回のさ企画舞台でさ、かなりのマイナスだって思ってメンタル病んでからさ、ヤフソで1万使い散らかして飲んだっていうだからそのなんかこのマイナスが1万プラスされたっていう金がない、やばいやばいって言って1万使って飲むっていう意味わかんないことしちゃったから、
1: ヤフソで1万はもう大流行。

0: でしょ。
1: いやもう全然ですよ、もっと使ってる人いるんで、ね、1万超えぐらいからちょうどぐらいですよね。
0: ちょうどそうなんだ。
1: そうです、まあまあポイントカードだけ貯まったっていうそれだけですけど、しかも記憶も失ってよ、うん、せっかくね那覇の海で連れてってくれるって言ってたのにさ、うん、それもできなくてさ、なんかもう酔いつぶれてさ店で寝てたっていう何をやってるんだ私はって思って、でこういうメンタルの不安定さをなくすためにちょっと、うん、あのスポンサーとかをね、ま、ちょっと募集した方がやっぱりやりやすいですね。
0: その方がなんか舞台 に、うん、に向けてこう集中できそうですね、
1: うんうん、だからそうすると制作もまた別で雇うことができるので、うん、私の負担が減るという。
0: あ、
1: そうそうそうそうそう、はいはい、あの結構大変だったのカツカツで一人でガーってやってさ、うん、なんかみんな差し入れとかもらっててさ、うん、ガーってやってガーってみんな漁ってる時にさ、バーゲンセールみたいな感じでみんなでさ、あこれだこれだこれいいじゃんこれこれこれこれってやってる時にさ、これ食べたいこれ食べたいって言って、私横でめっちゃ生産してて食べたいけどって思ってて、じゃあカナの分も入れとくねって言ったけど、なんかちょっとあ別にそんなになんか苦手なものばっか詰め込まれててなんかなんだろうこれみたいな、主催なのにみたいな、
0: 主催なのに
1: 扱いが雑だと思ってしょうがないけど
0: みたいな、主催のそうそうそうゆえの悩みですね。
1: そうそうゆえのですけど、まあ別に、まあ、楽しかったか掃除でいいんですけどでねって話ですよっていう感じで、昨日はあのミーティングのあお話をしてたという話ですけど、うん、はい、楽しかったです。だからちょっと疲れてるんですよ
0: 相変わらずわちゃわちゃで
1: 疲れてるぜ
0: はい、また髪も切られたそうで。
1: あ、そうですね、あの、うん、全然触れないなと思ったんですけど、なんだったら切ったよって最初おなんか始まる前に髪切ったよって言ったら、うん、おー切ったなそういえばみたいな、色はみたいな、あ色も入れてないけどみたいな全然忘れてるし、先週もだってこの休もうねみたいな電話になったじゃんね、うんうん、その時にさ、このじゃあ髪新しい髪型は来週までお預けだなってセバさんが言ってたんだよ。
0: あ、そっか、
1: セバさんが言ってたんだよ。で
0: 1週間も経つとね、
1: 1週間も経つと忘れちゃうんだよね、うん、その、まあ、前髪が変わってないからっていうね、うん、
0: でも前髪は確実に伸びてきてます
1: 。伸びてきてますね、
0: もともとが短かったから、
1: ね、短かったか、もっとやばかったから、うん、そうね、あの順調さんこけしみたいって言ってますけど、あとこけしの絵文字使えよ、なんでハムスターなんでおかしいだろって言うんですけど、うん、まあこれでも伸びた方なんでかなり伸びましたよ本当に、うん、早く伸ばしたいですね。
0: あでもね急にのの役は楽しく見せてもらいましたから、
1: うん、そうですね、うん、本当に、
0: あの でも役作りで髪型変えるってやっぱ役者だなって思いますね、
1: はい、やっぱ切るよね、まあ、なんか日常生活とかどうでもよくなっちゃうって、うん、やりますよみたいなっていう感じのスタンスになってしまうのが、いや最近よ、その、まあ、芸人さんとかとあのよく喋ってんだけど、うんうん、やっぱ私のイメージでは芸人さんの方がなんかおかしい人が多いと思ってたっけ、なんかぶっ飛んでる人が多いと思ってて、はいはい、いや芸人さんの方がやっぱぶっ飛んでんじゃないですかみたいな話したら、うん、いやあの総じて役者が一番おかしいって言われて、どういうことですかって言って、だってこの芸人っていうのは笑いにするためにその通常の常識というか、このなんだこれをしたら変化球で面白いっていう風になるからそれを作ってるんだ、でも認識はぶっ飛んでいるけれども、ただこのなんだろう普通の人を装うことはできるって言って、おーみたいな、でも役者は本当におかしいって言われて、えみたいな、だって髪型切らないじゃんそんなって言われて、えみたいな、そうなんですかみたいな、でもほらあれじゃないですかって役者さんとかそんなにあれだけど、芸人ってマッキーで顔を塗るじゃないですかって、うん、私はそれがぶっ飛んでると思うんですけどっていう話をしたら、うん、いやってそれはだって取れるじゃんってなって、はいみたいな、髪は無理じゃんって言われて、はいみたいな、そういう思考があるんだなと思って、やっぱおかしいんだなって思いまして、確かに総じて酔っ払って打ち上げでおかしくなってる人は芸人よりも、なんか芸人はなんか芸としておかしいっていう、
0: そうそう芸人ね、うん、FM 那覇もあの芸人さんいっぱい来るんですけど、そうそう
1: けどなんかね
0: ちゃんとオフの時は本当に静かか、
1: う
0: ん、あの練習してるか、
1: うん、
0: それかもう本当にあの大喜利でもうその場で漫才みたいにしてるか、
1: うん、
0: も
1: う
0: 冗談の掛け合い、
1: そうだからなんかこうちょっと先を読みながらいろいろ動いてるんだよ、行動してる、うん、役者がみんなバカって言ってるわけじゃないんですけれどもやっぱなんかしらちょっと変な人が多いなっていうのはその時に改めて思って、本当だみたいな。
0: あでもよく考えたら、うん、芸人さんネタ、うん、打ち合わせ、ネタ合わせ、うん、って別に普通にテーブル座っててもやるのちっちゃい声で、うん、何々やんみたいな感じ、うん、でも役者って、うん、で素で練習ってあんましてしできないよね。
1: いやそうね、てかあともう声がでけえのが多いっていう役者同士でみんなで飲み会なんか行ったらもうバカクソうるさいっていう、私なんか声のボリュームが分かんないなんか分かんないんです
0: よ、発声ね練習
1: してる、そうそう おかしいんですよね、うん、その役者っていうのが。
0: でもなんか有名な俳優さんとか体型変えたりとか、
1: うん、あそうそうそう
0: ね、何十キロとか
1: そうね、私は痩せられませんでしたけど。
0: いやいや頑張ってたじゃん。
1: そういうのもなんかおかしいんだろうね。逆にね、振り幅激しめな。うんうん、そうそう、深夜おかしいよね。あ、はい、役者さんですね。あの劇団大勢の深夜さん。
0: 深夜さん。
1: 深夜さんおかしいですね。はい、おかしいです。ネタがありますからね。そのまだあのね、ちょっとご家庭持ってなかった時なんかはちょっと一番おかしい時だったんで。もう本当に酔っ払ってね、背中のリュック開けっぱなしでさ、物を落としてさ、拾おうとしたら開けっぱなしだからまた落としてっていうのをずっと繰り返してこの前進んでましたから、物を拾うために拾うために落としてっていうのを進んで、なんかあーすごいな、なんかこのなんかなんていうんですか、なんかあれみたい、なんだろう、このなんか、ごめんね、思いつかないわ、いいや。思いつかないか、いいや。
0: まあその深夜さんが主催なんだよね、9人の。
1: まあ主催、まあ、総合演出っていう、
0: 総合演出、
1: 尾瀬川が主催で、まあ、総合演出っていう感じなんですけどね、うん、
0: でそれでね、うん、あの綿貫かな演じるあの、はい、項目があの、うん、本当の真実だったっけ、うん、もう一つ、
1: うん、もうね、あ、本当の
0: 本当の
1: あ、なんだっけ、え、今だけの本当、
0: 今だけの本当か、うん、が見事1位になりまして、
1: あ、そうですね、
0: なんか新聞にも載ってた、
1: 乗りたいですね、乗りたいですね、もっと加工できる感じの、いい感じの顔で乗りたかったですね。
0: なんかありました、反響的なもの。
1: いや、私が挙げて終わりですよ。私がね、文字を隠して、あ、載せてもらいました、いいねだけ。
0: あ、でもこの番、このラジオ局にもやっぱ関係者って何人かいらっしゃって、うん、で岩田さんの番組で七波光純さんが、
1: う
0: ん、
1: あ、来てたね、
0: 来てた時にもういろいろ話してて、綿貫の話もしてたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もうめちゃめちゃ褒めてましたよ。
1: そうなんだ。
0: あのすごいキャラと正反対 の、うん、あの
1: つつましいキャラを
0: すごいとっても演じてとっても楽しかったって言ってましたよ。
1: あ、もうなんか浩二さんめちゃくちゃ評価してくれるんですけどね。なんでそんなに評価されてるのかよくわかんないんですけど、ありがたいですね。本当に、ね、
0: いや、なんかとっても褒めてて、あの、うん、他の作品とかもまあ面白かったそうで、うんうん、でも見れ、やっぱ役者ほどなんか見れてない人も多かったんだよね、うん、
1: 役者ほど見れてない、
0: 別の、
1: あ、ね、この3本作品あるので真ん中の組は基本全部見れないんですよ、そのパターン。
0: 準備と片付けか、
1: うん、っていうかもう裏にずっといるんで、
0: あ、はいはいはいはい、
1: で終わっても結局みたいな、うん、見れないし、だから新パターンの私は最初だけ見れるみたいな、
0: あ、はいはい、
1: でも真ん中はあんま見れないみたいな感じなので、うん、なんかこう頑張って見ようとするんだけどね、うん、そうね、無理なんですよ。だから前回なんかはもうなんか見れんかったの。今までなんか3回ねこれでサッカーしてるけど、前回と前々回なんかは基本全部見てないんで私。
0: ああ、そっか。
1: そう、あの集中できないから見るなって言われてて
0: ね。え、アーカイブ買うのになって思うんですけど、やっぱ生ものってことなのかな。
1: まあ私の企画部隊ではアーカイブ販売する予定ですけど、うんうん、皆さんよろしくお願いします。
0: その9人ので2位だった方とやるんですよね、
1: はい、うん、あ、そうジョイタイガーさん、うん、あのウクレレボールっていう、あ、間違えた、ウクレレボールはしんとみさんだった。劇団ビーチロックっていう劇団に所属しているジョイ・タイガさんっていうね、うん、あの昨日いくつなんそういえばって言ったら、あの59って言って、あ、59じゃない、49、あ、いくつだっけ、あの人49だ、49って言って、あれ俺48だって言ってた。な、謎のサバ読みをしていたおかしい人なんですけど、それを説明しようとしたら59って言っちゃった。私はね、変なんですけど、いやでもね、変な人だね本当にジョイさんもね。だからなんかお互いね、なんか盛り上がってるんだよ、面白い面白いって言って、変な人だ変な人だっつってやってるんで、そう
0: でもなんか話聞いてると役者の中でもなんか綿貫かなはなんかぶっ飛んだやつの認識なんだなって。
1: そうですね、日常でもですし、日常でももうなんか舞台上でもっていう、うん、だから珍しく今回っていうか、ね、一回ね、日付変更戦の長編中編っていうので、うん、あの後藤待ちながらっていう作品が、うん、山田京楽さんがあの作ったやつかな、はいはい、あれは真逆の役をやらせるって言って、私が生徒会委員長で、うん、すごいおとなしくってみたいな、うん、みたいな感じの役柄を一回やったことがあるんですけど、もうなんかうずうずして、もううずうずしてね、もううずうずして、もう嫌だった、本当に嫌だった。だからやっぱぶっ飛んだ役とか、うん、なんかって思ってたんだけど、今回は影響されるだけっていうのをなんかやってみたんで、まあ、コメディだからっていうのもあるんですけど、うん、こうなんで小屋瑞希が怒鳴るときにすごい勢いでビビるっていうのをやるだけでも、うん、やっぱこう面白さが見えるから、
0: 面白かった
1: かなり。だからこのなんか久々にさ10年ぶりぐらいにさ会った役者の先輩に、お前めっちゃ成長したなってめっちゃ褒められて、でまず初手からお前太ったなって言われて超えましたみたいな話して、 で終わった後にめっちゃお前上手くなったなって言うから、知識も超えちゃってとか言ってウィーとか言って即座に言っちゃって、上手いこと言っちゃってウェーとか言って、あ腕も上がっちゃってつってつってお笑いの腕も上がっちゃってとか言って

0: 返したんで、これ笑わせながら帰ったんだよ。
1: まあお笑いライブにも出てたもんね。
0: そうですね、なんかやっぱでもまああれですね、あの接客業でめっちゃ喋ってるから、
1: あ
0: やっぱり脳内が常にフル回転してるんですよ、ラジオとかもだけど、まあ、たまにぼーっとするんですけど、え何みたいな、
1: アイドリング
0: アイドリングがしてブーンブーンブーンブーンブーンブーンブーンのところの速度が必要になって急にあのエンジン切れるんですけど、いいですよね本当に。
1: オーバーヒートするまで
0: オーバーヒートする、たまにねおかしくなっちゃう
1: んです。オーバーヒートするまでわかんない、
0: たまに疲れちゃうんですけど、ごめんなさいね。あのまたオープニング18分喋ってるんで、
1: はい、
0: ゴーさんね、埼玉ゴーさん、
1: はいはい、
0: セバさん今チャカランドのライブ来てますって。
1: おお、すごい。
0: チャカランドってあれでしょ、なんか踊る人たちでしょ。
1: はいはい、
0: 4
1: 月、4月いっぱいまでこっちで番組やってくれてたんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: うんうんうん、
0: あれスシローの前で見たよなんか
1: 待って、プライベートじゃない
0: の、じゃなくて撮影で、
1: 撮影で、
0: なんか体操着着てる人たちがいるなと思って、うんうん、何してるんだろうと思って、うん、あなんかテレビかと、私初めてそこでチャカランド知ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんか変な人たちがいるって思ってでなんかそのまま気にしないでスシロー前通ったんだけど、いやちょ見るさ、うん、そしたらなんか見られてますみたいな感じの顔をしてきてなんかでも私知らないから申し訳ない、
1: 大人がね、あの、うん、ね短パンの体操着着てるから ね、
0: そうそう着てるから、なんか怪しい人たちだと思ってしまったんだけど有名だって聞いてすいませんって思って、うん、すいません。
1: 前にミムたちと全日本プロレス見に行った時に、うん、オープニングアクトでしたね。
0: あ、そうなんだなんか今あれだね、いろいろやってるね、なんかいろんな人とダンスしたりとかね、いろいろやってるよね、
1: うんうんうん、
0: でもライブにいるのにコメントしてるんだ。
1: あ、本当
0: 変だな、大丈夫か。
1: いや今埼玉なのかな、あ、ハーリー、あ、あれか、ハーリー、ハーリーだ、
0: ハーリーのか、なるほどね、
1: うんうんうん、そこにいるんだね
0: 沖縄大好きさん、こんずは噛んでますね、噛んでますね自転車の店さん、セバさん、カーナ、こんにゃにゃちは、
1: こんにゃにゃちは、
0: はいよ、ありがとうございます。
1: はい、
0: 万代さんもこんにちは。
1: あ、万代さん、
0: 休憩中に失礼します。小さい頃は何かしらどこかへ行くことをよくしていました。どうしたんですか急に。
1: あ今日のトークテーマ、
0: あ、トークテーマか、あ、そうかそう、どんな子供だったか、あ、ごめんね、テーマ、トークテーマも何も喋ってないんです万代さん、カナオシのティーラシーサーが来月引退するんですか。マジですか、どうするんですか。ティーラシーサー引退するの、時報時報時報時報時報、火曜日の時報どうすんだよどうすんだよ時報。
1: 待って待って、あ、時報はもう変わってはい
0: る。変わったのくそやられちまったぜ。
1: あ、そっか、ポスターでかなりでかく映ってたから、うん、真ん中で
0: 噛みまくってた
1: あ、そういうことなのか。
0: たけしさん、こんにちは。今日はコザでご飯を食べながら見ています。あら、
1: ああ、
0: いいご飯でしょうね。
1: うん、
0: 円楽さんもこんにちは。これは私はあえて触れてみようかね、
1: うん、
0: 役者が稽古中とかに撮ったであろう複数人での告知動画、無駄にテンション高くてちょいと苦手。よし、じゃあ見るな OK、 こんにちはおい、私めっちゃ動画撮ってるだろうが、おい、だったら
1: あれ だってもアドレナリン出てるでしょ。
0: てかやっぱさ、なんかほら、うん、インキャどもがさ、
1: うん、
0: 盛り上げないといけないってなった時のテンションが苦手なんじゃないですか、うん、あれなんじゃないですか、そういうことなんじゃないですか。じゃあ見なくていいですでも告知する、
1: いやいや、あのバチバチでいきまし
0: ょうあえてめちゃくちゃあれだよ、マックのさ、うん、子供のさ、なんか動いたねーみたいなの CM があるじゃん、
1: うん、
0: あれみたいなノリで、うん、あの次の告知撮ってみようかな私。
1: それかあのマイクとかカメラ、うん、めっちゃテンション高かったのに、うん、マイクとかカメラ向けた瞬間、あのいきなりおとなしくなる子供のようにめっちゃテンション声もちっちゃくなって、
0: でも変化球でできるじゃないですかこのパンパンパンパンっていうか、うん、イエーみたいな、イエーみたいな感じでやるみたいなね、うん、そう、面白がってやりたいと思います、うん、ゴーさん見ます、見てください。
1: はい、
0: はい、了解です。じゃあごめんなさいね、オープニングが、ようやく20分経って終わりますから、オープニング22分ぐらい喋ってます
1: ね。はい、そうです
0: ね。はい、こんにちは。
1: はい、ということで、今日この後ですけど、今日子供の日ということで、
0: はい、
1: 皆さんどんな子供だったでしょうかっていう
0: クイズデデン
1: あ、綿抜きの、 あの、はい、大喜利クイズでもいいかもしれない
0: です。大喜利ですか、あ、しじゃあ
1: 大喜利でもいいですし、実際の、ね、どんな子供だったのかも、
0: まあまあ、私の子供の頃の話をしだしたらもうとんでもないんで、本当にね
1: 一応ラジオで言える範囲で、
0: あ、まあ、そうですね、はい、言える範囲でしかないんですけど、まあ、言えないことなんて基本やってないんで、
1: はい、
0: 犯罪的なこともやってないんで、私はやって
1: よかった
0: ないです。
1: 安心しました。
0: 安心してください本当に。
1: はい、ということでこの後やっていきます。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ動画で綿抜きの顔、髪見てください。
0: あとセバスチャンの髪具合もよろしくお願いします。
1: はい、コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
0: よっ

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時25分となっております。はい、じゃあここからはトークテーマいってみましょうかね。
1: どんな子供だったたということでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。間に合わなかった、
1: はい、間に合わなかったでしょ早すぎて間に合わなかったでしょ。
0: あれだね、コース、なんだ
1: コース、コース料理の話してんの
0: 方向指示器出さない車みたいだない
1: や出す一応、ね、
0: じゃ綿抜き自体がね、
1: そうそう出してっけど
0: 予想できないっていう、
1: 気づいてないもうトークテーマでしょってなったらもうエコー準備しとかないといけないよトークテーマでしょって言ったらもう言わないと、
0: それも能力者だよそれ多分
1: これダメだよこれ、私のことちゃんと分かってない、
0: 10秒前のことを予知してないとでき
1: ない、予知してないよ本当に。まあ、何だったら自慢栄光で全然やりますし、全然
0: したし、
1: ね、どうせ見るから、見てからあ、かけてないな、オッケー、どんな子供だった、たたたたちょっとだけ来た、怖いね、これだけだとちょっと夜の学校とかの中で怖いタイプのっていうエコーが聞こえましたけど
0: まあこんな感じでわちゃわちゃとやっているんですけども、カナーは子供の頃覚えてる？
1: いやー、よく鼻水を垂らしていましたね何だろう、未だによ信じられないんだけどよ、幼稚園の頃にさ、どこまで鼻水が垂れるかどうかっていうのをこのなんか校庭の真ん中みたいな、グラウンドの真ん中でずっと鼻水をこうただ棒立ちして垂らしてたわけよ、足元のぐらいまで垂らしたわけよ
0: マジで、
1: 粘度が高い、ちっちゃい頃だからさ、垂らしたわけ。
0: いやでも
1: そうそう、だから垂らしてこう動かないでこうどんだけ垂れるかっていうのをやってたのそしたら急に後ろから、カナちゃん何してるのって言われて、はぁみたいな、ってなった時に坊ちゃんみたいにブワンってなるじゃんってなった時に一瞬でズルーって全部吸ったっていうのだけは私の中での結構武勇伝ですねこれはね。
0: えすげえ、腰ぐらいまで来てた。
1: おもう腰っていうかもうなんだろう膝ぐらいまで伸ばしててなんか足元、気持ち的にはもう足元ぐらいまで行ってる気持ちだったけど、
0: まあ、多分普通に一人称で見たいな、
1: 一人称でこう頑張ってガーってただもうこうって垂らして、あの粘度の高い鼻水をどれぐらいいけるかって振り返ると瞬間で全部ズーって吸ったって、なんかこうすごい
0: カメレオンかや、
1: かっこいいそばの食い方みたいなみたいな感じで吸って、そしたら一瞬だけ鼻水が見えたママたちがびっくりして何え鼻水えみたいな、
0: あのね、面先が踊るとか言うけど、
1: 鼻水先が踊っちまったっていうのが
0: 戻ったんだ、その量が
1: 一番、そう幼稚園の時が一番おかしかった、あでもずっとおかしかったけど、なんか幼稚園の時は結構のびのびとやらせてもらってて、この自分の長靴で水を汲み始めるとかしてこれ大丈夫なのかなちゃん防水だからって言って、外側だけだよ、中側防水じゃないから、このびしょびしょになって帰るみたいなとかなんか結構、あとなんかこうなんだっけ、登る棒とかあるじゃん、
0: ああ、はいはい、
1: 登り棒登って降りられなくなって、あの先生が毎回あの脚立であの私をこうなんか回収してくれるっていうのを毎回やってたって、覚えろよいい加減っていう、
0: あの完全にもう一方通行なんだ、なんか
1: そう何も考えてないんだ本当に
0: 昔の遊具はね結構高かったしね、
1: そうだね、なんかやっぱり幼稚園の頃の写真見てると、なんか飛び回ってるとかはしゃぎ回ってるみたいな、そういうなんか自転車じゃない、なんかブランコを2つ、あの右と左どっちも片足ずつ乗せてこうやって頑張って、なんかグワングワンなんかブランコ漕いでる写真の後ろ姿みたいな、
0: 本当興味なんだろうな、どうなるんだろう
1: ってい
0: う、
1: こうやったら面白そうだなとかっていうので、もうただもうそれだけで動いてるっていうだけでしたねで小学校に上がるともうそのままの延長線で進んでるから周りがちょっとおとなしくなってて、なんか授業受けるから静かにしないといけないっていうのがあんま分かんない子で、なんかあと休憩時間中に準備するっていうのができなくて、なんか始まってなってみんな着席してる時にロッカーにあるあのもの、あの廊下にあるロッカーのものを取りに行ってあのそこから授業が開始するっていうのが結構当たり前でめっちゃ怒られてたんだけど、大変でしたね。
0: まあ休み時間は休み時間だから、準備時間じゃないからね。
1: そう難しかったんですよね、今じゃ分かるよ、あのこうやってた方がなんか怒られないだろうっていう、未だにあんまり理解はできないんですけどそうですね、このなんだろう、役者関係の人たちってやっぱ変な人が多いみたいな話をしたじゃないですか、あまさにみたいな感じだなと思って、私のことあんま分かんない人はもう舐めてるって思ってめっちゃ怒るんですよ、その、
0: はいはい、
1: 大先輩があのいて、富山翔一さんっていう劇場大人団の うん、上の人なんですけど、あのメカルベースのもう管理人みたいな人で、はいはいはい、まあ、よくお世話になってて、であの人もなんかあのお酒結構飲むの好きだから、うん、よくなんか飲みに行ったりとか、うん、私の店に来てくれたりとかして喋っててっつって、で昔あのしっかり怒られたのが彼だけなんですよ。彼にわきまえなさいって二十歳過ぎて言われたって
0: わきまえなさい
1: わきまえなさいってなかなか言われないんだけど
0: なかなか、
1: うん、そう言われたんだけど、うん、でも私もこれ覚えてなくて、母親に聞いたらわきまえなさいって言われてたよって、あわきまえなさいかみたいな、うん、覚えてなくて、久々にこの酔っ払ってる時にで、お前あの時なって言ったからなうんたらかんたらって言われて、あそうっすねめっちゃ怒られましたねみたいな、うん、でもお前は未だに分かってないだろうって言われて分かってないっすっつって、もういいよそれでお前はって言われてうえっすっつってっていう、あれなん
0: でゴリ押しで認めさせたっていう、
1: もうなんかもうねみたいな、のれんに腕押しなんじゃないですけどまあだから幼稚園の頃から基本変わってないっていう感じですね本当にね、もうだからもエピソードとしてはもう鼻水が一番
0: ちょっと
1: 一番武勇伝かなっていう、あと原始人ごっことかやってましたね小学校の時、なんかあの体育館の裏に森があって、うん、その森から石と葉っぱとか木の実とか拾ってきて、うん、めっちゃ潰すみたいな潰して今日はこれの飯だみたいな、うん、葉っぱの上になんかこう木の実潰したやつ
0: なんか盛大なこのままごとじゃないけど、
1: うん、そう原始人ごっこしてて、
0: 原始人ごっこ
1: でそれで曲があって、うん、この
0: あ自作の
1: 自作のなんか、うん、なんか原始人だから木の実とかしか食えんさ、うん、肉とかしか食えないんだけど、やっぱ手の込んだものが食べたいじゃないですか、うんうん、だからラーメンとか食べたいねっていう話になってこのトイレの踊り場で踊るっていう習性がちょっとあったんですけど、
0: なんでそこに行き着くの？
1: トイレの集合に集合したら原始人ごっこしてる子とトイレで遭遇したら原始人ダンスをするっていう決まりがあって、うん、なんかだからラーメン食べたい餃子も食べたい原始人っていう曲を踊って作るっていう、なんか制服がね小学校あって、このなんかワンピースみたいな感じなんだけど、片方をこのなんかボタンみたいななってて片方が取れるんですよ、上のね肩のショルダーみたいなところが、それ取ったら本当に原始人スタイルみたいなになる、
0: ワンショルダー
1: になるんですよ。だからそれを毎回トイレで遭遇したらビビビって取って

0: 踊るっていうのをやってたんですけど、高学年になるうちに私しかいなくなっちゃって、私一人で踊ってて、
1: 高学年になってもやってたんだ。
0: 一人で木の実潰して、でも一人だからちょっと木の実食ったりしてたり、あと金魚の餌食ったりとかしてましたね。美味しかったっすよ。
1: あ、うん、俺も鯉の餌とか食べてたな。
0: 美味しいよね。鯉の餌は美味しくないんだけど、金魚の餌のさ、鰹節みたいになってる、
1: あのフレークタイプ
0: だ。そうそうそう、あれめっちゃうまくて金魚より食ってた生き物係になってめちゃくちゃ食ってた。
1: これね、こういう話友達ともしたんだけど、ある程度みんな動物の餌を食べたことあるっていう。
0: 全然みんな食べるだうちの猫の目の前で猫のかまぼこめちゃむさぼり食うっていうことをしてうまいわっつってどうだ食べたいだろうとか言って食べてて、うちの父親はうちの猫の煮干しをめちゃくちゃ食ってたっていう
1: 基本でも味しない、 薄味っていうか味ないです。
0: そうそう、薄味だからなんかいいみたいなことを言ってた、
1: もう知らずに俺の犬のビーフジャーキーを友達に食われてたっていうのが、
0: 怖いですね。
1: 全然無意識で友達はなんか普通に味薄いと思ってたみたいな感じで
0: だから家族エピソードはめちゃくちゃいっぱいあるけど、子供の頃な、何やったか、なんか幼稚園の頃とかの記憶が結構多いかな。なんかありえないぐらい鼻詰まってる中でなんか劇をやって、なんか あの星が一番星がうんたらかんたらって言うんだけど、あの星がなんとかなってるみたいな感じで、で男の子だけだったわけ、なんか博士役で、だったんだけど、男の子二人ともちっちゃくて私だけめちゃでかいみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: 昔からでけんだなと思って、悲しくなったりとかはしましたけどね。え、子供の頃はどんな？
1: 僕は僕もブランコで、なんかかっこいい乗り方ってやっぱ考えるじゃないですか。
0: 考えるよね、かっこいいっていうか面白いとか楽しいとか、
1: まず立ち乗り、
0: 立ち乗りは余裕すわな、やるよね、
1: で立ち乗りで手放ししたらどうなるんだろうと思って、
0: まあ落ちるよね
1: 頭から落ちて
0: バカやな
1: 怪我してでも頭に包帯巻いたんですよ。
0: あ、それはそれでかっこいい、
1: かっこいいと思ってい
0: いよね。あ、なんか
1: 肩怪我するとかさ、肩の包帯とか、
0: あ、眼帯とかさ、めっちゃさ、めちゃくちゃ憧れて、
1: 憧れがあったね。
0: 中学の時さ、物もらいなんとかできないかと思ってさ頑張ってたよね。中学でもまだそれだから、眼帯つけてる。いや、中学ぐらいからね、本当にちゃんと中二病入り始めて、なんか俺って言ってたんだよ自分のこと。
1: あ、
0: 中一で俺、で
1: 一人称でちょっと、
0: ね、で中二、中二になったら僕になったの。
1: あ、僕っ子
0: になった、僕っ子になったの、そしたら剣道部だったんだけど、後輩の子が、
1: あ、剣道部なんだ。
0: そう、剣道部だったんだけど後輩の子ができて、かな先輩は俺より僕のが似合いますねって言われた時にすっげー恥ずかしくなってすっごい恥ずかしいってなって
1: あ、その後輩は知ってるんだ、俺も。
0: そう、そう、なんかは恥ずかしいってなって、途中で切り替わったんだよね、後輩の前では最初俺って言ってたけど、ひばりきょうやっていうキャラクターに、家庭教ヒットマンリボーンの、私の世代のオタクはみんなそれで狂わされてきたんですけど、で学校にトンファーを持ち込んだりとかして
1: トンファ
0: ー、ガチのじゃなくて、木で作りましたみたいな感じとか、あとはなんかいろんなものをね、そう、ま、ガチのやつを持ち込んだりとかしてて、
1: 結構中二病だった、
0: 中二病だったんですよ、その時に僕の一人称が僕だっけ、だから僕になってたんだけど、そっちの方が似合いますねってめっちゃ冷静に言われた時に一番恥ずかしくってそこから私に切り替わって急に冷静にな
1: っちゃう。どうしたんですかって言われなかった。
0: いや、何も、もう、私みたいな、なんかちょっと早めに、あれさあさみたいな感じのノリになって、そこからずっと私っていうようになって、沖縄来たらみんななんか自分のことなんか名前で呼ぶみたいな。
1: あ、名前
0: あったから。
1: 沖縄多いよね。
0: 多いよ ね、 なんかね、
1: 自分のこと自分の名前で呼ぶの。
0: そうね。自転車の店、カーナでかいんだ。でかいよ。164あるぞ。なんとなく小さいと思ってた。態度はでかいけど、うるさいよや。態度がね、でかいっていうかは、なんかわきまえてないんだって。まあだから、
1: わきまえないかな。
0: わきまえないよって。だから昨日さ、一緒にミーティングしてた次の企画一緒にやる人、ジョイタイガさんも、49だけど、袖でめっちゃ踊ってるような人で、だから私も踊ってるような人だわけよね。この9人の方でアンコール一緒になった時にさ、裏でさ、待機してる時間が一緒だったんだけどさ、ジョイさんと私ほとんどなんか腕振ったりとかさ、ずっとなんか動いててさ、同じ動きしててさ、金城理恵さんとジョイタイガさんが同い年なんだけど、
1: あ、そうなんだ。
0: もう理恵さんがもうなんかちゃんとしなさいってずっと後ろで怒る私らをずっとでも私 私はでもジョイさんの方が年上だから、ジョイさんが怒られてるからなんか安心して、あ大丈夫かまだみたいな気持ちになったっていうだからね、
1: なんかそういうの逆に年上に押し付けるっていうね、うん。

0: そう、よろしくお願いしますって、お叱りはよろしくお願いしますみたいな。
1: たけしさんが前に綿貫さんの子供の頃の写真見たことあるけど可愛らしかったなって。
0: いや昔からこんなっすよ本当に。
1: そういう機会だったの。
0: いやなんかふっと SNS に上げるっていう。
1: あ、はいはい、
0: ふとね、ふと何パターンか上げてるんですけど、うん、あ、変わってないよやみたいな感じで上げたんですけど、うん、いや昔の写真なんかもう全然ないからな。なんかめちゃくちゃ目つき悪いみたいな写真はあって、それはネタにして使ってたんですけど、うん、いやでもマジで変わんないからな本当に、うん、なんかずっと丸顔みたいな。マジで本当に変わってないから。
1: そのままっぽいよな。
0: そのままなんですよね、うん、恐ろしいほどそのままだから。もう写真も特にないし、私も見せられないんですけど、まあ、なんか頑張って SNS で探してみてください。あのどうせ載ってるんで。
1: あ
0: で、どんな顔でしたって、笑っていましたかって、自転車の店さんがおすまし顔でしたよって。
1: お
0: すまし顔っていうか、なんか真顔なんだよ ね、 全 部、 ね、全部真顔で、うん、自転車の店さん、鍵っ子だったから家にいても寂しくて友達の家を遊び歩いていた。鍵っ子とかいたな。
1: 今鍵っ子って言葉使わない、使うか。
0: いや鍵っ子あんま使わないんじゃない、うん、この鍵っ子っていうと分かるけどさ、う
1: ん、なんか昔より今、うん、この子供の送り迎えちゃんとしてるってイメージない。
0: やっぱ今危ないんじゃない。今危ないか。昔と比べたらよ本当に、うん、ピンポンダッシュ当たり前みたいな時代だったじゃない私の。
1: 鍵も閉めてなかったよな。
0: 鍵も閉めてないやつもいたもんな、うんうん、昔よりはやっぱちょっと治安が悪くなってはいるから、なんかやっぱね、
1: 俺たちもあの友達庭から来てたからな。
0: すっげえな。
1: 裏から来てたから
0: な。なんかよくわかんない裏道とか通ってたな、もうちっちゃい頃なんか、うん、もう本当に隙間を見たら入るみたいな。で繋がってどこまで繋がってるんだろうみたいなさ。
1: 今はね、うん、今閉所恐怖症なんだけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 子供の時って隙間あったら行くよな。で、うん、かくれんぼとか、うん、もうなんか引き出しの中とかさ、うん、とかに全然入れたな。
0: あ、なんかなんだろう、あの押し入れの中に入ったりとかさ、うん、結構してた。押し入れの中の冒険っていう絵本があって、ちょっとなんか異世界に繋がってるんじゃないか説みたいな脳内だから、いろいろあって、まあ、ずっと中二病だったな本当に。やだな。
1: かくれんぼとかって、うん、見つかる瞬間ぐらいが一番楽しくない？ギリギリ
0: かくれんぼとかあんまりやらなかったかな、うん、なんか追いかけっことかずっと走り回るみたいな。 あの野原でよ、私が走ってたらよ、うん、父親がびっくりしてうわーって言って、犬かと思ったって。
1: どんだけイノシシだった
0: のって。私が本気で走ってる時に大型の犬かと思ったって言われた。父親にびっくりさせられたみたいなことはあったけど、うん、本当に。ギリュウさん、子供の頃はとにかく人見知りで人が苦手、現在も継続中。
1: あ、そうなんだ。そういう
0: 人見知りの子もねいるだろうね。うん、全然もうなんかなんだろう、あの人見知りとは無縁だったなっていうのはある
1: けど、物おじしない。
0: なんかよくわかんない人に、あの携帯貸してくださいって言って、あ、なんでっつって、ちょっと親に電話しないといけなくてっつって、貸してくださいよっつって電話みたいな。うちの兄貴が人見知りだった。なんかじいちゃんとばあちゃん家に行くっつってバス乗るみたいな時も、私がもう率先してどうやって行ったらいいですかって聞くみたいな。で、あのでも兄貴はその母親の前では俺がお兄ちゃんだから任せろみたいな顔して行くんだけど、はいはい、この聞いてこい、おい前が行けみたいな、で行くみたいな感じだったっていう、まあ、潮流はね取れていたんでしょうけどね。今も変わらないですけど、こういう関係さ。なんか兄弟いた、すみません。
1: 姉ちゃんが3人。
0: 姉ちゃん大変だな。
1: だからあの子供もちっちゃい、うん、幼稚園より下ぐらいかな、うん、ぐらいの写真出てきたけど、うん、あの女物の水着着せられて
0: それは今も着てらっしゃるんですか。
1: それは今も大事です。
0: 今もねこの、うん、あのセバさんのスーツの下はね水着を着用しています。女性用の水着を着用してますか。紐でできてるようなやつを着てます。
1: いつバレるかヒヤヒヤし
0: ない。いやいや、それがまた興奮材料でみたいな。自転車の店さん、かくれんぼうますぎると見つけてもらえなくて寂しいって。
1: そうね、
0: あるな本当に。
1: だからなんか本気じゃなくてちょっと見つかるかなぐらいのところで、
0: うん、
1: 近く来てる時の方が。
0: かくれんぼな、やった記憶があんまないんだよな。泥系とか、
1: あ、泥
0: 系とかは、あと色鬼とか、う
1: ん、やっぱ男と遊んでる方が多かった。
0: いや全然別に誰彼構わず遊んでいたって。名前も知らない人も。
1: あ、そっか、原始人ごっこは女の子と、
0: 女の子とやってて、う
1: ん、でその泥系とかは大体男じゃん。
0: 男女どっちも
1: 本当に、
0: うん、そうそうな感じだったんだけど、うーんみたいな。でもうちの母親の子供の頃の話とか聞いてると、なんかああほとんど一緒だなみたいな、 思って、どんだけ変顔ができるかっていう一番
1: お母さんもそれをしてた

0: あ、やってたり、
1: うん、
0: あとはなんか愛せいごっこやってたって。
1: 愛せ
0: い？愛せいって足を上げるっていう。
1: 何それ？
0: 昔のなんかあるじゃん、なんかあのひろみごなんかわかんないけど、なんか歌手で愛せいみたいな、なんか愛せいあるじゃん、愛せいって足を上げるっていうゲームをみんなでするみたいなやってたっつって、で愛せい愛せいってやって、なんか愛せいってやった瞬間に人が消えたっつって、なんか愛せいで足滑らしたし地面にバーンって落ちたって人が消えたってなるみたいなのを楽しんでた。そうなので、いろいろ学生のね、子供の頃の話を母親に聞いてみると、あ、やはりなんか血はつながっているんだなっていうのは感じますけれどもね。なんかアホだなっていう、父親もねアホだなと思うんで、なんか全員アホなんですよね、うち。その中でアホなんだけどアホじゃないっていうのを保つうちの兄貴がいるという感じで、
1: 人見知りの、
0: 人見知りのなんか変な、
1: なんか綿貫家の両親みたいな感じ
0: で。いや、両親ではないですね、あいつね。あいつは一番、両親は一番いないかな、私かな私かな。自転車の水井さん、鬼ごっこや泥系も捕まるか捕まらないくらいが一番楽しい。わかるよ、
1: ね、ぶっちぎりだとね、
0: ぶっちぎりだとね、うん、なんかね、わかる。
1: あれでも運動場障害物がないとこでやると、うん、やっぱ追いかける方が最短距離で来るじゃん。
0: あ、そうね、そうねでもなんかもう途中さ、もう疲れちゃってさ、もう捕まっていいやみたいな、なんかふてくされて終わるみたいなのはあったね。
1: あ、
0: なんかさ、やっぱ足遅いやつ狙うじゃん。
1: うん
0: ね、あれダメだと思うよね、本当に。差別だよあれ、差別だよ、ダメだよ、足遅いやつ狙ってからさ、ダメだって本当に、
1: う
0: ん、
1: でも早すぎるやつは逆にもう相手にされなくなるみたいな、
0: うん、そう中間ぐらいがちょうどいいんですよね、うん、なんか高いとこ登って
1: 高鬼
0: 、うん、高鬼とかもあったよね。高鬼はずっと乗ってたらダメだから、うん、この5秒10秒ぐらいなんかカウントしてみたいな感じさね、
1: うん、
0: でもさ、このカウントしながらずっと目の前で待ってるみたいなさ、うん、鬼もいるわけよ、うん、無理じゃん無理じゃん、もういいよみたいなとかあったけど、何やってたかな。
1: 変な癖とかあった？
0: 変な癖、
1: うん、
0: なんか何だったかな。
1: 俺なんかあのうーんって言って、うん、歯がちょっと震えて、
0: うん、振動、
1: ちょっとずつこうあの、うん、重なる時を微調整しながらずっとうーんって言ってた。
0: 何
1: そのこの歯の当たる感じがなんか気持ちよかったんだろうね、うん
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ癖はなかったけど、だ覚えてないってだけだけど、うん、なんか本当に子供っていうかもう、なんか本当に幼稚園どころかもう本当に赤ちゃんぐらいの時はなんか一人で寒いフローリングのところでなんか屈伸はしてたらしい、なんかみたいな、なんかスクワットを幼少期の頃からしていたらしいですけどね、なんかそんぐらいでやっぱ変なことばっかりしてたんだなっていうのはあるけど、なんかあの牛乳瓶の蓋でさ、なんかカルタみたいなのはやってたな。なんか
1: あ、はいはいはい、
0: この牛乳瓶であの分厚くして、
1: あの蓋、
0: あ、めんこだ、めんこ、
1: ひっくり返す、
0: そう、ひっくり返したりが、うん、カルタじゃなくてめんこか、うん、みたいなのはやってて、その裏にいろいろ描いて、絵描いて、で俺の召喚うんたらとかやって、それはもう男の子として遊んでたのかなと。
1: あ、そういうのもやったな。
0: だし、あとはなんかこの交換ノートみたいな、
1: あ、それは女子
0: とやってたけど、うん、話すことなさすぎて、
1: うん、
0: なんか無理やり入れてもらったんだけど、そのメンバーと全然知らなくて、なんか話分かんなくて、うん、途中から回してもらえなくなって気まずかったなんかなかった、そのプロフィール帳みたいな。
1: あったあった。で男子が盗むんだよ。
0: なんで？
1: 女子同士でこう、うん、回ってる手紙みたいなもの
0: を、うん、好きな女の子の情報を知りたいからみたいな
1: とか、まあ、なんかそれに誰々くん好きとかって書かれてるものを男子が盗んで追いかけっこなって、男子トイレに
0: 逃げるみたいな、
1: 逃げるけどずかずか入ってくる女子もいるみたいな。
0: 女子トイレ入ると男子は入れないんだけど、
1: うん、
0: あ、なんか逆にそうだね、なんか昔からやっぱ女って強いんだなあるけどの、伸びたじゃないけどあやとり好きだった。4段はしごから6段8段とやってみたら組紐って何？
1: 組紐、まあ、それのなんかプロみたいなやつか、
0: プロみたいなのがあんの、うん、分からんけど、いや、いいですね。
1: 組紐、組紐は数本から数十本の糸を特定のパターンに交差させて、
0: うん、
1: 立体的に組み上げる日本の伝統工芸品。
0: 分からんかった。
1: なんかこうお土産物とかをちょっとちゃんと包まれてる、なんかちゃんとした紐みたいなの、
0: うん、あー、
1: 色とりどりの、
0: 色とりどりの、
1: まあ何色か、
0: 何それ分かんないな全然、
1: うん、 なんか最近はなんかストラップとか幅広く使われてますよっていうやつね、
0: うん、へえ、あんま分かってないけど子供の頃の自分は昔はやんちゃしてたけど気づいたらおとなしくなってた。そういうもんですよみんなね。
1: なんか痛い思いとかしてね。
0: そうね、なんか塀があったらとりあえず登って歩くみたいな。

0: らしてたね。
1: 俺、うん、本当に2階建ての家から、うん、家の屋根から屋根に飛び移った泥系のあれでね、
0: ナルトじゃん、うん、
1: 全然普通にやってたな隣の家から隣の。
0: いや時代とかもそうかもしれないけど、うん、私はさすがになかったけど塀の上とかはよく登ったりとか、あと畑をちょっと侵入、畑に侵入するみたいな、うん、なんかよくわかんないホラー穴みたいなあった

0: 見てない
1: はけ、はけよ、はけよ、はけよ
0: って思って、うわやっちまったって思ったら、うん、隣の子の門を開けてしまって、
1: ああ、普通に普通にセクハラ、うん、危ない、
0: 逆二重の意味でやばかったけど、
1: やばいですね、うん、なんかあったよね、なんか体操服泥棒とかさ、なんかいろいろそういうの、あ、なんかね、泥棒はいたな、
0: あ、いたね、
1: 泥棒いたわ、
0: いたいたいた、
1: なんかめっちゃ毎回コンロで揉めてたりとかして、うん、誰みたいな、うん、何々の通ったの誰みたいなのなんか言ってる女子がいて、はーって見ててなんか私500円盗まれたりとかしてた、でもちゃんと財布の中にいくら入ってるかわからなかったから、盗まれてるのかもうどうかも把握ちょっとよくわからなくて、ほえーみたいな、
0: でもね、ちょっとまだね子供だから、うん、いる、いっちゃうよね、
1: いるよね、そういうのね、うん、人によるよね、うん、でもいろんな事件はあったけど、まあよく転んでましたね大人になっても転んでますから、
0: 確か
1: そうですね、なんか自転車でピャーって坂をこうガーッて下がってって、うん、車止めに足ぶつかってすごい勢いで弾き飛ばされてヤムチャみたいにピャーって行って、あの骨折したんですけど、
0: あー、うっそ、うわ、
1: だからしたらさ、子供がさ倒れてるからさ、うん、大丈夫大丈夫みたいな、大人が集まってくるじゃん、うん、めっちゃ恥ずかしくって、なんか余裕ぶってしまって、うん、横になりながら足組んじゃって大丈夫っすよみたいな大丈夫っすよみたいな、コンビニ前だったからみんな集まってきちゃってさみたいな、うん、でもちゃんと痛いっていう、う
0: ん、あれね、最初興奮してるから痛くない、
1: そう、アドレナリン出るからね、
0: うん、俺も自転車ね、うん、やっぱこのヒップアップって言ってこう、うんうん、後輪をこう上げるの、
1: あー、そんなのあったんだ、なんかそれがかっこいいみたいな、
0: うん、そうそう、でそれで坂グワーって下ってって、うん、急ブレーキして体重を前にグーってやったら、うん、そのままもうスローモーションで一回転しちゃったんだけど、うん、もう地面スレスレでこう顔、うん、顔面の前を地面がこうスローモーションでこう過ぎていくわけ、
1: うわ、すげえ、顔面行かなくてよかったな
0: 顔面行かなくてよかったけど、あれは今でも覚えてるな、
1: はあ、あ、昔だから小学校の時に初めて幽霊見たんだな、幽霊見た、そっから見るようになっちゃってよ、うん、同じ女の人がずっといるみたいな感じがあって、うん、なんか幽霊っ子だったな、幽霊なんか見える子ちゃんみたいな、でも見えてんのかよく分かんなかったけど、でもなんか思春期とかってあの段階って見るさ、
0: 俺は UFO 見たけどね、
1: UFO いいな、 あ、うちの母親と兄貴が見たことあるって、
0: あ、本当に、
1: 私らはその運転席側にいたから、運転席とその後ろ後部座席にいたから、はいはい、うん、助手席と助手席の後ろ、うん、後部座席側は UFO が見えたらしくって、
0: あ、じゃあ左側、
1: 左側だね、見えてたらしくって、うん、何も喋らんくなって、はい、何って言ったら過ぎた後に UFO 見えたっつって、怖すぎて何も喋れなかったみたいなこと、
0: 2人とも、
1: そう、2人ともって話してたけど、うん、そう、見てないから私は分からんけどよく幽霊見てたな、
0: 幽霊、
1: うん、幽霊見たし怪我してたし、
0: こって同じ場所違うところでも、
1: 違うところでも、まず一人家で見てて、私トイレするときドア開けっぱなしでする人なんだったけど、うん、そしたら廊下に歩いてて、うん、おっみたいな、人だみたいな、うんこしながら、おっ人だみたいなびっくりしてみたいなのあったけどまあいろんな子どものお話、これは尽きないねテーマ、ね、
0: 尽きないね、
1: 子どもの頃の武勇伝は尽きませんけど
0: 本当にあっという間に53分過ぎてますね、
1: 本当に、
0: じゃあもうエンディングいきますね、
1: はい、よ

0: はい、時刻は12時53分となっております。コメント来てますね。
1: 沖縄さん、子供の頃はこれ義兄弟、
0: まあまあ
1: 義兄弟とサッカーして遊んだり、はい、テレビゲームしたりカードゲームもやったよーんと、
0: うん、
1: 自転車のミスさん、友達の家ごとに違うボードゲームがあって、モノポリーとか、
0: あ、モノポリ
1: ー、モノポリーって何、
0: 人生ゲームみたいな、あっちの海外の、
1: あー、うんうんうん、とか人生ゲームとか遊び歩いてた。ボードゲームいいね。
0: ボードゲームいいですね。
1: そうね、う
0: ん、楽しい。
1: 今給食、え、ない、え、どういうこと、給食ないんだ。
0: あ、いつも今日の給食なんだろうなっていうコーナーをエンディングでやってるんですけど、はいはい、今日は学校がないのでお休みなので。
1: あ、あ、そうかそうかそうか、うん、何それ、そんなことやってんの、知らないよ知らないやつだそれ。そういうことね。
0: じゃあ今日給食何好きだった、うん、覚えてる。
1: ラーメン、
0: ラーメン、ソフト麺、
1: ソフト麺ですね。
0: ああ
1: 、でなんか分からん、給食のさ、パン持って帰ってきてさ、人に配ってた

0: 誰大人
1: 大人に配ってた。
0: もっとこれがきゅこんなの食べてるんだ。
1: 普通になんかなんかちょっとねあのなんかあいるじゃないですか、こうちょっとあのお家がない人とかに配って、配り歩いてた。そうそうそう。でもその人 PSP 持っててめっちゃゲームできてるやんと思いながらあのパンあげてたりとかしてたけど、ありがとう今日もみたいな。これ親にって怒られるから言わなかったけど。武蔵さん、皆さんこんにちは。祝日5月5日子供の日のランチ生放送お疲れ様です。本日誕生日です。あらおめでとう。
0: おめでとうございます。
1: 来るの遅いよ、誕生日あと1分もないよ。机にパン突っ込んでて叱られた。あ、私カビパンとかよかったよね。
0: あ、カビパンあったな。
1: カビパンあったな。あの真空間みたいになってさ、
0: ね、
1: な
0: んかよく俺も机の中みたいな、やべえ、机の中ごっちゃごっちゃだった
1: な。ごっちゃごっちゃだったな。なんかさ、新学期とかさ、あの楽器終了するときにありえないぐらいの荷物の量みたいな。みんな徐々に持って帰るのに私だけ大荷物で帰るみたいな。
0: 一緒一緒。
1: みんなやってたの本当に。計算ができなかったんですね。ね、宿題やってもさ出さないで忘れて廊下に立たされたりとかしてましたけど、持ってったのにみたいな あったりね。お疲れ様ですということで。
0: はい。と、はい、いうことで告知とかありますか。
1: 告知は特にないですね、大丈夫ですね。まあ、7月に企画舞台あります、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、まだゴールデンウィーク明日までか。
1: え、明日までなの
0: かな。
1: え、そうなの、知らないよ、うん、あ、そうか、振り返休だから明日もあるんだ、
0: うん、なのでまだあの、はい、今日もイベントいろんなところで、
1: はい、
0: 目白押しなので、はい、皆さん足を運んでいかがでしょうか。チャカランドのライブも気になりますけど、
1: もう終わってんじゃね多分。
0: はい、はい、ということで、本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
1: ナタニカナでした。
0: 皆さんバイバイ、
1: 良いゴールデンウィークを。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0 FM Naha。Station Okinawa。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: チューバーやっさ
3: ー、いや
2: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてね、いや
2: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。 P

はいはい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。本日は5月11日月曜日午後1時を回りました。イークーのヨンナーポレポレラジオ、那覇の沖合通りにございます FM 那覇のスタジオから本日も生放送でお届けしてまいります。本日で358回、358の放送となります。はい、月曜日のね午後1時からこのお時間担当しておりますラジオパーソナリティは私イクシェルでございます。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。イクのヨンナーポレポレラジオ、この番組は移住15年目になりました私イクシェルが那覇で出会った素晴らしい人ですとか素晴らしい場所素晴らしいもののご紹介と、あと聞きたい聞かせたいっていうね音楽をどんどんお届けしていく気楽なユンタク音楽番組となっております。お楽しみ方法は3つございますよ。ラジオの周波数は 78.0MHz 那覇で覚えてくださいね。2つ目、 FM 那覇ウェブサイトのトップページから現在ライブ配信しておりますね。やっほーこの動くイクシェルちゃんもお楽しみです。すいません、なんかちゃんとメイクもすいません、メイクとかちゃんとしてくればよかったてか毎週ライブ配信してんのにって感じですけど、まあまあまあ動くねイクシェルちゃんもお楽しみいただけたらと思います。あとそして3つ目、パソコンやスマホでリスラジと検索していただけましていただきまして、放送局を FM 那覇に合わせてください。でスマホでお楽しみの場合は無料のラジオアプリをダウンロードしていただく形になりますが、このねリスラジというサイトで那覇以外いろんな土地のコミュニティラジオも聞くことができますので、とってもおすすめしております。これ機会にぜひダウンロードしてみてくださいね。パソコンだとそのまま聞けますのでよろしくお願いいたします。でアーカイブはですね、このおしゃべりのねユンタクしてる内容と映像が YouTube にも残っております。でイクのヨンナ、イクは育つねのヨンナポレポレラジオと検索していただけますと今までの放送回お楽しみいただけますし、こちらの放送も順次 YouTube にアップされますので途中下車される方などぜひこちらもご活用ください。ただしですね、このライブ配信 YouTube はですね、音楽番組にはなってるんですけど、音が消えてしまう楽曲もございますので、そちらをご容赦いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。あとメッセージもお待ちしております。ツイキャスのコメントまたはですね番組専用メールアドレス申し上げます。数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com、数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com、 こちらになっております。あとはですね IKU821.com、 IKU821.com、 こちら私のウェブサイトとなっておりますのでね、こちらもこちらからもインスタグラム公式 LINE、 Facebook ページなどございますので、ご都合よきツールでつながってください。よろしくお願いいたします。はい、皆様ね今那覇はお天気雨模様でどんよりしておりますけれども、心は晴れやかにお届けしてまいります。コメントメッセージお待ちしておりますね。さあそれでは参りましょう。週の始まり月曜日、イクのヨンナーポレポレラジオ発信します。

はいはい、始まりましたよ。イクの4ナポレポレラジオでございます。皆様お元気にお過ごしでしたでしょうか。メッセージもいただいておりましてありがとうございます。後ほど読ませていただきますね。昨日あれでした、母の日でしたね。なんかしました、母の日皆さん。で、私全く気づいてなくて、母の日とか全く、あれ昔、あれ昔も一昔5月、あれでも第2日曜日だったよね。でも全くもうゴールデンウィークで完全燃焼して、もうそこに気持ちがいってなかったんでしょうね。で、母の日で全く気づかなくて、で友達からの LINE で気づいて、で私はもう速攻母と、まあ、祖母は今施設に入っておりますが、に対するお礼の言葉、そして姉と私、そしてその送ってきた友達に、お互い母ちゃんでお疲れみたいな、なんかねぎらいの言葉を、お母さんたちにはね、ありがとうだったんですけど、はい、送り合うことができました。で、ああよかったと思って、でも我が娘からは何もないと思ってさすがだなって思ってたら、実は友達と遊びに行ってて、さあ帰ってきたら、はいお母さんとか言って、なんか手作りのこのなんかこのなんつうの、包み紙包み紙、なんか昭和言い方がね、なんか可愛くラッピングさ、そうラッピング、そうラッピングされた何かをいただきまして、ってなって開けたらですね、今彼女はですね、大変編み物にハマってて、ちっちゃい時もハマってたんですけど、今再来したんですね。ですっごい可愛い手作りのポーチをいただきまして、えーとか言って、もう泣いたら爆笑してましたあしゃしゃしゃとか言ってめっちゃ爆笑されたんですけどね、ちょっと嬉しかったですね。なんかそんなの全く覚えてないと思ったんですけど、でさっき作ったとか言って、で友達とカフェに行ったらしいんですけど、カフェでおしゃべりしながら4時間かけて作ったって言われて、もう超可愛いんですけどと思って、まあ、うちはもうね一人娘で子供一人そのままで一人だけなんですけど、もうなんか嬉しいなと思って、すごい濃厚な、はい、母の日を毎年過ごしておりまして、はい、嬉しい気持ちで、ね、やっぱりフェイスブックとかで去年のあなたとか何年前のあなたとか出てくるんですけど、なんだかんだ毎年娘が手作りで折り紙でなんかね花束作ってくれたとかね、いろいろ手作りの何かを作ってくれたとか、彼女は手作りがすごく好きなので、はい、なのでね、なんかいろいろ、まあ全然なんていうの、いつこれをもらったとか全く覚えてないんですけど、うん、でも嬉しい母の日を私は過ごすことができました。ありがとうございます。皆さんは何かしたのかな、何かしたんだったら教えてちょうだい、よろしくお願いします。それではメッセージ読みますね。ひろちゃんありがとうございます。こんにちはっていうミーナ町田4 ミーナ町田はね娘とよく行くとこちょっと町田帰りたくなる、ひろちゃん毎週町田のワードでありがとうございます。でね、ひろちゃんはね、私がツイキャスをスイッチオンってしたらもう速攻メッセージくれたので、早って言ったら待機してたということでね、大変嬉しいです、ありがとうございます。そしてひろちゃん、先週の木曜日から風邪ひいて、38度の熱が続きダウンしてました。人の体の構造が違うのか、食欲だけはあって復活しましたやば、すげえ食欲あるんだ、すごいね。でも復活して本当おめでとうございます、よかったですね。ゴールデンウィークはなんか過ごせたのかな、ゆっくり、はい、またメッセージお待ちしております。あとじゅんじゅんさんもいいくーとコメントいただいてますね、いつもありがとうございます。と武蔵さんもいつもありがとうございます。いいくーさんこんにちは、生放送お疲れ様ですとコメントいただきましたね、ありがとうございます。でひろちゃん、ゴールデンウィークは予定なしでしたっていうことでね、まあないのもいいよ、ゴールデンなウィークをそれぞれね皆さん過ごしていただけてたら私は嬉しく思います。はい、それではここで1曲流していこうかなと思います。この曲をカジャ&ジャミンでラララ、こちらをまず1曲目お届けしたいと思います。お聴きください。

はい、お届けしましたのがカジャ&ジャミンでラララでした。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。はいはい、時刻は1時もうすぐ13分になるところですね。1曲目カジャ&ジャミンラララお届けいたしました、大阪のレゲエバンドカジャ&ジャミンですね。でこれちょっと代表的な曲のラララ流しましたけれども、あのカジャさんはなにわのボブマーリーと呼ばれていてですね、はい、あの沖縄にもよくライブにいらしたりとかして、あとポレポレちゃんにもねご出演いただいたことがございます。2020年だったね、もう6年も前か、はい、ゲストに出ていただいて、で一緒に出演したハージーっていうね、一緒にハージーさんとカジャさんでこちらに出演していただいたんですけれども、まあ、ハージーが共通の知り合いということで、沖縄のライブが初ということで気合を入れるためにも出してくれっていうことで出ていただいたんですね。めっちゃ懐かしいんですけど、で私もそのライブの時にちょろっと歌で入ったりとか、あとはまあ一緒にね打ち上げでもよく飲んだりとかしたんですけれども、先週の8日ゴーヤーの日ですねに、カジャニーニーは天国に旅立ったというお知らせをいただきまして、今日ここで感謝を込めて、まず1曲目はカジャニーニーの楽曲ラララをお届けすることにいたしました。カジャニーニー本当ありがとうございます。ちょっと近年お会いできてなかったんですけれども、ニヤニヤした顔がもう目に浮かびますね。あ、流したんかいみたいなね、はい、いくちゃんありがとうねみたいな、はい、また会いましょうね、ぜひね、ありがとう、さよなら、また会いましょうねっていう気持ちで、はい、今1曲目流すことにいたしました、お届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、そしてですね、はい、先週ご紹介できなかったメッセージ、こちらも読ませていただきます。ラジオネーム高野ブックさん、ありがとうございます。いくさんこんにちは。兵庫の山奥は今晴れてて風強いです、ってこれ、まあ、先週だけどね、はい、私のゴールデンウィーク絶賛療養中、先週金曜日、みんなやっぱ体調崩す人多かったね、先週金曜日に右足ギブスが外れて

ポーターで家事も始めたけど、今は右足太ももが痛いっす。使ってなかったからね。筋肉痛出るうちが花、無理しない程度に鍛錬します。でやちむん35周年ライブもいくさんのインスタで見てて、このライブまた映画で見たいなって思いましたよ。40周年の時は一生売れないのパート2としてよろしくお願いしますというメッセージですね。あと明日、あ、これ5月4日の、メッセージだったので、明日娘さんお誕生日おめでとうございます。おいしいものいっぱい食べてくださいねということで、ありがとうございます。高野ブックさん、アミスチさんからもメッセージいただいてますね。あたしってはい、こんにちはミスね、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、ね、ごめんなさい高野ブックさん、先週ねご紹介できなくって申し訳ありませんでした。お体の調子どうですか本当にね。なんかほら、なんつーの、体ってさ本当に使なんだ、今は右足太ももが痛いっすか、裏側がね使えたらいいんだけどね。ついほら 前でこうやっちゃうと、この右足の太ももの前部分が、はい、なんていうの、使っちゃって、 うちの娘もこの間同じこと言ってたんだけど、すごい前ももがこう発達しちゃうっていうか、で裏の筋肉っていきなりピラティスの話になるけど、裏の筋肉って裏側ってさ、なんていうのかな、なかなかスイッチが入らないというか、だから裏側の筋肉を使うスイッチの入れ方というか意識をやるといいんだよね何の話って感じだけど、そう、またピラティスのレッスンとかね、高野ブックさん一緒にやりませんか遠隔はい、ちょっと意識するだけでも違うから、裏ももちょっとね、はい、のスイッチ入れるといいと思います。はい、で先ほどもね、高野ブックさんのメッセージで娘さんのお誕生日ということでしたが、そう、私のゴールデンウィークはもう娘生誕祭で、はい、もういつも毎年生誕祭で忙しくなるんですが、はい、もう無事に5月5日で無事に17歳になりました。早いね、めっちゃビビるよマジで。で先週5月4日でしょ、でこの放送終えた後に私行って一旦帰宅して、速攻でいろいろ準備して、またトンボ帰りで泊まりまで行ってきた、泊まりあっちで。娘はですね、ゴールデンウィークはそうだから、毎年私は娘生誕祭で忙しいはずのゴールデンウィークが、 なんと娘はそのお友達の家族に紛れて粟国島まで行ってましたよ友達のお母さんが粟国出身の方で里帰りするから、でその家族にまるで娘かのように便乗して粟国島行ってましたで、はい、元気だなって本当ね。で5月2、3で4か4に帰ってきたけど、5月5が、誕生日じゃん。でお誕生日はお母さんと過ごしますって言って一人船に乗って帰ってきたっていうね、もう可愛いなと思って。でそのトマリンに、トマリンっていう、トマリフト旅客ターミナルか、はい、あっちまで船の船着き場港まで行って迎えて、でそのまま彼女が、娘が希望するホテルに一泊して、はい、彼女はもうラグジュアリーが好きなので本当に幼い時あんだけなんか土にまみれ、海で遊び、山に登りみたいな感じだったけど、もう真逆、面白いね、やっぱバランスだね人間ってね。今もラグジュアリー大好きなので、誕生日とか特別な時は素敵なホテルに泊まりたいっていうのが彼女の希望ですね猫にも起こされずみたいなね、はいそうなんですよ、そういう過ごし方をしてきました。はい、で久しぶりに行ったそのトマリフト旅客ターミナルもなんかノスタルジックな感じで良かったですよ。でたまにはフェリーで離島に行くのもいいなって思ったり、ちょうどなんか私が駐車場に着いた時に粟国からの船がブーンって戻ってきて、私ついもう大声で彼女の名前呼びながらめっちゃ手振ってたんですけど誰もなんだあの派手なおばちゃんはって感じだったと思うんですけどね。はいですね。でまあね、那覇はね本当に県内外、まあ、海外とかもそうだけどの玄関口でいろんな場所に行けるなっていうのをなんか泊まりでね、いろいろこううろうろしながら

ったりしましたよ。リスナーさんはトマリンからどっか離島行ったって人いるかな。私あ行けるのが渡嘉敷、座間味、赤島、あと久米島、渡名喜島、阿国島、北大東島、南大東島ってなってるけど、私久米あれ私久米島行ったよね。久米島は行った、10年前、それこそやちむんのその25周年ライブの次の日が久米島で、また影絵公演があって、朝一の船に乗っていたの覚えてますね。14年も住んでんのに ここしか行ったことないんだ、やべえ、まあ、子育ち忙しかったしねとかいう言い訳をしつつ、はい、で娘がね、だから今回阿国島とのご縁をつないできてくれて、次回はもうお母さんも連れてきなさいっつって行っていただいたようなので、次行くときはついていこうかな。まあ2人で行ってもいいんだけど、そう思ってますね。え本当に、あ、しまもんさんありがとうございます。こんにちは、358回目の放送お疲れ様です。358といえばゴールデンウィークはミーヤコ、358でミーヤコのスナックで歌声を響かせてた4 え、ミヤコって宮古島人、宮古島いつうるさい、2度も3度も聞くみたい。そうなんだ、いいな。あの先週私のもう古い友達が急に電話かけてきて、あのゲイの子なんだけど、あなたみたいな、今あたいはどこにいると思うみたいになって、その那覇やんみたいになって、そう、与野本町のゲイというか与野本町の友達なんですけど、で首里まで行くわよっつって、まあ、首里で飲んだりとかしたんですけど、もうこの子ともね、この子がそうだよ、だから週末宮古行くって言ってた。だから今日月曜日でしょ、だから一昨日ぐらい宮古にいたと思うんですけど、最近宮古島もめっちゃね、なんか宮古に行きなさいみたいな感じで、なんかメッセージ来るんだよな、いろいろいろいろ行かんといけんなと思いつつ、はい、たんまり日焼けしましたいつも日焼けしてんのにさらに日焼けしたんだ、ウケるさすがですね、しまもんさんね。さ、那覇物足りなくなってくるんじゃない、あなたでも那覇那覇でやっぱいいですよね、いろいろギュッと詰まってるのもあるし、やっぱり先ほど言った通り玄関口でもあるので、ここからいろんなところも行けるし、はい、ぜひまた那覇にも遊びに来てくださいね、よろしくお願いいたします。はいね、だからもう5月4日から梅雨入りだったからね、どうだったんだろう、宮古の天気はね。そうだからこの時期沖縄旅行の人はもしかしたらチーンかもしれないんですけど、申し訳ございませんって感じでね。そうそう、だから今日さ、今日そうそう、それこそ今日ね、ここに来る時に赤丸荘通りって言って、あの首里からこの那覇の町にウィーンって降りてくる坂があるんだけど、そこをで割とレンタカーとかタクシーとか通ってることが多いんですけど、最近さ、あのレンタカー以外もそうなんだけど、このハザードつけてチッコンチッコンつってうーんとかやってる人、前もそれで私あのラジオでコラーって言ったけど、なんか道の真ん中で止まるんだよね、ちょっと寄ってくんないみたいな、ちょっと端に寄ってチッコンチッコンしてくんないかなってちょっと思ってんだけど、あそこちょっとさ追い越し禁止の線があったりとかするからさ、おいおいとか思って、もうこれなんか流行ってんの、道の真ん中でハザードつけてチコンチコン焚いてなんかうろうろすんのそう、それでいいと思ってちょっと待ってたら、そこからなんか観光客みたいな人が2人降りてきて、それでなんか傘さしてうろうろみたいなしてたんだけど、その降りた先が石畳だったわけさ。さ、今日この雨の中石畳みたいな、私本当に近所のなんかうるさいおばちゃんのように、うん、今日石畳は危ないよ、足ツルツルするからって言いたいと思いながら、この送った人もいや石畳はって言わんかったのかなとかいう勝手な余計なおせっかいおばちゃんモードでもやもやしながらちょっと今日こっちに来たんですけど、本当に今日は石畳おすすめしない足元つるってなって危ない、そして傘

0: さも持ってたらもううーってなる。本当に気をつけて。だから本当に今この時期ね、梅雨入りしましたけれどもね、沖縄に旅行来た人、何も分からずに旅行に来てしまったって言い方したら失礼か、すみません、来た方、いらした方、あれ青い海、白い雲、さんさんと降り注ぐ太陽ではなかったのちとか思うかもしれないんですけど、いろいろさ、あの沖縄もあの那覇もいいとこあるし、おいしいご飯食べるとか、あと歴史博物館に行って沖縄を知るとか、ね、いろいろやってみてくださいよなんだおめって感じだろうけど、雨は雨のね過ごし方、皆さんだったら何するかな、私何するかな、でも私あれかも、あのなんだっけ、スイカラとか行くかも。そしたらあの首里の、 あの織物とかそういう伝統芸能の、展示がしてある、あと瓶型とかも体験できる、スイカラに行くかな私だったら。でも雨の首里も素敵だけど、ね、でも石畳は危ないと思ったあミス姉が分かる、幅寄せできてないちっこん者いるよね、分かる、本当あれなんだろうね、あれなんだろう重ね聞くね、皆さん本当お願いしますね、あのもう特に首里は道が狭いからさ、本当にさ、なのでめっちゃそう、あなたがこの幅寄せをしないことで後ろに渋滞みたいのすごいあるからね、よろしくお願いしますね。はい、今日なんかいつもよりゆるいなトークがありがとうございます、それなのにチャンネル合わせていただいて。でもね、なんか一緒にお茶の間でなんかこの、 あのお、ね、それこそお茶を飲みながらゆんたくしているような感じで、はい、私お届けしておりますので、皆様この後も後半もよろしくお願いいたします。それでは、一曲またここで流していきましょうね。なんか娘がほら粟国島行ったから、なんか粟国の曲ないのかなとか、粟国っつったらこんな曲見つけたんですよ、めっちゃかっこよかった。クローリニッコーランニングさんで行けるという曲を見つけたので、はい、ぜひこちらお聴きください。この沖縄出身の、はい、ラッパーです。お聴きください。
1: Yeah クローリニッコーランニング、心が光り走る、 Wow, wow, yeah

0: しいわ。
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には、はいはい、時刻は1時31分になりました。今さ、曲の間もほら、もう首里スイン中の我が FM 那覇局長セバシが、あそこもあだよね、ここもあだよね、え、どこで、どの道であだったのみたいになって、2人でスイートークをしてしまいました。なんか首里、え、セバさん、なんか首里あるあるとか今度やったら、まあ首里に住んでてのあるあるみたいなね、はい、首里あるある。あ、そういえば、あ、そういえば、こんな、ここから喋んないとか言うんだけど、35周年、この間の八千のさ35周年記念の時の差し入れを、楽屋に持ってったんだけど、あとスタッフさんに、首里の名店山城まんじゅうにしました。めっちゃ喜ばれてた。というの、私がここからマイクを通してセバさんに言うっていうね、はい、皆さんね、愛すべき FM 那覇よろしくお願いします。このなんつーの、温かな素朴な、そしてアットホーム FM 那覇、皆様今後ともよろしくお願いしますね。ありがとうございます。後半なんですけれども、先日ですね、私情報をちょっとキャッチして、皆さんにおすすめしたい素晴らしいイベントのご紹介をしたいと思うんですよ。ね、2020、あ、この2026年ね、あ、8月22、23日で開催するナハートのサマーファミリーシアター2026ということで、みんなで作るヒーローショー、ウチナーキッズ大作戦、参加者募集っていうね、お知らせでございます。で、申し込みの締め切り6月5日だから、まだ先ではあるんですけれども、これめっちゃいいと思ったから、なんか知り合いの子供とかみんな声かけて。で、募集対象が小学3年生から中学3年生で、参加費は無料となっております。で、そう、この夏休みのね、この家族時間を何かこの劇場のハートで楽しんでもらおうということで、2023年から始まったサマーファミリーシアターのハートで夏休みっていうのがあるんですが、毎年面白そうなねイベントやってるんですけど、今年のはね、ちょっと私、これ全然この対象の子供いないけどでもチラユイの子やるかなまあこれ表現するのが大好きな子とかさ、私は表現したいって子もいるけど、なんか新しい何かに挑戦したいとか、あとなんか面白いことで自分を変えたいとか、そういう子とかもね、ぜひ参加してほしいなと思うんですけれども、何がいいかな、いいと思ったかっていうのは、いくちゃんはね、全部その集まった子どもたちでいろいろ考えるんだって。なんていうのかな、例えばヒーローショーだから、要はそのみんなで作るヒーローショーなんだけど、このヒーロー像も悪役とかも、なんか何を守るためにこのヒーローは戦っているのかとか、なんかそういうの全部子どもたちでと一緒に考えるんだって。で、そもそもそのあなたの守りたいものって何とか、あと戦うって何とか、あとこれめっちゃいいと思ったんだけど、例えばこのヒーローにはさ、このポーズがつきものじゃん、この変身のそのポーズも考えるんだって。めっちゃ、私が行きたい46歳、無理私が行きたい。で、この間さ、私がちょっとオペレーション担当してた番組で、ハートの方が、ゲスト出演されていて、その

の、ゲストの方がおっしゃってたのが、誰かの正義は誰かの悪とかね、そう、これは悪だよねって思ったことが誰かにとっては別に悪じゃないかったりもするじゃん。だからその辺とかも子どもたちと考えるっていうのがすごくいいなと思って、私たちの世代ってこれはこうだよね、うんそうだよね、うんうんうん、これにそぐわない子は何みたいな感じで、なんかこの分けられてたけど、今ほらさ、多様性とか、まあ、いい意味でも悪い意味でも多様性っていうのがあって、だけどこの悪とかさ、守りたいものとかさ、そういうのをこの子どもたち、子どものうちから話し合う、しかも小学校3年生から中学3年生、結構異年齢じゃん、すごくいいなと思って。年齢もによってもやっぱ変わってくると思うしね。ねえ、 K6A さんね、おはこんばんちはポレポレレン、ポレポレンジャー、ポレポレンジャーポレポレンジャーのポーズ考えてポレポレンジャーそうなの。だからいろんな考えの人たちとこうなんていうのかな、話し合えるし、それだけではなく、この舞台という、しかも大ホールだってよ、すごくないすごくないとかって言い方やばくない、あ、待って、ちょっとこの言い方、そう、すごく素晴らしいイベントだなと思って、ぜひ私これ私の番組で告知させてもらえませんかって言ってこの資料をいただいたんですね。なんか人前に立つなんてっていう子もね、すごくいい刺激になると思うし、そもそも人前で何かやったり、まあ、将来、まず小学校3年生ぐらいの時はね、もう児童劇団やってたので、あ、児童劇団入る時かな、だって10歳とかだからね、だからまだいけるよね、なんかこのなんつうの、恥ずかしいと恥ずかしくないの間っていうか、まだちょっと子供、中学生とかはもしかしたらね、シャイみたいな、やってやるかいとかいう子もいると思うけど、でも人前に立つの好きで将来そういう仕事に就きたいって子はね、応募すると思うし。で、私がですね、もう一押しのこの講師のリーダーがですね、チームスポットジャンブルの与那嶺圭一さんなんですよ、圭ちゃん。はい、以前一緒にお仕事をして、圭ちゃんいくちゃんでめっちゃ楽しかったんですけど、私はもうね、この人天才だと思ってるんで、竜神マブヤショーどんだけ見たんだよ私はって感じだし、竜神マブヤシリーズのハブクラーゲン役のね、与那嶺圭一さん、もう素晴らしい、私この方大好きなんですよ。でこの方が講師のリーダーとして、はい、お子さんたちをね導いてくださるということで、ぜひこれで、この圭ちゃんの言葉もご紹介させていただきますね。圭ちゃんからのメッセージ、皆さんにとってヒーローとはどんな存在ですか？遠い世界にいる特別な人？それともすぐそばにいる身近な人？悪者は本当に悪者なのでしょうか？このヒーローショーはただ見るだけではありません。みんなで一緒に考え、感じて、力を合わせて作る物語です。みんなで一緒に最高のヒーローショーを作りましょう。次のヒーローは君だって書いてありますね。素敵。みんなで作るっていいね。オリジナル。はい、とてもこれはね、周りのお子さんたちにおすすめしてほしいなと思っております。で、募集要項ざっとご紹介いたしますね。改めまして、対象者は小学3年生から中学3年生で、こちら演技などの経験は問わないということです。で、募集人数が15名程度の予定で、応募者多数の場合はオーディションがあります。まあ、全員取りたいっていうふうにおっしゃってましたけどね。で、応募の方法なんですが、応募用紙に必要事項を記入して、那覇と窓口もしくは郵送にてご提出くださいということ。あれ、これ FM 那覇にあったっけ、これあったっけ、セバさんありましたっけ、これ。置いてない、置いてないかな。この間の那覇とのキッズショーみたいな、うちなキッズ大作戦参加者募集のこの間なんかいらしてくありましたっけ。これ違う、 No、 ないね、ないか、 FM 那覇に置いてないか。そしたら那覇に行ってくださいごめん、私が持っちゃってたんだね。そう、 FM、
那覇ートに行く、あとはもしくは申し込みフォームもあるので、

ぜひね、これね、ナハートを検索していただいて、これ申し込んでほしい。で、参加費は無料となっても、ごめんなさいね、セバさんね、わざわざ出てきていただいて。で、応募の締め切りは6月5日金曜日なので、はい。で、締め切り後、6月9日火曜日までにワークショップオーディションの詳細をメールにてご案内いたしますということなのでね、はい。あと、スケジュールバッて言いますね。ワークショップオーディションが6月14日日曜日13時から17時ナハート大スタジオで、お稽古とあとその作る創作の時間が7月11土曜日12日曜日31日金曜日、あと8月1日土曜日2日日曜日8日土曜日9日日曜日14日金曜日15日土曜日16日日曜日、あ、これなんだ、これは何の、あと8月19日水曜日か、はい。で、時間が土日祝日1時4時あのお昼のね1時4時で、平日は夜の6時から8時で、8月16日日曜日のみ10時から13時ということで、あ、ごめんね、午前中の10時から午後の1時ということなんですけど、で、会場ナハート、ちょっとこれキャッチしきれないと思うので、ぜひね、これね、あのナハートのウェブサイトでみんなで作るヒーローショー、ウチナーキッズ大作戦参加者募集の、あの詳細のところ、ぜひこれ見てほしいですね。もう大切なお子様をこれ託してください、マジで。私これ本当素敵だと思う。 NPO 法人チュラユの子、中学3年生までか、高校生だけどな一人ちょっと参加させたい子いたけどね、はい。なのでぜひ、はい、ナハートのウェブサイトをチェックしていただきたいなと切に願います。これ本当素敵なイベントだなと思ったの、イベントというか、そうですね、ファミリーサマーファミリーシアター、この企画が本当に素晴らしいなと思ったので、で、講師がケイちゃんというか与那嶺ケイチさんということで、すごく楽しい時間を過ごせると思います。で、なんか変われそう、なんかいろいろ変わりたい子とかね、はい、変わりたいと思ってる子とか、何か新しいことに挑戦したいとかいう子とかね、ぜひ参加してみたら心が開いて、私もほら私もって言い方あれだけど、やっぱり歌ったり踊ったりこのお芝居することでどんどんどんどんなんていうのかな、開いていった部分はあると思うので、幼い時はね、そう、幼い時はだから私はとにかくブスをすごい言われていてブスブスブスブス言われていて、こんでだけど、なんか人前で友達のお家とかでベラベラ喋ったり、あと人前で歌ってみたりすると、なんかみんながすごい喜んでくれたんですよ。だからなんか ブスはブスなりになんか人を楽しませることができるじゃないけど、 なんかやっぱ喜んでくれたのが嬉しかったんだよね。友達のお母さんとか、いくちゃんは面白いとか歌が上手とか、でおじいちゃんが居酒屋やってて、カラオケもついてる居酒屋やって、そこで歌ってたらそのお客さんに喜ばれたとか、やっぱそうやって人前に、今まではその鏡の中で皆さんこんにちはとか言って歌のお姉さんの真似とかしてたのが、それはだんだん人前にでなんかやってたら喜ばれて、それが今ね仕事になってたりするからね、何が起きるか分かんないよね。まあちっちゃい時から歌手になりたいとは言ってたけどね、だけどなんかこの容姿にとっても自信がなかったから、こんな私が出て人前に出てなんかねいいのだろうかみたいな感じだったけど、もう容姿とかは関係なくて、むしろこの容姿だから喜ばれたみたいなところもあったから、そうやって自分を見つめ直すきっかけにもなったかな、そうやって人前に立つっていうことはね。なのでぜひ皆さんのお知り合いの小学校3年生から、中学校3年生の子におすすめしてでもらいたいなと思いました。よろしくお願いします。まあ、ハートの皆さんよろしくお願いします。何をだって感じだけど、素敵な企画をありがとうございます。はい、ではここでもう一曲流そうね。これにしよう。私が生まれた年1979年にリリースしたアルバム、トリビュートトゥーザマーターズより、スティールパルスでサウンドシステム、こちらお届けいたします。

いはい、時刻は1時48分になりましたね。かっこいいな、スティールパルス大好き。なんかどれがどの曲とか分かってなかったんだけど、意外と自分が聴いてたのがこれスティールパルスだったんだみたいな感じでね。で、私のね、生まれた年にもこんなかっこいいも曲を、はい、発表してたので今日は流しました。K6A さん、僕1986年生まれってことでね、先輩だぞはい、すいません、調子に乗りました。はい、それではですね、ちむどんどんの告知コーナーに行きましょうね。で、皆さん明日も FM 那覇聞こうね。

します。で、声紋分析といって、その6秒間の声のデータからその人の本質とか個性を科学的に分析して、このその本人の素顔を伝える番組ということで、このメインパーソナリティのさくちゃんと、さくちゃんに、先月お会いして、まあ、これつないだのはその次の番組 の、 あの私の推し番組のパーリスタのチャネリングメッセージ、そうのパーリスタさんなんだけどパーリスタさんもこの間ね、こちらのさくちゃんの番組にあのゲスト出演しておりましたけれども、でパーリスタさんがぜひいくさん紹介したいということで、あの笑っていいとも方式でですね私が紹介されて、で先月さくちゃんとお会いして、で声紋分析のお話とか聞きまして、で私はその6秒間のね声のデータをお送りしまして、ようやく明日ですねその結果をお聞きすることができます。ドキドキで私ね、もうさくちゃんからいくちゃんの場合はその本名とあとこの芸名とこの両方データを取りたいということで、だから2つもう丸分かりになっちゃうんでちょっと恥ずかしいんですけどむき出しすっぽんぽんじゃねえかみたいなね、はい、なので興味のある方はっていうか、聞いて、私久しぶりにゲストに出るんだから明日も聞いてね。明日の、火曜日午後3時からさくちゃんの声から見える経営者図鑑、ごめんなさい、経営者魅力図鑑、こちらに出演いたしますので皆さんぜひお聞きください。でその後ね4時からは私のも推し番組、これずっと聞くんだよ FM 那覇はい、4時からはパーリスタのチャネリングメッセージですね。でこちらには先ほどからあのメッセージいただいておりますミスティ姉さんがね、ミス姉があのゲストで出演するということなので、明日は大変ですね。3時から4時半までてんやわんや本当にてんやわんやな FM 那覇ですが、もう絶対に楽しいので、はい、あのメッセージで応援してほしい、よろちく。3時からのさくちゃんの声から見える経営者、魅力図鑑、もう覚えろよって感じです、すいません、経営者さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑、ぜひよろしくお願いします。でその後はパーリスタのチャネリングメッセージに、ミス姉が出演しますので、もう私の推し番組だからね、パーリスタさんはね、もう先週のリーディングも良かったわマジで本当にめっちゃ勉強なると思いながら、そうだよねみたいな。そうで私は明日、パーリスタさんにまたリーディングもお願いしてますので、あのさくちゃんのその声紋分析っていうのも初めて受けたんですけれども、ちょっと明日結果を聞くからね、ちょっとなんていうの、よく分かっ、なんつうの、聞くまではあまりなんか余計なこと言わないようにしようと思ってるんですけど、結果分かんないからねあれだけど、だからこの6秒だけでさ分かるのって思うけど、やっぱり周波数とかさエネルギーとかの問題なんだよね。だからこの声からそういうのが、やっぱりこの素の声から、声もその人のなんかこのその人の本質を表してるということで、本当人間って面白いなと思いました。だからこの声ですら、はい、まあ、私は声をね仕事にしてるっていうのもあるので、すごい大事にしたいことだったので、もう紹介してくれたパーリスタさんにもう感謝感謝って感じなんですけれども、はい、ということでございますね。あとパーリスタのチャネリングメッセージももう嘘でしょって感じのあのカード出しますので、明日ミスチーさんがね、ゲストでミスチーさんが丸裸にされるということでね、どんなリーディングをするんだろうと思って今から楽しみでございますので、明日ぜひまた FM 那覇聞いてくださいね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、シーサイズサンシャインがね後ろに流れてきたので、これもうねエンディングというかもうお別れの時間になってしまいました本当に今週も皆さんありがとうございました。メッセージくださった皆さんも本当にありがとうございます。一緒にね番組作っていただいている感じで本当に嬉しく思っておりますよ、ありがとうございます。で来週も生放送でお届けしてまいります。5月18日月曜日午後1時にね、またここで待ち合わせできたらなと思います。よろしくお願いします。 K6A さんが先輩って、先輩お疲れーションですすいません、先輩キャラになってすいません。だけど
受けて立ちます。その先輩後輩エネルギー受けて立ちます。

います。今後ともね、また来週もよろしくお願いしますね。メッセージをくださる方もくださらない方も、お耳だけ寄せていただいている方も、本当皆さん一人一人に感謝を伝えたいです。ありがとうございます。また来週も午後1時から生放送でお届けしますのでね、よろしくお願いいたします。それではシーサイドサンシャイン聞きながらお別れです。皆さんごきげんよう、さようなら。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い、
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね、
8: FC 琉球ラバーズ。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。

0: 覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 2月16日月曜日午後2時を回りました。第18回集まれチョコミント生放送で始まります。

チョコミント好きすぎてチョコミント専門店のキッチンカーを始めたバズミントのマキです。この番組は沖縄県読谷村出身のマキが日本全国のチョコミントを100人集めるために始めたチョコミント専門のラジオ番組になっています。皆様のチョコミントへの愛をぜひお聞かせください。FM 那覇から1時間で生放送でお送りしております。ラジオ以外にもツイキャス、リッスンラジオ、YouTube で生配信しておりますので、FM 那覇と検索してください。ツイキャス、YouTube からはコメントも送れます。チョコミントのような爽やかで癖になるコメント、ぜひお待ちしております。好きなことだけで稼ぐまで、今は嫌な2026年もね、もう2月ね、もう中盤ですね、もう明けましておめでとうとか言ってる場合じゃないんですけどもね、はい、2月になって、おい、2月の中盤に突入しておりますね。はい、なんと今回ね、今回というか今の気温が、最高気温が24度ということで、寒さももう飛んでいって、もう春ですかね、早いですね本当に。なんか寒さは今回なんか一瞬だった気もします、自分の感覚の中では。いや、沖縄こんなもんなんだったかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ今日暑いですね。はい、まあね、先週の、放送が2月9日だったんですけども、はい、この1週間は本当にもう仕事尽くしでっていう感じで、めちゃくちゃ仕事しておりました。はい、自分はね、なんですけども、はい、とあと、まあ、ちょっと今ね、ちょっとなんだろう、まあ、フリートークということでちょっとお話しさせてもらうんですけども、咳が 2週間以上治らなくてですね、これはどういうことだと思いながら、はい、もうでも先週も咳出てたんですけども、なぜかそのラジオ放送の間だけ絶対咳が出ないっていうね、なんか謎のなんだろう、まあ、アドレナリンじゃないですか、謎のチートプレイできたんで、まあ、今日もね咳払いなく、放送できたらいいなと思っております。はい、皆さん体調は大丈夫でしょうかね。先週のもう寒さで多分いろんな、まあ、結構な人、まあ、体調崩したりとかね、まあ、インフルエンザとかね、なった方いらっしゃると思うんですけどもね、はい、もう春なん

気を引き締めてね頑張っていこうかなと思っております。はい、しかもねアイスクリームがね売れる時期になってきましたので、ま、今からね、はい、まあ本格的に活動していけたらいいなと思っております。はい、まあ、まず最初なんですけどもね、まずというかね、本日のコーナーもね、3つほど用意しております。まず1つ目は、バズミント最近のお話です。2つ目は、2月16日は何の日ということで、はい、先週ですかね、2月11日に、建国記念日あったので、建国記念日についてもねちょっと見ていこうかなと思っておりますので、皆様と一緒に勉強していけたらなと思っております。はい、3つ目なんですけども、僕の気まぐれランキングトップ10ですね。はい、これをやっていこうかなと思っているんですけども、今どういう風なネタにするのか、今決まってるんですけども、ちょっと見たいところがありますので、ちょっとまだチェックしてないところがありますので、はい、3つ目の気まぐれランキングの前に、いつも自分が、放送の間に流している、シュートさんの曲をね聞いていただければなと思っております。はい、いつも大変申し訳ございません。いつも、なんだろう、シュートさんっていう沖縄那覇の出身の、ラッパーさんがいらっしゃるんですけども、ね、いつもね関わってみたいなとかね、お話ししてみたいなと思ってるんですけども、なかなかねそういう機会がないので、はい、まあでもそうですね、まあ放送聞いてくれてる方々もね、まあ知らない方、知ってる方いると思いますので、この機会にねちょっと知っていただければなと思っております。はい、ね、この3本立てでお送りしますので、お時間許す限り、14時56分までお付き合いください。で早速、最初のコーナー行ってまいりましょう。78.0 FM Naha.

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。最初のコーナーですね、バズミント最近のお話ということで、はい、ね、先週も、若さのワックスバリューさんの方で、ね、出展させていただいたんですけども、今週もまたね17と18は今確定しておりますが出展予定になっております。はい、で、若さのワックスバリューの方で一番寒い日、先週ですかね、先週かな、一番寒い日があったと思うんですけども、その日 が、が一番売り上げが良かったですね。はい、でまあ逆にあったかくなるとなんか売り上げがねちょっと微妙になってくるんで、ちょっと謎の去年も一昨年もあったんですけども、謎のね寒い時こそアイスを食べたいみたいな感じになっています。はい、ってことで、はい、まあ、17、18出店しますのでね、若さの方でよろしくお願いいたします。で、2月の、21なんですけども、ちょっと声掛けというかなんか出店の声掛けちょっともらいまして、なんか泊まりの、緑地の方、の方でなんか何かしらなんか、ちょっとまだあんまり詳細見てないんですけども、イベントがあるみたいなんでぜひ出展してくれというなんか、まあ、ちょっと間接的なのでちょっと分かんないんですけども、そういうお声掛けもらってますので、またねインスタグラムの方でね報告させてもらおうかなと思っております。はい、今、で、TikTok とか、でちょっと、ね、動画、上げてるんですけども、今動画編集中ですので。

で、もうしばらくお待ちいただければなと思っております。はい、ね、今週ちょっと、まあいろいろ、まあ、ね、仕事重なってしまってって感じなので、ちょっとバタバタしておりました。はい、なのでね、チョコミントのこともね忘れないようにね、ね、やっていこうかなって思っておりますのでね、皆様よろしくお願いします。はい、まあ先週のね、あのバズミントンのね、あのお話はね、あんまりね、深い話はないんですけどもね。はい、まあ今回、まあまあまあまあ今回というかね、またね、いい報告がねできたらね、いいなと思っております。はい、バズミント最近のお話はこの辺にしときましょうかね。はい、なので、ね、もう早速いっちゃいますか。いつものコーナー、2月16日は何の日と、建国記念日の日についてお話ししていきたいと思いますね。はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。続いてのコーナーに参りましょう。

続いてのコーナーです、2月16日は何の日ということで、はい、今回もね、見ていこうかなと思っているんですけども、放送の、沖縄日本堂さんですかね、番組の方が、同じコーナーまさかやってるっていうのを、先週の放送終わりにちょっと FM の中に残ってたんですけど、それで気づいて、あ、じゃあ、2時間連続多分同じような感じの内容を、お話ししてるんだなっていうのは、あの、改めてちょっと気づいて、ちょっとびっくりしました。まさかの、ね、なんですよね。はい、もう18回やってると思うんですけども、あの18回 FM 那覇に来てやってるんですけども、あの初めて気づきました。はい、なのであの被ってるんですけども、先にちょっとあのこっちか、あのこっちのあのね、今日は何の日聞いてもらってからのみたいなね。はい、あの続いてあの多分その自分も省く場所が、省くあの内容があるので、はい、そこで詳しく聞いていただければなと思っております。はい、2月16日何の日ということで、一緒に見ていきましょう。はい、2月16日はね、ちょっとね、まだ自分もあんま見てないんですけども、正直あんまパッとするなんかやっぱ日はないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきますね。はい、2月16日の、日は、2つありますかね。でその他は記念日が4つございまして、はい、それ以外は何にもないですかね。はい、あ、なんか面白い話題がありそうなんで、ちょっとまた触れていこうかなと思っております。2月16日は何の日ということで、転換の日、寒天の日ですね。はい、すみません、申し訳ございません。はい、はい、寒が、取り上げ、はい、NHK のテレビ番組試して合点で、寒天が取り上げられたということで、はい、全然わかんないんですけども、はい、まあ、ね、2005年ということは自分が、2歳ですね。はい、2歳、1歳、2歳ですね。はい、なので全然ちょっと覚えてないんですけども、はい、その多分ご、その寒天自体がその注目されるようになった

た日なのかなと思っておりますね。長野県の長野県が、なんだろう、天あの寒天の産地になったということで、はい、ま、めっちゃあの天寒って言いそうになるんですけども、あの寒天です、はい、すみません。なのでね、ダイエット、まあそうね、食べ合わせや食べ方によって、ね、寒天はダイエットや、健康面で、効果が期待できる、食物みたいですね。確かにダイエットっていうイメージありますよね、やっぱね、はい。まあなんだろう、まあ、寒天の良さというかね、それが、寒天の良さなんですけども、食物繊維が、約 80% 以上と、豊富ということで、お腹にもたまりやすい、血糖値上昇を緩やかにする、血液を下げる効果も期待できるということで、なんかなんだろう、自分の感覚的って自分の思ってたのはなんかお菓子感覚なんで、まあ、甘いというか、まあ、砂糖結構入ってて結構もう血糖値爆上がりするのかなと思ってたんですけども、まあ、甘いんで、まあ、まあやっぱあの糖分なんでね、そんなこともないみたいですね。食物繊維が 80% ということで、ちょっと自分初めて知りましたね、やっぱね、はい、なんか甘いもの食べたくなったらね、あの寒天食べてみようかなって思うんですけども、はい、ちょっと忘れちゃうんで、ね、またね、あの思い出したら買おうかなと思っておりますね、はい。続きましてですね、続きまして、まあ、これはね、まあね、全然そのなんだろうな、別にあんまりね、ね、まあ、あんまり主流というかじゃないんですけども、はい、全国狩猟の日、全国狩猟禁止の日ということで、はい、全国的にね、北海道以外の、全国で狩猟禁止ということで、あれですね、狩りごとですかね、なんだろう、鳥とかを、まあ飼ったらダメですよということで、殺しちゃったらダメですよという、の日みたいですね、はい。まあ多分北海道とかだったらね、あのなんだろう、まあ凶暴なね、まあ熊とか出てくるんですかね、うん、じゃ危険ですね、怖いですね、本当にね。なのでまあ多分狩猟を禁止にしちゃったらね、あの身の安全というか、ね、あの市民の安全がね、守れないからだと思うんですけどもね、はい。まあ2月の16日の、日は、寒天の日と、全国狩猟の日、狩猟禁止の日ということで、続きましてですね、はい、まあという感じですかね、はい。で続きましてですね、飲食に関する記念日があるみたいですね、はい。まああんまりね、この辺は、飛ばしていこうかなと思っているんですけども、気になるやつありましたね。ネイル女子の日ということで、はい、多分そのウェブメディア、ウェブがそのなんか、記念日に制定してるみたいですね、はい。ちなみに2月19日は、チョコミントの日ということで、はい、2月19日チョコミントの日ですね。めちゃくちゃ忘れてましたね、ごめんなさいね、今日、チョコミントの日、チョコミントの日2月16日、あ、2月19日か、あ、めっちゃ忘れてた、あ、なので、2月19日、ね、出店がないと思うので、ちょっとあの、別の日にチョコミントの日の、お祝いというか、をやろうかなと思っております、はい。めちゃくちゃ忘れておりましたね、はい。ということで、ね、続きましてなんですけども、なんか面白いね、2月16日の日があったんですけど、ちょっと見ていこうかなと思っております、はい。2月16日に、ね、2月16日のの、流行ったものちょっと見てみようかなと思っておりますね。昔、めちゃくちゃ昔のお話なんですけども、1976年、昭和51年に開かれた、国会の衆議院の、予算委員会の一幕で、記憶にございませんという言葉がね、めちゃくちゃ

注目を浴びたみたいですね。流行語大賞になったみたいですね。はい。実際に記憶にございません、といった記録が、記憶がございませんと、発言して、めちゃくちゃ、バズって、流行語になったということでですね。はい。全然、なんか今でもね、使われますよね。記憶にございませんというものはね。はい。いろいろあると思うんですけども、はい。それぐらいですかね。2月の16日といえば、あんまり、深いあれはないんですけどもね。日ではないんですけどもね。はい。あと1個ね、2月のね、11日のね、建国記念日について、ちょっとね、触れてみたいなと思ってるんですけどもね、皆さんもついてきておりますでしょうかね。はい。ですね、2月の11日、祝日でしたね。祝日って言われるまで全然わかんなかったですけども、はい、祝日みたいですね。はい。建国記念日は、日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11日に定められています。振り返ることで、自国への誇りや愛情を育む機会として位置づけられています、ということですね。はい。建国記念日の由来は、明治時代に制定された、祝日、紀元節にあります。紀元節は、日本、最古の、歴史書、日本書紀に、記された、初代、天皇、神武天皇がね、即位した日みたいですね。はい。そういうことね。はい。っていう感じで、この、日付を現代の暦に換算すると、紀元前、660年という2月11日ということでね。はい。だいぶなんか日本はね、長い国ってね、よく言われてますけどもね、本当に紀元前、660年ですね。はい。全然もう、2000年っていうかね、西暦 紀元前ですね、本当に。はい。って感じで、はい。みたいですね。で、建国記念日と建国記念の日と、建国記念日の違いということで、なんかあるんですけども、建国、なんかどっちも、別の意味になってるみたいですね。はい。建国記念の日と建国記念日、記念の日と記念日っていう位置づけだけみたいです。言い切るのか言い切らないのかみたいな、みたいな、感じなみたいですね。はい。もしかしたら、歴史学的に、正確な、確実な 史実とは認められてないみたいです。はい。なので、そういう、ね、建国記念の日、今や、なってるのは、多分建国記念の日ですね。はい。建国記念の日なので、確実ではないということでね。はい。そういう意味で、建国記念の日みたいですのがあるだけで、全然ね、言葉の意味が違うってね、日本語深いんですけどもね。はい。なので、はい。全然、寝てたんですけどもね、建国記念の日は。はい。なんでね、建国記念日でね、やることというかね、なんかあるみたいですね。はい。もう終わっちゃったんで、来年なんですけど、来年になると思うんですけども、はい。日本の歴史を学ぶ、丸1、日本の歴史を学ぶ、丸2、神社を、参拝するということで、はい。3番、日本、国旗を、掲げるということで、丸4、和食を楽しむということで、丸5、子供と一緒に、日本の伝統を学ぶということで、5つぐらいありましたね。確かに、普段絶対今はしないとは思うんですけども、普段しないからこそみたいなね、そういう、なんかやっぱ大事にしてる方々はね、そういうね、
行事じゃないですけどもなんかやったと思うんですけどもね、はい、

本国旗を掲げるということで、はい。ね、なかなかないですね。はい。で、日本の歴史を学ぶ。まあ、神社はもしかしたらね、参拝する方はね、いらっしゃると思うんですけども、やっぱ沖縄はあんまりそこまでね、神社というかね、あんまりね、初詣以外ね、行く方いないと思うんですけどもね、はい。ね、まあ、どういう風にね、皆様ね、過ごしてらっしゃいましたでしょうか。はい。まあ、まあ、建国記念の日のお話はね、ここまでにね、したいと思っておりますね。はい。で、ですね。はい。まあ、2月の16日の、16日は何の日かって言ったら、寒天の日と、全国狩猟禁止の日でございました。なので、続いてのコーナー、いつもの恒例の、僕の気まぐれランキングやっていくんですけども、気まぐれランキングやるちょっと前に、一曲ね、シュートさんの、曲ちょっと聞いていただきたいと思いますので、ね、皆様ちょっとお付き合いね、していただければなと思っております。はい、いつも流して自分の大好きな、曲、シュートさんの曲ね、ね、お聴きください。

ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンを変えているバズミントのマキがお送りしました、ただいま聴いてもらった曲は、シュートさんの好きなことという曲でございました。はい、ね、今回というかこの自分の放送で音楽を丸一曲だけ流すっていうのは多分初めてだと思うんですけども、このうちに、3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングの、ね、内容をちょっとね精査というかさせてもらったんですけども、今回ちょっと、今の自分の気分的にお腹空いてきたんで、ちょっとご飯系でいこうかなと思っております。今日はね、前回は、バレンタインデーのお話ね、ちょっとさせてもらったんですけども、はい。か、もし、まあ、今日、まあ、やるんであれば、まあ、夏、もう、本当にもう今日暑すぎて、もう夏かなと思ってるぐらい暑いんで、夏に食べたい料理ランキングでも、見ていこうかなって思ってるんですけども、はい、じゃあ夏に食べたい、じゃあ料理ランキングを、見ながら、バズミントの、新商品を考えていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングやっていきたいと思います。はい、そのままいっちゃいます。はい、ね、このコーナーでは、みんなのランキングというサイトを、参考にしてお届けするコーナーでございます。このランキングはみんなのランキングという、サイトから、引用しております。はい、ということで今回今日はね、夏に食べたい、食べ物ランキングトップ10ということで、はい、やっていきます。まあ、10位からやっていきましょうかね。時間もねもうね迫っていきますので、はいはい、ということで第10位の方発表させていただきたいと思いますね。10位は、キュウリということで、はいね、定番ですね、キュウリ。なんかキュウリっていう自分、キュウリのイメージが自分野菜の中で、一番栄養がない野菜ランキングナンバーワンだと思ってるんですけども、合ってますかね。はいね、自分の勝手な想像というか勝手なあれなんですけども、キュウリですね。キュウリ確かにね、夏食べたくなりますよね、やっぱね。はい、まあ、去年とかね、去年というかちょっと別の自分のねお仕事でね、キュウリとか出てくるんですけども、お仕事中にね、はい大変申し訳ございません、キュウリなんですけども、

きゅうりのね、ちょっと栄養がないって書いてありますね。はい、きゅうりに栄養がないのは誤解ですということで、はい、約 95% が水分で低カロリーということで、はい、あんまりきゅうりに栄養がないっていうんじゃなくて、その、まあ、カロリーが低いから、栄養がないって言われてるだけみたいですね。はい、それ以外にもね、全然、なんだろう、成分ね、カリウムとか、ビタミン C とか食物繊維など、しっかり入ってるみたいなのでね、はい、皆さんあの食べても別にOK だよ、 OK というか意味ないわけではないよということで、はい、ビタミン C もね3倍ぐらいね、トマトとかに比べてね、トマトとかナスに比べて3倍ぐらい入ってるみたいなんでね、はい、トマトはちゃんとした栄養食でございます。栄養食というかね、ちゃんと万能な食材ということで、はい、続きましてですね、はい、まあいきましょうかね。キュウリはね、まあ多分もうほぼ漬物になると思うんですけどもね、はい、まあ丸々ねガブっていった方がね、なんだろう、そのまあキュウリ食べてるなっていう感じがするんでね、自分はそっちを選びますということで、続きましてですね、第9位の方を発表させていただきたいと思います。第9位は冷えしゃぶということで、豚肉ですかね、豚しゃぶ、冷えしゃぶ、まあ、牛肉でも豚肉でもどっちでもいいと思うんですけども、いいですよね冷えしゃぶ、やっぱ、はい、あんまりね冷えしゃぶ、まあ、食べる機会というか、なんかお店にねやっぱメニューとしてあってもあんまり自分は頼まないんですけどもね、はい、なんか冷えしゃぶ専門みたいなねお店あったらね、めっちゃなんだろうね、いいなって思いました、今思いました、はい、なのでね、柔らか、食感が命みたいですね。冷えしゃぶは柔らかく仕上げるには常温の、お肉を使う、常温の肉でいいんですかね、はい、常温の肉、お湯に砂糖を加える、火を止めた状態の、お湯を1枚ずつ、お湯に1枚ずつくぐらせる、まあしゃぶしゃぶみたいな感じですね、そのまま冷やすなどいろいろあるみたいです、はい、なので、夏にはね冷えしゃぶ食べてみてください、はい、ってことで続きまして、第8位の発表させていただきたいと思います。第8位はざるそばでございますね。はい、ざるそばいいですねやっぱね、はい、ざるそばまあね、どこでも気軽に食べられますよね。ざるそば気分って言ってね、まあ日本そば屋さん行くのもありですしね、それはたまたねファミリーマートかな、ファミリーマートでしか買ったことないんですけども、ファミリーマートでねざるそばそばね買うこともできますしね、はい、っていう感じで、まあ暑い夏でもさっぱり食べられるということでね、食べられるということで、はい、やっぱ冷たいものがやっぱ人気ですね、やっぱり、はい、第8位はざるそばでございましたね、はい、続きまして、第7位の方を発表させていただきたいと思います。第7位は、うどんでございますね、はい、まあね、うどんは皆さんね食べますよねやっぱね、はい、まあ、あんまり季節関係ないんですけど、うどんがなんか入ってるんですよね、まあ、暑くても寒くてもどっちでもいいみたいな多分皆さん、ね、多分感覚だと思うんですけども、はい、これが、何人が評価しているかな、結構いらっしゃいますね、まあ、200人ぐらいはね投票してるってことでね、これってこのランキングなんですけど、多分そのなんだろう、そのなんて言えばいいのかな、このランキングを自体を、まあ、どこでその見つけてとか、その例えばまあ桜とか多分いろいろそのなんだろう、なんか投票したら何々がもらえますよみたいな、そういう多分投票で多分集めたランキングになっていると思うので、うん、ぶっちゃけたらあんまりまあ信憑性というかね、まあ多分まあ個人ね、何思ってるか分かんないんで、個人というかなんだろう、その選択肢があってその中から選んでいるのか、それともそのもうそのままもう、選択肢ないまま空白で書いているのかっていうの、ね、どっちもあると思うんですけどもね。7位が

うどんでございました。はい、ということで、続きましてですね、はい、第6位の方発表させていただきたいと思います。第6位は、スイカでございますね。夏の定番の、魚でじゃないです、ごめんなさい、果物になってますね。はい、スイカということで、スイカは、自分は、冷凍できないと思ってるんですけど、スイカって冷凍できますか？スイカのあの、なんだろう、スイカ使ってみたいんですけども、スイカ冷凍できるんであれば、ちょっと使いたいなと思っております。スイカは冷凍保存、1ヶ月が、可能みたいです。はい、冷凍できます。はい、皮と種を取って、一口大にし、乾燥しないラップですねからジップロック等の、密閉袋に入れて、凍らせますということで、これスムージー作れるんじゃないですか、この夏。スイカ、バズミントで、スイカ割りしますか？スイカ割り大会します、バズミントで。多分楽しいと思うんで、波の上ビーチに、スイカ持って行って、スイカ割りゲーム、スイカ、目隠しでスイカ割れたら、何かしらの、あの景品というそのゲームやってみようかなと思っております。めちゃくちゃ遊ぼうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。波の上ビーチでやります。はい、ってことで、怒られるかな、大丈夫かな、ちょっと確認してみましょうね、ちょっとね。はい、まあ、スイカの他の食べる、おいしく食べるコツ、半解凍で食べるということで、完全に解凍すると水分が出て、食感がブレブレになるため、凍ったまままたは半、ね、解凍で食べると美味しいみたいですね。はい、ね、まあ砂糖をまぶすと、冷凍場合に、砂糖を、薄くまぶすと、甘みが落ちにくく食感も良くなるということで、はい、ね、スムージー系いいかもしれないですね。はい、夏はスイカチョコミントスムージーでね、皆さんね、夏を、暑い夏をね、あのぶっ飛ばしてほしい、あの乗り越えてほしいです。はい、続きまして第5位ですね。第5位は、冷やし中華でございますね。定番ですね、冷やし中華もね。はい、いいですね、冷やし中華。まあ、具材はね、何乗せるかね、皆さんね、それぞれだと思うんですけども、写真の中、結構いろいろ入っておりますね。卵、ゆで卵半分にしたやつと、細、なんだろうこれ、卵、細い、あの、なんだろう、なんて言えばいいんだこの卵、卵です。はい、卵と、きゅうりと、トマトと、これは豚肉ですかね、これは何だろう、これはハムかな、ハムですね。はい、いろいろ乗ってますね。はい、まあ、さっぱりしているということで、まあね、まあ、そこにね、氷とかね乗せてね、あの冷やして食べるのが一番いいですね、本当に。はい、続きましてですね、はい、早速もうどんどん行きましょうかね。はい、第4位の方を発表させていただきたいと思いますね。第4位は焼肉でございます。はい、焼肉は正直もう年中無休人気なんじゃないかと思うんですけどもね。はい、まあ、焼肉なんだろう、そのね、もうなんだろう、炭で焼くのがやっぱ一番やっぱいいですもんね、やっぱね。炭がないと意味ないんで、炭というか、あの、炭じゃなくて、その場で焼くという、もう、あの、なんだろう、体験じゃないけど、そのないとダメですね。肉だけ出てくるっていうのはダメなんでね。はい、夏でも、焼肉屋さんに行って、冷房がある焼肉屋さんに行って、暑いけど、肉を焼いて、ビールをもあの頼んで、ね、楽しむということで、まあ、冬夏関係、夏冬関係ないですね、こういうのはね。はい、ということで、ね、夏ね、あのね、焼肉ね、皆さん行ってみたらね、いかがでしょうかね。はい、ということで第4位が、焼肉ということで、はい、続きましてですね、第3位の方ですね、もうサクッていきましょうかね。第3位の方を発表させていただきたいと思います。第3位は、
そうめんでございますね。はい、流しそうめんやりたいですよね。流しそうめんね。

流しそうめん なかなかね、流しそうめんで、なんか流しそうめんのなんかお店あったら流しそうめんで、行きたいんで、やってみたいんですけどね。まさかね、沖縄にね、流しそうめんのお店とかないっすよね、やっぱね。はい、流しそうめんのお店ですね。ちょっと、検索してみます。はい、沖縄流しそうめん、沖縄流しそうめん、まさか、まさか、まさか、まさか。なんか2025年、去年ですかね、去年6月21日流しそうめん祭り2025、沖縄県総合運動公園であったみたいですね。 はい、まさかの県総で、流しそうめん祭りがあって、で毎年あって、富城市の公園で流しそうめん地域イベントがあって、成田在、在か、在期かな、流しそうめん用の竹を販売、貸し出ししていたりするみたいなので、ビーチパーティーや自宅で楽しみたい方に利用できますということで。流しそうめん屋さんやりますか。流しそうめん屋さん 流しそうめん屋さん 面白そうですけどね。4年の方にね、の方の、お店が出てきたんですけど、臨時休業になってる。やっぱ夏しかできないのかね、やっぱ。わかんないんですけどもね。はい。6月、ちょっと覚えておきます。流しそうめんのイベントがあるっていうのをね。はい。ちょっと行きたいですね。はい。ってことで、続きましてですね。続きましてなんだ？続きましては第2位ですかね。はい。もう第3位まで行っちゃいましたかね、今ね。はい。はだと思うんですけども、第3位、第2位ですね。はい。第2位の方を発表させていただきたいと思いますね。はい。第2位は、アイスクリームでございますね。それはそうですね。はい。それはそうなります。はい。で、実はなんですけどね、アイスクリームってね、種類がね、3つありましてですね。はい。1つ目は、なんだろう。3つあるというか、もう成分の問題なんですけどもね。はい。なんだろう。成分の問題というか、その、なんだ、そのもう本当に、なんて言えばいいのかな。乳固形分、乳固形分、乳の、乳脂肪分が、ね、最も高い、アイスクリームと、アイスミルクと、ラクトアイスの、3種類に、分けて、アイスクリームって呼ばれるんですけどもね。はい。自分がね、一番ね、提供したいアイスクリームはね、やっぱね、もう本当に乳固形分、がね、一番ね、入ってるね、アイスクリームを提供したいんですけどもね、やっぱね、今はまだラクトアイスとかね、アイスミルクになっちゃうんですけども、はい。その分やっぱ、美味しいし、やっぱ値段もやっぱ高くなってくるので、やっぱ、はい、本当はね、もっとね、安くでね、提供していけたらいいなと思ってるんですけどね。はい。で、ね、コメント欄っていうか、レビューの方ね、ちょっと見ていきましょうかね。ちょっと一部分だけ読みます。チョコミントは、歯磨き粉の味でじゃありませんって書いてありますね。はい。そうですね、本当にね。はい。最初から最後まで読んでいくと、アイスはとても冷たいので、夏の暑い時期に食べると、スーッと体がひんやりします。めちゃ

ありません。自分は夏が、誕生日なのでアイスケーキを買っていますということで、なんかそのなんだろう、まず、文章が、自分チョコミントって言い直したんですけど、ミントチョコって書いてあるんでミントが先なんで、はい、多分ミントが先だと多分チョコミント感ないですかね。あ、チョコミント、歯磨き粉感ないですかね。やっぱ分かんないですけど、はい、まあ、チョコミントって呼ぶようにすれば多分歯磨き粉ではないのかなと思うんですけど、合ってますかねこれね。多分間違ってますね、はい、どっちみち多分みんな多分歯磨き粉って多分思ってると思います。はい、続きまして、ね、もう時間も迫ってきたので第1位の方発表させていただきたいと思います。第1位はもちろんこれですね、かき氷でございます。はいね、かき氷、バズミントはかき氷やる気多分ないと思います、多分。はい、なんかなんだろう、かき氷か、かき氷って結構そのなんだ、在庫というかその場所取るんで、なんだろう、その限界何個かな、結構出せて100とか、本当に多分でかい、まあ100出せれたらいいんですけど、そのなんだろう、100出し、あのそのアイスクリームも、かき氷もやっぱ場所取るんですよ。やっぱあのなんだろうね、冷凍庫でかくしないと思ってこれなかったりとか、もうキッチンか、自分のねキッチンが小さいんで、やっぱね、あのまあそこまで出せないと。まあそこまで出せないけど、まあかき氷やってみたいんだったらまあやってみようかなと思うんですけども、うん、やっぱ2トントラックとかでね、やっぱね営業してみたいのっていうのが一番切実なあの問題、あのね、あの悩みなんですけどもな。はい、とか例えば軽トラの、後ろに、ボックス乗せてまあやるみたいな、あのね、あっち、あのああいうキッチンカーでやっぱ営業できて、あのやってみたら多分またなんだ、オペレーションとか、なんかあの在庫の数とか、あと見え方とかも全然ね違うと思うんで、まあ挑戦というかまたね、あの車をね選び直してやってみたいなっていうのもあるんですけども、そういうことはしません、まだね。はい、まあっていうよりかはね、やっぱ実店舗置いてみたいですよね、もう。はい、なので、はい、ね、かき氷はね、やっぱね、シロップでね、味付け、まあ、シロップですね。はい。まあ、シロップ、正直自分は、味、わかんないです。あの、目つぶって食べてって言われたら、色で頑張ってるっていう、あの、感じがします。はい。なのでね、はい。はい、好きランキング、ね、あのブルーハワイ、抹茶、ラムネとかね、いろいろありますよね。まあ、レモンとかね、例えば、まあ、ブルーハワイ美味しいですよね。ブルーハワイ自分もよく食べてましたね。ということで、いろんなね、フレーバーがあると思うんですけども、目つぶって食べたら分かりません。ということで、はい、僕の気まぐれランキング、もう夏に食べたいものランキングやっちゃいました。はい、まあ、このランキングも結構、もう、なんだろう、やり尽くしたというか、まあ、いろいろまた考えれば出てくると思うんですけどもね、もっと細かい話していきたいなと思ってますので、はい、まあ2月中は多分これやると思うんですけど、3月ぐらいからねちょっとコーナーも変えていってね、頑張っ、ね、皆様にね、特にお得になる情報をね提供できたらなと思っておりますのでね、はい、今後ともよろしくお願いしますということで、はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントの脇がお送りしました。で、エンディングの方行ってまいりましょう。

県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。はい、今回は、今回も、コーナー3本立てでお送りしてるんですけどもね、はい、毎回毎回1時間の生放送ね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にね、今回で18回目ですね。18回目いきましたね。18回目、合ってますかね。はい、なので今後ともね、バズ集まるねチョコミントをねぜひねよろしくお願いいたします。本当にねもう継続、今年は絶対にね集まるチョコミントはね絶対継続していきますので、はい、まあさらなるね、まあ飛躍というかね、そういうのねちょっと見ていただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の、放送が、2月23日のね、天皇誕生日になっていると思いますので、そこも触れてみて触れていこうかなと思っておりますので、ね、来週の放送もぜひお聞きください。また、来週お会いしましょう。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中。

はい、最後水曜中華のビラ。さあ、5月11日午後3時になりました。いきなり喉がやられちゃいました。すいません、お気苦しい声ですが、沖縄日本道やってまいりました。92回目の放送になります。パーソナリティはいつものこと赤ちゃんこと赤嶺剛と、残念ながら浅野さんファンの皆さん、今日も浅野さんお休みです。ちょっと体調をまた崩したらしく、今日参加できませんということでメッセージがありました。申し訳ありませんが、まだ浅野さんの体調が良くなることを皆さん祈っておいてください。ということで今日は私と、実は YouTube をご覧の方はもうすでに目に見えてるかと思うんですが、素敵なゲストが来ていますので、2人でスタートしていきたいと思います。ということで今日もユタサルグトゥニゲーサビラー。さあ、この沖縄日本道は日本のことをここ沖縄で考えようと、そういった時間を過ごそうっていう番組になっております。今日も素敵な沖縄の、いや日本の素敵な文化を伝えていただける方が来ています。しかもそのイベントについての告知までありますので、ぜひ皆さんお楽しみください。

0: ということで、のっけからいきなり喉を詰まらせてしまったという大変申し訳ありませんでした。赤ちゃんの今日はちょっと一人語りでスタートしようかなと思ったんですが、今日すごい素敵なゲストが来ていて、しかもこの後話す内容はそのゲストさん偶然にも体験した、まあ、知ってる体験をしたということもあるので、ちょっともう早めに声を聞かせていただきたいと思います。ゆみちゃん、声の方出してもらっていいですか。
1: はい、こんにちは、ゆみちんです。
0: はい、さて今皆さんいろんな頭の中でいろんなことがこう交差したと思います。浅野さんはいないけどゆみちんがいると。はい、ということで、とりあえず後でまた自己紹介ってますが、じっくり、自分の紹介伸ばしてもらうので、とりあえずいつもの今日は何の日のコーナーに入りたいと思います。はい、また曲間違えちゃいました。いいですよねもうということで、今日5月11日一体何の日か、皆さんびっくりしました。私知らなかったです。もちろん昨日5月10日は母の日でした。私昨日母の日の、まあ、母親と一緒に、あと弟家族と一緒に、これも今日の話に関係するんですが、泣き陣そばという FM 那覇からすぐ近くにありますお蕎麦屋さんで蕎麦を食べてたっていう日でもありましたが、今日はなんと鵜飼の鵜飼開きの日ということになるそうです。例年5月11日から10月の15日の期間に岐阜県長良川で鵜飼が行われていることにちなんで、その初日となる5月11日に記念日が設けられておりますということです。で、この鵜飼、実はさっき声を出していただいたゆみちん、はい、なんかすごい縁があると。
1: はい、
0: どういう縁だったんですか。
1: 実は、はい、岐阜市の長良に住んでおりました、
0: はいはい、ほら出た私これ知らなかったというか本当にさっき知ったんですよね。
1: はい、
0: なので私一人でこの後喋る予定だったんですが、もう急遽いきなりですがゆみちんにも参加してもらってるというそういう時間になりました。ちなみに、
1: はい、
0: この鵜飼って、まあ、ざっと言えばどんな漁なんですか。漁っていうかどんなものなんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、船、
0: はい、
1: 船に乗って、はい、鵜匠さんが鵜を、はい、ウニ、はい、あれですよね、お魚今、
0: はい、

0: アユです。
1: そうですね。
0: アユを
1: そうですね、
0: はい、取らせるものですね。
1: はいはい、実は沖縄で、まあ、残念ながら鵜飼っていうものを知らない方もいらっしゃると思うんですが、まず鵜というこれ鳥の名前なんですよね。
0: そうです。
1: 魚を丸飲みにするので、まあそのまあ、丸飲みしてお腹に行く手前で止めといて、でそれを漁師さんが取ると、まあ、ちょっと残酷にも見えるんですが、日本の伝統的漁ですよね、これも。
0: そうですね、
1: はい、それがこの先ほど由美ちも住んでたという長野県長良川の長良川市というところで、
0: はい、岐阜
1: 県、あ、すみません、岐阜県、岐阜県です、はい、ほらもう浅はかな知識で喋るからこうなっちゃうんですが、そこで行われてるっていうものだそうです。でちなみにこれ日本の伝統にも非常に絡んでて、現在でも皇居であり伊勢神宮であり明治神宮に献上品として奉納されるほどすごく珍重されているというふうに紹介されているんですね。で古くは古事記とか日本書紀にも記録が残っているという、本当にもう由緒由緒正しいというか、もう昔から長い歴史のある伝統行事、伝統漁のやり方なんですね、
0: はい、
1: 何か思い出とかありますか？
0: そうですね、はい、この5月11日鵜飼、はい、開きの日は、はい、花火が上がるんですよ。
1: ほら、
0: はい、
1: そんな情報載ってないですよ手元には、
0: はい、それも割と盛大に花火が上がりまして、はい、私が住んでいました、はい、その長良の自宅から、はい、その花火が綺麗に見えたんです。
1: ほら出た花火を見れるというのは沖縄でも結構、まあ、夏とかいろんな祭りの時に花火上がるんですが、それが一番特等席で実は自宅ですよね。
0: はい、それも金華山の岐阜城をバックに、
1: 岐阜城をバックに
0: 見えまして、
1: うわ素敵な夜景、花火風景なんですね。
0: はい、ちなみにこの5月11日のその盛大な花火を皮切りに、はいはい、10月15日の期間中は毎晩花火が上がります。
1: はい、え、5月11日スタートで10月15日までだから、もう4ヶ月5ヶ月ぐら
0: い
1: 花火が上がるんですか？
0: はい、そうです、毎日数発なんですが、3、4発もっとですかね。
1: へ
0: はい、花火が上がって、
1: これは何かの合図なんですか？
0: おそらくごめんなさい、私もはっきりして、は
1: い、あ、いえいえいえ、
0: うん、船が上流に上がってから、うん、そこからスタートしますというタイミングで、
1: なるほど、は
0: い、上がりますね。8時頃でしたかね。
1: あ、それぐらいの時間だったもうちょっと早かったかなかと思うんですが、実は私も、はい、この鵜飼の船に乗せてもらったんですよ。
0: おー、すごい。
1: ただ花火が上がったっていう印象が全くなくて、
0: はい、
1: 私船の上でおつかけをいただいてたのでちょっと記憶が曖昧なところがあってですね、でもすごく楽しく、まあ、個人的には楽しく、はい、しかも、まあ、ウさんたちは大変働いていますけどもその姿っていうのを見れたっていうのも印象には残ってます。
0: そうですね、はい、川の流れととても、
1: ね、そうですね、
0: 夏の風情がある、
1: 本当にそういう感じでした。
0: はい、
1: ということで、なんとユミチンがフォローしてくれるというよりもプラスアルファの情報を入れてくれたということで非常にいいスタートになりました。で、余談なんですが、ヨーロッパでも鵜飼に似たようなものがあって、それスポーツの一種として扱われてたという記録が残ってるみたいです。不思議ですね。こんなのを世界、まあ日本だけじゃなくて世界あちらこちらに似たようなことがあるんですね。
0: すごいですね。
1: はい。ということで、まず一つ目、鵜飼開きの日ということを紹介させてもらいました。で2つ目なんですけども、これご当地キャラの日っていうのもあるみたいです。日本ご当地キャラクター協会っていうのがあって、ご当い、まあ、ち一ご当一5月10プラス1で5月11、なんともいい語呂合わせですよね、シャレですよね。これにちなんで5月11日に記念日を制定しているっていうことで、全国で今252体以上キャラクターがあるそうです。何かゆみちんの好きなキャラとかいます？
0: 私は、はい、彦根城のひこにゃんが好きです。
1: なるほど、ひこにゃんいましたか。すいません、今ちょっとパッと頭に出てきてないです私あとはもちろんくまモンもいるし、ふなっしーもいるし、
0: そうですね、
1: 沖縄でご当地キャラなんか知ってるキャラいますか？

0: 縄のキャラクター、はい、教えてください、
1: 市町村別に沖縄の場合いらっしゃるというかいるんですね。例えば南城市の南寺って聞いたことあります？
0: あります、
1: はい、とかあとですね泣き人の方に非公式キャラクターなんですがナンジーじゃなくてニャン吉っていう猫がいるんですよ。これあの泣き人上に実際に、まあ、ついてるあの野良猫がいてそれがモデルになってる、はい、そういったキャラもいます。
0: すごい、
1: はい、ということで全国にもいろいろいるっていうことで今日はそういう風なキャラクターの、キャラクターの日っていうことになってるそうです。でもう一つ語呂合わせに合わせたものというとこれマツコのあの知らない世界でも取り上げられるみたいなんですが今全国各地のご当地スーパーっていうのがすんごい盛り上がってるみたいなんですよ。これ知らなかったんですがこれも全国ご当地スーパー協会っていうのがあってさっきのご当地キャラのご当地と一緒でそのご当地の語呂合わせにちなんで5月11日に、制定をされているとご当地スーパーの日という日になってるそうです。で近年では地元食豊かなローカルスーパーを巡るご当地スーパーバスツアーっていうのも組まれてるところがあるらしいんですよ。
0: 面白いですね。
1: ですね、
0: はい、
1: これあの沖縄で言ったらちょっとレアなんですけどもあの北部の方に行くと、はい共同売店という、はい、まあ、あのスーパーではないですけど、まあ、それに近い、まあ、小型のあるのでそこを巡るっていうのをやれば面白いかもしれないなと勝手に思っちゃいました。
0: 面白そうですね、
1: はい、ということで今日何の日以上で終わりたいと思います。さあ今日この後改めてゆみちに出てもらうんですがその前に一曲今日のイベントあ今日ご紹介するイベントにも関わる素晴らしい歌をお届けしたいと思います。ちょっとまず先に歌の方を聞いてもらいたいと思います。それではお聞きください。

0: いいね。
1: 78.0 アネッタイラジオ FM ナパということで、本日の1曲目、予祝のテーマという三山哲夫さんの曲をおかけしました。多分お聞きになったのは初めてだという人が多いんじゃないかなと思いますが、実は沖縄の多分放送公共電波では初のオンエアということになります。ということで、おめでとうございます。はい、ということで、この予祝のテーマって何とか、ちょっといろいろとこれからお伝えすることになるんですが、改めまして今日のゲスト、ゆみちん、お声の方もう一度聞かせてください。
2: はい、皆さんはじめまして、はいさーい、ゆみちんです。
1: はい、ということで、もう声聞いてるだけでなんか癒されてるっていう人いらっしゃるかもしれないんですが、今日はこのゆみちんと2人で、もしかするとこの後ゲストが、飛び入りゲストが1人来ていただけるかもしれないってことで、それも楽しみにしながらお届けしたいと思います。ということで、こっからはゆみちんの、ちょっとせっかく出てきてもらってるので、ゆみちんの自己紹介をしてもらってよろしいでしょうか。
2: はい、
1: じゃあよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は昨年8月に沖縄県那覇市に愛知県から引っ越してきました、福島由美と申します。
1: はい、
2: はい、現在は2児の母をしておりまして、オンラインで講座とかも行っているんですが、
1: はい、
2: はい、先ほど赤ちゃんがご紹介、ね、してくださった予祝のキャラバンのスペクルというものをやっております。
1: はい、ということで、自己紹介でも、予祝って何、スペクルって何っていう、もう疑問しか今出てこないと思うんですが、
2: はい、
1: それはちょっと細かく一つ一つ、あー来たーあ、ごめんなさい、
2: スペシャルゲストが、
1: はい、今ちょっとスペシャルゲストが登場してくれるので、ちょっとじゃあ今ゲストが中に入ってくるまで、私の方で話を続けていきたいんですが、実は先ほど曲をかけた三山哲夫さんが今到着してくれましたということで、準備してる間ちょっとまたゆみちんの話をしていきたいんですが、はい、ゆみちん、今いろんなキーワードが出てきたんですが、はい、まず予祝って何ですか。
2: 予祝は前祝いの法則というものです。
1: はい、前祝いの法則、
2: はい、
1: というと、
2: はい、
1: もうちょっと具体的に教えてください。
2: 予祝という単語自体が、あらかじめ祝うと書きます。
1: あ、漢字で書くと、
2: そうですね、
1: あらかじめ祝う、
2: はい、で前祝い、
1: はい、
2: はい、じゃあもうこのまま私の一つ例を出しながら説明してもいいですか。
1: もちろんです
2: はい、私の夫が、
1: はい、
2: ある時難関国家試験を受けると言い出しました。
1: はいはいはい、
2: 言われた瞬間に私は合格おめでとうって伝えたんですね
1: 皆さんちょっと整理してください。旦那さんが今からチャレンジするある試験、まあ、ある試験にチャレンジするよと言ったことに対して、ゆみちんが答えたのが
2: 合格おめでとうございます。
1: 普通ありえないですねでもこれが予祝なんですよね。
2: はい、ちゃんと乾杯しました、
1: はい、旦那さんなんて言ってました。
2: 少し戸惑っていたんですが、
1: 絶対戸惑いますよ、はい、
2: そうですね、もともとその前祝いの法則というものの説明もしていたので、
1: はい、
2: はい、前もってもう叶っている未来を祝うんだよっていうお話もしていたので、
1: それはじゃあ旦那も、まあ、前祝いをするっていう意識はあっても、実際に

0: 目の前でされたっていうのは初めてだ、は
1: い、そうですね、おうみたいな感じ
0: ですよね。これはなかなか受け入れにくい、はい、ファーストもうファーストフレッションというか初めて会ったらなかなかこれってびっくりしますよね。
1: はい、ただ、はい、1年勉強して試験日当日には自分で自分前祝いしてたらしいんですよ、はい、あの試験日当日お昼ご飯、はい、おにぎり何買ったと思うって聞かれたんですが、
0: はい、
1: 何だと思います？ちょっと前祝いがヒントです。
0: 前祝いがヒント、ちょっとここで無茶振りしていいですか、てっちゃん、何だと思いますか？
2: え
0: 聞いてなかった、
2: ごめん今聞いてなかった、すいません。
0: じゃあ後でまた自己紹介してもらうときに声聞きますね。はい、
1: 答えは赤飯です。
0: はあ、
1: お赤飯のお祝いの時ね、
0: はいはいはい、
1: お赤飯食べるじゃないですか、
0: はい、
1: はい、なので試験の直前に買ったおにぎりは赤飯、もう俺は受かるイメージしかないって。
0: すげえ、
1: はい、でバッチリ受かってました。
0: おお、すげえ。
1: はい、
0: これあのまああんまり言わなく、あ、言ってもいいなと思うんですけど、この国家試験というのが、
1: はい、
0: 司法書士試験なんですよね。
1: あ、行政書士です。
0: あ、行政書士なんですよね。
1: はい、
0: すんごいじゃないですか。
1: そうですね、独学で法学知識ゼロから
0: ってことなんですよね。
1: はい、
0: 1年で
1: 1年であの仕事もしながら、
0: こういうふうな夢叶うというのが吉久の素晴らしいところですよね。
1: はい、
0: じゃあそれについてテーマ曲を作ったてっちゃんに、はい、出てきてもらってよろしいですか？
2: これ入ってますかね、僕。
0: 入ってます。今入りました。
2: 全然自分の、あ、帰ってきてないからこれに。
0: あ、そうなんですか。
2: はい。あ、帰ってんのかなこれ。あ、帰ってるか。はい。OK です。
0: はい。
2: はい。
0: ということで改めまして先ほど、
2: はい、
0: 吉久のテーマをちょうどかけたばっかりなんですけども、
2: あ、そうですか。
0: その曲を作って歌って演奏していた、はい、てっちゃんが今到着してくれましたので自己紹介をお願いします。
2: はい、宮間哲夫と申します。
0: イエーイ。は
2: い、どうもありがとうございます。先ほどまでずっとそば作ってました。はい、徒歩1分のところでね。
0: はい、もう私も昨日母の日に母親とそして弟家族と一緒に食べに行かせてもらいました。
2: ありがとうございます、本当に。
0: いやー、もうこのスタジオから本当歩いて1分
2: 1分かかんないぐらいですね。
0: どうですよね。
2: はい、
0: はい、もうそこにあるそば屋さんで今まで本当に働いてたてっちゃんが今、はい、スタジオに来てくれました。
2: イエイ、
0: 本当は生演奏してほしいぐらいなんですけどね。
2: そうですね、ちょっとギター持ってこれなくて申し訳なかったです、
0: はい、いやいや、もう雨降ってるんで仕方ないですよ、ということでここからはじゃあ3名でお届けしていきたいと思いますが、
2: はい、
0: 改めて今よしくってなんだろうとかいう基本的なことから今イムチンに話をしてもらってるんですが、うん、例えば今年このよしくに関するなんかイベントが沖縄で行われるんですよね。そのあたりもちょっと紹介してもらってもいいですか？
1: はい、そうですね、今年10月29日木曜日に、
0: はい、
1: 沖縄県で予祝のイベントがございます。
2: イエーイ、
0: イエーイ。さあ10月29日まだまだ先だと思うんですけども、あと172日しかないんですよ。あっという間ですよ。ちょっとまたもう少し場所とか何か教えてもらってもいいですか？
1: はい、場所はてっちゃんどこでしたか？
2: 天仏ですね。
0: 天仏というと、
2: 天仏というと、
0: もう
2: 国際通りの、
0: はい、まさにこのまたスタジオから歩いて5分もかからないようなところですよね。
2: はい、
1: 近い。
0: はい、近いです。天仏ホールの方で客席が
2: 250席ぐらいでしたっけね。
1: はい、そうですね、
2: はい。
1: すぐ埋まっちゃいそう。
0: そうなんですよ。かなり限定されちゃうんですよね。なので、ちょっと早めにチケットを入手しないと大変なことになりそうなんですが、この予祝、あ、正式には予祝キャラバンというものですよね。これ全国各地をこう公演をやっていただける方ってどなたでした？
2: 大島圭介さんでございますね、
0: はい、さあ、はい、大島圭介さんどんな方かもうちょっとだけ教えてもらってもいいですか？
2: 大島圭介さんは、はい、まあ、居酒屋てっぺんという、ね、こう日本一こう元気の出る朝礼みたいな、
0: はい、
2: すごい朝礼をやってるっていうのが有名になった居酒屋があるんですけども、その、まあ、居酒屋てっぺんを作り上げた方ですね。そして
0: ね、
2: 居酒屋甲子園ってい こうイベントを立ち上げた方でも有名ですね、
0: はい、そうですよね。
2: 最近ではあれですよ、はい、あのメンタルトレーナーとして、
0: うん、はい、
2: なんか高校野球チームのね、こうトレーナーとしてですね、なんか甲子園に導いてるみたいですね、たくさんのチームを。
1: そうですね、
0: はい、めっちゃいっぱいのチームを
2: はい、

0: 甲子園に導いて、実際甲子園でもテレビでは映らないんですが、その前のコブっていうんですか、生徒同士の話を、このコブの試合の時にやってるんですよ、吉久のあの何でしたっけ、
1: 朝礼ですか、
0: 朝礼を、
1: はいはいはい、はい、そうですね、めっちゃ元気なんでる朝礼やってますよね、は
0: い、やってるんですよ。そういったチームがちゃんとこう成績を残して甲子園にも出てくるなんていう、うん、そういったことも導ける、そういったコーチングをなさってるんですよね。
1: そうですね、
0: その方が沖縄にやってきて、はい、皆さんの前で話をしてもらえるという、そういった日が10月の29日です、はい、もうぜひ、まずは皆さん、カレンダーに、まあ、カレンダーじゃない、スケジュール表ですか、今そこにぜひチェックを入れておいてください。吉久キャラバン沖縄、これ沖縄公園とかなんかあるんですか、沖縄は沖縄だけでいいんですかね、吉久キャラバン、
1: 吉久キャラバン in 沖縄じゃないですかね、
0: in 沖縄、
1: はい、全国いろんなところでやってきて、7月から確か今年はスタートするんですけども、はい、全国で何箇所かな、8箇所から10箇所ぐらい回られると思うんですけど、で、はい、そのファイナル、まあ、ツアーのような形でね、うん、吉久キャラバンずっと回ってきて、はい、ファイナルが沖縄で開催されるということですね。
0: なるほど、そのファイナル締めも本当に今年の最後の締めが沖縄、うん、でそこでてっちゃんはもちろん、
1: 吉久のテーマをね、
0: はい、
1: オープニングで歌わせていただく
0: ことですね。すげー、生歌で聴けるんですよ、これ、これはい、あとで先ほどの曲ちょっともう一回かけたいぐらいですけど、このテーマもあって吉久っていうものもあって、でも沖縄ではなかなか吉久っていう考え方ってまだまだ知られてないと思うんですよ、うん、この吉久っていうのが例えば簡単に今沖縄でもやってるものあるよっていうのが、私去年聞いて初めてびっくりしたんですが、はい、沖縄では2月ぐらい、県外では3月から4月にかけてある花をね見て楽しむというあれが吉久なんだって聞いて、
1: そうですね、
0: びっくりしたんですけども、もしよければてっちゃん、
1: はい、まあ、花見とかね、
0: はい、
1: 桜花見するじゃないですか、はい、あれはなんか吉久なんですよ、あれは、はい、何を予測してるんですかね何か予測してるんですよ、
0: はい、
1: まあ、いろんな豊漁祭とか豊作祭とか全部あれも予測なんですね。さ、あらかじめ先に、はい、たくさん今年取れたねっていうのを先に祝っているっていう、
0: でこの話聞いて私びっくりして、はい、だから日本人って、うん、その予測とかそういった概念がなくても文化としてやっちゃってるんだ、
1: 実はね、
0: はい、
1: そうなんですよね。
0: もしかしたらまだも意識してないけども、そういうことっていっぱいやってるんじゃないかなって沖縄でも思っちゃうんですよ、うん、そんなものを皆さんで、まあ、話を聞きながらで一緒にその空間を体感しながら心そして頭をで自分の夢を叶えていく、それがこの10月29日の日になるんだってことですね。さあ、それじゃあちょっとですね、吉久の話もう少し深掘りしていきたいんですが、その前に実はさっき私聞いてびっくりしたのがユミチンの人生もちょっともう少し聞きたいなと思うんですが、はい、よろしいですか。
2: はい、
0: ユミチン沖縄に移住してくる前とか、
2: はい、
0: まあ、来てから今やってることとかっていうのをもう少しちょっと教えてください。
2: は
0: い、
2: そうですね、現在は、はい、脳科学の講座も行っていまして、
0: へ
2: ー、はい、なのでちょっと予習にもつながるんですが、はい、まあ、そういうところも通してさらに、はい、子どもたちの心が豊かになっていくようにっていう思いであったり、
0: うん、
2: はい、そうですね。
0: ちなみに、はい、脳科学ってどういったものなんですか。
2: はい、引き寄せの法則とかっていう
0: 単語を、はいはいはいはい、
2: ね、ご存知な方は多いと思うんですが、はいはい、それを人間の、脳みそ、
0: はい、
2: の科学的に根拠があるんだよっていうことをレクチャーしています。
0: 今それをオンラインでもやってらっしゃるんですか。
2: はい、
0: これはどなたでも参加は可能なんですか。
2: はい、ご参加いただけます。
0: どうやってアプローチすれば。
2: あ、はいはい、お声かけいただけましたら
0: もし今、
2: はい、
0: なんかインスタとかなんかあるよっていうのあれば、
2: はい、あ、はい、インスタもございますので、
0: はい
2: はいはい、
0: どうやって調べる、検索すれば、
2: はい、そうですね、そうですね急な振りをいただいて、
0: はい、すいませんね、もう無茶振りしかしないんで、
2: 大感謝です、大感謝です、ありがとうございます。
0: 実は私もゆみちんが今実際の仕事何してるんだろうっていうのを知らなくてさっき聞いてびっくりしたんですけどこの脳科学とかそういったもので今すごい広まってるというんでしょうか、量子力学とかそういったものにも関係してきます。
2: そうですね、つながって

0: できます。
1: なるほど。でも沖縄ですごい量子力学をこう広めていらっしゃる方もいて、はい、そういったところとつながると、まあ、もっともっと面白くなるんじゃないかなと思うんですが、
0: はい、はい、もうすべての人がね、はい、幸せになるようにっていうところと、ね、皆さんの夢理想が叶うようにって、はい、もちろん予祝も活用しながらですね。
1: ですね、
0: はい、
1: ということで何かインスタか何かあります？
0: あ、はい、
1: はい、
0: インスタグラムはこれユーザー名とかでいいんですかね、幸せのゆみちんとかで出していただけるかな。
1: そのまま幸せのゆみちん
0: って、はい、あ、脳みそ幸せ
1: 脳、幸せ脳、
2: 幸せ
1: 脳、
2: はい、幸せ脳、
1: ね、
2: 幸せのゆみちんでもあります
0: ね、はい、ね、そうです、ハッピーです。
1: なるほど、なるほど。幸せの脳みそ、ブレインの方ですね、
0: はい、
1: 幸せ脳ゆみちんと調べていただけると出てくるそうなので、はい、もし今お聞きになってちょっと興味出たなっていう方いらっしゃれば、はい、まずはインスタグラムからアプローチしてみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。ということで、じゃあ一旦ここで曲の方に行きたいんですが、ここはゆみちんのリクエスト曲で行きたいと思います。ゆみちん、ぜひご紹介をしてもらってもよろしいですか？
0: はい、ありがとうございます。私があの引っ越す前からあの常に聴いていたかりゆしさんのちょうど昨日ね、母の日だったので、はい、アンマーという曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、それじゃあお聴きください。

0: はい、ということで2曲目はかりゆしごじゃすさんのアンマーでした。ということで改めてここからもう一度予祝について話をさせていきたいと思います。それでは予祝キャラバン、口回ってないですよ、どうしようかな。さあ予祝キャラバンについてもう少し深掘りしていきたいんですが、この予祝キャラバン沖縄でやって4年目5年目くらいになるんですかね。
1: 今年が4回目じゃないですかね、
0: はい、4回目、うん、てちゃんはこれ何回ぐらい沖縄で関わってたんでしたっけ。
1: 僕は2回目から参加しておりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということは2023
1: 2024年ですね
0: から参加してるということで、はい、でゆみちんが、
2: はい、私が昨年からなので
0: 2025年から、
2: ま、次回が2回目です
0: ということで、沖縄まだ始まってそれも4年目5年目ぐらいなんですよね。なので沖縄自体まだまだ年数が浅いんですが、でも沖縄すんごい最後一番最後にやるということもあって、全国からいろんな方が集まってくるんですよね、うん、さっきゆみちんがスペクルなんていう言葉を言ってくれたんですが、
2: はい、
0: このスペクルっていうのはどういった方々のことでしたっけ。
2: スペシャルクルーです。
0: スペシャルクルー、
2: はい、
0: まあ、略してスペクルなんですが、はい、この方々って全国各地の要はスタッフの方々なんですよね。
2: そうですね。
0: そのスタッフの方々が、
2: はい、
0: わざわざ最後沖縄に集まってきて沖縄でファイナルを迎えるという、それがこの沖縄地なんですよね、
2: はい、
0: で今年ももちろん29日も大切なんですが、その後のバーベキューも、
1: あ、次の日ですね、
0: あるんですよね。
1: バーベキューもあると思いますよ。
0: 10月30日、
2: はい、
0: これはもう去年、昨年からですか、もうやってるんですか。この全国のスペシャルクルーの皆さん、スペクルの皆さんが沖縄に集まって、もちろん、この予祝キャラバンの講演会も一緒に聞くんですが、それ以上にこの翌日のバーベキューで沖縄でみんな200名以上300名ぐらいの方々が一気に集まったバーベキューをやるんですよね。それがもう大変な盛り上がりなんですよね、うん、でもこれには参加できるのは
2: スペクルだけです
0: ってことなんですよね。
1: そうですね。
0: そのスペクルの、まあ、リーダーがなおちゃんっていうまた素敵な、前あの5月頃、あ、違うですね、4月にこの番組もゲストに参加していただいたんですが、そのもう右腕として活躍しているのがてっちゃんなんですよね。
1: とんでもございません。
0: てっちゃんスペクル今何名ぐらい揃ってるんですか。
1: いや、どうでしょう、まだエントリーが、
0: はい、
1: ね、ちょうど今始まったばっかりと
0: 思うんですけども
1: 、
0: でもその
1: まだエントリーしてませんが、やりますよって集まってくれてる仲間たちがすでに50人近くね、グループにもう50人ぐらいいますもんね、確かね。
0: はい、これがすごいんですよ。要はまだ正式には募集始まってないんですよね。
1: そうですね。
0: だけどもすでにグループラインがあって、そのメンバーが50名ほどいると、っていうことはこれ正式に始まったら100超えちゃうんじゃないですか。
1: 超えるんじゃないで

0: す
1: っごいなんかすごいその予習っていうものがあるから、
0: はい、
1: 集まってよっていう声かけじゃなくてね、
0: はいはいはい、
1: 面白そうなことやるから一緒にやんないみたいな声かけでみんな集まってくれてる感じなので、
0: さすがてっちゃんこれなんですよねキーワード。
1: そうもう皆さんそういう感じで集めてくださってるというか、はい、勝手に楽しそうなところに人が集まってるっていう感じだと思いますね。
0: ギラギラじゃなくてキラキラってやつですよね。これ大島さんなの日めくりカレンダーにもある言葉なんですけど、
1: おそうなんですね、
0: はい、もう楽しそうなところに人集まるって、うん、それの旗振りがてっちゃんなんですよ
1: 今年はね。そんな感じになってます、ね、
0: もうてっちゃんのおかげでもう2回あの懇親会やってるんですよ
1: ね、もう5月後半に3回目がねそ うありますからね。
0: ほら
2: 盛り上がってますね。
0: いやもうゆみちん、
2: はい、まあ、参加します、
0: うん、はい、もうぜひぜひもう子供がいらっしゃるのでなかなかすぐにはっていうのあると思うんですけど、うん、一緒に盛り上がっていくメンバーとして、
2: はい
0: はい、参加の方お願いします。
2: はい、
0: ということで今聞いてる方どうですか、スペクルなんていうのなんか面白そうなことやってるなと思った方はぜひ泣き陣そば行ってそば食べながらてっちゃんに声かけるか、
1: ありがとうございます、
0: ゆみちんの、幸せのあのブレインの方のノーですねのインスタグラムの方からこれ仕事だけじゃなくて、はい、スペクルもやってみたいでも来ていいですか。
2: もちろんウェルカムです。嬉しいですね、
0: はい、いやいいですね。で実はまだホームページが立ち上がってないんですね沖縄の。なのでまあ立ち上がったらそこからスペクルに入ってもらうのが一番いいかなと思うんですが、もう我慢できない待たないっていう人は今みたいにてっちゃんであったりいい道であったりそして私赤ちゃんの方にでも連絡いただけるとスペクルへもしかするとこの LINE グループに入ってもらってで一緒にこのもう予祝ですよ懇親会っていうのが。
1: いや今ねこの仲間たちでね、はい、今僕たち、まあ、なおちゃん筆頭に、うん、僕ともう一人まこちゃんっていうね、
0: はい、
1: 素敵なサブリーダーがいるんですけど、その3人でちょっと今企画中のとびっきりに楽しそうなネタがありまして、
0: はい、
1: 9月か10月にですね、いやめちゃくちゃこれは面白そうな、これに参加するためにスペクルになった方がいいんじゃないぐらいの、
0: ちょっと 今初めて聞きましたよ、私初めて聞いたんですよ、
1: よしこキャラバン関係ないやんかぐらい の、はい、のなんか盛り上がりを見せておりましてですね、
0: あら
1: なんか楽しそうなことが企画されてますんでね、
0: あらこれはじゃあまだですね
1: 、はい、まあ、この、まあ、スペシャル、
0: はい、
1: あのスペクル基本的には限定になると思うんですけども、
0: なるほど、やっぱりじゃあスペクルに入らないと参加も、
1: はい、入ってくれた方が楽しめるんじゃないかなと思いますね、
2: は
1: い、
2: スペシャルクルーですもんね、
0: もうまさにスペシャルですよこれじゃあもちろんキャラバンの方にも参加できるし、うん、それとはまた別で、
1: そうですね、まだ本番までねだいぶあるので、はい、毎月そういうイベントごと、飲み会もそうですし飲み会だけじゃなく何かしらのイベントごとい
0: いですね、
1: もう毎月開催されると思いますので、
0: うわ、
1: でそこでですね、はい、その本番当日本番のその予祝キャラバンに大島康介さんからね、うん、面白い予祝のお話をしてくれると思うんですけども、うん、それまでにもう僕たちは仲間内同士でですね、はい、どんどん予祝していっちゃおうぜみたいなノリで、ね、飲み会の時にね、はい、なんかあなたのなんか夢は何ですか、うん、みたいなことを聞いたりするわけじゃないですか、
0: うん、
1: でそれでそこにいる仲間たちでわあもう叶ったねおめでとうって言いながら、うん、ただそうやって言うだけじゃなく、
0: はい、
1: どうやったらその夢が実際に実現できるのかってことを一緒に考えたりとか、うん、お互いに応援し合うっていうそういう仲間たちが増えれば増えるほどやっぱり夢は叶っていくっていう、ね、そういうループになっていくと思いますので、
0: うん、
1: はい、
0: まさに今の夢叶うっていう話でいくと今てっちゃんがまさに今チャレンジ中なんですよね、
1: はい、
0: あの蕎麦屋さん、
1: あ、そうですね、
0: もう限定でやってる、開いてるということもあるので、はい、ちょっとそのあたりの話もしてもらっていいですか。今
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 私ですね、泣き陣そばという、沖縄蕎麦屋さんをやっておりまして、
0: はい、
1: もともと今もずっとやってるんですけども、泣き陣村ですね、本店は泣き陣村でありまして、
0: う
1: ん、古民家の素敵な雰囲気のお店なんですけども、うん、あの僕は本当にこの沖縄そばが日本一おいしいと心の底から思っておりましてですね、う
0: ん、
1: 少しでも多くの方にこのそばを食べていただきたいなっていう思いでですね、うん、あといろんなその那覇とか南部の方からですね、
0: はい、
1: 北部までなかなか行きたいんだけど遠いんだとか、
0: 確かに
1: 旅行者の方からも行きたいんだけどフライトの時間がとかですね、はい、スケジュール的にちょっと難しいとかですね、
0: うん、
1: そういうお声をいただくことが非常に多かったのもありまして、
0: はいはいはい、
1: なんとか那覇で泣き陣そばしたいなって思いはもうずっとあったんですよね。
0: ほう、
1: で今回はまあ、あるご縁がありまして、一回曲がりでちょっとやってみたらどうってご提案いただきまして、お店のオーナーさん

0: はい、それでさせていただくことになって、で、まあ、ずるずるだらだらしてもよくないなともありましてですね、うん、ちょうど、5月半ばから6月っていうのは、うん、まあ、観光客も減る時期で、まあ、閑散期になる時期なんですね、うん、そういう時期に合わせて、うん、この那覇店をチャレンジしようかなということで、70日限定で7月5日まで、期間限定で休みなく開けております。
1: はい、70日限定で、ね、もう休みなし、はい、うん、もう7月5日が最終日、
0: はい、そうですね、
1: っていうのも決まってるんですよね。
0: そうです。
1: これはもう足運ばん人泣き島で行くことになりますよぜひこの FM 那覇っていうことなんで、一応那覇のコミュニティ、この地域、はいはいはい、ね、限定なんで、
0: あはは、ありがたいですね。
1: 那覇市内の方もう三重橋駅、モノレール乗っちゃえば、はい、三重橋駅降りたらもう歩いて30秒もかからないですよね、
0: はい、30秒レベルですね、
1: はい、本当に立地最高の場所にありますので、はい、まずは食べに来てもらうことです ね、 ですね。
0: 閉店まであと53日しかありませんので、ね、
1: 53日、
0: はい、カウントダウンしてますんで毎日。
1: ほらほらほらほら、聞いてちょっとびっくりした方、
0: あと53日です。
1: 休みないってことはもちろん土日も、
0: はい、
1: もう関係なく空いてるところですよね。関係なく、お時間は何時から何時まで空いてます？
0: 11時から14時半でございますね、はい、
1: これもまたちょっと時間の方も限られてますから ね、
0: そうですね、14時が最終入店時間となります、
1: はい、ほらもう3時間限定に なっちゃうので、はい、ぜひちょっと今聞いて、あ、食べに行きたいと思ってる方、本当に三重橋、あのモノレールの三重橋駅のすぐそこです、
0: はい、
1: この FM 那覇のスタジオもすぐそこなんですが、はい、川挟んでもうすぐお店ありますので、うん、
0: はい、
1: 足運んでいただけると嬉しいですね。
0: しゃぶしゃぶの朝日屋さんというお店を曲がりしてまして、
1: あ、はい、そうですね、
0: そこのランチタイムを巻き陣そば那覇店として運営しております。
1: ということで、はい、ぜひお聞きの方、お昼も食べながらでスペクルにも入って、てっちゃんを応援、てっちゃんの生のてっちゃんに会っていただきたいなというふうに思います。
0: 嬉しいです。
1: ということで、予宿の話がもうどんどんどんどん広がっていくっていうのが、この良さ、皆さんのこのスペクルに入っている皆さんの人柄の良さも表れてるんじゃないかなというふうに思います、うん、さあそれじゃあこのあたりで予宿のテーマもう一回聞いてみますか。
0: お、ありがとうございます。
1: てっちゃんもしあれば生歌で、はい、バックで
0: 歌いますか。え、
1: 生歌で。いやいや、あのどうしてもかぶっちゃうんですけどね、これは。
0: はいはいはいはい、
1: じゃあまずじゃなくて、もう2回目になっちゃいますけども、お聞きいただきましょう。
0: ありがとうございます。
1: すいませんが、予宿のテーマパート2。
0: えい、

0: ということで吉久のテーマでした。
1: イエーイ、ありがとうございます。
0: 歌ってるのが目の前にいらっしゃるてっちゃんです。
1: はい、宮山哲夫です。
0: イエーイ、おめでとうございます。ということで今はもう曲に合わせからだったんですけども、この生歌をぜひ聴きに来てほしいぐらいですよ皆さん、うん、ということでよろしく改めて10月の29日この沖縄でファイナルがあります。場所が天仏ってことでさっきもちょっとあったんですけども客席がどうしても限られてしまっているのでキャパの方があっという間に満杯になると思います、うん、全国から集まってくる可能性もあるので、特に去年学校の部活で来てくれた先生がいらっしゃったんですよ、うん、そういったふうに部活の単位で来てくれるとまた部活の雰囲気もガラッて変わったり、うん、部活にとってのちょっとこう上がる上昇するきっかけになる可能性ありますよね。
1: ありますね。
0: そういったものも含めて先生方も一般の皆さんももちろんですが、ぜひ聞きに来ていただきたいなというふうに思います。ということで残り時間あと2分です。どうしましょう、あっという間に
1: 早
0: くやったんですが、
2: そうですね、
0: これ月1で吉久のメンバーでスペクルのメンバーで番組やりますか、本番まで。
1: いいですね、
2: 楽しそう、
0: マジで。
2: はい、
0: ちょっとこれ何でした、ストーリーじゃないや、シリーズものにして、うんうん、さっきのあれも、ね、月1回あるっていうことなんで、このラジオも月1回
1: いいっ
0: す、ね、ぜひちょっとやっていきたいなと思います。
1: なんか毎回毎回それやっていくと、ね、はい、いいエピソードがずっと生まれていきそうですしね、うん、こんなことが起こって、はい、よしくね、こういうこと
2: 聞きたいです。
0: 今日のもう本当ゆみちんのこの始まる前の打ち合わせの話からも完全によしくの話だったんで、うん、これはもうびっくりなんで、こういう一人一人のストーリーを語るっていう時間、いいですね。
2: そうですね。あと当日のイベントも、はい、私昨年初参加だったんですが、
0: はいは
2: い
0: は
2: い、いやもう笑いあり涙あり本当に素晴らしいイベントですね。
0: そうですね、本当にあれは 、はい、年齢関係なく男女関係なく泣きますね。
2: そうですね、すごい心を動かされるし、はい、うん、私てっちゃんの曲を初めて聞いた時も実はな涙してたんで。
0: あら、
1: あそっか、去年、あそ去年の、
2: はい、
1: 僕が歌った時。
2: そうなんですよ、よしくとは別の曲で生きてるって最高っていう曲を歌ってくださった時にすごいね、心に響く。
0: てっちゃん初めて今聞いたのか。
1: この前言ってた気がするな、確かに。
0: あら、僕、はい、いいですね。
1: そう、よしくキャラまでいつも歌わせてもらってるんですよね、うん、そのオープニングとかじゃないんですけど、
0: うん、
1: それで結構盛り上がってくださるんで、バーベキューでも歌いますしね。
0: ね。
2: 全部スペクルだけの特別ですね、はい、それらは。
0: とにもう本当スペシャルの時間ですよ。
2: ですね、はい。通常の参加がもったいないぐらいですね。
0: ああ、そっかそっか。その当日だけ公演だけを聞きに来るっていうのはもったいないですよね。
1: そうですね、確かに。
0: それ考えたら今もう聞いてる方でちょっと心動いたっていう人はもうすぐ行動してください。てっちゃんでもいいし、ゆみちんでもいいし、私でもいいので、とにかくまずはアプローチをしてもらうっていうことで一緒に仲間になりましょう、
1: うん、
0: っていうことですね、はい、という話をしてたらなんとエンディングです。
1: お
0: すいませんが、はい、ちょっと締めに入らさせてもらいます。さあ今日が92回目の放送となりました。沖縄日本道いかがだったでしょうか。よしくなんていう言葉初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、今日ゲストに来ていただいたお二人、ゆみちん、そしててっちゃん、お二人の話を聞いてもなんかわかんないけども参加したいっていう気持ちだった方いらっしゃると思いますので、その方はぜひぜひ行動してください。でこの番組でも私の方から受け継いでてっちゃんやゆみちん、なおちゃんリーダーですねにもお伝えしますので、ぜひぜひアプローチしてください。ということで沖縄日本道、ここ沖縄で日本のことを学ぼうっていう時間ではありますが、今のように沖縄を盛り上げていくような方々も一緒に番組を作っていきたいと思っています。インスタグラムの方で沖縄日本道というのもありますので、そちらの方からもコメントいただきたいと思います。それではFM 那覇 78.0MHz チューニングしてください。

0: リスラジやツイキャス、YouTube でも見ることができます。毎週月曜日の午後3時は FM 那覇、沖縄日本堂にお耳寄せください。本日のパーソナリティは赤ちゃんこと赤嶺剛と、今日のゲストは、ごめんなさい、もう一回ゆみちん。
1: ゆみちんと、
2: はい、宮間哲夫ことてっちゃんでした。
0: はい、ということで皆さん、今週もいい1週間過ごしてくださいね。さようなら。
1: さようなら。
2: 最高。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あちあちあちの1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや毎日聞いて。
13: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
15: はい。
14: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよー！1、2、3、4時、ダーン！

0: バー。さあ始まりました、ベンビーの人んちの宝でいいんでしょうか。この番組はベンビーです。そして
1: はい、しんとすけしんです。
2: しんのすけです。
0: よいしょ、
1: お願いします。
0: 始まりました、新番組。
1: 新番組なんです
0: か。あ、間違いない、シュリ番組か。
1: シュリ番組じゃないですよ。

0: メンバーいなくなったら新番組になるん
1: ですよ。いやそうそう、じゃあ毎回メンバー変わって。
0: なるほど。
1: 本当は先月ね、
0: はい、
1: まあ、一旦まあオリジン東京、
0: はい、
1: ね、あのなめくじなめくじがやめて
2: もうなめくじなめくじ迷いインゴみたいに吉本で
1: 吉本行っちゃったから、
2: ね、なめくじなめくじ
1: お名前言ってはいけないから、まあ、か仮になめくじなめくじとしましょう。なめくじなめくじがまずやめて、
2: 言ってもいいでしょ。
0: ドロッとした顔してましたね、あいつ。なんか
1: 塩はかけないでっていう顔してたから
2: なめくじじゃない
1: ですか。でその後、はい、うどんちゃんも、はい、急遽も沖縄帰ることが決まってしまって、 なので、だ なめくじなめくじと俺と、うん、うどんちゃん3人出てたこのしこんちの宝が、
0: すごいパーティーです。
2: 名前だけ聞くと
1: みんな攻撃タイプで、でだから先月行ったもうね、俺しかも来らんからオリジン東京、
0: うん、
1: もう最終回みたいな感じになったんだけど、
0: はい、
1: 一応また今日もこの東京新宿早稲田のね、
0: はい、
1: カンカラカフェさんからお届けしてますけど、
0: いやありがたいです。
2: そうなんですね、
1: 新都築がちょうど東京来て、
0: はい、
1: いるということで、
2: はい、もう僕ら沖縄から来たんですけど、
1: はいはい、
2: 僕らももうシトンチといって
1: 過言ではないよ。2ヶ月連続これ出たらもうシトンチだよ。
2: しかもここまでバスできましたからね。
1: ええ、
2: 俺電車移動飛び越えて
1: バス3回ぐらいしか乗ってことない俺。お前すごいな。
2: でもこのカンカラカフェ向かいに着いたな、ちょうど、バスが、
1: うん、あ、じゃあそういう作りになってるんだカンカラカフェは。
2: いや、そうじゃないですよ、
1: カンカラカフェ前だった。
2: そんな街を動かすぐらいの歴史じゃないと思いますけど。
1: そうそう、まあ今日もね、あの、はい、うん、この収録してるこの後また便秘キッチンがありますよってことで、
2: そうですよね、
1: 今日新都築だけじゃなくて、
0: はい、
1: 実は鈴川サーキットと、
0: うん、
1: 緊張感、
2: 緊張感ね、ベンビーさんの前では緊張緊張感
1: 調子だ、
2: いろいろありまして
1: 昨日ちょっとね、
2: はい、
1: ちょっと僕が、いやー、
2: うん、
1: 若干ね、
2: いやもう、はい、いろいろありましたね飲み会でまあ言っていい情報で言うと、
1: はい、
2: まあ、イヘアが、
1: イヘア、ベンチョータのイヘアが、
2: はい、まあ、泣いたり
0: 泣いたり、ベンビーさんが血出したり、
2: いろんなものが出ましたけど、
1: イヘア怒らせたら血見たないや、もう、レゴから血が出て大変ですけども、まあ、そんなのもありつつ、今日もまた便秘キッチンやりますけども、はい、まあせっかくなんでね、
0: うん、
1: 今月、まあ、5月のオンエア分はまた3人でじゃあお話ししましょうよということで、
0: ありがたい、
1: うん、まだ今後の方向性が決まってないのよこの番組。
2: なるほど。そうだから、
1: うん、
2: 今が多分5月放送じゃないですか、
1: はい、うん、
2: で6月からね、
1: うん、
2: もしかしたら、
1: はい、
2: なんとかプレゼンツ、ベンビーの
1: ストンチ
2: の宝とかね、
1: あ、いや、
2: そういうところに持っていきたいので、
1: ね、
2: 今それを大募集してます。
1: ちょっと誰か30万くらい出してくれ
2: 簡単に、
1: 簡単に、
0: すごい情報があります。
2: お
0: ワニ先生がもう年金が入るようになったらしくて、 お金の使い道困ってる
2: から、あ、そう、
0: この前そこそオリジンアワーに代打で出たんですよ、木曜オリジンアワーに。
1: お
0: その話してて、
1: え、
0: もうどうしよう、リスナーさんに1万円ずつプレゼントしちゃうどういう番組だ
1: おじいちゃん、
0: え、代打で出て
2: 某社長みたいなことしてんだ。
0: そうそうそうそう、
2: 前澤さんみたいな、
0: 本当に、うん、もうお金あってもなんかしょうがないか、 どうしましょうって言ってましたよ。
1: マジ30万ぐらい出してくれんかなって、っていうのもさ、俺、まあ、お二人にはもう話してるけど、10日前ぐらいからとある宅配のバイトしてて、
0: はいはいはい、
2: そうですよ、
1: まあ、日当はいいわけよ、
2: はいはい、
1: 月半分であれば30万ぐらい、
0: はい、
1: あって、でか、はい、ただきついわけ、だから誰か30万払ってくれるんだったら俺もうやめるよあそう、それ本当に SNS 募集しようかなと思って。
0: なるほど。
1: 月30万、
0: はい、
1: どうにか僕にくださいと、
2: はい、
1: で、あなたの店の手伝いもするし、
0: はい、
1: な、何でもいい、相手はちょうだい、逆にって。
0: なるほど。
1: 毎日俺の SNS で何か一言つぶやいて、下に会社名をつ
0: って、あ、いいですよ、
1: とか、
2: はいはい、
1: 月30万もあれば俺芸に集中できるわけ。
0: 確かに。
2: そうだ、30だ、
0: 10万の3社でもいいですもんね。
1: でもいい、
2: うん、
1: そしてたら、ほ、ほんと30万って贅沢できるほどではないわけよ、
0: は
1: い、色々あるからね、
2: まあまあ生活が、
1: は
2: い、賄えるという
1: か、本当に30万なんて俺は痛くも痒くもねえよって、そこのあなた、
2: いや、いるかもしれないですよ。沖縄はいろんなね、金持ちがいますからね。
1: 東京特に金持ち、俺さ、宅配ね、うん、
0: はい、
1: もう代官山とか猿楽町とか松濤とかなんかさ、もうすごい地域なわけよ。あの人たちって多分そうと思ってるはず
0: だタワーマンみたいなことさ、
1: タワーじゃないの逆に、あ、まあ、タワーもあるんだけど、
0: はいはいはい、
1: そんなに高くないマンションとか、
0: うん、
1: 超高いらしい、
0: まあ、
1: 家賃、もう高級ホテルよ。
2: あ、もう見た目は、
1: 見た目とか、もう普通にホテルだから、もう駐車場、車入ってきたら駐車場係みたいなのがいるし、
0: そこの人の専属の配達員になればいいんじゃないですか。
1: やろうかな専属の配達員っていうか、もう

0: 手伝いさんだよね。
1: そうそうそうそう
0: 買い出し行ってきますみたいな。
2: 大見ね。はい、何でしょう。
0: あ、いいな、その月30万。
2: あ、いいせいだ、ね。お嬢さんとかに呼ばれてほしい。大見ね。
0: あ、いいね。全然靴舐めるな、俺。
2: さらっと、さらっと靴上着てくれ
0: る。全然舐めるわ。
2: 舐めて終われば。舐めて欲しくないっすよ。見たくないっ
0: す。確かに。東京行って。
2: ベンディーさんも舐めくじ、舐めくじ。靴舐めくじだよ。何なの、靴舐めくじ。うん、まあ、そういう感じで本当に募集してて、あの企画書もね出来上がってますんで、はい、でも30というのは仮に言いましたけど、はい、本当のプラそんなにもう高くないんでね。
0: そうね、うん、いくらからかな。まあまあ企画書を種類が作ってくれてる。
2: はいはい、あの B プラン、うん、プラン、B プランっていうのがね、
0: あ、ありますよ。プラン言いにくいな。
2: プラン、
0: プラン、
2: B プランがありますね。
0: まあ個人スポンサーの皆さんもしよかったらね。
2: そうですね、う
0: ん、受け付けてますんで、はい、どうにか僕に宅配をやめさせてください。
2: そうですね。
0: そう、その間にバッと売れたらもう皆さんに本当還元できるかな。それこそリスナーさんに1万円ずつプレゼントしてもいいし。
2: ワニ先生
1: 素晴らしいですね。
0: いやでもワニ先生ちょっと聞いてみようかな。月10万ぐらい出せませんって。
2: でもなんかワニ先生が、うん、チャンギビさんも今全国なんか回って旅してるじゃないですか。うん、
0: はいはいはい、
2: でなんかこの木曜オリジンアワーでこのチョメさんとチャンギビさんのなんか会話した時に。なんか現金は渡さないみたいな変な主義がなんかそうそうあって、はいはいはい、欲しいものを言ってもらわないと現金は渡せないよってなんか言ってたみたいな話をなんか言ってた気がするから、
0: はいはい、でスポンサーはね、うん、現金じゃないもんね。あ、まあ、俺に入ってくるのラジオのスポンサー代として。
2: あ、そっか、
0: 出してもらって。なんならもうワニ先生のコーナーあってもいいよ。お金出してくれるんだ
1: ったらどうなんですか。そんなパチンコ屋みたいなシステムなの。物をまずは
2: やったみたいな。でもスポンサーは確かに、まあ物というか、はい、うん、まあ、名前が載るとか、ね、その広告料ですね、うん、
0: まあまあまあそんなもあります、はい、また、一応ねある程度方向性話してるところはあって、
2: うんうん、
0: まあまあ僕の話をしていこうみたいなところの、ね、東京生活をね、
2: はいはいはい、
0: 話をしてますんで、まあ、今後楽しみというところでございますね、
2: はい、うん、本当にベンディさんが宅配のアルバイトを始めて、うんうんうんうん、で本当にもうこの iPhone の Google のマップからさ、
0: はいはいはい、
2: もうあれとかもめっちゃベンビさんがイラついてて、うん、運転する助手席に乗ったわけよ、うん、で乗ってる時に Google のマップがなんか進みますって言う
0: わけ、はいはいはい、
2: そしたらベンビさんが進むの俺だろって言ってなんか
1: どこに
0: バイトしながらずっと一人ごと
2: お前が進むか俺が酒飲んだらお前が酔っ払うんかとか意味わからんかとずっと Google マップに乗っていっててベンビさんやばいっすよ職業病出てますよっつって
0: そうそう、で、あの3日間先輩との助手席乗って研修して、
2: はい、
0: でもうすぐ一人立ちでもう5日乗ったんだけど、
2: はいはい、
0: 2日目マジで1通とか多くてもうマップ見ても意味わからんで俺ほんとにブチ切れたわけ。黙れっつったよ。Google マップ、
2: はい、
0: ちっちゃんな人ばっかりかしてやーっつって、
2: はい、
0: でお家帰ってちょっと冷静になってから、はい、いやこれはいかんなと、
2: はいはい、
0: そうあメンタルまた俺最近怒ったことなかったわけここ数年こんなに、はい、
2: うんうん、
0: っていうぐらいちょっとイライラしてしまって、あ、俺まだまだやしたと思って3日目からもうあの無逆に無
2: もう何が起き
0: るの
2: も
0: う、はいはいはい、でその代わりもうあの配達がめっちゃ遅くなって、
2: うん、
0: 全然時間かかったんだけど、
2: あ、
0: もう怒らない怒らない、はいはい、また一通、はい、こっち逆、はいはいはいはい、そうですか、はいはいはいっつって、でちょっと成長した、
1: うちに
0: 成長した、またちょっと強くなったな、
2: そうメンタルが強くなったやつだっつって、それは久々にベンビーさんたら本当に分かりやすく、うん、ちょっと黒くなってるし、うん、ちょっと痩せてるし、
1: うん、お前のイメージそうだもん、鋼みたいなこと、
2: そう
1: 叩いて硬くなるみたいな、
2: いや違う違う違う、強くなるっていうのはメンタルということ、肉体を使った仕事をしてるなっていう、
0: そうそうそうそう、
2: 見た目的にだから1ヶ月前とちょっと変わってない、俺痩せてるなと思って、
1: あ、だってシュッとした気はします、
2: うん、
0: 本当に
1: ね、そのまま行くともうスポンサーいらないから配達の方がどんどん極
0: めて、いやいや、そうそう配達も慣れたら楽ですよって先輩たちは言うんだけど、
2: あ、
0: もうね高級マンションマジ難しいから、
2: なるほど、
0: 入るのとか慣れるまで本当に大変だと思うんだけど、
2: そっか、
0: はい、
2: 一回行ってからといってまた覚えてるか分かんないです
0: も
2: ん
0: ね、あ、そうそうそうそうそう、
2: うん、何回か行かないと、
0: そうなのよ、うん、でこれが範囲も結構まあまあ広かったりするんで、
2: うん、
0: あ、まあやってますけどもね、
2: あ、
0: さあじゃあ新月の話も聞こうよ、
2: 僕たちは今回は、うん、まあ、僕は、まあ、ちょっと早めに来て、うん、ライブが2つあって、
0: はいはい、
2: ワランチュイン東京っていうライブ、はいはい、で今日小猿ライブ、はい、エントリーライブに出て、はい、でもこれからベンビーズキッチンで、まあ、この3本ライブがあるから、
0: はい、

0: してるんですけど、まあ、土日のライブ、うん、僕はちょっと木曜日に入って、うん、ベンビーさんと一緒にあの東京支社のね RBC とか OTV とか QB とか、うんうんうん、挨拶回りに行ってて、
1: はい
0: はい、その日の夜にあのモズっていうコンビがいて、
1: うんうん、
0: で大使っていう僕の首里公益部の後輩、僕の共通の、
2: いや俺が言うやつい
3: いやつ、あれが厳しい、
2: 俺が言うやつ、
3: シレポン警察
0: で、でその大使っていう、うん、
3: ヤシの
0: コンビ、はい、そうそう、モズっていうコンビと、あとサンダルっていうホリプロのコント師、うん、コンビ、同期なんですよ、
1: はいはい、
0: 年は1個上なんですけど、うん、芸歴が同じ で、
1: はいはい、
0: で沖縄基本年功序列だから、うん、本当だったら堀内さんと沖縄だったら
3: 行
0: ってるはずだけど、はいはいはい、まあ、芸歴が一緒で東京で出会ってるから、
3: はいはいはい、
0: なんかおーホリーみたいな感じでこっちも、はいはいはい、なんか東京ルールに乗っかってうまいことタミ口を喋ってるホリっていう同期がいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: その4名で飲んでて、
1: うん、
0: はい、これがまたあのホリが、うん、あのベンビーさんも昨日飲んだじゃないですか、
1: はい、飲んだね、
0: あのワランチキン東京っていう、うん、このサンダルが出てない、うん、あのライブの打ち上げだけに来るっていう、そんぐらい
2: 仲良くなったよ、仲良くなったよ、やっと昨日、
3: 確かに、
2: あ、
3: やっと仲良くなりました、
2: やっと仲良くなった、
3: 1杯目からメガジョッキーで行ったから本当に飲みたいんだと思って
0: そうそう、だから東京の芸人もやっぱ打ち上げが減ってるらしくて、
3: あ、
0: でそのモズとあのホリと4人で飲んでる時に、なんかもう東京も全然打ち上げやってないよみたいな、
3: うん、
0: まあ、まあ単独とかやるけどみたいな、マジでっつって、沖縄も今でも飲みまくってるよっていう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと持って行ったんですよもちろん明後日も飲むしっつって、
1: はいはいはい、
0: 明日も飲むし、そしたらマジっつって、俺打ち上げだけ行こっかなっていうベンビーさんみたいなこと言うなと思って
2: 確かにな、
0: そうで、ベンビーさんとなんか声量とかも含めなんか気が合いそうだなと思って、
3: はいはいはい、
0: でそしたら昨日あのホリがベンビーさんLINE 教えてもらっていいですか、
2: そうそうそう、なんかこれさっきも LINE 来た、怪我大丈夫ですか
3: 確か目撃してたからね、怪我の瞬間、
0: よければ飲みに行きましょうっつって、
2: そうな、
0: うん、言ってたでしょ、あの酒好き芸人が東京にもいるんだっていう、
1: ね、
0: まあ、いるだろうけど、
1: はい、なんかね、いやでも本当に打ち上げ減ってるっていう、
0: うん、
1: あのメガノック親のピン芸人ライブでも、
0: はいはい、
1: 結構 R1 の決勝とか、まあ、セミファイナリストとかと一緒にやるんだけど、うん、やっぱね打ち上げでも飲まない人が半分ぐらい飲まんかな、
3: そうなん
1: だ、ね、10組まで10人まで出ないか、7、8人かな芸人いて、うん、本当にもう4、5人飲むかなぐらいの感
3: じ、そもそ も、もライブの数が多いですから、
1: そうだから、
0: まあ、昨日も飲んでたらな、
3: はい、昨日ももう東京芸人の皆さんも次のライブがあるっつって、
0: はいはいね、
3: 誰も参加しなかったですから、
1: だから誰だか、それこそさっき新十助が一緒だった内松家さん、人力車だっけ、
0: はいはいはい、
1: 内松家さんのさっき SNS 見たらもう4月の予定っつって20分ぐらいだったかな、
3: マジっすか、
1: 本当に本当に
0: すごい
1: とかとかあるかな、ここの間確かにマイライブマイライブ、
0: まあそっか、
1: ね、インマイライブ
0: っていうのはインマイライブじゃ
1: ない、マイライブマイライブインマイライブで飲んでたら大変だと思うから、
0: そう確かに、まあ、
3: 金も
1: って
3: ことですよね、
1: だし、まあ本当に数こなす、
3: はいはいはい、
1: だからもうメンバーの指標やったな、うん、俺たちはやっぱ月1とか2とかの感じ
3: で、そうですね、
1: まあこんなちっちゃいライブ入れても今週1ぐらい、
0: はいはいはい、
1: とかでやっぱ飲みたいし、
0: まあ、確かに
1: やったぜみたいな、
3: はいはい、で
0: もあるし、うん、なんかもう本当に東京芸人の若手とかもやっぱややこしい子とかがいるみたいで、
1: あ
0: これはあの普通に、うん、あの伊集院さんがメディアで言ってたやつなんですけど、は
1: い、
0: なんか草野球チームがあって、それの忘年会を毎年やってるらしいんですよ、でその忘年会って今なんか東京とかってあんまり参加したくないみたいなサラリーマンとかが増えてるし、
3: 風潮が
0: そうなんだ、忘年会を開くことすらあんまり良くないみたいな風潮もあるらしくて、でこの伊集院さんの草野球チームでも伝統的に忘年会やってたけど、まあ例のごとく芸歴 2,3 年ぐらいの若手芸人が忘年会参加したくないですって言うやつがいて、あ分かった分かったと、でそれは別に無理やり来いやっていうこともなくやってたら、その若手芸人がでも自分がいないところで何か面白いことが起こってるっていうのはあんまり良くないので、あのネガーバックバー忘年会自体を開催しないでほしいっていうやつがいて、芸人っすよ、
1: あーすごいな、
0: で伊集院さんも忘年会開かなかったらしいんですよ、そう
3: ブチギレそうだけどなあの人も、
0: そうだからもうなんかこのめちゃくちゃきつい若手時代をもう経験してきて、なんで俺たちはこのキャラになってその若手たちにこんなに気を使わなくちゃいけないんだみたいな話をなんか言ってましたね、
3: へえ、
0: そうそう、だからそれその話の流れでなんか堀とかに喋ってたら、
1: はいはい、
0: 俺飲みたいんだよなみたいな感じで飲み会があったんだよね、
1: いいね、 掘り飲みしちゃおうかな。

0: が見てるんですよ。俺
1: はそう、だからそんぐらい、だからちょっとお酒離れというかパーティー離れみたいなのがね、
2: はいはいはい、
0: 浜田さんがもうスマドリーって言ってるからな。
1: 確かに。 そうだ
0: な。あの人が来たらもうな、みんな習わんといけんだろ。
2: 確かにそう、俺もこっちで芸人と飲むこと少ないかも本当に。変な話、役者
0: さんは多いんです。
2: まあ俺の周りがもううちなん中出身、沖縄出身の役者だから、
0: はいはい、
2: 結構酒好き多くて、芸人はユッキーぐらいかな、よく飲むの
1: は。ああ、ユッキーさんもめっちゃ飲んでるみたいな。
2: そう、あとオリジン OB はそんなに一緒にならないんだよね。まあ、そもそも俺があんまり自分から誘わんわけよ。
0: はいはい、
2: 誘われたら飲みに行くって感じで、だからユッキーがめっちゃ誘ってくれるから、うん、なんかユッキーと飲む。
0: 1年目とかなんか花見とかやってませんでした？
2: あ、やってた、あのオリジン OB で。今年花見なかったね、はい、去年もあって、だから忘年通ってるオリジン。はい、今年は花見なかったな。そうそうそう、なんでまあまあ酒は飲んでいこうかなって感じではありますけどもね。
1: いいですね。
2: そう、でも目の前にはまた島唄がもう出てるんですよ。
1: そう、こんなにお酒離れが進んでるって話した後に、この後もベインビスキッチンっていうね。
2: そう、もう 1時間後には開演してるから。
1: そう、
2: もう早く飲みたいんだ俺。トークライブは頭から飲んでいいって決めてるから俺は。
1: ああ、そう、トークライブで飲みながらやるし、お客さんも飲むし、
2: そうそうそう、
1: ちょっとデカめの飲み会みたいな感じで。
2: そうそうそう、
1: 今日本当にお客さんも45名ぐらい来てくれるんで。
2: うわ、いいね。
1: ちょっともう本当に50名超えの大きい飲み会ですよね。
2: 素晴らしい。1人1個ずつ俺のいいとこあげてもらおうかな。
1: いや、気づくか。
2: いや、今のさんは、
1: そうそうそう、
2: いや、結構本当に、
0: 本当だ。
2: いや、結構血で立てたって、だから。
1: ええー。
2: うん、俺だってさっき SNS に乗っけたけど、もうモザイクかけたもん。
1: ああ、まあ、確かにこれ
2: 実際ちゃんとした気がでしょ。
1: 真三角っすね。
2: これやばいよ。俺オーディション来たらどうする。
1: これ確かに
0: 路上でしてる部屋を助けようとしてついた傷ですからね。
2: そうだったか。助けようとしたんか俺。
0: 助けようとしました。
2: ああ、いいやつだ俺。俺はなんか家屋に腹立って蹴っ飛ばそうとして転んだから。
0: 解放しようとしました。
1: 記憶ない時優しいっすね、ベンビーさん。ミイラ取りがミイラになったんだ。
2: いや、俺の昨日のイヘアとの最後の記憶が、はい、イヘアにちょっと苦言を呈したのが、
0: はいはい、
2: 俺の最後の記憶だから。
1: マジっすか。
2: そうそうそうそう、
1: 結構前半です
2: よ。
1: そしたら
2: あの後も覚えてないよ。
1: はい、
0: あの、確かに顔疲れてました。
2: いや、本当に疲れてるんだって。この間とかこの宅配、朝家出てお家帰ってくるまで18時間半よ。
1: 長っ。
0: 今日大丈夫ですか、50人と乾杯間に合います？
2: だからさ、今日また酔っ払っちゃうよ。
0: 20名ぐらいからもう記憶ないじゃないですか。
2: だから一応明日まではバイト休みだから、
1: はい、よかったよ。明日休みか。
2: 明日休みはじゃない、もう大変だよお前。やってらんねえよお前、車の運転もあるから。
1: あ、まあ、そうか。
2: ただのバイトだったらこっち電車だから、
1: うん、
2: あんまり気にしなかったわけ
1: よ、飲み会も、はいはい、
2: 今運転があるから。
1: あ、そっか。じゃあ5日連続働いてたから、うんうん、そもそも一杯のお酒を飲むっていう行為が久々だったんです
2: よ。
1: 昨日が
2: 一応毎晩晩酌はするけど、本当に2杯ぐらいで、
1: はいはい、
2: 眠くなるわけ。
0: へえ、
2: まあ、またそれぐらいじゃないと、それ以上飲んだらまあ残る。
0: そう、怖いし、はい、確かに
2: とかの感じだったから。
1: なるほど。
2: 誰、俺チョコザップやめたのに、このバイト初めて3日で、あ、これはもうチョコザップだな毎日と思って。
1: しかも18時間でもうチョコどころじゃないですよ。本当のライザップ
2: だな。デイジーでこの後またトークライブでも喋るけどさ、
1: はいはい、
2: ベタにあるさ、宅配バイトしてる人とかも、あのエレベーターがなくて階段何階まで、
1: はいはいはいはい、
2: とかペットボトルとか本当に、
1: うわ、
0: 重労働だ。
2: そういう階に住んでる人ほど、こう宅配で買ってお届けさせるわけ、
1: まあ、
2: 玄関前置き配、
1: はいはい、
2: でこの間俺マックス7階があって、エレベーターなし、で、あの本当に24本入りの
0: 炭酸
2: 水、そうそう、まあまあ重いさ、あれ持ってヘッシャッシャッシャッと上がっていったんだけど、何階って書いてないわけ。ワンフロア一つの部屋で、
1: はいはい、
2: 古い建物で、
0: 外から見ないとここが何階か分かんないんだ。
2: うっそだろって、もう7ぐらいに来た時、あれ、ここ7のはずだけど、何階ここと思って、また一旦一応置いて、もう降りてから2回ぐらいか、確実に2回、3、4、5、6、7、あ、もう1個上だなって。
0: これ筋トレですね。
2: 筋トレ、本当に
0: 痩せますねこれ。
2: そうそう、一応筋トレに関しては全然よくさ、本当に台車で行ってもいいなぐらいのところ、あえてこう自分で
0: 持
2: って、
0: はいはいはい、
2: 鍛えたりして、うん、して、はい、してるんだけど、あの5連勤やってる時は気づかんかったんだけど、
1: は
2: あ、もう体がやっぱりよ、疲れる。
1: うん、いや、これは
2: やってる時はもう気づかんかった。
1: 筋トレだけできついもんな。
0: うん、
2: そう、とか本当にもうある5階建てとかも普通にあるし、
1: あ、 いやいや、
2: すごいよ。だから本当にもう30万ちょうだいって
1: 結局

0: 話が戻ってます
1: ずっと言ってる今日ライブでも言いましょう
2: 言う言うめっちゃ言う
0: それはもうスポンサー募集の話はね
2: スポンサーっていうか、うん、本当に僕個人の生活スポンス
0: 生活
2: スポンスしてくださいと

0: 然出るので30万ちょうだい。
1: あ、いいっすね。
2: あ、確かに
1: このピスタチオの、
2: うんうん、あ、誰でしたっけ、
1: 一時さん、
2: 一時さん、投げ銭で4000万稼いだみたいな、でその記事見たんですけど、いや、お笑いじゃなくて、くだらないからいいっていうのが評価を得て、ただただその投げ銭してくれた人も、
0: 配信で
2: なんとかさんみたいな、ありがとうございますって言うだけの
0: やつって。でもワンセブンライブとか、まあ変な話ね、ちょっと綺麗な女性とかってそれだけずっと言ってるでしょ、はいはい、あ、なんとかさんありがとう、あ、なんとかさんありがとうだけで稼いでる人もいるでしょ。で、
2: ね、有名人に自分の名前を呼ばれることの快感みたいなのが、
0: お
2: う
0: お
2: う、なんか今熱いっていう。
0: へえ、うわ、やってみようかな。
2: これは TikTok ライブとか、それはかな。
0: へえ、まあ、でもある程度知名度がないとな、やっぱそんな。
2: ああ、まさか。でもワニ先生も一回17ライブで30万ぐらいのなんか大きい投げ銭もらってました。
1: それ本当にそうじゃないですか、30万、
2: うん、なんか俺もよくわからんけど、17ライブでバトルみたいななんかあって、投げ銭バトルみたいな、
1: で、あ、そうそうそう、それで、
2: あ、それで
1: 競わして、で優勝したらもうその、なんていうんですかね、例えばベンビーさんの場合だったらベンビーさんが勝ち取ったみたいな優越感で、
0: あ、もう一人止まらないと、ナンバーワンにするのと一緒
1: みたいな感
0: じの人は、あ、いやー、やろうか。で、勝ったんだな。
2: もうこう運転しながら見るんじゃないですか。あ、なんとかさーって。
0: それで食えるようになったら運転しないで。
2: 確かに。そう、でも鬼先生は俺があのやったっていうのは理由があって、なんか17ライブの担当者みたいな、
0: はいはい、ま
2: あ、代理店の方に話聞いたら、うん、最低週3、うん、1日2時間だったから、発信してほしいみたいな、
0: はい、
2: で、まあ、芸人って基本みんな、 なんかバイトとか家族とか忙しいじゃないですか、うん、でそこまで時間割けて、しかも2時間3時間ってずっと面白い話するわけじゃないから、それこそ、まあ、くだらないというか、はいはいはい、普通の話を2時間3時間できる人って普通いないじゃないですか、
0: はいはい、
2: だから芸人とは性質合わないと思いますって言いながら、ワニ先生がパッと思い込んで、あ、時間があってずっと無駄な話ができる人、ワニ先生だと思って、あ、これワニ先生って人だったら逆に、しかもみんな若い女の子ってイメージだから逆張りでいけるかもしれないですって言って、でワニ先生勧めて、それじゃワニ先生マレーシア行って、で、
0: やってたな、
2: 一応毎日やってたけど誰も見てないんですよ。
1: 悲しいな。
2: で、俺が見た時にもういつも寝てるんですよ、ワニ先生。
0: そうそう、一緒に見た時もな、
2: あ、そう、一緒に
0: 勉強
2: さんが見ながら、
0: ただ寝てるの配信してる
2: それ俺なんかベンビーさんして先の目で、また出てるベンビーさんっす
0: ってコメントして、ワニ先生、ワニ先生ってコメントしてんだけど、はいはい、全然もう、
2: それでなんかギフトみたいなの送ったら多分音が鳴るんだ、そしたらワニ先生がビクってなってから、おー、知るの好きじゃないですか。
1: 俺が起こしたって言うやつ
2: だね。新しいな。
1: なんとかさ、起こしてくれてありがとうございます。おやすみだぞ。
0: いいね。
2: っていうのでなんかあったんですけど、そうそう、まあ、そういうシステムらしいですね、あれは。とりあえずもう稼働が大事
0: だよ。いいかもしれない。一応ね、だからもう俺も初めて、もう慣れないまま辞めるの悔しいから、
2: うんうん、
0: 一応まあ5月いっぱいは、はい、2ヶ月はもう絶対やろうと思って、う
2: ん、なるほど。
0: その間にだから本当にいろんなオーディションも今受けてるし、
2: はい、
0: そんな受かってちょっとでも、まあね、芸ばきで月それこそ、まあ、15万ぐらいは稼ぐように俳句になりたいね、まずは、
2: うんうんうん、
0: そうすれば、まあ、また日雇い生活に戻れるんだけど、もうレギュラーバイト始めてたから東京で。
2: うんうん、これで、あ、そういうことか。
0: そうで、運転しながら芸のこと考えたりできるかなと思ったら全く余裕ないわ
2: け。あ、そっか。
0: そうだから、もうこれはずっと続ける仕事じゃないなと思ってはいて、うんうん、なので本当にあの楽してお金稼ごうっていうのは、まあ、もちろんそんな話今してはいるんだけど、
2: はい、
0: 本当に芸に費やす時間が欲しいの、
2: うん、
0: マジの話、
2: はい、
0: 5連勤やってもうただ疲れて休んでしまってるから、
2: は
0: い、あんまり意味がなくて、
2: だからこれは本当に、
0: そうそう、もう2ヶ月はまあでもやっぱ稼がんといけんから、
2: はい、
0: ガツ稼いで、もう5月はもう本当にあの40万ぐらい稼いでやろうかなと思って今、
2: うん、
0: シフトを出してるんで、
1: 一回も沖縄にリゾートバイトをしに行くといいじゃないですか。
0: まだ行くもん。
1: いや、まあ、3年ぐらいガッツリ
0: 稼いで、俺本当に
2: ベンビーさんがリゾートで帰ってくる。
0: 俺外国も持ったもん。
1: あ、外国、
0: まあまあ、
2: あワーホリみたいな、
0: そうそう、ビザがどうなるか分からんけどとかも、結局こっちレギュラーがないから仕事が、
2: うんうん、
0: 全然俺外国行ってもいいわけよ、本当に、
2: うん、
1: いい刺激にもあるかもしれない。
0: そうそうそう、
2: あ、確かに
0: 今ちょうど仕事切れてるから、
2: うんうんうん、
0: まあまあちょっとお断りしたりして一旦開けたっていうのもあるんだけど、
2: はいはいはい、
0: なので何かやる時期かもなと思ってはいるんだけど、
2: 確かに今アメリカ、この前あのボリビアで行った時、空港切れる時に、
0: もうごめん、新しい話題する時間ないですよ。
2: あ、そうです。でも本当に一瞬です。あの500ミリペットボトルと水、サンドイッチ、ツナサンドみたいなの買って3000円だったんですよ。 物価激高

0: なんで多分
1: ボリビア、
0: いやあのアメリカ、
1: あアメリカ、
0: あっち月収、100万でもなんかバイトで稼げるみたいな言うじゃないですか、だから出稼ぎアメリカとかマジであるかもしれないですね。
1: まあね、ビザの関係が許すものなのね、うんうん、もしかしたらかもしれません。さあということで、まあ、来月からどういった形になるか分かりませんけど、
0: はい、
1: まあ、何かしらの形でおそらく新番組始まるかな、来月にはと思ってますので、
0: う
1: ん、はい、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
0: あと告知ですか、はい、笑うチキン石垣があのベンビーさん来ますんで6月27、28、
1: お願いします、はい、ということでベンビーの人んちの歌からでした。また来月、
0: ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 松かのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
13: しんとすけしんの S、
14: スリ石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、しんとすけのオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇お聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はいどうも、5月11日月曜日、時刻は17時を回りました。本日も月曜オリジンチャンプル、こちらの三重橋 FM 那覇さんより生放送でお届けしたいと思います。
1: 怪しいな生放送で
0: 今日のお相手はモンブラン武藤哲太郎と
1: ジャッカル山田です。よろしくお願いします。お願いします。
0: そしてもう早速紹介したいんですけども、はいはい、今日はゲストの方が来てくれてます。
1: はい、
0: では自己紹介お願いします。
2: 皆さんこんにちは、 OBP の日賀にこです。
3: こんにちは、 OBP の19歳島袋リアです。
1: ありがとうございます
2: 私はもう20歳超えてるので、年はもう

0: 公開できないんだ。
1: そうなんだ。なるほど、はい、そんな厳しい国になったんだ。
2: 厳しい国。
0: 実は40手前だったりするかもしれない。
1: それはそれでなんかいいな。
0: 何にお前エツを感じてるかそれ。
1: いや人それぞれですからね。いや
0: 久しぶりの OBP さん、
2: はいね、お久しぶりで す, りです。
3: ありがとうございます。
0: なんかでも大体来るときは
1: まあね
0: 何かがあってくるから
1: あの付属物が年1回のS 席4000円のやつが
0: あえて今日は一個も告知しないっていうい
1: や意味ない時間だろよ。
0: いやね、今週でしょ、だって。
1: はい、
2: はい、そうなんですよ。
3: そうですね、早い。
1: 早いな。
3: 本当に早いですね。
0: ね、僕はちょっと今回スケジュール都合上出れないんですけど、
3: はい、
0: お三方が、ね、出られるイベント、ちょっと告知をお願いします。
3: はい、告知します、はい。初恋太郎とコントする道 in 沖縄、はい、こちらが5月16日に開催されます。ひがにこさんと島袋リアと月野ゆなちゃんが OBPメンバーとして出演します。出演します。よろしくお願いします。みんなチェックチェック。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お願いしますよ。
0: で、翌日もでしょ、
3: は
0: い、また
3: 翌日は5月17日、日曜日、初恋フェスに OBP 出演させていただきます。
1: ららららら、
3: こちらがアイドルフェスということで、うん、なんと前日この初恋太郎さんのコントを着ていただいた方には1分のトークチケットがもらえるらしいので、はい、無料で。
2: そうなんだ、
1: アイドルとの。
3: はい、はい、そうです。なので2日着ていただけると、はい、もう美味しい美味しいチェキがもらえますので、ぜひ皆さん2日間お願いします。
1: これチェキはチェキ代で1分ぐらいあるような時間。
3: あ、そうですね、あります。
1: 足して2分いけるって
2: こと。2分いけます。
3: いけます。
2: すごっ。
0: え、じゃあ山田も2分いけるんですか。
1: いやいや、
2: あ、共演者さんだったらもしかしたらもっと。
3: 本当だ。
2: いやいや、次の日来ていただければ。
1: 俺翌日アイドルフェス行く。一応娘好きだからいいんだけど。
3: やった、
2: ね、よく来てくださってますよね。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: すごいよ、
1: こんな儲け
0: 方するのか。大活躍ですよ、本当。 OBP さんは。
1: あ、そうですか。
3: ありがてー、
1: ありがてー。久々
0: ジャングリアの YouTube とかもね。
2: そうなんです。
3: 見ていただいたんですか。
0: もうもちろん僕はもう OBP ファンですから。
2: あれ、嬉しい。
1: 一回もライブに来ないけどね。
2: 一回だけ。
0: 一回行ったじゃないですか、
1: はい、単独。いやいや、あれ単独は招待いただいてるからね。
0: お前よ、ライブに行くだけがファンじゃないのよ。
1: いやいやいや、
0: 俺は彼女たちの健康とかを考えながら、祈ってるから。
3: 気持ちが大事ですよね。
1: 何で体調管理してる。
0: 仏壇に
2: 天皇
1: みたい
0: に仏壇に祈ってるから。
1: OBP の体調が良くなりますように、
0: 健康で、頑張れますようにって。
1: 支障なく今日もイベントをこなして
0: できますようにって。これもファンの一つの形ですから。
1: 重たいな、神頼みするファン。重たいな。
0: だから後で2人髪の毛1本ずつもらっていい。
3: 怖い、怖い。え、わら人形とか作りません。
0: いや、ちょっと財布に入れとこうかなと思って。
2: どうしよう、何運がアップするかな。
3: だからね、怖いですね。
1: なんか祈ってていいやつじらして細胞が入ってるのがないとね。怖さよ、マジで。
0: 呪術みたいなもんだから。
1: あ、私は娘と行ってますから、ライブに。
0: あ、そうなんだ。
1: 2回ぐらいは行きましたかね。
0: うん、2回か、それでも
1: 2回。あ、そうだね、いいやつでやってるやつと、うんうんうん、サイバーダム、サイバーボックス、
2: ね、
1: サイバーダムって。
0: サイバーダムって何。
1: 単なるカラオケだ。
0: ダムダムチャンネル。
1: ダムチャンネル。
0: あ、でもね、ニコちゃんもリアちゃんも2回ぐらいだったらまだファンとは言えないよね。
1: いやいや、
2: そうですね。
1: いやいやいやいや、1回目からでもファンって言った方がいいよ。なんで高くするの、みんな怖くなるよ。あっち高いんだってよ、ファンって言われるまで。
0: すごい。
3: でも本当気持ちだけでもファンなので、皆さん
2: 祈ってても
3: ね、祈っててもファンなのでね。
1: いや、お前一回も言ってないやした。
0: すごい、やっぱ毎年コントライブ出てるから、なんか返し方も上手くなってきて、
1: ね、おしゃべり
0: 求めてる返し方をしてくれるから。
3: おかげさまです。
2: プロがいるので、うん、いやいや、安心して私たちもできます。
0: いやいや、もう我々なんてもうプロじゃないですよ、もう。
3: いや、そんな謙遜。
1: 大謙遜。
3: いやいや、
0: 立ってるのがやっとですよ。
1: おじいやし。
3: だから健康頼み。
0: だからちょっと健康、自分の健康も祈りながら。
3: 自分の健康も大事ですね。

0: いやでも年1回このライブであるんでね、なんかいとこみたいな感覚というか、
1: はいはい、
2: そんなに
1: 嬉しい、
2: いとこみたいな感覚、ね、
0: お盆の時しか会わん、そうね
1: そうだ、
0: 初恋さんが私らをつないでくれてると言っても過言ではない、
2: そうだね、せっかくねこうやってやってくれてんだから。
3: でもあれですよ、今年武藤さんいないですよ、
2: ね、今年いないんです僕
1: なんでですか。
2: いやもうスケジュールがちょっとやっぱり合わなくて、うん、で今ねいつもいるメンバーが今回いなくて、結構新しいメンバーがいるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: みんな新しい、
0: あーそうですね、
2: 沖縄吉本さんからも2人いて、うん、で俳優さんも何名かいて、
0: うん、ちょっと気づいたんでしょうね去年で。
2: 何を、
0: うん、なんかちゃんとしないとなって
2: どういうこと
0: 去年以上なあひどかったよ
3: いやでもあれはあれで面白かったです。
0: あ、そう、それはやってる側じゃん、見る側っていうところがやっぱあるからさ、
4: やってたら単なるのがフクティさんって方がいらっしゃるじゃないですか、はい、よくお二人の SNS でなんか仲いい感じなのをよく見かけるんですけど、
0: う
4: ん、
0: いやあっちの、
2: は
0: い、
2: フクティは僕の仕事場でも一緒に働いてたり、
4: そうなんですね、
2: お笑い そのオリジンも一緒だったりとかして、
4: あ、どんな方なんですか。
2: 血の通ってない人間ですね。
3: 血の通ってない、
2: 感情がないというか、
3: 大丈夫、
0: 生まれた時に、はい、産声とともに親を睨んだっていう、
3: 怖い怖い怖い怖い、え
2: その睨んだ時に
3: 睨んだ、
2: キッて音が鳴ったっていう、うん、
0: で取り上げた助産師さんがヒャー
2: で、みんなでラグビーボールみたいに回して回し合ったっていう、
0: 後ろに後ろに
3: 危ない危ない危ない、
0: 前に進まない
2: で、またお母さんのお腹にタッチダウンして、
0: いやいや何のタッチダウンよ、子宮出てこいって怖さよマジで、胎盤か、
4: 楽しみ、はい、
2: だからフクティが心配、俺は
0: 心配、
2: ちょっと親心として。
4: 何歳ぐらいなんですかフクティさん。
2: フクティこう見えて一応24歳で、
3: 若
0: い、おっさん、おっさん、外人、おう、アウチ、外国人さんの反応でしたね。
2: そうそうそうそう、なんですよ、大人っぽくて、でも本当にねセリフ全然覚えないし、
0: いや本当そうよ、
2: なんかなんだろうな、覚える努力も見れないから
0: なのに取り繕ってアドリブ入れてくるみたいな、
3: そうそうそう、すごいじゃないですかそれ、
0: すごくないよ
3: すごくないの、
0: できた上でよ話は
2: で、人が喋ってる時に上からかぶせてくるから、なんか共倒れする時もあるし
3: それもそれで面白いんじゃないですか。
2: そう、それもやっぱ楽しみながらやればいい舞台になると思いますよ。
0: それこっち側の努力が必要やし、
2: いやだから努力さ、みんなで作り上げるもんだからさ舞台は
0: そうね、
2: まあ、でも台本見てみたいな、
1: ね、
4: 面白いですねって見てるでしょ、
3: 見てるけど
0: 見てないやつも
2: 見てないな、ね、
0: まだ見てないな、
3: 多分3対1なのでね、
2: 木曜日ぐらいから読み始めるはず
1: 一緒にねやろうね
3: はい
0: 前日リハが今決まってるんだよね、
3: はい、
0: 15日
4: リハだけ、
0: はい、その前にやるかどうかを。
2: 前日リハちなみに何時、
0: 分からん、17時だったっけ、
4: 17時、3時間ぐらいですよね、
2: はい、じゃあまたあれだ、太郎さんが7時からオフ会があるから行こうね
0: って言って、そんな感じだねきっと、だいたい前日入りのオフ会行ってからの話だからね
4: あそうなんだ、うん、
2: で当日ちょっとリハやりながらみたいな
4: ですね、
3: そうですね、
4: いやでも楽しみ、
3: 楽しみだ、ね、
2: じゃあせっかくなんでお二人から意気込みあります、
3: 意気込み、意気込みですか、
0: はい、この流れもう冒頭15分ぐらいでいなくなる感じ
3: あらららら、
4: いやいや、まだいます
3: よ、まだ痛いですけど、
2: いやいや全然全然いますけど、
4: うん、これを
2: 前半でやって最後もまたやりますから、
0: あなるほど、
2: はい、
0: 何事、
4: 考え
3: て、じゃあリアからいきます、
0: はい、
3: いや今回の5回目のコントかな、リア出演、
2: あ5回目か、
3: 多分5回目ですかね、ニコさんと一緒に5回目かな、
4: かな
3: 4か5 4、3
0: ぐらいじゃん、
3: 4、3ですかね、うん、の出演
4: 4かな、
3: 4回目の出演で今回も爪垢抜かしたいと思います。
0: あかんかった、すごい髪型、爪垢かむか、すごい真似できなかったな、
2: 爪垢抜かしたいみたいな
3: 爪痕残していきたいなと思います。
4: あよかった、原文あれは分かるんだね、
3: 原文、
0: あ原文分かるんだね、
4: すごい髪型してたから、
0: すごかったな、

0: 満点です。
1: ちょっとこの後に言うのあれなんですけど、
2: 大丈夫かってなるだろこのライブ。
1: やばい。私はですね、はい、今回結構アイドルっぽい役が多くて、
3: そうですね、
1: なので今まで結構私的にはちょっとこれみたいな役がたまにあったんですけど、はい、今回はアイドル全開みたいな役があってすごく嬉しくて、うん、個人的には、うん、なのでもあの本職がアイドルなので、うん、それに振り切ってやっていこうかなと思ってます、う
0: ん、あすごい爪垢残して
1: 爪垢をよよしていきます
0: 難しい。なんでこのアイドルこのフレーズだけ言えます。あ、そうなんだ。
3: 本当に
0: 爪痕を残すは NG ワードなんだ。
1: 言えないんです、
3: それは言えない。難しい。
2: 嫌だな、舞台上でこうやってなんか
0: 爪剥がして
2: 爪の赤こうやってほじってさ、
1: あ、みんな
3: 爪とか
1: 爪長いからね、
3: 爪そうそうそう、みんな長いからね。
2: いやいや、赤たまるよねじゃないの。
0: 舞台降りるときに爪の赤残して立ち去るみたいな。
2: なんでヘンゼルとグレーテルみたいに。
0: いやいや、あの山口百恵 の,
2: あその
0: 靴を置いていくみたいな。あ、マイクだっけ。
2: あ、アイドルだから。
3: ねえ、爪垢のシンデレラみたいな。
1: あれかな、ヘンゼルとグレーテル。
3: ヘンゼルとグレーテルの。
1: すいません。
2: ちょっとすいません。
0: なんだろう。
2: 何が。
0: なんか、リアちゃんがなんか。
3: あ、
0: は
3: い。
0: 面白くなってるな。
1: 面白いんですか。
2: ギノガルフで鍛えられてる。
1: いいんですか言って
3: る。いいですか。
2: いい
3: そうこちらで言っても。
0: あ、一回出させてもらいましたよ、
3: ね、
0: 僕。
3: ねえ。
2: いいな。
1: でそう、うん、私めっちゃ面白かったのが、それがあのハロウィンの前近くだった
0: じゃないですか。そうそうそうそう。
1: でその後ハロウィンの日に毎年なんか、うん、仮装大会してるんだよね、
3: はい、
1: ギノガルフでね。でその時に番組のパーソナリティの方が、
3: はい、
1: あの武藤さんのコスプレをしてらっしゃって、うん、ニコそれがめっちゃ面白くて、
0: そう
1: 写真見てた。
0: スキンヘッドのなんか、うん、あのカツラ、あ帽子だっけ、なんだっけ、
3: 帽子でした。
0: でひげ生やして、であの誰の仮装なんですかって言われたら、あのこの間来てたあの武藤さんの仮装ですって言って、他のさあのカンナさんはもうガチガチの、うんうん、
1: やってましたね、
3: 仮面ライダー
0: の、本当にいくらかかってるんだろうっていうぐらいのガチガチのコスプレやってたのよ、うん、
2: なるほど。
0: でね、リアちゃんもやってたもんね。ね、
3: はい、リス、
1: リスね、
3: リスチャイナやってました。
2: あ、リスチャイナ、
0: リスチャイナ
2: 最高だな。
0: なんでリスとチャイナ合わせたの。
2: 組み合わせが最高だ。
3: なんか大人っぽいチャイナと可愛らしいリスを組み合わせたら最高の組み合わせじゃないかなと。
2: リスチャイナ、
3: なんか
0: 海鮮丼にカレーかけるような感
2: じ。それは合わんな。
3: うまい。
2: リスチャイナは合うだろう。
0: あ、リスチャイナでもね合うかもしれない、
3: ね、ぜひ TikTok で載せてるので見てみてください。あ、そうなの、はい、
2: リスチャイナ
3: 載せてます。
1: 見たい。
2: なんだかリスチャイナってい
0: いね、いいね押そう、いいね、
3: いいね押してきてください、お願いします。
0: あ、そうで、このラジオ出た時に、はい、出させてもらった時に、
3: はい、
0: そのいたあの伊波さんがさ、
3: はい、
0: たまたま、この間行ったドラマのオーディションの時にいて、
1: そうだよ、そうだよ、
0: いてからさ、
1: そうだよ、
0: 覚えてますって言われて、
2: うん、
0: あ、この間のってなって、
3: はい、
0: それでその、まあ、オーディションも受かってドラマ撮影に入って、
2: 2人とも
0: 2人ともって何。
2: あ、お前あの
0: じゃあ俺を見る側ね。
2: あ、そうなの。
0: そう、
1: 見る側の、
0: 見てくれる側だったのよ、伊波さんが。
1: あ、審査し、
0: あ、審査、
2: そういうこと、
0: 審査する側で、それで、ちゃんと撮影も決まって、
1: はい、
0: で撮影の時もずっといてくれて、
2: な
0: んかもう心強くて、知らない人ばっかだからさ俺、
1: はい、
0: あ、皆さん役者さんで知らない人ばっかの中伊波さんがいたから、
1: はい、
0: あ、なんて心強いんだ、頼もしいんだっていうことを言ってたって言っておいてください。
3: はい、言っておきます。
2: 自分で伝え
1: ない。私見ましたよ、そのドラマのオフショットじゃないですけど、
0: はいはい、
1: なんかなんていうのかな、なんかちょっと短くした感じの
0: トレーラー映像みたいな
1: から見させてもらったんですよ、
0: うん、
1: この共演者さんから、
0: はいはい、
1: お父さん映ってて、はあ、面白かったです。
0: 面白かったって何。
1: めっちゃ面白い。目立つじゃないですか。
2: 絵がちょっと締まらない、ね、コミカルになっちゃったから。
0: じゃあお笑い系じゃない、もう真面目なドラマよ。
1: 真剣な顔してるんですもちろん。
2: だからでしょ。なんだばこいつ。
1: めっちゃ面白かった。
3: 見たい全部。
0: いやもう本当にさ、だってちゃんとやらないともう監督で怒られるんだから。現場ピリピリしてんだからもう。
1: そうです
2: ね、撮影期間元気ないのよ毎日。
1: あ、そうですか。もうその撮影期間終わった。
0: もう、うん、終わって、クランカもうオールアップして、本当にもうご飯もさ食べきれん、食べきれんっていうかなんか。

0: ご飯食べても楽しくないんだろうなってなって、
1: 髪の毛も全部抜けてるしさ、
0: いやいやいや、もともとなのよ。
2: ヒゲは綺麗ですね。
0: ヒゲは綺麗。そう、ヒゲはあの撮影終わってちょっとあの、うん、だいぶ栄養が戻って、
2: すごい
0: 綺麗になってきて、
2: 伸ばしてます
1: か。その割には栄養の行き届いてない白髪が置いてる。
0: うん、撮影期間中も伸ばさないといけなくて、
1: あ、役柄上、
0: そう、役柄で。いやね。
2: すごい手入れ大変じゃないですか。お手入れ。
0: 俺そんな犬のトリミングみたいに細かくやらないから。
1: そしてこいつのヒゲ手入れ広げなくていいよ。そうなんだ。続くから
2: ちょっと気になっちゃって。
1: 気になるか。
2: ご飯の時どうしてるのかな。
1: 結構長いな。
0: ご飯の時あ、ラーメンとかなんか汁に入ったりしないかなとか。
1: そういうこと。
0: こうやるよちゃんと。こう唇顎引くよ。顎
2: 引く、
1: うん、唇の位置間違えちゃう
0: から。唇がここにあるならわかるけど、喉の方に唇があるならわかるけど。あ、でね、あの蕎麦、沖縄そば、
3: あ、うん、はい、
0: 沖縄そば大使でしょ、もう
1: 本当に。
2: そうですよ、大使で。
1: あ、大使になったの。
3: いや、
2: なってないですけど。
0: あ、俺の中でね、俺の中で。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、ひがにこちゃんは沖縄そば大使で、
1: はい、大使でかい仕事だよ。
0: この間ね、あの、はい、あのハエバルのクガニアやっと行った。
1: あ、
0: クガニア、コガネア、
1: コガネア、美味しいね。
0: あっち行った。
3: あっちはまだ行ってないです。
0: あ、行ってないんだ。
1: あそこいいよ。
3: あっち
1: 麺がね、平ら製麺で、
3: はい、なのでいろんなとこで平ら製麺所は食べてるんですけど、まだ小金屋の方で、
0: あ、
3: めっちゃ行きたいです。
0: 小金屋の油脂豆腐そば美味しかった。
1: 美味しいね。俺も油脂豆腐そば食べるな。手びちか油脂豆腐だな。
3: 手びちか油脂豆腐か。
0: この油脂豆腐もさ、地元の同級生の家族が作ってる、もう本当になんか町の豆腐屋さんみたいな。
1: ミッキーたちの、
0: そう、ミッキーたちの豆腐で、
1: あ、
0: でこの豆腐の味がね、優しいのよ。で、もうあの、なんだろうな、
3: 最高、
0: 柔らかくて、うん、なんか柔らかいんだけどほぐれないっていうの、なんか、
1: あ、煮崩れ、
0: そう、ボロボロにならない豆腐。
3: わー、最高じゃないですか。
0: 豆腐も楽しめて、そばも楽しめるみたいな。
1: 美味しかったよ、やっぱ。
3: 行こう、
1: だい、お腹すくな。
2: お腹すきましたね。
3: お腹すい
0: た。うん、最近のおすすめ沖縄そばは、
3: 最近は、あの、最近、うん、あの、70日間限定、
2: うん、
0: あっちだ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 泣き陣そばでしたっけ。
3: そうです、泣き陣そばの那覇店がもう本当にこの FM 那覇さんの近く、三重橋の近くで70日間限定、7月5日までかな、オープンしたらしくて、私それをスタッフさんから聞いて、もうすぐ行ったら次の日に行ったんですよ。めっちゃ美味しかったです。カツオベースで、
0: カツオベース、
3: カツオ、でも結構しっかりなんか動物系の香りもちょっとするような出汁に、なんか縮れ麺で
0: とか入れてるってこと。
2: ペット
0: 、どういうの、ペットお風呂入れて、
1: ペットで出しとるわ。
0: いや、動物系のって言うから。
3: いや、しっかりしたカツオ出汁の、うん、
0: ジャンガリアンハムスターとか。
3: なんか一番なんか
1: 100匹使わないと出汁でないんだよね。
3: 一番ちっちゃいやつ。
2: 名前だけ美味しそうです
1: ね。ジャンガリアン、
3: ジャガリコみたいでね。
1: ジャガリアン、
0: うまいんだ。でも
3: めっちゃ、あっちは黒糖プリンがセットにしたついてくるんです
1: よ。
3: それがめっちゃ美味しくて、今まで食べた中で一番滑らかでした。めっちゃ美味しかったです。
0: 何よりも滑らかだったの。
3: 何よりも滑らかでした。多分武藤さんの頭より滑らかです。
2: わ、
3: 欲しかったやつですか。
0: 大喜利正解。
1: 大喜利大正解です。そんなことある。
0: もう一人前です。
1: どこかよ、甘やかすな。
3: そうですよ、調子乗っちゃう私。めっちゃ美味しかったです。
0: 泣き陣そばはなんか麺も違うの。
3: 麺はですね、生麺って書いてたかな。でも縮れ麺、ゆるい縮れ麺の、ちょっと太めの、あの、固めの麺でした。
1: もう全部わからない。
3: 私固めのゆ
0: る麺わかりやすいんじゃん。なんかイメージできるけど。
1: 全然イメージできない。
0: 生麺だけどちょっと固めっていうことでしょ。
3: 固めに茹でられてる麺で、うん、私固めが好きなのでめっちゃ美味しかったです。たまにすごい茹でてるところとかある
0: ので、はいはいはいはい、
3: 私それよりかはちょっと、
1: あ、コシがまだ残ってる感じの、
3: コシが残ってる感じ、歯応えがある感じが好きなのでめっちゃ良かったです。
2: 美味しそう。
0: いいね、めちゃくちゃ
1: 上手ですね。
0: うまいね、やっぱそそられるような。
3: 美味しかったです、ね、5月30日に沖縄そばスタンプラリーの表彰式があるんですよ。
0: 表彰式、
1: あれや団体戦とかでやってるやつ。
3: そうそうそうそう、
1: 部屋がやってるやつよ。
3: あの半年、4ヶ月か半年とかやるやつ

0: 10月から2月まで、
1: 今年なんだ、
0: あ4ヶ月かとかあるやつがあるんですけど、うんうん、私それにも表彰されに
2: 個人です
3: げえ
2: 個人
0: あの本当に個人で行くので、そうだからあのあれよね、予定表に入っている
1: よね、そう入ってるんですよ、
0: 日向に沖縄そば表彰式っていうのが
2: すご、
1: そうタイムツリーの端にあれ
2: すご
0: メンバー共有のスケジュールに入ってる、
2: ね、表彰ってことは上位何組みたいな、
0: それは分かんない、まだ言っていいのか分からないので、もうそれはお楽しみに、
3: お楽しみにだ、
0: でも私もびっくりしました、
3: うん、
0: あそうなんだ、でもあれあの46店舗あるんですけど、全店舗制覇、全店舗制覇者だけで250名いるんですよ、う
3: ん、へー、
0: だから46店舗回った人が250名まずいて、
2: さらにそこからの、
0: そこからっていう風になってくるので、
3: だ1店舗につき250名は来てるってことよね、
0: うん、そうです、うんうんうん、絶対
3: 来客が最低でも、
0: それすごいですよね、
1: すご
2: すご
0: でもその中で何十種、去年だったかな、
3: 何十種、
0: 去年の1位とかはもう500何杯食べたらしい人がいて、私はもう
2: これ県民の早死にを助長してないか塩分高めやん、
3: じゃあ別に全部が全部そうではないだろ
2: いやスープ飲み干すぞこいつら、
3: ムカ町とかもあるんでしょ、だって
0: ムカ町のお店も、
2: ね、何町
3: ムカ町調味料、
2: あへ
0: でもあるんですよ、この南部は特にそういう傾向のお店が多いんですけど、やっぱり小麦をめっちゃ使ってたりだとか、
3: はいはいはい、
0: 三枚肉の油だったりとかがあるので、私もスープ飲み干す店舗と飲み干さない店舗が
2: 分けてる
0: な、なんか全部美味しく食べるために、
3: でもこれ大事なんですよ、
2: なんかね、なんで通じてるの、
3: いやあのなんかラーメンとかもそうなんだけどさ、
0: はいはい、
3: やっぱスープって一番時間がかかるって言われてるし、
2: まあ、一
3: 番大変って言われてるさ、だからそれを思ったら全部飲まなきゃいけないなとか思うけど、
2: はい、
3: 全部飲んでると明日の一杯が食べれなくなりそうだなっていう、
2: パンパンになっていくからね、
0: 一日にこなせなくなってくる数を、
1: ね、
3: 何軒か行くってこと、
0: そうです、私一日何軒か行ってました、この最速を狙ってたので、勝手に
3: 最速
0: 勝手にですよ、勝手に最速狙ってたので、46
2: 店舗の最速1位、
0: はい、勝手に
2: まずは
0: と思って、何週も私はできないので、
1: すごかったです、
0: 勝手に、そう、うん、勝手に、
2: え、それ46まず最速行ったとして、
0: はい、
2: その後は自分のお気に入りを重ねる感じ、
0: いや私はその後はもうスタンプラリーの店舗には載ってない自分が気になってるところを普通に楽しんでました、なのでスタンプラリーはスタンプラリーでもうガッて達成して、その後は普通に自分の
3: 別腹でまた行ったんだ、
0: はい、
2: すご
3: い、何店舗くらいあるのかね、沖縄に沖縄そば屋さんって、
0: いやめっちゃあります、もうどんどん新しいとこも増えてって、
1: 数えきれなさそうですね、
0: 200とかはあるんじゃないですか、
3: あすごいな、
0: もしかしたらそれ以上あるかもしれない、
2: でも助かるな、こんなにいっぱい沖縄そばあると
1: ね、え本当、
3: 東神そばは、
0: あ東神そば私好きです、
3: あ
0: 醤油ベース、
3: 醤油のね、
1: はい、美味しそう、
3: あの麺がでもなんかずぶとい麺、
0: 沖縄そばの麺ですよね、うんうん、
2: これなんかレポートとかつけてるの、
0: あつけてます、私インスタグラムに、
2: あそれは
0: 見るのあれ載っけてるんですけど、
2: あれがレコード代わりにな
0: ってる感じ、あなってます、自分の記録にもなってるので、あんまあのこのお店の例えばなんかマップの口コミとか私書かないんですけど、
2: あ、はいはい、
0: なので全部この自分の
2: 自分のもう自分のですよっていう、
0: はい、
3: うん、そうあれ見てなんか行きたくなる時もある、
0: あ本当ですか、うん、
1: ありますよね、
3: でなんか家族でご飯外出かけるときにニコちゃんの、インスタを見て、うん、じゃあここ行くかみたいな、
0: やった
1: ー
3: ってなったらいいなって思って、
0: あれ
2: なってないな、
0: 本当なんだ、なんでニコ今もうこれはファンですって言おうとしたのにさ、
1: ね、本当そうですよね、
0: 言われてよかった、
1: 危ない
0: なんだなんだ
3: はい、結構喋りましたけども、
2: はいはい、
3: やっぱりですねツイキャスもたくさん来てくれているので、ちょっと呼んでってもいいですか、
0: はい、
3: はい、
0: お願いします、
3: はい、午前様、
2: はい、
3: ニコちゃん、リアちゃん、こんにちは、
2: はい、こんにちは、
3: 大阪から見てます、
0: ありがとうございます、
2: 大阪、
0: 最近まで沖縄来てて、いっぱい沖縄そば食べてましたよ、
3: あ
0: この方も好きなんですよ、
3: あ沖縄そばが、はい、午前さんね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
3: はい、では次は MJ さん、
1: MJ さん、
3: ニコちゃん、リアちゃん、こんばんは、
0: こんばんは、
3: ニコちゃんは体調良くなった？
0: なりました。私最近まで体調崩してて。
2: ニコちゃん崩しがちよね。
0: そうなんですよ。
2: そのイメージある、ね、
0: そう毎年この時期に。でも、うん、ちょっと系統が違います。前までは、うん、なんだ、牡蠣食べてお腹壊す
4: ありましたね。
0: あ、誰かから移って、うん、お腹壊したりとかだったんですけど、うん、今回は普通に鼻

0: が詰まってます
1: 副鼻腔炎ってこと、
0: そうそうそう、なのでこれの前に私あの、うん、なんだ耳鼻科行ってきて
2: 今日耳鼻科来たての、
0: 今日耳鼻科行きたてなんです、すごい、だねって言われて帰ってきました
1: あでもねライブも控えてるから、
0: うん、はい、
1: うん、調整していかないとね体調もね、
0: だ
1: んだんあの 病気がもうどんどん大人の病気になっていく
0: そうなんですよ、だからもう逆にインフルとかかかんないんですよね、この子供の中にいないから
1: 関節炎とかなってくるんじゃない
2: お前だろそれ
1: 膝が痛いんです
0: やばいですね、
2: 痛風な手びちの食べ過ぎでなる可能性も
1: なるよ、
2: プリン体豊富よ、
3: アレルギーとか、
1: ね、食べたくなるよね、でもね手びちは
0: 美味しい、
2: 痛風持ちのアイドルみたいな
0: あ女の子で聞かないですけど、
2: ね、じゃあロキソニン、ロキソニンある、
1: 足引きずりながら
0: 私父親がめっちゃ痛風体質なんですよ、だからワンチャンあるかもしれない、
2: ありえるな、
1: ちょっとね一応女性でもなるからな、
2: なるよね、
0: 怖い、めっちゃ痛いって痛風って、
1: めっちゃ痛い、
0: ちょあなったことあります、
1: うん、もう僕はもう痛風と
2: 協会の会長ですよ武藤さんは
1: 全日本痛風協会っていう協会の会長を やらさせてもらってて、
2: でメンバーのことはツーファーって呼んでます、
0: あら、ツーファー、
1: 全日本にいるツーファーが痛風にかかった時に僕にまず LINE が来て薬持ってませんかっ
0: ていいこと聞いた
2: マジで、いやいやよくないで、薬の横流しよくないよ
0: あそっかプロだから、そう、
1: あとまだ痛風じゃない人からもあの LINE で問い合わせが来て、こういう症状なんですけどこれって痛風ですかっていう、オンライン診断もやってますから、
2: 医者行け医者、
3: ねもう芸人から医者になってますねそれ
1: もう俺も見ないでも分かるから、あもうこれ痛風です。
3: わあ、かっこいい。
1: あのまずはあの断食してください。
3: 断食。
2: 水多めに飲んで。
1: 断食して水を飲んでください。水で尿を流してください。
0: あ、それが一番いいんだ。
1: それが一番手っ取り早い。
0: そうなんだ。
3: そうなんですか。詳しい。
1: はい、ツイキャスちょっと戻ります。
0: すいません。
1: はい、アイニョンさん、
2: はい、
1: こんばんはモフ。
2: あー、モフ。
1: こんばんは、シゲさん。ニコちゃん、リアちゃん、こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、むっくりくりくりくりくりさん、うん、こんにちは。あら、今日は華やかな。
2: いや、ほんと華やかよ。耳がね、
4: こんにちは。
2: いいですよ。
1: ね、耳がね、
2: うん、
1: 栄養だね、耳のね。
0: 栄養。
1: はい、まことさん、沖縄ドルオタ、まことさん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、続いては旧具しかしの俺さん、こんにちは、初見です。
2: 嘘つけ、いい。
1: ニコちゃん、お風呂入ってこうね。
2: なんでニコちゃんに報告するの。
3: あれ、リアは
2: それもそうだしな。
3: ねえ、リアは
1: 誠さんから、ニコちゃん、リアちゃん、今日も可愛いねと。
3: あ、ありがとう。
2: 可愛いっすね。
4: 嬉しい。
1: はい、円楽さん、
2: はい、
1: りっちゃんはつるすの、こんにちは。
2: なんでよ、
3: りっちゃんはつるすの。
0: あ、奥様ですか。
1: そう、あの初恋太郎さんのライブで奥さん吊るすのかっていう、
2: しかもあのあれよ、板にはつかないで上にいるんだ。
3: 上に、
2: あの照明と一緒に。
3: 怖い怖い怖い。
1: でも普段からやってることだから。
2: どこでやってるや。
3: 大丈夫ですか。
2: はい、リッチャー入りまーす。一旦皆さん、あの舞台からはけていただいて吊るすちょっと確認します。
1: あの目隠しとヘッドホンして
2: 拘束具して。かわいそうだな。マジリチャいじりやめよう。
1: はい、えのげさん、
2: はい、
1: えのげ、えのしんにょさん、りあちゃん、こんにちちょい。
4: ちょい、
1: 昨日会えなくてごめんね、東京帰ってきちゃいました。
4: ありがとうね、ほんと。昨日ガンダムトークショーがあったんですよ。
1: はい、呼ばれた。
2: 出た。いや、もう外されてます。ジャカルさん完全に外されてます。前はシャゲさんが申し訳なさ程度に、山田さん、あの僕、山城みなとさんに僕が依頼したんですけど、うん、山さんもあのギャラは出ないんですけど、うん、タイミング合えばみたいな話があった、
1: はいはい、
2: この前よ、第2回の GAG、今回、うん、なし。なぜなら、
3: なんでですか。
2: 西向井幸三さんがキャスティングされます。僕らが喋る隙間なんてありません。
1: いやいや、そんな負けたらダメよ。お前好きなんだろ、ガンダム。
2: 好き、大好き。
3: そうなんですか。
1: 好き、大好き、
2: めっちゃ大好き。
1: 好き、大好きって
2: 言った。あんなに、いや、もういいんですよ。ちょっと違う道で。
1: ちゃんと落ち込んでるやつ。
2: だって俺もネットニュースで見たもん。そう、なんか新報にも載ってたもんね。
3: そうですね、
2: うん、新報のネットニュースみたいので、ヤフーかなんかに上がってたのを見て、っていう息を飲んで、
1: もうじゃあもう初恋太郎のコントライブ

0: もう一生懸命やるしかないんじゃない？
1: ねえ、
2: はい、ここでガンダム、うん、
1: これでガンダムのなんかネタはあるあった
3: ら、あるわけないだろ、
4: ね、あったらいいよ。
0: おい、ふてくされてお前、ニコちゃんに当たんなお前。あるわけないだろうってや。
3: 何の心遣いでそれ話したの今。
0: 優しいわよこの2人。
3: 出れなかったんだから。
0: 優しさがあだとなった。
1: うちのマネージャーがね、うちのマネージャーが一枠潰してしまってるせいでガンダムトークショーで。
3: もう言っとってください。ご機嫌斜めでした。
4: もしかしたら次回呼ばれるかもしれないですよ、
1: ね、これ聞いてると思うんで、うん、
4: 聞いてるよ、聞いてますよ絶
3: 対。ぬか喜びをさせようと思ってお前ら分かってるぞ、お前らのやり方を。
0: 嫌じゃない、でもこの伝え方嫌じゃない、なんかなんかネチネチしてるというか。
3: しかも聞いてるかもしれませんで、ね、伝えてくれればいいのにさ、聞いてるってなんかタイミングあっち
0: だ、知れないんで今言っといてみたいな。
3: ああ背負わないタイプね、
4: だってこの聞いてるファンの方が呼んでくださいよって後押しをするかもしれない、ね、
1: 絶対自分たちでは言わないですよ、
3: そうそうマジで、私たちの手の離れたところでやってください。
0: 聞いてくれてるファンの方たちがデモを起こしてストライキを起こしてくれて、山田を出せって言ってくれればやれるかもしれないんで。
3: 俺収容されてないのよ、出せって。
0: 山田を出せ、ここから山田を出せ。
3: ありがとうございます。
0: はい、すごいですよ、武蔵さんも来てくれてます、はい、武藤さん、山田さん、ゲストのリアちゃん、ニコちゃん、こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: すごいですよ、もうたくさ ん,
3: たくさん
0: 皆さん、あの
3: OBP 効果が出てますね、
0: はい、ナポンホノンさん、
1: ありがとうございます。
0: ナポンホノンさん、こんばんは、 OBP さんゲスト激アツ、
1: やった。
0: はい、でシーサーさん、ニコちゃん、リアちゃん、こんにちは、
1: こんにちは。
3: OBP 事務所からのツイキャスが入りました。
0: はい、
3: またタイミング合えばキャスティングするそうです。
0: 早いな、
1: 聞いてますよやっぱり、ね、
0: レスポンス早いな、
3: 聞いてるな。
0: 面白
1: ぜひ、
4: ね、ぜひ、
3: はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
0: あ、そうですね、
3: はい、
0: はい、では CM 行きたいと思います。まだまだコメント、ツイキャス、メールお待ちしております。メッセージはすべて小文字で origin@fmnaha.jp オリジン@fmnaha.jp です。 CM です。

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございますいや TV スターへの道。
2: はい、CM 明けました、ここからはですね、ちょっとメールもいただいてますんでメールを読みたいと思います。オリジンチャンプル月曜担当モンブランのお二人へ。
3: はい、
2: はじめまして、
3: はい、
2: ラジオネームチッチこと眠り姫です。
3: あ、眠り姫様ありがとうございます。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
3: いえいえ、こちらこそ。
2: 面識もないのに勝手に親しみを感じてしまうのはなぜ。これからも楽しい放送を期待してますね。
3: ありがとうございます。
2: ゴブリーサビタンまたやあたい、失礼しました、またねっていう意味ですね。チチこと眠り姫よりと。
3: メールありがとうございます。
2: ありがとうございます。なんか僕らもね、チチさん親しみを感じますよね、こうなると。
3: 嬉しい、これを伝えてくれるだけで嬉しいです。
2: 嬉しいね、
4: 素敵、
2: はい、やっぱね、人間関係っていうのはね、こう気持ちを伝えることで常に縮まりますからね。
3: そう、何が私たちが伝えれるもの受けるもの、それを重ねていくことで人は成り立っていきますか。大事です、ご縁を大事にしていきます。
2: はい、皆様ご縁を大事にしましょう。
4: 毎日ね祈ってくれてるからね、やっぱり、ね、
2: はい、毎日あなた方のことを祈ってますんで。私は
5: やった。じゃあニコさんも多分元気になっていきますよ今から。
4: あ、もうね、今私健康に、今日耳鼻科帰りなんで
2: 鼻詰まりがなくなるかもしれない。
5: なくなるかも。
2: ラジオ終わって出た瞬間もう詰まってるものがジャ
3: ーッ汚いな。なんでジャーだば。スッとなんかなくなればいいや。
2: 蛇口を開いたみたいにジャ
3: ー見てしまうな。
2: はい、じゃあメールもう一通来ております。
3: はい、
2: 武藤さん、山田さん、ニコさん、リアさん、こんにちは。
3: あ、こんにちは。
2: ラジオネーム万代です。
3: お、万代です。
2: リアさんは昨日の純駆動での GNA ボリューム3はい、ガンダムをまだ見ぬ君へのイベント、お疲れ様でした、は
4: い、ありがとうございます。
2: リアさんの書いたガンダムのイメージがめちゃくちゃ強かったです、笑い。
5: うわ、ちょっと黒歴史ですねあれは。やばかった。
2: そんなこんなで今週末は初恋太郎さんとコントするどうですね、めっちゃ楽しみです。4時の部に見に行きます。
4: お
2: お、
5: ありがとうございます。
4: あれだ、じゃあいつも通りだったらアドリブがめっちゃ入ってくる回
2: だ。あ、先週だから。今月はオリジンライブ行けないからこちらで楽しみ、オリジンライブはアーカイブで楽しみます。それでは放送頑張ってください、はい、
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 万代さん来てくれるんだ。
2: 万代さんすごいね。
4: 嬉しいです。
3: ありがたい。
2: えらいな、
3: えらいな、
2: えらいなっていうか、すごい、なんか感心するね。
3: 確かに。
2: ずっと、毎回来てくれてるでしょ。
3: そう、共有できるな、悲しみを。
4: 悲しみ
3: も楽しみも。
4: あガンダム
3: の、今までのこの初恋太郎コントするどの歴史、共有できる人ってあんまいないじゃん。
4: あんまいないですね。
3: そう、それをこう見てる側と一緒に共有できる人が唯一こうやって続いてくれるな。
4: 確かに。
3: またってなるよな。
2: ありがたいね。
3: ありがたい。
2: まだまだ続けていきたいと思いますよね。
3: あれ、
4: あれ、あれ、
3: 出てないでしょ。
2: いや、出たい気持ちはあるけど。だから、
3: そうなんだ。
2: あ、アイニョンさんが、首里のフレンチソーキそば最近行って。
4: あれは
2: どうですか、行ってみたいけど興味ある。
4: あれ美味しい、首里のフレンチヌードルっていう、カニ、あ、サーモンだ、サーモンベースのすごいクリーム系の沖縄そばなんですけど、
2: パスタではないんだ。
4: パスタではない。でも私個人的にはやっぱこの沖縄そばのスープって、透き通ってれば透き通ってるほど沖縄そばの原型に近いっていう。
5: そうですね、あっさりした感じ、
4: あっさりっていう風に考えてしまってるので、なかなか私には結構衝撃的なこの進化作というか。
3: そうよね、これちょっと、
4: はい、
3: あのテレビでやってましたよね。
4: やってます。あの、すごい話題なので、いろんなところに
3: 取り上げて見たら分かったな。
4: 名護の方にも
2: 同じ
4: 店舗があって、名護にはあのクラブヌードルってカニなんですよ。カニ、カニだしで、でそれの首里店舗がサーモンだし、
3: 美
4: 味しい。すごいフレンチのおしゃれな感じで、もう一皿が全部フレンチのもうコース料理みたいになってる。前菜がお皿の縁に乗ってて、真ん中がもう、
2: はいはいはい、
4: 真ん 真ん中の本皿でみたいな感じになってるので、うん、もう一皿ですごい満足できて、この景色もすごい綺麗なので景色込みで楽しめるお店なんですけど、
2: う
4: ん、沖縄そば屋さんみたいに気軽に手軽に行けるかって言われたら、うん、私はめっちゃ気合い入れて行っちゃいます、
3: うん、あそうなんだ、島通りじゃいけない感じ、
4: 島通りじゃいけないですね、
2: ダメだろうな、
3: やっぱそうなんかな
4: 島通りの
2: T シャツでもダメじゃない、
4: うん、ちょっと、
3: 沖縄そば島通り T シャツで行くんじゃ
4: ない、そうなんですよ、そうなんです、それがいい
3: と思うんですけど、それがちょっと難しいんだ、
4: そう、麺の種類もいくつか選べて、なんか沖縄そば麺とか太麺とかあるんですけど、うんうん、細麺を選んでしまうともう本当にラーメンを食べてるみたいな、
2: あ、
4: 濃厚なラーメンをスープラーメンを食べてるみたいな感覚です、ね、でもすごい美味しいです、うん、麺類としてはとっても
3: 美味しい、またお高いんでしょ、
4: そうですね、
2: まあまあでもそれはね、それなりの
4: 一皿で、はい、一皿でもあれなので満足
2: する、雰囲気と景色も楽しめる料金プランってことだろうな、
3: はい、なるほどね、
2: うん、
4: 行ってみたい、
3: 行ってみたいな、
2: はあはあ、ありがとうございます、
3: 昼よね、夜は空いてないもんね、
4: 夜空いてるんですよ、22時まで空いてるんです
2: よ、本当だ、
4: はい、
3: 11時から22時、
4: そうなんです、だから夜景も楽しめるんです、
3: しかも聞いてください、
4: はい、
3: 定休日なし、
4: そうなんですよ
2: すごい、すごい、
4: そうなんで駐車場もめっちゃあります、
5: うわ
3: すごいね、
2: 駐車場もめっちゃあるんだ、
4: めっちゃあります、
3: あれ首里なのに、
4: 首里なのに8台ぐらい止めてる、
3: 首里、うん、って駐車場ないで有名な首里なのに、
4: そうなんですよ、駐車場代めっちゃ高いで有名な首里が8台無料なんです、
5: すごい、
3: すご
4: い、素晴らしいですよ、しかも首里城も近くて、いい、ね、今年の秋に完成すると噂の首里城からも近くて、
3: すごい、これ整ってますね、
4: 整ってます、
3: 首里城見つつのこの
4: ルートがもう、うん、そしてそのまま下に下っていけば、うん、あの国際通りがあるので、
2: 確かに
4: 一日のルートとして完璧なんです、
2: ピザーラもあるもんね
5: ピザーラも
3: お届けしないか
4: ありますね、すぐ近くにね、
2: ピザーラもあるから、
4: ピザーラもありますね、
3: お前の覚えてる地理の説明いらんな俺のとと昔働いてたし、あの首里のピザーラ、
2: ピザーラ、
5: あ、そうなんだ、そうなんですか、
2: あ、高校生めっちゃ取ってたもんな、
5: 多いんだ、高校生、
2: 高校生もノーガードで取ってたよな、
5: ノーガード
3: 今より人材

0: 塩不足に悩んでたかもしれない。
1: 珍しい。多そうだけどピザ。
2: あすごい。ツイキャスのコメントがデージいっぱい来てるよ。
3: 拾えないぐらい。
2: マサさん、
0: はい、
2: 観客マサ一人になった。
1: あれ？
0: こちらマサさん。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あマサさん。
0: マサさん。
2: かわいいな。
3: どこがよや。
1: 猫耳ついてね。
2: 猫耳ついて可愛いだろ。
0: 可愛いよかこれ。これ何の猫なんですかね。
1: セーラームーン。
0: セーラームーン。
1: あ、
0: アルテミスじゃん。
1: あ、
0: セーラームーン。
1: セーラームーンだ。可愛い。
0: 確かに猫に月のマークある猫いたな。
1: 可愛い。
0: すごいなんかレアだな今見ると。
2: はい。マリエサンピンさんからも、こんにちはと来ております。はい、スベンスベンディスベン。
1: スベン。
2: スベン。
1: あ。ドイツから来られました。ドイツですよね。ドイツからですよね。
0: 背景漫才。
2: ダンケシェン。
0: ダンケシェン。
1: すごい。
2: はい、こんばんはとコメントいただいております。
0: はい、こんばんは。
1: Thank you。
0: OBP さんのライブに来ていただいてるんですかよく。
1: そうですよね。
4: 先週の
1: 5月9日かな、うん、土曜日にメンバーの生誕祭があったんですけど、
2: う
1: ん、そちらの方に遊びに来ていただきましたよね。
4: ありがとうございます。
1: もうありがたかったね。
2: すごいね。でも本当に
0: 金貨のように万代さん入ってきました。
2: おはようございますっていう感じで入ってきました。
0: お疲れ様で。うわ
2: すごいね、
0: はいはい、
2: 冒頭部分でやっぱ告知はしたんですけども、
1: はいはい、
2: せっかくなんでもう一度、ねはいはい、まだ聞き逃した方もいると思うんで、
0: はい、
2: 告知の方お願いします。
4: はい、告知します。5月16日初恋太郎とコントする堂 in 沖縄、 OBP から比嘉ニコさん、島袋リアと月野ゆなちゃんが出演です。そして次の日5月17日日曜日は初恋フェス、OBP 出演させていただきます。アイドルフェスです。こちらがサウンズグッドで開催です。ぜひよろしくお願いします。
0: はい、
2: はい、ぜひお願いします。
1: もうちょっといいですか。
2: はい、どうぞ。
1: 6月20日に沖縄アリーナで開催される、うん、沖縄コレクションという大きいファッション、う
2: ん、沖縄アリーナってあっちでしょ。
1: 沖縄サン
2: ス
1: ケ
2: ットするところでしょ、
1: はい、
2: だよね。
1: そこで私たちオープニングアクトとして OBP グループが出演させていただきまして、そして
0: ライブもするの。
1: ライブもして、そしてですね、実は私比嘉ニコと月野ゆなちゃん、そしてメンバーのルーリーってここ3人がランウェイも歩くんです。
0: お
1: モデルとして。
2: そう、私ランナウェイ、
1: そうランナウェイ
2: は僕も好きさ。ランナウェイ、
1: わかる？
4: わかんないです。
0: ゲスト困らす MC。
1: で私それを歩くためにダイエットしてたら耳鼻科に行くことになった。
4: そうなんですか。
0: 免疫下がったんだ。
1: 免疫下がった。普段やんないことしたから。お菓子食べなくなって体がびっくりしちゃって、
0: そんなに
1: そんぐらい頑張ってるので、ぜひ皆さん6月20日、沖縄サントリーアリーナに遊びに来てください。そしてですね、あちょっとだけお話ししたんですけど、私たち OBP の年上メンバー5人でジャングリアに遊びに行きまして、
2: う
1: ん、その時の様子が YouTube だったり TikTok に載ってますので、
2: うん、YouTube ちょっと見ました。
1: YouTube ね、30分ぐらいちょっと長いんですけど、うん、なんか新しいアトラクション、4月29から新しく、うん、そう、ヤンバルトルネードが新しく、うん、解禁されたんですけど、それにも一足先に乗らせてもらいまして、リアちゃんが絶叫めっちゃ乗れるんですよ。
4: めっちゃ好きです。
2: 好きなんだ、
4: はい。
1: リアちゃんがもうジャングリアの絶叫にもう半分ぐらい、
4: 半分乗りましたね。
1: なので何か気になってるあれがある方、アトラクションがある方はぜひ OBP のジャングリアの YouTube 見ていただければなと思います。
4: お願いします、はい、お願いします。
2: この YouTube 僕も見たんですけど、
1: ありがとうございます。
2: なんか普段のその歌ってるところとか踊ってるところはかっこいいさ、はい、
0: うん
2: ね、かっこいい姿はそこで見れるんだけど、はい、なんかプライベート感、なんかメンバー同士で普通に笑いながらこう、はいはいはい、楽しんでる様子が見れて、なんかとってもおじさん嬉しかったです。
1: あれ楽しかったよね。
0: 毎日願ってるからな。そうそうそう、
2: はい、おじさんとってもよく見れました。
1: 私たちも、うん、前の日まで結構スケジュールが詰め詰めで忙しかったので、
4: うんうん、した
1: ジャングリア行った時も朝の本当5時起きとか、
4: ね、5時起きとか
1: 朝一で行ったので、
2: うんうん、
4: 7時入りぐらいですかね。
1: そうそうそう、
4: ね、
1: ジャングリア10時とかからしか開かないんですけど。
2: リアちゃん起きれたの？
4: 起きれましたよ。
2: ニコちゃんはもうね、年齢的にも起きれるとは思うけど。
4: 年齢的に
1: まだまだ若いのないんです
2: よ。4時ぐらいに
4: 起きる。おばちゃんじゃないですかそれ。
0: 冒頭で。
5: その年ではギリギリないんですけど、はい、

0: あのすごいでもねずっと楽しかったよ ね, ね
1: もうあの
0: びしょ濡れになるショーがあるんですよ、
2: はあ、
1: そうショーが
0: スプラッシュフェスがあるんですけど、
2: フェスあんの、
0: フェスあって、はい、それがねニコたち次もあるので、うん、あんまり濡れないでって言われてたんですよ、うん、風邪ひいてもやだし、みんな着替え持ってきてない、うん、あんまり濡れないで、
1: なんか濡れたらアトラクションに乗れない時があるみたいで、だからちょっと気をつけてって言われたんですけど、うん、もうはしゃぎすぎてね、みんな前の方でずぶ濡れで、
0: そうで、それを追っかけるマネージャーさんもずぶ濡れになるんです。でもそれでなんかマネージャーあのしゃげさんのね、うん、携帯がちょっと壊れちゃったみたいな、うん、ごめんなさい、びしょびしょになっちゃった、
3: してやったりじゃないの
2: よ。こういうことだよ。
3: なんでお前天罰食らしてるんだ。
0: 水没してました
3: 、ガンダムイベント出れないのただのお前の 力量の問題だ。
0: それぐらいはしゃぎました。
3: はしゃぎ
0: ましたので、ぜひ見に行ってください。
3: あの
0: 見てね、
3: 日賀さんが絶叫アトラクションに乗ってる回も待っていますと、ニーヌさん、
0: ニーヌ・マッケンジーさん
3: からもコメントいただ
0: きました。私あれなんです、見てくださった方は分かると思う。
2: ニコちゃんは絶叫系いけないんだ。
0: ニコはもうナレーションでごまかしてたんですけど、何一つ持ってないです。
1: いやでもナレーション本当に上手でした。本当にアナウンサーさんみたいで、
0: 何も乗らなさすぎて、見どころがなさすぎて、私のナレーションさんが
2: 作って NG 多いんだ。 NG アトラクションが多いんだ。
0: 多くてめっちゃ一番最初のダイナソーサファリ、
2: あれも楽しいよね。
0: めっちゃ楽しくて、あのジープに乗ってティラノサウルスになんか追っかけられるみたいなアトラクションがあるんですけど、うん、それだけ乗って、なんかそれも結構なんていうのかな、他のアトラクションに比べたら坂を上り下りするくらいなんですけど、うんうん、キャーって言いまくって、もう私のその日の一日仕事終わる。
2: あとナレーションベース、
0: あともう美味しいご飯いっぱい食べてみんなその後アトラクションがあるのでご飯あんま食べれないんです。お腹いっぱいになりすぎると何かあるか分かんないから、私はそんな心配しなくていいので、誰よりもご飯食べて、みんなが残したの全部食べて、
3: えらい、
0: スプラッシュフェスでずぶ濡れになって帰りました。
3: えらいな。
0: 楽しかったです。
1: すごい、
3: 楽しそう、行ってみたいな。
0: 超楽しかった。
2: この前もらってなかった招待券みたいな、
3: うん、行けなかったのよ。
2: あ、そうなんだ、
0: ですか、
2: うん、
3: 行けなくて。でもやっぱ行ってる人の話聞いたらもうめっちゃ面白そうだなって思うし、
0: 面白い。本当になんかもう、ね、超でっかくて超豪華な、
2: 広い、ね、
0: 公園の中に、
2: そうそうそう、
0: すっごいなんだ精度の高いアトラクションがめっちゃある、
1: なんか後ろ向きのバンジージャンプとかあって、
3: 後ろ向きっていう
0: ただ落ちるだけ、
1: なんかただ落ちるだけ、
2: あの自分はダメなんです、
3: はいはい、20メーターぐらいのなんか、
1: あ、そうですそうです、20メーターあって命綱がないんです、
3: うん、
0: めっちゃ怖そう、
3: 落とさにあの網が、
1: そう網がめっちゃ好きでした。山田さん苦手なんですか。
2: 俺大好き。
1: あ、本当ですか。本当本当ですか。
3: 大好き
1: なんだ。あれなんか怖がってませんでした。
2: 大好き。
1: うめき声聞こえましたけど大丈夫
2: 大丈夫。
3: でもなんかあれやったらなんかなんだろう、あの、うんうん、すっきりしたっていう人とかも、いるらしいよ。その人生観ではないけど
2: 一回
3: なんかだからバンジーと同じような感覚よね。
1: そうですね、うん、
2: やりたいなあれ。あれ結構人気だよね。
1: 人気です。
0: めっちゃ怖い。
3: こっちの上から飛んだら
1: 怖っ。
2: 待って、
1: え、
2: 明日拾ってくれる。
3: 明日なの、うん、明日俺もここに来て拾うの。
2: 大丈夫かって帰ろうっつって。
3: いいな、行ってみたいな。
0: 楽しかった、
1: 本当に楽しかったです、うん、全部面白い。
3: なんかリアちゃんは何歳なの。 まだ高校生ぐらいだっけ。
1: 19歳です。
3: あ、19歳。
1: もう高校卒業してます、
0: ね、あと何ヶ月で。
1: あと3ヶ月で、20歳。
3: お
0: 9月。3ヶ月じゃない。3
1: ヶ月じゃないか。
0: 4ヶ月ぐらいはない。
1: あ、4ヶ月か。
0: 9月の末。
2: 生誕祭2回やろうとしてるよ。
0: ねえ、ずるいですよね。キャバ嬢とかと同じ出口ですから。
1: あれあれ。
0: 1日
3: 早めにプレゼントもらおう。
0: そうそうそう。1年に何回も誕生日があるタイプです。
1: 1ヶ月に1回は誕生日欲しいですね。
0: いいな。欲しいよね。
3: 出会った時高校生だもんね、だって。
1: そうですね。
2: そっか。
1: 本当だ。
2: しかも入りたてな感じだったよね。
0: あ、そう。
3: リコちゃんは大学生だったんじゃない。
0: 初めて会った時。
3: うん。
0: あ、そうでしたっけ。でも私も大学4年生ですよ。
3: あ、まだ大学生。
0: まだ大学生、まだ大学生ですよ。
2: あ、そうなんだ。

0: だまだまだいさせてください JD で、はい、
1: いいね JD、はい、
2: なんか OBP さん他に何かあります？ご案内したいこととか。
0: そうですね、でもまあ今言ったのをお伝えすることになるのと、うん、あとあの SNS 私たちやってますので、うん、各個人でもやってるし、はい、グループでもやってるので、ぜひ気になった方は全てやってます、うん、もう TikTok、ね、YouTube、Twitter、Instagram、うん、X、Instagram 全部やってますので、うん、何か一つでも見ていただければ、うん、私たち OBP のライブ情報だったり、
2: フォローしなきゃこれ、
0: え、まだしないんですか？
2: あ、僕はやってますけど。
0: あ、よかった、
3: あ、よかった、
0: 焦ったね、
3: ね、
2: 僕はやってますけど、これちゃんとやらないと、あなた
1: 見てください、こういう時人を振るいつもやってないパターンのやつよ。ライブも見に行かない、神頼みも多分してない、そばも一緒に多分見に行って見たやつ食べにも行ってないから。
3: 本当ですか？
2: 行ってる行ってる行ってるよ。でも
1: 薄いつながりで生きてるからさ、広く
2: 麺だけにね。
3: 麺だけ、
1: うまくないよ。
3: うまい、
2: すごいな。
1: どういうことよ。
2: うまくないな。あ、沖縄大好きさん、
1: はい、
2: 沖縄大好きさんがなんか紹介してくれてます、うん、OBP のメンバー、
1: インスタの、
0: ありがとうございます、はい、
1: リンクなんかな、
0: あ、すごい助かる、ありがとうございます、う
2: ん、
0: 嬉しい。
2: この沖縄大好きさんっていう方がいて、
0: はい、
2: 電波泥棒なんですよ。
1: お、県内の電波を集めに行くっていう、違法受信というか聞こえる聞こえる、また次のところ走らして、なごとここ大気味の間ではどんなかな、あ、ここまでこっちが拾えるんだっていうのを趣味の方がいらっしゃって、
3: すご
2: い、今のスマホのを 3G から 5G まで上げたのもこの方です
3: 。はい、そうなんですか。
1: あと Wi-Fi やろうって言ったのもこの方です。
2: Wi-Fi 発明したのもこの方が、
3: すごいお方。
0: 信じてますよ、本気でリアちゃん、
2: 全部嘘です。
3: 嘘なんですか？全部
0: そうなんですよ。
2: 電波泥棒ってこらーって誤解するようなことを。
0: 本当に信じて
1: でも違う、セアサル、セアさんっていう方かな、うん、沖縄大好きさん全部バラされてるって。事実です。
0: 事実なの、うん、
2: はい、せっかくなんで大好きさんからメールもいただいてるんで、はい、ちょっと最後読みたいと思います。ラジオネーム沖縄大好きです。
1: はい、
2: モンブランの山田さん、武藤さん、そしてそして OBP の可愛いニコちゃん、可愛いリアちゃん、そしてそしてそしてシャゲさん、大城くまさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、世代的にガンダムはガンダムシード、沖縄大好きです。ガンダムの知識については僕も全部把握しきれてませんが、好きです。前に話したかもしれませんが、僕の家にもガンプラありますよ。そのうちの一つは完成させています。機動戦士ガンダムシードに出てくるカラミティガンダムというモビルスーツのプラモ、ね、はい、その写真を送ります。
1: あるの、
2: これです。
1: 見て、
3: すごい、かっこいい、
1: あ、カラミティ ね、
0: ね、
3: かわいい、
1: かっこいい、
3: かわいい、
1: あ、カラミティ、
2: かわいいなんだ、
3: あ、色合いがかわいい、
0: なんかあれなんですね、両腕に、ね、攻撃できるあれ、
2: ね、
0: ね、
1: そうだね、
2: 意味わからんよね。
1: 意味わからんくないだろ。
2: ガンダムの装備って
0: すごい、
2: ね、
0: めっちゃすごい。私仮面ライダーだったので、
2: あ、僕もどっちかっていうと仮面ライダー系。
1: 皆様、万代さんより差し入れいただいております。
0: ありがとうございます。
2: ママママンダイ
1: 事件みやんチュラチュラ玉養鶏場さんの
2: すごい
1: ふんわりブッセ、
0: わあ、めっちゃいいとこだ。
2: マンダイさん、ありがとうございます。
1: こちらいただいております。
3: やったー、
2: やった
1: ー、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 今日来てよかった
3: ね、
2: 本当よかった。それはもうこちらのセリフですよ。
1: いや、本当に
2: お二人が来るときに我々いてよかったな。
1: 本当によかったよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。もう我々にもいただいて、
0: やった
2: ー、ちゃんと 4個ある、4個ある、ちゃんと
1: 8個あります。
3: やった。
2: じゃあオリジンアワーの分もあるんだ。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。もうみんなで
1: おいしくいただきましょう。この後
2: さんにクラウドファンディングしないといけないな。
1: 何の、お宮持ってきて
2: はい、ということで、はい、今日も楽しくおしゃべりさせていただきました。月曜オリジンチャンプルでした。
1: はい、
2: 今日のお相手はモンブラン武藤哲太郎と、
1: ジャッカル山田と、
0: OBP の日賀にこと
3: 島袋リアでした。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 皆さん、メールもありがとうございます。
2: コメントもたくさんあざます。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが

0: あ始まりました月曜オリジンアー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: スズとぼっちです。
0: よろしくお願いします。5月11日月曜日夕方6時を回っております。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。というところで、昨日は母の日でございましたね、皆さんやりました、母の日、ね、自分のお母さんは必ずいると思いますが、はいはい、
1: そうですね、
0: ぼっちやりましたか。
2: いやちょっと僕はね、あんまできなかったです。
0: あーあー、
2: そっか、まあ、今から
0: あんまできなかった。ま
2: あ、朝売ライブっていうやつ。
0: あ、
1: そっか、お仕事があったんだね。
0: 昨日はそっか
2: 行きました。
0: じゃあ営業に行っててちょっとタイミングが合わず、ね、本当はやりたかった。
2: やりたかったですね。やるつもりはあったんですけど
0: もにょもにょしとるな
2: 朝は行っても変な感じだから夜行った方がいいかなと思ったり、
0: はずいというかタイミングを伺うんだ。男子と女子でちょっと違うかもな。
1: 確かにな、
0: 女子は割とこういうのさらっとプレゼント行ったり、ありがとうとか言えたりする人が多い中、
1: うん、
0: 男子はちょっとモニョモニョしちゃうかもな。
1: 確かに
0: はずいでしょ多分。
2: まあそうですね、なんか普段なんかその面と向かっていつもありがとうとかは
1: あ、そっか、じゃあもうここでなんかお手紙とか書いちゃう。
2: あれやな、それはいいです。
0: じゃあここでもう言っとけば OK

0: お母さんに何を感謝してるか、一番何をありがとうと思ってるわけ、ぼっちは。
1: いつも送迎ありがとうございます。
0: いや
2: あ、送迎大事、
0: うん、営業とかなやってくれる部活もそうだしな、
1: ね、あ、おばあちゃんもお父さんもありがとうございます
2: 母の日だけども
0: そうだな、まあ、
2: すごいみんなに感謝、
0: みんなに感謝、
2: えらいな。
0: そうだな、
2: うん、
0: 母なる大地にとかも感謝しとく
1: 母なる大地に
2: 地球に感謝しとく、
0: 地球に感謝する、
1: 地球にも、
0: うん、地球ありがとう、うん、
1: 自分を心地よく、過ごさせていただきありがとうございます
0: 地球ありがとう、
2: 地球ありがとう、
0: 地球ありがとう。スーズやった？
2: あ、私やりました。普通にみんなでご飯食べたりとか。
0: えらい、スーズマジでこういうのちゃんとやるような。
2: いや、こういうのはもうこういう時にやっぱ美味しいの食べるじゃないですか、
0: うん、まあまあまあ、そうね、
2: それ目当てではありますよ。
0: え、あんたよ現金な子
2: ケーキとかね、食べれますから、
0: うん、まあまあそうだな、便乗してな
2: そうそうそう、ピザと
0: かさ食べられますもんね。
2: そう、美味しいの食べれますから。
0: あら、いいじゃない。でも連れてってあげたんでしょ。
2: いや、もうお家でやりましたね、私は。
0: あ、そうなの、
2: うん、ちょっとね、なんかもう難儀って言われてどっか行くのはちょっと難儀って言われて
0: あ、相手に言われたんだ。
2: あ、そうそうそうそう、親がね。
0: なるほど。
2: あ、じゃあお家でやるかって。
0: そうだな、親がやりたいことを基本的にやらないといけないもんなスーズが行きたいところに行くイベントじゃないもんな。
2: そうなんですよね。そう、
0: じゃあ親御さんのちょこっとご要望で、うん、お家で、
2: うん、とかね、なんか花もあげたりしましたよ、う
0: ん、ちゃんとやってるわ、うん、カーネーション、
2: カーネーション、
0: おえ
2: のなんか、なんていうの、刺さってるやつ
0: ブーケ、何、あの花束、
2: 緑のオアシスにあの刺さってるやつ
0: ちょっと待って、わかんない剣山、剣山、
2: 剣山、なんかあの刺さってるやつよ
1: とりあえず綺麗だと
2: そうそうそう、カゴ花みたいな、カゴに入ってるみたいな。
0: あなたそういうの詳しい学校に通われてましたよね
2: なんていうかもう忘れた
0: もんね。やってましたよね。
2: やってました、
0: 農林高校でやってましたけどね。
2: だからね、やろうと思えばできるのにね。
0: だからこいつさ、花束作る資格持ってんだよ。
2: そう、
0: スーズ、
2: ブーケとかコサージュとか
0: 作れるんですよ。
2: 作れる、差し花的な、なんかね、
0: 持ってるのよ免許
2: いやでも、うん、あれはもう期限切れてます、う
0: ん、あ、期限があんのか。
2: こういうね、なんかあの何、資格にはね期限があるじゃないですか。あるものもあるじゃないですか。
0: あるものもある、もしばらくやってなかったらな。
2: そうなんですよ。
0: なるほどな。
2: そうそうそうそう。あ、
0: 大城くまさんが書いてくれてます。アレンジメント、
2: あ、そう、
0: そのままか飾れるタイプのねっていう。
2: な
0: る
2: ほど、
0: はいはい、アレンジメントを。
2: あ、懐かしい、やってましたよ、もう学校で学校のさ、あの
0: 授業の一環で。
2: そう、ビニールハウスとか行って、授業で、あ、じゃあ行きますかって言って、で、うん、自分が好きな花を、まあ、この花っていう種類は決まってて、
0: はい、
2: まあ、それがつぼみなのか咲いてるのかとか自分で決めて、
0: うんうん、
2: それをあの取って、でバランスよく刺すっていう、ちょっとひし形にとかみたいな、なんかあるんですよ。
0: やっぱルールがあるんだろうな。
2: そうそうそう、いろいろあって、
0: はいはいはい、なんかここにはここ刺しなみたいな色とかね、
2: うん、やってたね。
0: 簡単ではないはずな、あれはな。
2: あ、大変でしたね、やっぱりね、お花生きてますから、うん、そう。
0: ツイキャスでたくさん来ております。ツイートキャスティングで FM なほと検索していただけますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。コメントもできますので、ぜひ遊んでください。
2: はい、お願いします。
0: で YouTube でもね配信しておりますよ。 YouTube でコメントいただけましたらね、はい、私の方でねチェックして読まさせていただきますので、
2: うん、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: YouTube これつながってるかな、ちょっと後で大城さんに。
2: なんかちょっと難しいみたいね、うん、
0: あ、多分大丈夫かな。
2: お、大丈夫、
0: はい、大丈夫そうですね。ありがとうございます。はい、こんばんは、たくさんの方いただいておりますぞ、う
2: ん、こんばんは。
0: あ、三人さん頭痛と戦ってるヌンですと。
2: あー、そっか、偏頭痛。
0: あーね、だからな、
2: 低気圧とかでですか。
0: めっちゃ気持ちわかるな、私も頭痛、偏頭痛持ちですから。
2: あ、そうなんだ。
0: 朝起きた瞬間からわかる、雨降ってる。
2: うわー、きついね、
0: 今日雨降ってるわとかな。
2: うわ、
0: いやだよな。で薬飲むのもな、で薬もだんだん効かなくなってくるしな。
2: うーん、
0: 体勢ついて同じ薬使ってると。
2: そっか、
0: だからなるべく自分の力だけでどうにかしたいんだけど、
2: うん、
0: あ、なかなかな。
2: だから偏頭痛、私ねずっと前から言ってますけども、はい、この血管が、あ、まあ、なんかある説によるとね、
1: はい、
2: 血管が膨れて 神経に触れて痛いんですよ、そう偏頭痛とか頭痛とかね、はいはい、だからあのこめかみをこう押すとか、
0: はいはいはい、
2: あともうそれでも効かなければ白目して眼球であの神経を押すっていうのをやれば良くなりますんで皆さん、白目してから
0: 効かないでください皆さん。ちゃんとひどい時は薬なり病院なり頼ってください。こんなスーズが言ってること試してこれがあるんだったらいいやじゃないですよ、
2: 上向いてこうやって白目してこうやって神経をこう押して探す。

0: ですよ、神経を。
1: どこ情報だわこれ。誰に騙されてるわ。
0: うちの旦那さんの方法
1: です。はい、おい旦那アホなんだからこいつすぐ信じるんだから
0: そうやってくださいね、白目ね。
1: だからな、ちょっとな、いろんな方法ありますけども、まあでも試してみるのもありかもね、
0: うん、
1: 意外と本当に効くかもしれないし。
0: でもちゃんと本当に医者が言ってたらしいよ、この神経が血管に当たって痛いから、鉢巻きとかみたいな、グーってやると収まったりするらしい。なんか
1: 横、結局何かを圧迫するとというかね、
0: うん、そうそうそう、
1: まあ、でも頭痛にもいろんなね原因があるからな。
0: そうですね、だから探してから白目して解決してください
1: いろんな種類の中に、白目がありますよっていうだけの、
2: はい、あと白目が最終的に白目になるんですよ
0: そうそうそう。
1: あと私の聞こえ方なのかもしれないけど、すずたまに白目のこと白飯って言って言ってんだけど
0: 言ってないよ、
1: ね、聞こえたよね。
0: 白目してくださいね。
2: つながって白目し続けてから
0: 白目をしてくださいね、
1: はい、よろしくお願いいたします、ね、今日は生放送いつも気をつけてるんですけど、うん、下手なこと言えないんですよ。
0: なんでですか。
1: マネージャーが見に来てて、後ろで腕組んで仁王立ちしてるんです
0: 怖い、圧が
1: いつも来ないくせに
0: めっちゃこっち
1: ニヤニヤしながら聞いてるんです。
0: 怖いよ、
1: いつも適当なこと喋ってるじゃないですか
0: そっか、いつもね、なんかたまにコメントしてくれるじゃないですか、はい、オリジンのアカウントが、
1: はいはい、
0: あれ絶対アシミネさんなんですよ。
1: アシミネさんなんですよアシミネマネージャーさんいらっしゃってるんですよ。絶対絶対聞いてないのにここぞとばかりになんか、あ、美味しい話あるみたいな感じでタイミングでコメント入れてくるんですよ
0: 本当に本当に
1: 怖いなんか近くでね同行あったらしくて、
0: あー、そうなんですね。
1: そうそうそう、ついでに酔ってくれたみたいです。
0: あ、そうなんだ嬉しいね嬉しいですね。
1: コメントに、アシミネマネージャーとかね、
0: うん、
1: 登場を求むとかな何してるアシミネって
0: 確かにね、ちょっと話聞いてみたいではあるね。いろいろ
1: 地味に認知度があるのは何なんですかね
0: 本当にいいよね、
1: アシミネさんが。
0: もう芸人ぐらい目立ってるよ。
1: だってさ、この、うん、この前さ、リスナーさんと会ったわけさ、うん、この前こうこうこうでさ、昨日リスナーのなんか集まり行ったわけしたらさ、うん、もうアシミネさん面白くてさ、アシミネいるの
2: 話題で、
1: アシミネさん来てたんすか。
0: アシミネさんって呼んでるんです
1: か。そう誰の何に参加してるかマジで、お仕事で ね、
0: すごいね、
1: はい、
0: ね、
1: すいませんね、アシミネさんがね、いつもね皆さんよくしていただいてありがとうございます、
0: ね、本当ね、ありがとうございますね。
1: 悪いやつじゃないんですすいません、許してくださいあ、めちゃめちゃウケるな、うん、足宮さんだから許そうとかねなんか愛されキャラですね本当に。
0: そうですね、本当にね、
1: はい、たくさん、コメント来ておりますね、
0: うん、
1: ぼっちくん大きくなったねって来てるよ、森江さんピンさんから。
0: 本当にいいよね、どんどんどんどん大きくなっていって。
1: 今なんだっけ身長、
2: 100、
1: うん、
2: 48とかじゃないですか。
1: 148、入ってきた時はオリジンに
2: 135とか。
1: じゃあ13センチ伸びて
0: るの。あ、そんな伸びる。
1: この 2,3 年で、ってことよね。
2: 130か135。
1: そうだよね、今中3なる、はい、中3なるか。
0: そっか、
1: だいぶ伸びたよ、柔軟センチ。だからスーズが先週、
0: うん、
1: こいつずっと150センチって言い張ってたんですけど測ったら148しかなかったんですよ、ずっとサバ読んでて。
0: だからよ、
1: だからもうぼっちと変わらないんで。
2: だでもなんかこの前は、うん、スズさんの方が高くなかったじゃないですか。
1: いや、スズの靴見たことある靴
2: 靴がこれぐらいの、
1: そう、
0: はい、10センチくらいちょっと持ってて私。
1: そうそうそう、狂気になるような靴履いてるんですよ本当に
0: 空港でも調べられるからこの靴、この
2: 中に何か入ってないか、
1: 何かいけないものを隠せるぐらいの厚さあるんですよ必ずこいつゲート通ると靴脱がされるわけさ
0: 靴だけなんかビームみたいの通されてX 線みたいなの通されて
2: 確かに通さないとさすがにいけないですね。
1: その靴履いてるから大きく見えるけども、ああ、うん、脱いだら多分ぼっちと同じぐらいじゃない。
0: そうかもしれない、確かに。
1: そうだからね、もうそのうちですよ。
0: あー、すぐね、なんか高校生になってガーンと伸びそうよね。
1: あ、だからね、
0: うん、ぼっちを
2: いいですねそれ。
1: しかも好き嫌いなく食べてるでしょ。
2: いや、まあ嫌いなものはありますけど。
1: お、
2: 嫌いなものは、まあ、野菜ですけど

0: でもまあお父さんとかに食べれって言われて、うん、食べてます一応。
1: まあ一応な、はい、我慢しながら、
0: はい、
2: いや食べた方がいいわね。だいた
0: い米と一緒に書き込めばなんとかなります。
1: 漫画みたいな食い方してんだ。こう囲んでんだ。いいな、
3: ごまかしてね。
1: たくさん米は食べろよ本当に。
3: いや本当ね。
1: キューグシカシノレさん、スーズはちっちゃい方が可愛いよって。でもちっちゃいって可愛いからな、うん、まあ、単純に。
3: あーちっちゃい、そっか。
1: 理想の身長あるの、スーズ的に。
3: いやでも、うん、160とかせめて。あったらな、65とか。
1: うわでっかいよ結構。
3: でっかいか、
1: 65って。
3: そっか、
1: 女性で65ってでっかいよ。
3: でっかいか。でもやっぱ身長でかいとスタイルめっちゃいいじゃん。
1: わかる、
3: 足長く見えてさ、はいはいはいはい、とか実際に長いから、
1: うんうん、
3: そうそうそう、
1: あの適切な言葉かわかんないですよ。足峰さんもいな今いないことだし。ちょっと言わせていただきますけど、
3: 今のうちだよ、うん、
1: 色白いのと身長でかいのってブス隠れるからな、マジで。
0: え
1: 本当に。
3: いやでも
1: 多少ごまかせれるというか、美人に見えるんだよね。
3: わかる、それはあります。
0: そうなの。
1: だから私もヒールめっちゃ履いてるし、
3: あーね、
1: 色もなるべく白くなるようにさせていただいてますから。
3: だからもう本当に厚底がないと生きていけないもん、もう、
1: うん、だから
3: この靴はもう、
1: だから身長小さくて可愛いとか綺麗とか言われるってマジ本物だと思う。
3: あーわかる、
1: 本当に可愛いんだと思う、
3: だと思う、う
1: ん、だからスーズはいいんだよ。
3: あそうなの
1: ってことだと思うよ。
3: えでもスーズ意外とあったらちっちゃいねって言われるんだよね。
1: あ本当、
3: うん、
0: あ履いてても、
3: 履いててもなんか映像とかで見てる人からはもうちょっと身長あるように見えるみたい。
1: それさ、からくりがあって、
3: うん、
1: 私もでっかく見られるんですよ。
3: お
1: でスーズーとこのテレビ出てる時にさ、うん、ちょっとしか身長変わらないさ、
3: うん、
1: だから相乗効果でスーズーも大きく見えるというか。
3: あなるほどね、
1: そうそうそう、
3: あそういうことか。
1: で私も意外と小さいねってよく言われるからさ、
3: うんうんうん、
1: そういうことじゃないか な,
3: なるほど、ね、
1: コンビ揃ってちょっと大きいと思われてるというか、
3: うんうん、
1: コンビ揃って小さいのに。
3: 確かに隣にねでかい人が並べられたら
1: ち
3: っちゃく見えるんだ。
1: だから大城くまさんが隣にいるとき、うちら小人図鑑だよ。
0: 小人図鑑、
3: こんなでもちっちゃ
1: い、こんなんだよ。
0: 本当にくまと
1: 人みたいな。そうそうそう、くまと人みたいになるからさ。
3: 確かにね。
1: ああビッグノーズさん、
3: うん、
1: 質問来てるスーズに。スーズ、車のシート一番前にしてるのかな。
3: 一番前にしていて、あの前ね一緒にラジオやってたけなまいこちゃんにすごいびっくりされて、そんなに前に痩せるんですかって、初めて見たって言って、足がね短くてねって
1: 言って、車ね運転されてない方にご説明させていただくと、シートがね結構何段階かね変えられるんだよね、
3: う
1: ん、前に。
3: そうだね、
1: このアクセルが届くようにするためには、うんうん、一番前って相当じゃない。
3: 一番前にしてる、だから
1: さすがに私
3: そこまでハンドルとの距離も近いもん、めっちゃ。
1: あ
0: これこんな感じですか。
3: そうそう、もうこんな感じよ。
1: 前習いぐらいの、
3: 前そうちっちゃい前習いぐらいの、
1: ちっちゃい前習いですか。ちっちゃい前習いで運転手なんか逆にやりにくいだろ。
3: やりにくい、もうでも足がね届かんからさ。
1: あそっかそっか、結局足届かないと一番あれだもんな。
3: そうなのよ、
1: マニュアルじゃないですかスーズさん。
3: あそうですよ、マニュアル車乗ってますよ私は。
1: えシフトチェンジしにくいだろうとか来てるけど、
3: いやそんなことはなくて、うん、あの要はシート一番前に寄せて、
1: うん、
3: あの何背もたれちょっと、
1: あ
3: 後ろに倒してるから、
1: はいはい、
3: だから、
1: は
3: い、あの なんていうのか、いいぐらいにしてる。足だけの問題だから、距離だけ、そう一番前にやって
1: 足だけの問題で、腕の長さは別に普通なんだ。
3: そうそうそう、腕の長さはだからそこでちょっとね調整して
0: 斜めになってる感じ。
3: そうそうそうそう
0: 斜めに。
3: そう
1: 怖いな、なるほどな、マニュアル車むずいからな。
3: そうなんですよね、そう俺さんも言ってるけど、クラッチ踏めないとね、クラッチがね届かないから。
1: そうぼっち免許ね持ってないからだけどな。
0: 一番止めるやつですか。
1: わからんわけよ、さっきもオートマだから。
0: わからないんです
1: か。オートマだからわからん。私が簡単な車乗ってるわけよ。スーズがマニュアル車っつって、
3: はい、
1: もう坂登る時も坂下る時もギア変えてギコギコしないといけないやつ乗ってるんだけど。
0: ギアならわかりますよ。
1: あ、の、
0: 自分も自転車、
1: あそうかチャリ乗ってるからね。
3: あ、そうそうそう、そんなみたいな感じ。
1: そんな感じよ。
3: そう自分でギア変えて、そう。
1: ギアチェンして

0: ってるからスーズーさんすごいんですよ、ギアチェンジ
1: かっこいい、
0: そうだよ、めっちゃかっこいいよこれ何年か前にさ、そう多分台車かな、実家が修理工だから、うん、その台車かなんかで来てたんだけど、バカでかいさあのロケ車みたいなのにさ乗ってきて、ギアチェンジしながらガチャガチャして
1: かっこいい、
0: と思ってかっこいい
1: よ昔ねそう結構
0: こんなちっちゃいモノクラブのくせに、はい、でっかい車乗って
1: 大きい車もね運転するんですよ、
0: 大きい車をちっちゃい前習いで運転して
1: る、そうね、
0: すごいよ本当にすごいかっこいいですね。だって今運転できる方も少なくなってきてるでしょ、おそらく
1: ね、もうそもそも多分マニュアル車がないかもね、探すのが大変かもしれないね、
0: 生産されてないのか、
1: うん、ほぼ、
0: なるほど、
2: マニュアル車
1: ね、マニュアル車
2: 乗りたいしね、
1: いや乗って、
2: ワイルドスピード、
0: あ、ワイスピードとか見てたら確かにそうかもな、
2: ね、あれ見たら乗りたくなりますよ、う
1: ん、乗りたくなるよね、
0: このやっぱかっこいいのはマニュアルですか、わかんないんですけど私車詳しくないですし、
1: まあ、マニュアルだとなんかこのスポーツカーとかあったりするから、うん、っていうところじゃないですか、
0: 確かにお前のお母も86乗ってたらそ
1: れ86じゃない、あのセリカっていう、
0: セリカか、
1: まあ、86っぽいね、ぽいスポーツカーみたいなやつ乗ってて、ギアチェンジしてそうそうこう
0: じゃしかもさこのギアさ光るタイプのさ、
1: 光るタイプ
0: あれつけてなかった、
1: あでもあれは あれスズのやつじゃないかな、
0: スズだスズのお母デジかっこいいんだよな、
1: セリカはねあの、うん、いやオートマだったのよ、
0: あれオートマだっけ、
1: そうで私が一番最初に乗ってた車に、うん、お兄ちゃんが、うん、光るやつつけて光らしてくれた、
2: 光るやつとかあるんですね
1: あの防ギアのそうところね、
0: 本当に車好きな人がつけてるイメージがある青とかに光るやつがあるんだよ、
1: そうそうそう虹色に光ったりね、リモコンでこうやってピピピってして、
2: リモコンで
1: 好きな色にできるやつ、
0: 足元ももしかして光らしてます、
1: 足光らしてますね、
0: しびえ
2: 足元はすごいな、
0: すごいな、だからこの本当に車わからないミーからしたら、車好きな人ってすごいここに改造というかさ、
1: うんうんうんうん、
0: おしゃれなさ仕様にするなと思って、
1: やっぱこのカスタムがね、うん、すごい楽しいと思います、
0: 面白いんでしょ、
1: 面白いと思う、何でもできるからね、そうだ、
0: もちろんこの法の範囲内ででしょ、
1: あもちろんもちろん、うん、でなんかこだわり、いろんなこだわりがあって、うん、もう純正しかつけないとか、
0: あーなるほど、
1: っていう人もいるね、
0: あーはいはい、
1: スズのお兄ちゃんはそっちタイプかな、
0: 要はこの車の本当のパーツで遊ぶ人と、
1: そうそうそう、純正
0: を、ね、違うパーツを別の車から持ってきてはめるタイプもいるし、
1: そうとかいろいろねあるみたいよ、
0: わーたくさんコメント来てるなあーはいはい、スズかっこいいなとかね、
1: うん、でしょ、
0: 体はちっちゃく車はでっかくとかねああずっとマニュアルだよとか、円楽さん、うん、今度からオートマで免許取るときに数時間の練習でマニュアルも乗れるようになるってよ、
1: あ
0: 今まで逆だな、え、そうなんだ、へえ
1: そうなんだ、
0: うちらの時代どんなだったかな、お兄さん方は多分免許取るだけでオートマもマニュアルもできるでしょ、多分40代より上は
1: 昔は多分
0: そうだよ、ね、
1: あ もっとじゃない、
0: もっと上か
1: 60代とかじ
0: ゃない、そんな上か
1: 多分、
0: で歩いての多分うちら世代からオートマかマニュアルか選べないといけないよね、
1: 選んで
0: 最初で選んでから教習所行ってやるよね、
1: うん、で、うん、オートマ取ったら、うん、もう一回マニュアル取るために最初から通わんといけん
0: って言った、そうだったと思う、なんかそんなだったような気がする、
1: けね、
0: でも今は、まあ、最初でオートマ取っても数時間プラスで勉強すればいいのか、
1: へえ、あいいねそれね、でも
0: やっぱマニュアル取ればよかったなってあんのか、
1: あどうだろう、やっぱ後から車好きになったら、
0: うんうん、
1: なったりするんじゃない、結局なんかこのミッション乗せ替えとかでオートマからあのマニュアル車に変えれたりもするから、
0: あすご
1: い、大掛かりだけど、すごいお金かかるけど、
0: そうでしょ
1: う、うん、
0: 全く違う車になるわけでしょ、側は一緒で、
1: うん、そうそうそうそうそうそう、
0: か改造人間作ってるみたいだなマジで脳みそ入れ替えみたいな、
1: あそうだね、
0: 感じ性格も変わるしみたいなことだろ、
1: うんうんうん、
0: ああマリアさんピンさんまたねと、またまた、
1: はい、またね、
0: いやそうなんだ、
1: そうね、なんかマニュアル取る方が高かったもんね、
0: 高かった、高かった、数万円、数万円、さま、うん、ちゃんさん50

0: 前に撮った時はオートマ車なんてなかったよ。
1: そうなんだ。
0: そもそもないんだ。難しい車しかないんだ。
1: あ、
0: いや私はとにかくもう移動ができりゃいいやだったからオートマ一択だったなマジ安いし簡単だし。
1: でも私あのこの修理工だったけど実家がでもケージャーさんに送ってもらってたから、
0: はいはい、
1: それで興味持ったかな。ケージャーさんもずっとマニュアル乗ってて、
0: ね、あの人多分好きだもんね。
1: そうそうそう、あの人ね車好きだから
0: カチャカチャ、
1: わいいなこれがいいなって。
0: なんかさ私よ運転に集中しないといけないタイプというか、
1: うん、
0: だから多分できないんすよ。あ、へへへなる。
1: あ、パニックるね。
0: パニックなる。マジ絶対パニックなる。何もできなくなる。ここだけになる
1: とか。もう初心者の時もうしょっちゅうピーされて、
0: あ、
1: もうあの坂道発進がね上り、そうそうそうそうそうそう。
0: エンスト、あのエンストするわけよ。このギアチェンバッペーたら、うん、止まるわけよ車。
1: そうタイミング間違えたら。もうエンジン止まるわけよ。
0: 最悪でしょ。
1: 最悪でしょ。
0: 最悪の車に乗ってんだよ。
1: だから なんていうのかな
0: ちょ
1: っとねぼっち難しいかもしれないけど、ブレーキ踏まずにアクセル踏みながらこのクラッチ踏みながら、
0: うんうん、
1: 同時に離すみたいなタイミングやらないと進まないわけ。
0: もうリズムゲーでしょ要は要はリズムゲー
1: ってなった時にミスってあのエンジン止まったら後ろに流れるわけよ。
0: 後ろだからさ、これささっき同乗したことあるわけよ後ろに流れるマニュアル車の助手席に乗ったことあるからマジでトラウマだわけよ。
1: そうだからすぐまたあのブレーキ踏んでまたあのクラッチ1に入ってるやつをニュートラルにしてエンジンかけてみたいな手間があるからもうしょっちゅうねピーとかされて、
0: おわい
1: 初心者の時うわすいませんって言って、
0: そうだからマニュアル車乗ってる人はもうみんなこの道を通るわけでしょおそらく、
1: うん、
0: 慣れるまでは。
1: あでも男性とかだったらこの車の仕組み分かってる人は入るの早い
0: はず。ああなるほどね、
1: うん、
0: はいはいはいはいはい、
1: 仕組みが分かって
0: るからこそ、あ今このタイミングで不満と流れるわみたいなのがすぐ分かる
1: とか、いろいろ分かりやすいはず。
0: ナポンホノンさん難しい、もう頭の中で事故って
2: 事故ってない
0: やっぱほのんさんだってそもそもね電車移動とかが強い方でしょ、おそらく県外の方ですから、
1: うん、あそっかそ
0: っか。いやむずいなマジで車な、もう早くさ自動運転の時代来てくれんかな。
1: あでもねそれも思う
0: マジで、
1: もう乗ってるだけで行ってくれるっていう、
0: もう人間が運転しなくても目的に着くっていう。どっかの国ではもう試運転どころかタクシーは実装されてるって聞いてますけど、
3: でも社会の授業で出てましたよ、うん、なんか。
0: あ本当に
3: 今はなんか、
0: うん、
3: 去年なんですけど、
0: うん、
3: その作られてるって言ってました。
0: 簡単な情
1: 報なんか情報知ってそうな
0: 絶対授業さ寝てるでしょ
3: いやいやいやいや、
0: たまたま起きたタイミングでこの話してたんでしょねえ。
1: いや中身は聞いてなかったな。
0: ちゃんと聞きなさいよあんた、はい、ざっくりすぎるよ、
1: はい、作られてるって聞きました。
0: マネーさんありがとうございます。マネーさん今日見に来てくれて、そう物性いただいておるので、
1: ね、ありがとう、
0: 後でいただきますね。この帰りながら聞くってもね来てるんでありがとう。
1: 気をつけて帰ってね。ありがとう
0: そうだからもう近未来なのかな。
1: そうね、
0: 自動運転。
3: でも自分で運転したいな。
0: あーぼっち、
3: はい、
0: 免許取ったら。そっかでも確かにハマるかもしれないしね。
3: 自分の車っていうの欲しいじゃないですか、
0: うん、ああ。
1: でもさ、ま
0: あ、
1: 学生の時はさ運転したいって思ってたよね。
0: 思ってた
1: 運転できないから。でもどっちも選べたらいいかな。なんかこのもう急いでる時とか車でなんか食べたい時とか、
0: あ
1: 食べてる間に行ってほしいみたいなあるじゃん。
0: 化粧してーなーとかあるあるあるある。
1: そういう時は自動運転みたいなできたらねいいけど。
0: マジ自動運転がさ実装されたらできることマジ増えるぜ。
1: 増えるね。
0: それこそさ車の中で移動中資格の勉強したりとかさ、
1: うんうん、
0: ラジオ聞くところがテレビ見れちゃったりとかもするしさ、
1: はいはいはい、
0: マジ時間増えるよ。
1: わあなんか今ひらめいた、ひらめいたというか、はい、ちょっとすごいあの
0: アイディア、
1: よろしくないことを言うけど。
0: 何ですか、はい、なんでマネージャーが来てる日に限って私たちはよろしくないことを言ってしまうんですか。
1: じゃあ内地はさ電車とかだからさ、
0: うん、
1: 電車の中でその本読んだり

0: いろいろできるじゃん、うん、沖縄の人さずっと運転してるからさ、はい、そんな時間がないじゃん、勉強する時間がないじゃん、ね、うん、あ、だからかと、
1: おい、バカの仕組みをバカの仕組み見つけただけやし、お前
0: あ、なるほど、
1: 沖縄の人電車乗ってないからアホなんか違うよ、
0: 運転ばっかりして、
1: ちげえよ、運転ばっかりしてるからアホなんじゃねえよ授業ちゃんと聞いてないからだよあと興味がないから
0: やらない、
1: 勉強に
0: やってないだけか、
1: ナンコルナイサーと思ってるからナンコルならんのになんでか、なんで離婚率一番高いのに幸福度一番高いばどういうことだば、
0: 離婚して幸福度が高まってるってこと
1: なんだ、どういうことなの、もうあっけらかんとしすぎなんよ本当になるほどって聞いてるけど、なるほどじゃないよ
0: まあでも自動運転になったらね、沖縄の学力も上がるかもしれない
2: もしかしたら
0: もしかしたら
2: それか逆にモノレールを利用する人が増えたら
1: まあな、それもあるな、
0: あ、モノレールね、こっちまで来ないからね、
1: だからさ何年後、ね、私茶壇にいるんですけど、うん、茶壇までどれぐらい時間かかるかなって話を、伸びるのが路線が、うん、今は浦添までじゃないですか、
0: うん、
1: 多分浦添の次が宜野湾まで伸びるのか、
0: どうだろうね、
1: 宜野湾で行けるか、浦添もでかいからな、
2: コストコまで行きそうじゃないですか、
1: 南城市、あ、まずは南か、
0: ああなるほど、
1: あ、コストコあるかもな、あるかもな、ね、南城市からかもな、
0: 確かに、
1: あ、でもビッグノーズさんが与那原らへんに行くって噂だよって、
0: マジで、
1: 与那原か、またチューブを避けるようにして
0: なんで
1: 南部のやつばっかりよ、
0: 本当よ、
1: チューブの人もさあ、那覇に入れたくないんかな、なチューブのやつを那覇に入れないためにチューブまで路線を伸ばさずに
2: 昨日半分に勝負して
1: 半分にしようとしてる
0: はぶられてんだチューブはぶられてんのか、おい
1: チューブんちの進出を妨げてんだ確かにモノレールが伸びたら行くもんな、
0: あ、そっか
1: うーわ、マジニリエ
0: ニリエ
2: その中の生き残りがこちらにいる、
1: また南部、
0: もう車で行ってやるじゃん、もう南部に
1: 行くからな、
0: 行くからな、みんなでチューブ全員で、
1: チューブはチューブで発展させるからな、マジでマジで本当に一旦 CM 行きましょうか、
0: そうですね、
1: はい、では一旦 CM です。 78.0 FM 那覇Your radio station.

0: しいし。つかかきと。オリジンアワー。
1: さてれます月曜オリジンアワー。お相手は鈴川さきとさきと。
2: 鈴と。
1: ぼっちはトイレ行ってまーす。はーい。え、君江さん。
2: はい。
1: チューブはどこからどこまでかね。
2: え、行くとしたらってこと？
1: どこからどこまでをチューブと指すかっていうお話かと思うんですけども、そういうことね、おそらく私的にはね、
2: うん、
1: 嘉手納から、
2: うん、
1: 浦添、
2: そうね、
1: がチューブだと思ってるんですが、
2: うん、はい、
1: ただ浦添のやつらは南部顔をします、うん、南部ジラーします、はい、あいつらは
2: ね、そうですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: お前なんかチューブとは違うからみたいな顔をしますね。
2: いや。なチューブです。
1: チューブです。
2: チューブです。はい。
1: 残念ながら。
2: 残念ながらもう
1: ヤフソは、うん、沖縄市と同じ匂いがします。
2: わかる。
1: わかる。
2: めっちゃわかる。ヤフソはチューブです。
1: ヤフソはチューブですね。
2: 沖縄市と一緒。うん、
1: 沖縄市と一緒でございます。チューブと一緒です。浦添もチューブですね。西原もチューブだと思ってますけど私。
2: あ、じゃない？西原もじゃない？
1: 西原浦添はチューブじゃないかな。で、与那原ぐらいからギリ南部かなっていう。イメージある。
2: ヨナバル、ハエバル、あ、そっか、
1: うん、
2: ハエバルぐらいまではチューブかなと思ったけど、でも
1: ヨナバル、ヨナバルは、
2: うん、
1: 南部側に入れてもらってる町って。
2: 入れてもらって
1: る。入れてもらってる。もうじゃあもういい、入るみたいな。
2: 仕方なく。
1: ハエバルは南部かな。
2: あ、南部か。
1: 全然南部じゃない。
2: あ、そうなのか。
1: ヨナバルは入れてもらってる街。
3: もしかしたら途中でヨナバルも切り捨てられる可能性
1: ある。ある。そうそう、ヨナバル次第。
2: うわー、
1: ヨナバル次第。そう、ヨナバルの行動で
2: ドキドキしてるだろうな。
1: そう、
3: 那覇に好奇心が行った場合は切り捨てられると
1: 。もうというか、もう気に食わないことをしたら。
3: 一番嫌な立場じゃないですか、そこが。
2: 怖いはずよ、もうずっと。
1: ビクロンさん、チャタンはチャタンで独立よ。南部、中部、チャタン、北部って。一個の別枠で。
3: 確かに、チャタンめっちゃ発達してるから。いろんなものが。
1: 知ってないというか、独自の文化というか、チャタンだけやっぱり関わってきている文化が違うというかさ、
3: うん、
1: 観光客だったりさ、うん、米軍基地だったりとか、
2: うんうん、
1: もう独自の文化があるからちょっと違う街に書き込めると見えるというかね。
2: もう本当になんかね、全然違う世界よね。
1: 服装とかも違うもんな、皆さんのね、みんなの服装とかも違うから、
2: いろんなのがあるね、あっちね。
1: いやいやいや、分け方難しいですけど、茶炭と沖縄市は別なのって来てますけど、うん、有蔵さんが愚問ですね。沖縄市と一緒にするな。
2: いやいや、まあ一緒のようなもんだ。
1: 沖縄市と一緒にするな。
2: いい、隣同士で。
1: あんな。
2: いい、一緒一緒。
1: あんな町と一緒にするな。
2: チャタンはなんかね、綺麗目を装ってるだけだし、あんなもん。
1: いい、
2: 本当は沖縄市ぐらい適当だし。
1: あんな朝の10時が一番酔っ払いを言えば。おかしいだろ。
2: いや、
1: うん、沖縄市、沖縄市また別、チャタンはチャタン、
2: いい、
1: チャタンの方がおしゃれ、
2: 似た方、
1: いい、チャタンの方が女子度高い。
3: そこ、
1: チャタンの方がサーファー多い。沖縄市の方が弁当屋多い。
2: 弁当屋、それいいことやし。弁当屋いっぱいあるのいいやし。
1: 沖縄市の方がおじおば多い。
3: 優しい町、
1: 優しい町、
2: 優しい町だ。
1: やってありますけども、はい、マンデーさんからブッセいただいてます、
2: うん、
1: 食べましょうか。
2: 食べよう。
1: ふんわりブッセ。
2: あ、味一緒かな。
1: チョコって書いてるよ全部。
3: チョコ、
1: はい、ぼっちもどうぞ。
3: あ、ありがとうございます。ブッセって何ですか。
2: ブッセ、
1: ふわふわよ。
2: ふわふわのやつよ。
1: ふわふわのやつ。
3: ふんわり
1: クッションみたいな、で間にクリームが入ってるね。それがチョコクリームってことなのかしら。
2: なるほど。
1: ふんわりブッセ
3: 食べます。
1: これどこのだろうね。
2: チュラタマ、
1: あ、養鶏所のか。あ、ということは卵がうめえから絶対おいしいぞ。
2: なるほどね。
1: じゃあ皆さんが、お二人が食べてる間にコメントいただきましょうね。
2: ありがとうございます。
1: ピクロンさん、
2: うん、
1: 沖縄市は朝に酔っ払いは確かに多い。酔っ払いが弁当屋にいるイメージ。いや本当にそう。
2: でもマジでそう。
1: 本当に特に沖縄市の中でも、
2: うん、
1: あっち一番街とかさ、
2: うん、
1: あ、 子はゴヤらへんか、うん、小皿へんか、
2: はいはい、
1: 小皿へんがやっぱり一番ね飲めるところが多いんですけど、うん、一丁目ストアとか吉本弁当とかすごいもんな。
2: ありがたいよね。
1: ありがたい。マジ24時間ぐらい空いてる弁当屋があるんですけど、
2: うん、
1: あのねポーク卵がねおしゃれな感じだよなiPhone みたいなね、
2: スマートで、
1: スマートな感じの薄さ
2: で、ね、スリムで、はい、
1: スリムでね、おしゃれだよね。
2: そうなんです。あれがでも
1: あれがベストなんだ
2: よ。いいぐらいなんですよ。
1: 昨今のおしゃれな分厚いやつとはまた違う。
2: あー違う、もうあんなもん
1: 安薄いよな。
2: だから、うん、観光客の方こそ、うん、そういうポーク卵食べてほしい。
1: この本来のな、
2: うん、だって
1: はそうだな。
2: そんなさ意味わからんも挟まれてるやつはまずポーク卵とは言いませんし、
1: 言いません。あの本来のポーク卵、アボカドとエビフライ入ってないですから、ね、
2: 入ってないですよ。入ってないですし、そんなに高い値段で
1: 1000円近いからな。
2: そう買うもんではないし、もうこれ1個食べたら食べれんよ。お腹いっぱいになるでしょ。
1: そうだよ。
2: そうだから薄いぐらいでいい。薄い
1: のあれってさ配慮だよ、
2: うん、そうだよ。
1: おばあさんこの配慮だよ。
2: あえてやってんだよ。
1: いろんなもの食べてねっていう証拠だよあれ。
2: そう
1: 薄いポーク卵薄い薄いとは言うてるけど、
2: そうですよ、
1: あれ優しさなんだから。
2: でも100円そばってさ沖縄市からできたんじゃない？
1: ああ確かに発祥どこだ100円そばって、
2: ね、だってもうあれね、
1: ありえんぐらいあるもんな。
2: 二日酔いのなもう音も
1: 確かに酔っ払いが多いからな、うん、沖縄そば発祥のような気もすんな。だって必ずあるもんね、この100円そば、どこのお弁当屋さんも。
2: 100円そばってほんといい量だよねあれね。
1: そう、いい量、
2: いいぐらいので
1: 、ちゃんとうまいしな。
2: だからよ、そうだわ。今
1: 日発祥どこ？
2: 100円そば誰が始めたん？
1: 一応今検索してみたら、うん、いろんなね、
2: うん、
1: いろんな説あるけども、まあ、とりあえず沖縄県内の弁

0: 統屋が発祥とされていると、
1: うん、
0: 明確な創業者は不明ですが、うん、北中城村のムンジュル弁当や宜野湾市のガネコ店などが発祥の地として知られていますと。はあ、
1: そうなんだ。
0: まあ、一応沖縄市ではないかもだけど中部ではあると。
1: あ、じゃあ絶対それ始めた弁当屋さんの周りは飲み屋が多いね。
0: 飲み屋多いと思う、うん、だってぶっちゃけさ、
1: うん、
0: この県外のテレビ、沖縄をフォーカスしたさ、うん、なんか沖縄こうだみたいなテレビ見た時にさ、
1: うん、
0: シメステーキみたいな紹介されてるじゃん、
1: はいはい、
0: チューブ違うもんな。
1: チューブ違うね。
0: そう、なんかさ、この沖縄のこと特集された時に沖縄の人は飲んだ帰りにステーキ食べますよみたいな、みんながそうみたいなやり方されてるけど、チューブの人ステーキあんま食べないよね。
1: 食べない、シメでは食べない。
0: 好きだから食べるであるけど、
1: うん、
0: シメそばだよな。
1: そうね、
0: どちらかといったらな、しめそば、しめそば、しめおでん、しめやぎ。
1: あ、そうだね、そうね、
0: この3つだと思うんだよな。だ
1: テレビでさ知ったくない、な
0: んか知った、
1: あ、飲み帰りにステーキ、
0: ステーキ食べるんだって、
1: すごいね、
0: うん、チューブは違うね。
1: 違う、
0: ヤギかな、ヤギだな
1: おじさんや
0: ヤギうまいんだよ。
1: 20代からもうヤギ言ってたんだ、しめに。
0: 純選手が紹介してくれたヤギ汁屋がデージうまくて、
1: うわー、確かに
0: マチうまかった。
1: 信頼性高いな、純選手の。
0: 純選手自分で作っちゃうぐらいヤギ汁好きだからね。
1: そうだよね、
0: そう、あの、
1: こだわりがあるから、あの人
2: すごいな。
0: 円楽さん、県民なんちゃら賞みたいな番組の罪は大きいそう、ね、あの番組の、ね、構成上ね、県民全体がそうみたいな感じのね演出になっちゃうからね。
1: でも
0: 意外とね、
1: 沖縄独特なんじゃん、こんな南部中部北部で違うのって。
0: 確かにそうだな。
1: どうなんだろう、他の県はもう全部がそうなのかな。
0: でも多少はあるんじゃない、東京は東京でもここのところはこうですよとかさ、
1: ね、う
0: ん、
1: そうよね、
0: 群馬でこうですよみたいなあると思いますよ、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: そしてさまちゃんさからもそれぞれお菓子いただいてます、
1: う
0: ん、
1: わーい、
0: ありがとう、
1: ありがとうございます。手ぶら
0: で来てたのに、本当に、
1: じゃあ本当によ。でさ、うん、あのすずとぼっちのラインナップが一緒、
0: おい、
1: なんか似たようなもん
0: 33歳と10 14歳のラインナップ
1: そうなんですよ。
0: ちゃんとでも嬉しいやつが入ってるんです。
1: 嬉しいやつ、ほらリングドーナツ。
0: あー、わ、なんかリングドーナツ、なんか懐かしい気持ちになった。
1: 懐かしい、なんか渦巻きです。
0: わ、
1: 渦巻きパン、
0: 渦巻きパンってまだこんな形で
1: ね、嬉しい。
0: 大きさも変わらん、なんか
1: 美味しいよね。マネージャー
2: これちょっとね、取っとかないと。
0: 渦巻きパン似合うな、ぼっち
1: ょ。似合うね、うん。
0: そしてお菓子もね、いっぱい、
1: あとはね、チョコももらいました、ありがとうございます。本当に
0: お前ら私の見て羨ましがんなよ
1: 何だ、
0: 明太イカ軟骨もらったんだから私
1: れこれは
0: 絶対うまいんだから
2: お菓子ではないですよね。
0: いや、私からしたらお菓子よこれおやつでいっちゃうよこれ
1: つまみだ、つまみ、
0: イカ軟骨ですねこれ。
1: イカ軟骨、
0: 山屋の明太子やん。
1: おー、さっきが好きな、
0: 大好き明太子、明太子好きなんだよ私、本当にあの塩分気にしてない時、うん、一房いってたもん、一膳に。
1: うわ、いいね、
0: 大
1: 贅沢にね。
0: うめんだよな、ただ最近マジ血圧気になってさ
1: 血圧
0: そんなお年頃だから
1: もうそっか、でもそうだよね、それたちも言うてね、
0: 言うて
1: だからね、
0: 今日
1: 気にしないといけないか。
0: 今日健康診断だった
2: 正常でした。
0: ね、結果はあれだけど、ただその場で分かる結果もあるんですよ、
1: うん、
0: 先週覚えてますか、うん、皆さん。
1: はいはい、ああ、そうだ、
0: 私が、158センチってプロフィールに書いてるんですけど、
1: うん、
0: スーズが2センチサバ読んでたじゃないですか私は絶対サバ読んでないと、
1: はい、
0: 確実に158センチだっつって、これより下回ったら、うん、オリジンアワーで裸で逆立ちしてやるよ
1: ってだったね。
0: そう、
1: お、結果、そうだ、
0: ここで測った、メジャーで測った時159センチだったさ、
1: はいはい、
0: やっぱあれちょっと間違ってた。
1: おお、間違ってた。
0: 正解は
1: 158.2
0: センチ正直者でございました
1: え、ぴったり、
0: ぴったり、158.2 ってぴったり、何に対してのぴったり160ぴったりとかだったら言うけど、何に対してのぴったり
1: すごい、
0: ちゃんと正直に私は、
1: ちゃんと
0: 真実を、
1: そうなんだ、
0: 言っておりました。で、あの公式のプロフィール、私48キロって書いてたじゃないですか、あの6年間サバ読んでたんですよ 7キロくらい。
1: え、
0: 全然違かったから。
1: あ、そうなんだ。
0: だけど今もう近づいてる、近づいてるか、それよりも下回ってるん
1: でね。いや、いいんじゃないですか、もう別に見た目がそんなにね、なんかもうボーンって変わってるわけじゃないですから。
0: でさ、去年より、去年も健康診断同じところを受けて、去年の看護師さんにさ、うん、体重とこの腹周りがめっちゃ下回ってるから、なんかありましたかってかガチで心配されて
1: 下回ってる。
0: はい、あの体重が10キロぐらい落ちて、
1: あ、
0: 腹周りが 10センチぐらい違うからなんかありましたか、
1: 心配されたんだ。
0: あの、なかなかないですよ、その場で心配されるって
1: でも大丈夫でした、他はなんか、
0: ね、
1: 数値的な、
0: うん、
1: あ、結果はまだか、
0: 聴力も大丈夫、
1: お、
0: ね、胸部も多分大丈夫、
1: 心音的な、
0: 心音も大丈夫、うん、あと、あの視力が極端に下がってました
1: ね。そうなの、なんだった視力。
0: 右目が 0.4 になってた。
2: 0.4、
0: 0.8 だったのに。
1: うわ、
0: 結構じゃない、
1: 結構だね、
0: 結構じゃない、もう少しで眼鏡だ。
1: そうだ、
0: 目って回復することあるんですか。
1: 一応あるけどね、
2: タクトはやってないですか。
0: もうずっと裸眼、裸眼なのが自慢だったんですよ。
1: そうだよね、うん、いやでもさ、あれだよ、眼鏡慣れてない人が急に眼鏡つけると頭痛くなるよ。このレンズからさ、視線が外れた時、なんていうの、横目で見るやつは、
0: あ、
1: このぼやけてて、そう、メガネのところはっきり見えるっていうのが慣れるのがすごい大変だった、メガネだから。頑張って、あの、何、この眼筋っていうの、うん、目の筋力みたいな、
0: 筋力、はいはいはい、
1: を鍛えたら多分視力上がるって聞いたことある気がする。
0: なんか視力上げるためのその鍛えるメガネあるもんね。穴が開いてるメガネがあるんだよ
1: な。はいはい、サングラスに穴開いてるみたいなね。
0: ビクロンさん、視力は見た目 0.01 だけどな、あ、目ちっちゃいだけで視力はみんなと一緒っすよ。
1: どういう、
0: 目ちっちゃいから視力が小さいってわけでもないっすよ。関係ないからな、あれは。
1: 久しぶり
0: だな、久しぶりにこのいじり。令和7年にそこはいじりするんじゃないよ。いいけど別に。やっても結果大丈夫じゃないかな。
1: まあね、でも視力ね、そっか、ショックだね。
0: あ、 0.4 でも十分メガネか。じゃあメガネだ。
1: あ、そうなんだ。嫌ですか。
0: 嫌だな。ただ、右目かどっちか、 どこの目が悪いか忘れたけど、差がすごかったんだよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 差がすごかった、マジ。
1: うわ、
0: 1.0 近かったからね、
1: 片目。それがまた、
0: これどうしたらいいの、マジで。
1: 頭痛くなるやつだな。
0: どうしたらいいの。
1: あ、でも大城車さんが、ほら、白目したら頭痛も治るから、うん、視力も回復するんじゃないって。
0: かもだろ。おい、無責任に言うなよ。おめえが先にやってみろ。ほいだら。ほいだら、おめえが先にやって、その結果、私に持ってこい。
1: クマさん、あれだもんね、メガネだもん
0: ね。おい、大城クマ。ツイキャスのアイコンもメガネかけてるくせに。あ、大阪のちさん、車の免許更新でメガネいるわ。そうだね。
1: あ、そうね。
0: そうだ。一応ぶっちゃけ持ってはいるのよ。
1: でもあれでしょ、両目合わせて 0.7 以上でしょ。
0: うん、あ、そうそうそうそう。
1: 片目だけじゃなくて、
0: うん、うんうん、 0.7 以上はある、はい、
1: うん。うわ、これがね、またメガネになったら大変よ。またそれで運転っていうのがまた目余計疲れるよ。
0: ただでさえ運転嫌いなのに、もう私に嫌いなものこれ以上増やしたくない。嫌いなもの増やしたくない。
1: もうそれで頭痛くなる、
0: 本当に。
1: あ、もう白目して、白目
0: ほらほら。ゆっくりくりくりくりくりさん、
1: はい、
0: 左右の違い大きいのは寝転んでテレビ見たりスマホ見たりしてないかい。してる。
1: あ、それね、
0: スマホちょっと、あれしよう、遠慮しよう。要はさっきさ、編集とかもスマートフォンでやったりとかさ、
1: あ、はいはい、
0: イラストとかもスマートフォンでやったりするから、ただ目が寄ってんだと思うんだよな。
1: あ、なるほどね。もうこの見る場所ね。
0: そう、見る場所もやだやだ。あ、大きいタブレット誰か買ってくれんかな。誰かな。
1: もうスマホじゃなくて、
0: スマホじゃなくていいのにな。あ、やってくれんかな。メールいきましょうね。
1: はい、
0: さきさん、すずさん、ぼっちくん、こんばんは。ラジオネームマンダイです。
1: あざます。
0: 今月はライブ行けないから後からアーカイブで見ます。
1: うん、
0: 以前メールしたガルーラの折り紙が出来上がったので差し入れと一緒に持っていきます。ガルーラに加えて不思議だね、ひとかけゼニガメの一番最初に選ぶ御三家ポケモンも一緒にどうぞ。それでは放送頑張ってください。
2: お
1: もらいましたよ。

0: なになに？
1: 万代さん器用でさ、折り紙でポケモン作るんだよ。
0: え、すごい、いっぱい、え、見して。
1: そう、これかわいいよね、見える？
0: かわいい、
1: 見えるかな、これかわいいよね。うちの息子
0: が喜
1: んだよね。
0: うわぁ、
2: すごくないですか？
0: どんどん上手、
1: どんどんクオリティが上がっていく。
0: すごい、
1: すごいな。
0: なに、これ双子なの？2個あるよ。
3: あ、いや、これはただ2個
1: 作ったんじゃない？2個作ったんじゃない？
0: あ、2個作ったのか。
3: 違う、え、オスとメスかな。
0: オスとメス
3: の子供。
1: ガルフラってオスメスって色変わらんかったっけ？
0: あ、そうなんだ。
1: 多分、もう全然、
0: かわいい、
1: すいませんね、ポケモンもらってる側なのに全然ポケモン詳しくないっていう。せめて詳しくあれだよな。
0: すごいね。
1: あらまあ、あらまあ、
0: 器用ね。
1: ありがとうね、もうチョコもこれもブッセもいただいてね。
0: かわいい。
1: またライブもね、今月行けないというのことでしたが、毎年毎月ありますので、今月が5月の23日ですね。
0: うん、
1: 今回ハエバル、
0: ハエバルでございます。
1: お願いします。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 500人入りますから、
1: へー、
0: お願いしますね。皆さん
2: 本当に
0: いいですね。はい、待ってます。
1: 満席でやりたい。
0: うん、
1: 沖縄大好きさん、
0: はい、
1: さきさん、すずさん、ぼっちくん、おしろくまさん、こんばんは。沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、最近迷惑メールがしつこい沖縄大好きです。いつも送っているメールアドレスからラジオ投稿で使っているのですが、そのアドレスから最近迷惑ばかり来ます。
0: あ、いや、
1: 日本年金機構、楽天、アイクラウド、アマゾン、黒猫、ヤマトとなりすましのメールばっかり来ます。鬱陶しくて仕方ないです。3人はこれ迷惑だなと思った瞬間に遭遇したことありますか？迷惑だな、
0: 迷惑だな。まあでも迷惑メールって怖いよね。なんで届くの？
1: あれ、だからもう自分が登録したサイトから漏れちゃったとか、
0: 怖いな、
1: もありますしね。
2: なんか海外から知らない電話番号からかかるときあります。
1: あれもな、だからランダムでかけてる場合もあるしね、相手がね。
2: その時なんかいろいろと海外のゲームばっかり入れてたから、
1: うん、ああ、そっから引っ張られたかもしれない、もしかしたらな。
2: なんか結構面白いクソゲーがあったんですよ。
0: クソゲーだけど面白いんだ。
1: クソゲーって面白くないからクソゲーなんじゃないの？
2: それが面白いんですよ。なんか、
1: うんうん、
2: 色々とあの街で、あのどんどん人とかを殺したり、
1: おいしょ、おやんまやってほしくない、ゲームやってんな。
2: あの、
1: まあ、ゲームの中ね、
2: うん、で警察から追われて、
1: あ、
2: 警察も倒したりみたいな。
1: あれっぽいな、なんかあるよね、昔からあるゲームが。そういうのあるよね、
0: ん
1: マフィアのゲームがね。
2: めっちゃちょっと四角いんですよ。
1: うーん、
2: あの適当な絵なんですよ。
1: カクカクしてんのか。
0: あ、なるほど、はい、そういうことね。
1: あ、あ、はいはい、電話も怖いよねとかね。
0: 電話ね、私ね、一回あのクレジットカード、
1: あ、こいつ
0: 不正利用されたことあって、もう最悪でした。でもちゃんと戻ってきたから。
1: でも大きい額でしょ。
0: うん、そうだね。でも10万ぐらいは使われてた。
1: 最悪だよ。
0: で細かく使われてたの、2万1万とか何千とかで。
2: 結構継続して使われて
1: た。だから普段使いされてるわけよ。
2: いや、ね、
1: うん、多分普段使い
0: で。あの、なんでそれ判明したかって言ったら、コンビニで使おうとしたら、あ、このカードなんか止められてますって言われて、え、なんでと思って、
1: うんうん、
0: そしたらこの履歴みたいなやつ、
1: 変だなって思ったカード会社側が止めてくれたのかもしれない、ね、
0: そう、止めてくれて、そしたらなんかね、あの、その何ゲームなんか、うん、を買われてたっぽい。ゲームソフトとか、
2: 絶対子供じゃないですかね。
1: 人の金使ってギャルゲームは楽しいですか？
0: 本当よ。
1: ゲームの中のレベルは上がってるけど、お前のレベルは下がってるからな。
2: すごい、
1: ね、もう本当にもう人生のレベルから上げていきなさい。
0: ダンパチーさんが、ケイジャーさんもカード下げられてたって。そうなんだ、やっぱあるある。
2: 怖い、
0: あれですね。だからどこから漏れたんだっていう恐怖ね。
1: だからさ、皆さん本当にネットで買い物するじゃないですか。私は必ずやってるんだけど、ね、うん、カード登録情報一回消した方がいいぜ。
0: あ、毎回毎回ね。
1: 毎回、
0: 確かに
1: 毎回やった方がいい。
0: 本当にそうね、
1: 僕も某イオンカードで不正使用があって、カード会社が止めてくれたとかな。
0: よかったね。
1: うちさん、この間アップルアカウント乗っ取られてたとか。
0: 怖いもん。
1: 人のやつばっか かりやってんな、腹立つわ。
0: 本当に
1: 上むっくりさんも小島電気で使われてたカード再発行になるまでめんどくさいとか、
0: やっぱみんなあるんだね。
1: 怖いよな、ただ便利だからな、使っちゃうというか使わないといけないというかな、うん、はいはいはい、もう皆さん大変だな、
0: 本当気をつけよ、
1: 週の最初から大変な話やってるけども
0: 本当に、
1: はい、もうエンディングのお時間でございます。
0: あ、早いですね。

0: 実は、
1: うん、
2: はい、
0: この月鈴鹿サーキット1日だけバーをやることになりまして。
1: そうなんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがたいですね、2人でね、ちょっとバーをね、
0: バーやるかと

0: 五。
1: 五。月曜日。
0: 月曜日。
1: このラジオ後かな。
0: ラジオ後に、うん、おそらく8時ぐらいか。
1: かな。
0: かな。
1: ちょっと場所がね、どんぐらいで着くのかわかんないんですけど。
0: もう本当に何も決まってないんだけど。
1: でなんかね、あれなんでしょ、このちょっとキャパが少なめだから。
0: キャパが本当に9人とか。詰めて10人かなぐらいなので、だからさ、ただみんなに来てほしいから、
1: うん、
0: みんな空気読みながら入ってこようねみたいな。
1: そうね、ちょっと入れ替わり性みたいな。
0: それか時間決めてからやろうかなみたいな、
1: ね、
0: この時間何々さん来て、この時間何々さん来てみたいな、
1: うんうんうん、あ、予約制的
0: な感じにしたらみんなと喋れるかなみたいな。
1: そう、1日しかなくて、
0: そう1日しかやらなくて、
1: キャパもね、そんなに広いわけじゃないから、ちょっとできればね、いろんな人と、ね、
0: そうそうそうそう、
1: やりたいから。
0: そうそう、あー、うちさん24日まで沖縄いるの。
1: あー、次の日、うわ
0: ー、帰った
1: 次の日すぎる。伸ばせないもんね、月曜日だもんね。
0: そうだな、そうそうそう、もっとザブングルの松尾さんのお店です。そうです、うん、なので那覇、
1: うん、
0: 那覇のちょっと待ってよ、
1: 那覇の
0: 誰か住所調べて、
1: うん、またね、来週にでも詳細決まれば、
0: う
1: ん、
0: そうだね、う
1: ん、案内しますんでね。
0: 案内するか来てほしい。8時から何時ぐらいまで、8時から何時までやるとかも決まってないよ ね。
1: ただその日にちだけというか、
0: 日にちだけ
1: やるみたいな、
0: やるみたいな
1: 軽く決まってて、
0: みんなとおしゃべりしたいね酒飲めたよなぐらいの、
1: ね、ぐらいなんで本当、はい、
0: たくさんの方ご来店いただきたいと思いますので、告知画像とかもね、おいおい作っていくと思いますので、
1: うん、
0: 大城久保さん、スーズのスペースはバーだけどサーキのスペースはスナックだよな
1: そう、そう、2パターン楽しめますんで、バーとスナックね。
0: あー、マンデーさん、ラムコークあるかな。いやー、がラムコーク飲まんけ
1: 久しぶりの
0: 水道水飲め
1: 水道水
0: 常温の水道水飲め、
1: 常温の水道水飲め
0: 豊駒までやってほしいなとかね、グミなさいね、
1: グミなさいね、
2: グミ
0: あれ、あれよ、体力持たんわけよあのキャラ、
1: あれな、
0: やるんだったらちゃんと豊駒までずっとやりたいからさ、接客も、
1: うん、
0: ただ死ぬど、
1: 死ぬど、ちょっとサーキーもちょっと楽しませてあげて、
0: 5分できついんだからね
1: サーキーでやりましょう、
0: サーキーでやりましょう、
1: サーキーでやりましょう、鈴崎でやりましょう。
0: で、あ、ヌンさん、バイト募集出してシフト入るよ。あの人件費が全くかけられなくて
1: そうそうなんですよね、ちょっと2人で
0: 折半なんで
1: 言われてますんでね、
0: あの皆さんが来たら来るほどうちなんかのギャランティーが上がります
1: ね。そうですね、うん、
0: あ、すごいいい友みたいに
1: そうですねはい、みんなも一緒に
0: そうですね、
1: はい、
2: わからんわからん
0: いっぱい飲んでください、酒好きな方も、ソフトドリンクももちろんありますので、
1: うん、
0: でインスタでも告知するから、もしかしたら私の知り合いとかも来てくれるかも ね。
1: あ、大城くまさんがヤーガラムコークのマンケーっていう名前のカクテル出してほしい、
0: いい
1: ね
0: やろう
1: やろう、
0: ヤーガラムコークのマンケー出そう、い
1: いですね、メニューとかもそっか考えるのか楽しそう。
0: そうだ、
1: ね、そうなんだ、いいね、
0: あ、インスタグラムライブやって、あ、いいね、それもやろうか、
1: あ、いいね、やりましょう、やりましょう、あ、
0: ちゃんと事務所には報告した
1: やばい、事務所に言う前に発表してしまう、
0: あ、大丈夫、相談してる、相談してる、
1: あ、そういう、あ、よかった、
0: あの社長の方に、
1: あ、よかった、よかった、
2: 一番大事、安心できますね、
0: あ、グミの盛り合わせと一緒に、グミ盛り合わせ、また来週バイバイ
1: あ、バイバイ

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
9: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

ハイタイグスヨチューガナビラ、赤ジャージのおばさんこと島袋リーナイエイビン、沖縄県庁から歩いて15分、走って8分、スキップだいたい10分ぐらいで到着いたします。FM 那覇 78.0 メガヘルツ生放送でお届けやいびん。ちょこっと特別なガサガサな60分。生からユタサルグトゥウニゲサビラ。イチャリバチャンプルータイム進化、この放送は面白いこと大好きワクワク進化の提供でお送りいたします。

スタートいたしました。チャリバチャンプルータイム進化、2026年5月の11日月曜日、この番組24回目の放送となりますね。時刻は19時2分となっております。

います。現在この FM 那覇から見えるこの景色なんですけれども、ちゃんと梅雨してます。お利口さんさ、え、確かですよ皆さんね、梅雨入りしたのがですね、先週の月曜日だったと思います。私そんな話してたような気がするからね、であるはず、出るあるよね、出るあるよね、出るあるよねってなんで、ね、初めて使った言葉だけど、どなたですか、ね、出るあるよねって言ったよね、誰ですか、私です、はい、やっていきましょう、イチャリバッチャンプルータイム進化。そう、先週の月曜日にスタートいたしまして、梅雨がですねしてからにですよ皆さん、沖縄の梅雨ってこんなだっけ、ちょっとこの感覚的に私もあっちゃあっちゃしていたもんだからさ、忘れがちになってるんですけれども、こんなだっけ沖縄の梅雨って。私のイメージはね、梅雨入りしましたって言った次の日からちゃんと期待通りに晴れてくれるのが沖縄の梅雨のイメージがあって、今回さちゃんと頑張ってるよね。その梅雨入りの2日前ぐらいから頑張ってたような気がするわけさ。どう思う、うちのうちの皆さん教えてちょうだい。であるよね、なんかお利口さんだなと思ってる。で皆さん、先週から今日までを思い出してほしいんだけれども、先週梅雨入りだるよねと思ったさ、2日前ぐらいから、その前ぐらいから、で雨が多くなったよねって思ったから、あ、今年はちょっと早いのかなぐらいの気持ちで思ってたんだけれどもね、そしたらちゃんと雨降って、で月曜日から火曜日も雨だった、水曜日も雨だったっけね、ででっかい虹が見れた日があったわけよ。何曜日だったか忘れたけれども、土曜日か日曜日のどちらかだったと思う。どっちかだはず、じゃんけんして決める。ニュースにもなっていたさ、皆さん、私のちっくんとっくん TikTok のですね投稿を見ました。虹の動画よ、あげましたよ。いろんなところで沖縄県内虹が見えたって言ってからに、時代だよねみんな、いろんなところで皆さん動画や写真とかを撮ってアップしていたさ、私もその中の一人です。動画をアップしました。本当に大きい虹でね、ダブルレインボーっていうんですか、あ、上等だったね。一回よく皆さん時間がある時に私の TikTok の動画も見てほしいなって思うさ。だからさ、すごいよ。だ、梅雨入り宣言してからに、で1日半ぐらい晴れ間があって、ちゃんと洗濯物も干せる日まで準備してくれていて、でその後また立派に予定通りに雨が降って、で皆さん今日も雨ですよ。明日は 50% 若干雨です。だけどねみんな、明後日から5月最後まで晴れだった。開けるの、やがて開けるんじゃない、ね、あんたたち天気予報見た？私天気予報見て笑ったんだけれどもさ、予定通りに頑張りすぎたんじゃないのかな。私天気予報見た？明日までよ。この沖縄本島の話してるからね、離島はわからないよ。沖縄本島に至っては明日までは 50% ちょこちょこっと雨が降るよってからよ。見た？で明後日から全部習慣的に見たんだけれども、一応見れる27日までずっと晴れマークついてたわけさ。なんかこう近所のおじさんみたいだよね。天気の性格が沖縄の近所にいるお酒飲みの、ちょっとこう頑張ってダイエットしようかって言ってね、張り切るんだけれどもやっぱりダメだったって言ってるような、なんかこう近所のおじさんだな性格がね。沖縄の天気よあんな感じよ。もう頑張ったでしょ、1週間は頑張ったさって、あとはもうゆっくりさせてって言ってるような感じがしてね。なあ、もう皆さん梅雨楽しめるの今日と明日まで、明日までかもしれないです。だからさ楽しもうね。あとは分からない、時々は降ってくれると思うんだけれども、どこかでまた梅雨明け宣言が聞けるんでしょうね。まあどこかでは聞けるんだけれども、近いうちに聞けるんじゃないでしょうか。そんな感じがした。みんなの意見も聞かせてくださいね。そんなこの沖縄、現在この FM 那覇、那覇なんですけれども。

那覇の日の入りはですね19時6分となっております。あたりが少しずつ薄暗くなってきました。ということで皆さん視界もどんどんと不安定な時間になってきています。この時間帯には部活帰りの子どもたちが自転車に乗ってお腹を空かせてお家へ向かっています。ぬちどたから大切な命を見守るようにドライバーの皆さん優しいスピードでお願いいたします。ドライバーの皆さん今日も安全運転一平二平デービルありがとうございます。

はい、ということで時刻は19時8分となっております。イチャリバチャンプルータイム進化第24回目の放送なんですけれども、だ皆さん24、32、22回目ぐらいからですね、やっとで皆さんのメッセージを、皆さんがこの番組宛てに送ってくれたメッセージを22回目ぐらいからやっと読み始めるようになった、やっと皆さんが送ってくれたメッセージと向き合う番組になっております12月にスタートしてからにね、やっとですよ、おめでとうございます。だからね、あ、やっとでメール読んでくれるんだってちゃんと皆さん気づいてくれて、で番組始まってスタートしてからメッセージがね、日を追うごとに、週を追うごとにすごい激変していってたんですけれども、激減ね、激変じゃないや、激減すごい減ってたんだけれども、また増えてきました。ありがとうございます。その中で熱く募集を呼びかけていたのが、やっぱりこのつながった皆さんね、どういった皆さんとつながってるかっていう、あ、はじめましてで、このラジオを、ラジオからラジオのみで赤ジャージのおばさんを知ってくださった方もいらっしゃるかと思いますので、お伝えさせてください。このイチャリバチャンプルータイム進化というこの赤ジャージのおばさんが12月からスタートいたしております番組なんですけれども、赤ジャージのおばさん TikTok という SNS でライブ配信をしています。そこで出会った皆さんを SNS ではなくリアルな方にも引っ張り出していきたい、SNS の発信だけじゃなくって、TikTok のライブをこのリアルな形でもっともっとこの沖縄の電波、那覇の電波に乗っけてね、あのアプリのラジオのアプリや YouTube やまた、ね、あのツイキャス、いろんなアイテムを通してまた皆さんをリアルにお呼びして、で紹介していきたいということで、立ち上げた、スタートいたしました番組となっております。もう5月ですからね、あっという間です。で今日が24回目の放送になってるんですけれども、その中で皆さんの自己紹介で、あって、ライブ配信だとコメントがなかなか読めなかったりだとか、赤ジャージのおばさんが伝えたいことが多すぎて画面を見ずに喋るというすごいですよね皆さんね、配信はしたい、コメントは読みたいけれども喋りたいことがある、だけれどもコメントが目に留まって喋りたいことが集中できないっていう時、すごいですよ、目線そらして喋っていますからね画面には向いてるんだけれども絶対にコメントを見ていない目線で喋っていますからね、すごい技術だと思っていますそれでもね、こうやってついてきてくださる皆さんがいて、で応援してくださる皆さんがいるわけですから、本当に全員が私にとってはもうマザーテレサぐらい心優しい人に見えていますよ、いつもありがとうございます。ということで、ラジオの時間はね、ちゃんと皆さんのメッセージを、私はいつでもユンタクヒンタクできますから、またラジオから出会った皆さんもまた TikTok に興味を持ってくださったり、この中でね、さまざまないろいろな人たちを紹介するんですけれども、その人に興味を持ってくれたら嬉しいなって思っています。それでは皆さん、イチャリバ進化、今日はね、それを中心に紹介していきたいと思っております。イチャリバ進化のコーナー

です、うん、皆さんの自己紹介を紹介するコーナー。お題はですね、まあ、皆さんにもお任せしたいんですけれども、書き方がわからないよっていう方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、簡単にラジオネームですね、必要です。でラジオネームはできれば TikTok のアカウント名にしてほしいなと思っていて、で2つ目、もしよかったらはどこに住んでますかってね、沖縄県内または北海道、九州、沖縄、離島、外国、気になるさ、どこに住んでますか。そして3つ目、で赤ジャージのおばあさんこと私島袋里奈なんですけれども、まあ、出会いはきっと TikTok ライブがほとんどだと思っています。どこでどういう状況で知りましたかってね、インパクトが強くって、きっとね、私をこれ応援してくださっている皆さんも、うん、あ、分かるとかね、私と出会ったきっかけって知りたいなって思ってる方、私以外にもいらっしゃると思うんですよ。ですのでもしよかったらば赤ジャージのおばさんに出会ったきっかけを教えてください。そして4つ目、もしよかったら沖縄県内の皆さんは県外の皆さんに、私がおすすめする沖縄でも上等さ、せっかく沖縄に住んでるわけだからね。そしてせっかく私沖縄で配信をしていますので、行ってみたい沖縄、大好きな沖縄の話を教えてください。そして最後に、まあ、ここが一番聞きたいんだけれども、皆さんの夢目標を教えてください。はい、命がある限り燃やし続けながら、情熱をお互いね持ちながら、交わっていきたいなと思っておりますので、皆さんの夢目標何でもいい、うん、それを教えてくださいということで、メッセージアドレスはしんか .radio@gmail.com、 赤ジャージのおばさんの公式 LINE にラジオの3文字だけ送っていただきますと、今紹介したもの、募集しているメッセージがトーンと自動送信で出てきますので、もしよかったら参考にしてくださいと。でまたこのつながってる皆さんだ、私もこういう人間ですので、ガサガサですので、だいたいですね、配信を見てくださる方は配信者にちょっとだけ似ている方が集まってくださるんですよね。だから私がガサガサの代表ということは、まあ、それなりにガサガサしてる皆さんが集まってるんじゃないのかなとは思ってるんですけれどもね、その皆さんのいろいろなこのガサガサをね、遠慮なく喋っていくんですが、自己紹介だけじゃなく、どうしても伝えたいメッセージがあるよっていう場合、ラジオで紹介したいという場合も、shinka.radio@gmail.com からお待ちしています。毎回ですね、送ってきてくださったメールを全部紹介することを目標とはしてるんですけれども、なかなかねそうならない場合もあるんですが、その時にはまた翌週や翌々週に紹介していきたいと思っておりますので、皆さんそこは小舟に乗った気持ちでね、安心して身を委ねていただきたいなと思っております。ではメッセージを紹介していきますね。こちらは自己紹介ではないんですけれども、入っていたメッセージです。リーナエターニティです。エターニティちゃん、ありがとうございます。こちらは自己紹介ではないんですけれども、皆さん自己紹介も何度も書いて送っていただいても構いませんからね、更新しましたということでですね、リナエターニティです。いつも配信してくれてありがとう。ファンダムとミュージックスターお疲れ様、感動をありがとう。私息子のことがきっかけで、同じ悩むママさんたちを助けたい気持ちがあって、昔は配信していたんだけど、今は仕事柄できないから動画や画像で発信していきたいんだけれども、リーナの大好きな歌を使ってもいいかしらっていうね、ありがとうございます、ね、でこのメッセージに気づいたのがですね、今日だったんですけれども、リーナと出会えたことには意味があると思っているから、リーナに出会えたことで息子も笑顔が増えたよ、だから感謝してもしきれない、ハッシュタグをつけて使わせてください。配信中に何度かコメントしたけど流れちゃったからダメかなと思って、こちらで連絡をさせてもらいました。これ本当に気づかない時と気づいてないふりをしてる時があります。だからね、皆さんね、エターニティちゃんのこのメッセージ送ってくださったんだったら、もう完全に気づいてない時

ありがとうね。そういうつもりないんですよ。え、びっくりした。今日呼んだ。しかもさ、その動画見たんですよ。エターニティちゃんの動画ね。泣いちゃった。感動しました。で、今日メッセージ読んでいてびっくりしたんですけれども、皆さん、エターニティちゃん、エタニティで検索してみてください。出てくるかな。素敵な動画をね、前に自己紹介かなんかで素敵なメッセージをいただいていて、そこでね、またなだぐるぐるしたんですけれども、子どもたちとのこの向き合い方、その中で子どもたちが学校に行く上でっていう、その中で起こった出来事を番組宛に送ってきてくださったんです。それをまたその後の話、その続きを動画で、投稿してくださっていて、とっても感動しました。ありがとうございます。で、赤ジャージのおばさんは配信をしています、ね、あの基本的に配信をしている人はどこで誰に見られているかわからない。例えば画録しないでくださいってね、写真撮らないでくださいって言ったって、どこで撮られてるかわからない。だって表に立ってやってるわけですから、そのそれは難しいことじゃないのかなってね。もう撮られているね。で、画録されているっていうものの覚悟の中で配信をしたり、その中で失敗をしたりだとかしている赤ジャージのおばさんがいますけれども、発信活動をしていて広げたい思いでやっているので、好きに使ってくれるだけ配信者は幸せですよ。とっても幸せです。ありがとうございます。エタニティちゃん、その他にもディナ使っていいですかっていうメッセージをね、いただく時も結構あります。いや、もうじゃんじゃか使ってもらえるだけ幸せです。また私の作った歌を歌ってもらえるだけ幸せです。私の行動範囲の中でできる場所っていうのは限られているので、皆さんが歌ってくれたり、または動画で発信してもらえる中で、私という人間に気づいてもらえるっていうのは本当に嬉しいことですから、いつも助けてくださってこちらがありがとうございます。エタニティちゃんでした。それでは皆さんのイチャリバ進化、自己紹介を紹介していきたいと思います。 TikTok 名、私です。私さん送ってくれてありがとう。ちょっと大興奮したもんね。最近朝の配信で月火水木金、まあ、できるだけね、おはようございますをイベント登録してくださった方の名前を読み上げてるんですね。そう、私さんです。だからさ、私さん、ありがとう。私もね、私ですって、私さん、おはようございますって言ってるから覚えてるさ。だから今日、なんていうのかな、私ですっていうね、メッセージ見た時に、なんかこう、嬉しくなっちゃった。私さんやーってね。私さん、ありがとうってね。紹介しましょうね。TikTok 名、私です。福岡市内在住、博多生まれ博多育ち、チャッキチャキの博多っ子です。リーナと出会えたのはファンダムで、素敵な歌声に吸い込まれて子さん枠にいさせてもらっています。そう、10分以上は子さん枠です。大人なのでね、もう10分以上は子さんだと思っていますよ。沖縄に行ったらまずは中城の配信してる海に行きたいです。綺麗な海を見てリナの配信を生で見たい。そして歌を聴きながら、釣れないお兄さんの横で私も釣りをするの。保育士の夢を叶えて20年勤め、今は児童指導員をしています。さらなる夢は、親子でしているズンバを1歳の孫と3世代で楽しみたい。一緒にステージに立つぞーです。以上、癖強めの博多のおばさん、私の自己紹介でした。すごい、ズンバしてるんだ。私もね、ズンバって結構前からありますよね。こう流行りだしたというか、私が記憶にあるのが、
確か私が何年前だ、20何歳かぐらいの時にズンバのこの教室サークルっていうのがわーって出だしたんですよね。私さんズンバしてるんですね。他にも進化の中でズンバされてる方いらっしゃいます？教えてもらえるんだったらね、教えてもらいたいですよね。ズンバリズムに乗せてね、気持ちよく踊りながら汗を流し健康的にもいいズンバいいですよね。私も興味を持った時期があったんですよ。皆さんズンバがわからない方はヤフーでググってみてください。あたたち多分ズンバで聞いてまたすぐ食べ物のこと想像したでしょ。なんかあったらすぐ食べ物ですからね。今私がつながってる皆さんは大体してからに、私さん私のこの海配信ラジオ体操に来てくれてね、私の横にいる釣れないお兄さんの横で私も釣りをしたいね。その時は本当に釣らないでほしい。もし釣れた場合は竿を上げないでほしいね。私とお兄さんの仲はこれからもね、中ぐすくで続きますので、もしめっちゃパーンって竿が引いた場合はこの移動する場所を紹介しますので、ただただ横に流れていってほしいなと思っています。私さんは福岡なんですね。ありがとうございます。なんだかワクワクしちゃいました。福岡在住ズンバ大好き私、覚えましたよ。ありがとうございます。イチャリは進化紹介していきます。山口のアツ、山口のあっちゃん書いてくれてありがとう。あっちゃんって私が配信で紹介させてもらってる方が3名かないらっしゃるんですけれども、1人は北海道のあっちゃんなんですよね。でもう1人はどちらのあっちゃんですかって言ったら山口って教えてくださったので、山口のあっちゃんって、山口のあっちゃんで覚えてるんですけれども、紹介します。山口のあつです。リナとの出会いは入院中に病院から出れず、体を動かしたいなと思いラジオ体操を検索していた時にリナと出会いました。2年前のことです。今は経過観察中ですが、元気に仕事も遊びも楽しんでいます。毎日の配信でリナから元気をもらっています。夢は沖縄に行って、リナに会ってみたい。実現に向けて計画しています、と。あっちゃんありがとうございます。そっか、ラジオ体操検索したら私が出てきてくださったんですか。これまたいろいろ考えないといけないですね。もしかするとあっちゃんと同じようにラジオ体操で検索して私と出会った方がいらっしゃる可能性があるということですよね。そしたら私が出てきてラジオ体操しますって言って、30分経ってもしない、はい、もうみんなそろそろラジオ体操するよって言って、また30分経ってもしない、じゃあもう本当にそろそろだよって言ってラジオ体操をするかなと思ったら獅子舞かぶり出すからさ、切れてもおかしくないと思います。いつ誰かが切れてもおかしくない。そんな中いてくれてありがとう、あっちゃん。ね、あっちゃんだから最初あっちゃんが来てくれた時のこともなんとなくであるんですが、ね、いろいろなあっちゃんがいらっしゃるもんだからさ、だからあれってね、いつも知ってらっしゃる方がアイコン変えたのかなと思っていてってね。あ、山口のあっちゃん、もしかすると私の方が先に山口に行ってたりだとかして、私が先に会うかも、会いに行くかもしれませんね。その時はよろしくお願いいたします。それではイチャリバー進化まだまだ続きます。なんだか嬉しいですね。メッセージくださってありがとう。これでみんなも覚えられるからさ、私も嬉しいです。リナこんにちは、はじめまして。東京23区端っこ在住、しずです。

しずしずメンソーレ、ありがとうしずしずちゃん。私がリーナに出会えたきっかけは通勤の満員電車の中でした。ピリピリしてる車内、いろんな海の配信を見て癒されていました。そこでたまたまおすすめに上がってきたのが赤ジャージのおばさんリーナの配信でした。海をバックに笑顔で歌うリーナに釘付け、それから朝の通勤電車も気分上々であっという間の40分過ごすことができています。そして個人的に今夫が病と向き合って戦っています。妻として支えている時くじけそうになるけれど、リーナの歌声と笑顔と笑いのおかげですごいパワーをもらい前向きになれています。出会えてよかった、本当にありがとう。いろんなことを気づかせてくれる朝の3曲友達に勧めています。いつかリーナに直接会えた時、私は幸せって言えるように頑張ります。リーナがリーナらしく幸せであることを願って、しずしずしずしずありがとう。東京23区端っこ在住しずしずしずしずもしずちゃんとしずしずがいらっしゃいますからね。で、私勝手にサブ枠かなと思っていたら結構じゃなかったりだとかするからさ、しずとしずしずがいます口が全然回ってないんですけれども大丈夫でしょうか。東京23区の端っこ在住がしずしずですね。しずしずありがとうございます。朝の3曲って言ってね、朝皆さん毎日ではないんですけれども朝一緒に歌いたいなと思って歌っているカバーソングで、ビギンさんの笑顔のまんまと、そして上田隆弘さんという方が歌われている作られた当たり前じゃないってことって歌と、あとは愛紡ぎという歌をカバーでですね朝3曲歌わせてもらっているんです。私も朝の3曲がすっごい大好きです。一緒に歌ってくれて、また何かこう心動くもの一緒にこう共鳴してくれてありがとうございます。これすっごい私も励みになりますのでね、ありがとうしずしず。いつか会えるね、東京だったらね。で、いろいろなこの皆さんの今向き合っている課題に関しても伝えてくれてありがとう。聞いてくださってる皆さんが、私もだよ、私も今向き合っていることがあるんだってね、その中でまたつながって広がっていくかもしれませんので、ありがとう。この伝えられる範囲内の中で教えてくれてありがとうございます。イチャリバチャンプルータイム進化、今日はイチャリバ進化、皆さんの自己紹介を時間の許す限り紹介させてもらっています。紹介しますね。イチャリバ進化、出会った仲間の自己紹介コーナー。リーナ、リスナーの皆さんこんばんは。初めてお便りします。ラジオネーム波乗りココナッツ、波乗りココナッツ、ありがとう、メッセージをくださって、かっこ旧姓日向ぼっこアザラシ、知ってる知ってる、あ、日向ぼっこアザラシだって最近言ってたもんね。日向ぼっこアザラシ、どうしよう、日向ぼっこで言うかアザラシちゃんで言おうか、どっちかで呼んでいたりどっちも読めなかったりあったと思うんだけれども、日向ぼっこアザラシをちゃんとこの読めずにいるその間に波乗りココナッツに変わったということかな嬉しい、教えてくれてありがとうございます。波乗りココナッツインプットしましたよ。どこに住んでいるさ、神奈川県茅ヶ崎市だからね、だから波乗りって入れたということなのかな。ココナッツが大好きで茅ヶ崎だから波乗りにしましたよっていう。ココナッツは美味しいよね、かっこいいさも茅ヶ崎って聞いただけでかっこいいと思っちゃう赤ジャージのおばさんがいます。赤ジャージのおばさんとの出会い

気になります。イヘアのマーコーさんの配信でリーナの曲を聴いていて、なんて素敵な曲だろうと思ってマーコーにコメントしたら教えてくれました。大好き沖縄、行ってみたいところなど、人生で最初で最後、母と二人で旅に行った美ら海水族館や市場、レンタカーを借りて母の行きたい場所を巡りました。母は足が悪かったので広い水族館は回りきれずにいましたが、いい思い出です。今度は主人と二人で中城村や伊平屋など TikTok でつながりを持てたところにお邪魔したいと思っています。素敵だね。美ら海水族館に行ったんですね。夢目標何でもどうぞ。20代からパニック症と強迫性障害になり自暴自棄になったこともありました。リナの配信に出会って今を楽しく笑って過ごすことがどれだけ大切か、笑いの中から身に染みて感じるようになりました。トークで笑って大笑いして、歌声に癒され、一緒に歌ってパワーをもらい、すでにいい一日の始まり、今日も頑張れると前に進めています。主人が最近明るくなったねって言ってくれます。進化であり進化。今は乗り物に恐怖心があり、簡単ではないけれど、たくさんの笑顔をくださるリーナーの笑顔のお返しをお届けに伺います。今はそれが私の夢であり目標です。これからも大好きなリーナーとのつながりを楽しみにしています。雨に濡れながらだったりですが、体に気をつけてくださいねと。波乗りココナッちゃん、ありがとうございます。教えてくれて、波乗りココナッちゃん、伝えてくれてありがとう。あのね、行っていいよって言われてないから、みんなにはねあまり伝えていないんですけれども、みんなからこうやってメッセージをこういただく中で、今向き合っている課題ね、でその中で見たい景色伝えてくれているじゃないですか、ね、みんなの前では伝えてないんですけれども、ここからのメッセージでね、直接だったりだとか、波乗りココナッちゃんと同じように向き合っている、同じ症状でね向き合っている進化の皆さんも結構いらっしゃいます。でその中で飛行機に乗れないんだとかね、そういう声をいただいたこともあるんですよね。ありがとう、こうやって会いに行きたいって思ってくれていて、それを伝えてくれてありがとう。私にはまだ伝えてないけれども、同じ課題に向き合ってるよっていう方がいらっしゃると思うんですよね。その中でまた皆さんが一人一人行動する中で、誰かの勇気に変わると思うんですよ。あ、そうなのね、今コメント、娘もパニックだったよって。そっか、だからさ、皆さんその中で言ってくれることによって、向き合ってる課題の中でね、置いてきぼりな気持ちにはなってほしくない。なんか世界で今私置いてきぼりになっていますっていうような状況にはなってほしくないんですよね。だからさ、伝えてくれて本当に心からありがとう。私もさ、皆さんこうやって今配信をさせてもらっているんですけれども、私もね、この動きたいけど私は動けないっていう状況の時があって、それでも無理やりに自分の心と体を動かそうとして、もう限界まで来て動かした時があったんですよ。それがね、去年でした。だから去年動く時期、止まる最後の時期と動く時期が重なっていたのが2025年でね。で去年の今頃を振り返ることが多いんですけど、去年の今頃はですね、本当にすごかった。だって皆さん、去年の今頃の赤ジャージのおばさんを想像するんですけれども、そこから何日間か経ったら私倒れちゃって入院するんですよ。

だからね、去年の今の自分、そこから6月とかの自分を想像すると、翌年2026年の今、私がね、FM 那覇でラジオをしてるなんて誰が想像しましたでしょうか。私も想像していない。何が起こるかがわからない、本当に。だからね、皆さん、私もその気持ちというか、それぞれいろんな課題があるとは思うんですけれども、でも動き続ける。例えばこう体が動かない時ってありますよね。そしたら周りから見たら、あの人はもうそのもう活動をやめたんだとかね、ね、あれほど何かに向かって動くとか行くぞって言ってたけれども、終わってしまったんだって、ね、そういうふうに心配をしたり諦めたり悲しいなって思ってくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、周りはいろんな見え方をすると思います。だけれども、この心の中にね、体が動かなくっても何かやりたいという熱い気持ちだけ、その中で体が動かなくってもノートに書き込むことはできるし、それ以外の準備はできると思うんですよね。熱い思いだけは燃やし続けていきたいですね。で、私は熱い思いだけはね、燃やし続けておりました。だけれども、もう自分の中でもどうやって今後動いていけばいいのかわからないっていう状況まで、もうめちゃくちゃな状況まで行きました。だからさ、伝えてくれてありがとう。誰かの勇気になりますように。私は去年一瞬全部見えなくなった時がありました。だけど今こうして1年後ユンタクしています。笑っていますね。みんなとさらに見たい目標、景色が増えました。誰かの勇気に変わりますように。そして勇気を持って伝えてくれた波乗りココナッちゃん、心からありがとうございます。なんか心がさ、わーってなったさ、わーってなりました。無理なくね、ただ熱い思いは胸に忘れずに、チャンスというものはいつ吹くかわからないからさ、お互い皆さんチャレンジしていきましょう。ありがとうね、メッセージ。それではイチャリバチャンプルタイム進化、イチャリバ進化自己紹介のコーナー、まだまだいきます。今日は読みたい ね、全部読めるかもしれないね。リーナ、いつも楽しい配信ありがとう。ダッチャダッチャラムダッチャ、知ってる。よかったね、名前いつもここ1ヶ月読み上げていて、月火水木金読み上げててよかった。みんなもわかるよね。ラムちゃんありがとう。そう、もう私が茶が言えるまでずっとちゃっちゃ言ってますからね。ラムダッチャは愛知県一宮、恥ずかしがり屋の女の子、わらわらちゃんと書かれています。ダッチャダッチャラムダッチャ、愛知県一宮住みの恥ずかしがり屋の女の子、わらわら。リーナとの出会いは配信で、恥ずかしくって上からずっと見てましたとコメントした時に、やーんラムちゃん抱きしめてあげるって言ってくれたのがきっかけだよ。そうなの？あ、ちゃんと読んでからね。もうそれちゃう話が、全部読んでからリーナ。ちょっと落ち込んでいた時だったから嬉しくて涙が出てきたよ。今もリーナの話を聞いて泣いたりしてる。涙腺がゆるゆるよ。名古屋弁でお願いしますと書かれております。名古屋弁でこのメッセージを読むの、私が。ちょっとリバーブつけましょうか。リーナと出会って沖縄が好きになったがね、リーナとめっちゃ会いたいがね、でも車飛ばすと各駅停車の電車以外乗れんのだわ。いつか愛知県で会える日を楽しみにしとるでね。

私もね愛知県に長くいますから、これでいいですかラムちゃん。まずお互い愛知県に一緒に謝ろうか。振ってしまったという赤ジャージおばさんに振ったという罪悪感と、私もそれに乗ってしまったという罪悪感で一緒に謝ろうかでこのまま私今旦那さん愛知県いますからね、どうする、セントレアでウイロー投げられたら ありがとうラムちゃん。ラムちゃんは車とバスと各駅停車以外の電車ね、だから飛行機が苦手っていうことなのかな。赤ジャージのおばさんもね、だ沖縄だからさ、最初こう県外に行って就職をしたのが愛知県の安城、安城ではない西尾の方でね、三河の方に住んでいたんですけれども、私は逆にね電車がドキドキしたよ。だ皆さん今5月でしょ、沖縄から社会人としてまたは大学でね愛知県の方に行った学生さんや新社会人の皆さん、ドキドキするよね電車は。な皆さん逆に愛知県だったりだとかね、東海地方関東地方に住んでいたらそこに全部揃ってるからさ、新幹線とか電車とか車で間に合うもんね。沖縄はどっか行くよって、ディズニーランドに行くよってなったら絶対に飛行機に、または船か飛行機に乗らないといけない。だから飛行機に関してはどちらかというと私は飛行機はですね、でも上がるときは一回祈ります離陸するときと着陸するときは私が知っているすべての神々を思い出してそのときだけ祈りますね私が小さい頃から大人になるまで教えてもらった自分の先祖プラス友達の先祖も思い出して、であとは子供の頃絵本で習った神様たちも思い出して、でよくわからないけれどもギリシャ神話とかもね、ねギリシャ神話ねもう思い出しながら、手当たり次第の神様を想像しながら祈ります、離陸と着陸の時はね。だから逆に皆さんはさ、ちょっと飛行機慣れてない。私も愛知県に行ってびっくりしたのが、愛知県にできた友達がね、生まれてから今まで飛行機乗ったことがないって言ったわけ。これびっくりしたよ。逆に飛行機乗ったことないのってね、そりゃそっかって振り返ってみたらそうだなと思っちゃってね。だから私はこうその中で三河の方に住んでいて、だのじラムちゃん終わりの方に行ったりだとかするんですよ、名古屋の方にね。で行きたいのがやっぱり若者の町とかに行きたくって、でまず到着するのが金山の駅ですね。そこから乗り換えないといけない。そこでね、きっと分かってくれる人いると思うんだけど、話をするよ。私が初めて愛知県行って金山から町に行こうとした時にね、そこから乗り換えて、どの電車に乗っていいのか分からなくってからにさ、駅員さんに聞いたわけよ。すいませんって言って、どこどこに行きたいんですけれども、私が行きたいところのその電車は上がり山線ですか、名城線ですかって外国人が喋ってると思ってたはず。だってね皆さん、東山って書いてね、沖縄に上がり山っていう場所があるんですよ。うるま市石川に上がり山ってあるんです。そして名城と書いて沖縄、あれ名城って言うんですよ。だからさ、私初めての県外ね。でそこから金山駅までは行けるんだけれども、で皆さんのところで言う東山線なのか名城線なのかが分からなくって、私は普通に素直にだよ、すいませんってからにね、どこどこに行きたいんだけど、上がり山線ですかね、那代ですかねってね話聞いてもらえなかったんだけれどもね。

だからぐるぐる回ってどうにか着いたっていう思い出がありますよ。だから愛知県民の皆さんにお願いがあります。私みたいな人がいると思います。その場合はマジで言ってると思いますので、東山は上がり山っていう沖縄にも同じ地名があるよ、名城は名城っていうところがあるよということだけ覚えててくださいね。ラムちゃんメッセージありがとうございます。すっごい嬉しいですよ。それでは今日は皆さんの自己紹介のコーナー、たくさんつながってたくさん広がっていってほしいからね、皆さん同士でもよ、紹介していきます。イチャリバー進化自己紹介のコーナー、進化の皆さんこんばんは。リーナの配信いつも楽しく見ています。ドキドキしながら自己紹介させていただきます。ラジオネーム、あいや、ちょっと待って皆さん少しお待ちください。今ですね、ガラスの向こう側に青ジャージのおじさんことフーミーが悪い顔で出ていますね。スーツで仕事着で来ています。仕事着で来るともうただのねイケメンなんですよ。ただのイケメン。ただのイケメンなんですね。いつもはさ、こう皆さん青ジャージのおじさんでね、ちょっとこう面白いことをしてくれるんですけれども、ただのイケメンなんですよ。ただのイケメンってね、もったいないですよね歌も一平常時ですよ。フーミーでございます。なフーミー、いっぱいお話ししたいんですけれども、フーミー自己紹介今日読み切るよ。リーナーね、フーミーね。な皆さん、フーミーをちょっと後は見ていただきながら TikTok 配信の方ではね、自己紹介進めていきたいと思っております。進化、進化の皆さんこんばんは。リーナの配信いつも楽しく見ています。ドキドキしながら自己紹介させていただきます。ラジオネーム、 TikTok アカウント名、ルエちゃんラッキーデビルやめなさいフミ、ルエちゃんラッキーデビルちゃん、メンソーレありがとう。私の本名はリエですが、島根の出雲地方、島根の出雲地方に住んでいたおばば、祖母が方言が強すぎてラ行の発音が難しいらしく、いつもルエちゃんと裏声で呼ばれていました。本名はリエだけれども、あ、ルエちゃんって呼ばれていた、うん、本当に本当に大好きで愛おしい祖母でした。亡くなって10年近くなりますが、毎朝リーナーにルエちゃんと呼んでもらうたび、大好きなおばばのことを思い出して胸が熱くなっています。本当に幸せです。いつもありがとう。どこに住んでいるの？広島の、広島市の山の中に住んどるよ。赤ジャージのおばさんとの出会い、 TikTok をスクロールしていたらリーナーが出てきていて、私の妹にあまりにもそっくりで、妹が配信しているのかと思い手を止めたのが出会いでした。時々やっぱり妹じゃないかと疑っている。大好き沖縄、行ってみたいところ、娘の高校の修学旅行が沖縄の予定でしたが、コロナで中止になってしまったので、いつか娘と2人で、娘が修学旅行でするはずだったマングローブカヤックを楽しみに行きたいです。過去娘は修学旅行のマングローブカヤックに向けて15キロほどダイエットしていたほど、いつもとても楽しみにしていたので、中止が決まった時かなり落ち込んでいました。夢や目標など何でもどうぞ。クリニックの受付の仕事を中心にいろいろな仕事を楽しんでやっています。一番楽しいのはバスガイドです。広島に来てくれた修学旅行生たちに広島の楽しいもん、おいしいもんを紹介したり、被爆地広島について、そして平和について伝えることに生きがいを感じています。80歳になっても元気にバスが

イドを続けるのが目標じゃ。進化の皆さん、これからもよろしく。人生は楽しんだもん勝ちじゃけ、これからもブチブチ楽しもうや。ありがとうルエちゃん、すごくない？バスガイドされてるんだ。いや、尊い仕事ですよね。私もこうわずか

内をせずに自分の話ばっかりしていたもんですから、今沖縄の観光は守られております。私がそこから抜けたのでね、本当に素晴らしいお仕事だなと思っている。広島なんだ。ルエちゃん覚えましたね、皆さんね。ルエちゃんラッキーデビルで覚えてください。私もね、何年か前に、いや2年前か、広島に行った時に、広島のいろんなところ行ってるんです。もちろん原爆ドームはもちろん行きます。資料館ももちろん行きます。そこを中心として、で私が行ったところは大和ミュージアム、最高だね。そして最近行ったところが広島の呉の森田食堂さんも行きましたね。また行きたいです。ルエちゃん、この時はその時には案内をお願いしたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。それではラストのメッセージ紹介していきますね。皆さんの自己紹介のコーナーです。今日はこちらでラストです。紹介していきたいと思います。リーナ進化の皆さん、こんばんは。今年の2月から進化メンバーに参加させていただいているアカウント名ラッキークッキーです。知ってる。嬉しい。生まれは北海道の夕張市、愛知県豊田市在住です。 TikTok は今年の2月から始めました。昨年の3月に愛犬のクッキーが欲しいなって、ペットロスで落ち込んでいるのを見て、何か違う楽しみをと娘が勧めてくれたのがきっかけです。アカウント名の最初は小杖でした。知っている。小杖さん、リナにコメントを拾ってもらえた時に嬉しくって、私の名前を呼んでもらえるよりもクッキーの名前を呼んでもらったらラッキーだと思い、ラッキークッキーに変えました。朝から素敵な沖縄の景色と歌、笑い、そして私は糖尿病なので毎朝のラジオ体操で体も動かせて、毎朝リナの配信を見るのが楽しみになりました。沖縄は20年前に一度しか訪れたことはありません。その時に新米のバスガイドさんが一生懸命にガイドと沖縄の歌を歌ってくださいました。中でも辺戸岬に向かう途中で芭蕉布の説明と歌、芭蕉布の歌に感動し、リーナが芭蕉布を歌ってくれる時、その風景も思い出します。いつか沖縄を旅行するなら伊平屋島の綺麗な海を見てみたいです。63歳のおばさんなのでコメントが下手で、間違えたコメントが流れてしまったらごめんなさい。毎朝楽しませていただいてありがとうと。いやいやいや、全然、たくさんコメントお待ちしていますよ。ありがとう、ラッキークッキーちゃん。皆さんの自己紹介、これで覚えきれましたね。まだまだ募集しています。また一度送ってくださった皆さんも募集しています。イチャリバチャンプルータイム進化、今日は皆さんの自己紹介のコーナーで終わります。また来週この時間お会いしましょうね。アワティーハーティーしながらアンシェーナーシーユー。赤ジャージのおばさんことリーナーヤイビータン、バイバイ。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。
2: はい、3年 B 組
3: 金髪先生。
4: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
4: いや、水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
4: いや、毎日聞いて。
7: 新都助のオリジンアワー。

0: 毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。
2: はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 億万と
1: ココアンド
2: リュウキーの
0: 週末はシャイでショータイム。

0: この番組は沖縄県で活動しているアーティスト、アイドルが面白おかしくお話をしながら県内を中心とした、音楽シーンを紹介していく音楽バラエティ番組となっております、はいはい、パーソナリティを務めさせていただきますのは沖縄県で音楽活動してます、ごめんちと、
1: はい、アイドル活動しております、ここと
2: 意外と寒い、
3: あ、龍気ですよ。
0: そうですね、梅雨入りましたね。
2: なんか梅雨入ってから寒くなってない？
0: 寒くなりましたね、うん、いやまあそんな今日でございますけどもですね、はい、うん、この番組はつながりライブを提供にお送りしておりまして、うん、今日はですね、そのつながりライブの出演者の、福岡美希さんの楽曲をですね、改めて、はい、皆様にお聞きしていただきながらですね、うんうん、番組を進めさせていただこうと思っておりますので、はい、それも楽しみいただきながら、はい、聞いていってくださいということで、まあそんな今日なんですけども、今日ちょっとね、打ち合わせの時点で絶対に時間が足りないなというのが確定しましたので、はい、もう早速ちょっとゲストの方自己紹介していただこうかなと思います。ではでは自己紹介をお願いいたします。
4: あ、はい、皆さんこんばんは、FM 那覇はね、ほぼ初めましてですよね、私も沖縄を中心

0: 心に、ラジオそれから音楽活動をさせていただいております、ハートフルシンガーの大城智也と言います。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 初めまして、どうもよろしくお願いします。
2: お会いできて光栄です。
0: 初めまして、よろしくお願いします、はい、光栄です本当に。い
3: や、そしてお久しぶりのゲストの来ていただいておりますので自己紹介させてお願いします、
4: はい、どうも皆さん、大城智也のバーターのひふみです。よろしくお願いします。
0: バーターバーター、
5: お会いできて光栄です。
4: お久しぶりです。
3: そうですね、前回来ていただいてからひふみさんは、どれぐらいぶりだろう。もう
4: 1年以上なってると思う。
0: へ、
2: いや1年
4: なってない、
3: なってるかな、
2: ギリなってないんじゃないですか、
3: ぐらいかもしれないですね。
0: できるん
3: で、まあ去年ですよね、来ていただいたのは、
4: うんうん、じゃあ去年で、
2: ね、
0: じゃあ去年、
3: 去年ぶり
4: だよ。本当ね、もう年取ってね、分からないんだよね。
3: でもでもね、これ残念ながら僕もリュウキさんも把握できてないから。でも今日は、はい、ね、大城さん20周年、リュウキさんも、もう去年20周年ライブやりました。
0: そうなんですね。
3: で僕も、
0: う
3: ん、まあそろそろ10周年になります、
0: うん、
3: で
0: なると
3: ココさんが一番若いから、
2: うん、
3: 二十歳の設定だもんね。
2: 設定じゃね
0: え、うん、切れた、
3: 結構
0: 切れた。
3: いや、それだからココさんもしかしたら、いや、なんでリュウキさんも便乗して乗っかったの。
2: なるほど。
3: しかも、いや、ユーチュロはいいのよ、今日は言わない、もうこっから突っ込まないけど、ココさんは覚えてる、ひふみさんがいつ来たか、一番若いから。
2: あ、記憶力ね。
3: そう、
2: うん、
6: 知らないです。
3: あ、知らなかった、じゃあ誰も覚えていないということで、
4: いては覚えてなくて。それで言うと僕はデビューしてないからまだまだですね。
3: いやいやいや、
2: 待って、そしたら、うん、去年7月にひふみさんのラジオでライブしたんです、
4: はい、あれ7月だっけ。
2: 7月、う
4: んうん、楽しかったよね。
2: 以降じゃなかった、
3: その後だった、
2: その後だったから、うん、じゃあ1年はやっぱ経ってないです。
4: じゃあそれで、
2: はい、
4: ファイナルアンサー、ファイナルアンサー
3: 半年ぶりぐらい
4: 半年ぶりぐらいです
3: ということで、
0: 皆さんいろいろ
3: よろしくお願いします、はい、なんですけども、はい、あのね、この番組ツイキャスの方と、まあ、YouTube ライブ、はい、そしてですね、そうなんですよ、あと、まあ、リスラジとかのアプリでも聞けるんですけども、はいはいはい、ツイキャスコメントがね、もう来てんですよ。
0: あ、そうなんです
3: ね。ちょっとね、読ませてください、はい、これ大城さんが喋った直後に来てました、
2: は
3: い、
2: 全部読んで、
3: うん、あ、じゃあ全部読むよ、一旦、うん、リバーブかけ目でね、
0: はい、
3: 誠さんこんばんは。
6: こんばんは。
3: 間抜けでバカな人さんが
0: 、うん、
3: 声めっちゃ優しい、
2: わし、
3: これ来てます、
4: ありがとうございます。
3: あ、ひふみさんが答えるんだね。そこで、そしてですね、沖縄大好きさん、これから収録行ってくるすって来てるね、うん、
2: あ、収録、
3: うん、行ってらっしゃい、
2: 行ってらっしゃい、
4: あ、そうそうそうそう、
3: 行ってらっしゃい。
4: いつも木曜日の9時なのに、はい、今週に限ってこの時間って言って、ゲスト
3: に。
0: そうなんだ、
3: あ、そう、
0: 沖縄大好きさん久しぶりですね、
3: う
0: ん、
3: あ、そっか、面識というか、そのラジオの
0: リスナーと
4: して、そうです、
3: そうです、はい、そうだよね、
0: 存じておりますよ。
3: そうそうそう、うん、本人も番組もね、始めてますから、
0: うん、待ってますよね、
3: うん、そうそうそう、うん、まあ、そんな今日でございます、うん、ツイキャスの方のコメント、はい、あ、ひふみさんからこんばんごくんちょ、
4: お、ひふみさんからこんばんごくんちょ来てますよ。
0: ひふみさん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 待って、誰も回収しなかったらどちらかって終わるから、どうしたらいいのって感じになっちゃうんです。
2: ひふみさん、今日楽しい夜なんでね、ぜひラジオ聞いてください。
0: はい、
3: いや、リアルタイムで聞いて
4: るわ。こっちで返事するの。
3: いやいや、ややこしい、ややこしい、ややこしい。
0: で、ゲストひふみさんですから。
3: そうですよ、今日はね、そんなもう大城さんとひふみさんがゲストで来ていただいてますので、はい、で、今日はその、はい、まあ、先にね、まあ、ちょっと後半でも改めて紹介させていただくんですけども、はい、20周年アニバーサリーコンサートということで、
0: は
3: い、
0: そうですね、
3: これが今月の24日ですね、
0: はい、
3: に、糸満市塩崎一丁目のシャボン玉石鹸くくる糸満さん、
0: はい、そうです、
3: だから、はい、もう板ホールライブといいますか、
0: はい、はい、そうですね、で、新しい会場、本当にすごい響きのいいところでした、
3: はい、うん、あ、もうちょっと一回ブリブロというか、
0: でイベントでも以前にちょっと参加す参加したことがあって、あ、
3: はいはい、
0: そうそう、だからそこ改めてまたそこでまた20周年のコンサートやるって、うん、なった時はすごい嬉しかったですね。
3: いいですね。じゃあちょっとねその辺の話から、うん、まあ、はい、なんだったら音楽のきっかけの話から、まあなんならそれで打ち合わせ終わっちゃったので、
0: そうですね。じゃあ打ち合わせの続きということでいきましょうかね。
3: 続きということで、ちょっと前半は端折ってもらって
0: 公開打ち合わせ
3: やらせていただこうかなと思いますので、はい、ぜひぜひ今日もね、はい、お楽しみください、うん、ということでですね、ちょっとまたここから BGM としてですね、福岡美希さんのリスタートを聞きながら進めていきたいなと。

0: 思いますよ。待って、なんか繋がってないぞ。繋がってないぞ。よし、行く。よし、もう一回行きます。はい。はい、ということで、はい、改めまして本日ゲストには、はい、大城さんと木文さんに来ていただいております。はい、ありがとうございます。
1: こんばんごっくんちょー。
2: こんばんごっくんちょ
0: ー。そこは一緒にやるんですね。ということで
2: 大城智也と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでちょっとフライヤーの方にですね、はい、書かれているキャッチフレーズといいますか、そこの方を読ませていただきますとですね、うん、全盲のシンガー、
2: はい、
0: 支えてくれた皆様へ思いを込めて歌いますということで、5月24日にですね、はい、20周年って言っちゃった。
2: 20周年。
0: ねね、はい、めっちゃ、
2: ね、アニアバーシャリ
0: ー。合わせてくれ
2: る。アニアバーシャリー。
0: 反射神経良すぎるでしょ。
2: 遊びに来てにゃん。
0: いや、
1: にゃん。
0: 猫、天神から猫が生まれてしまいましたけどもね。まあこんな20周年のライブが5月20日に行われます。はい、で、まあ今日はね、うん、ちょっと大城さんの掘り下げ話でどんどんちょっと進んじゃうかなと思うんですけども、もはい、ね、はい、いや僕はもうじゃなくて、ね、どうにかね。で、これなんかその打ち合わせの時に少し話したところですね。はい、なんと龍樹さんともう同年代ということでね。
1: だからよ。
2: ね、それが、
1: めちゃめちゃもうテンション上がって。
2: ね、こ今喋皆さん、うん、結構同年代んですよね。
0: まあ僕と龍樹さんが、
1: う
0: ん、
1: まあ、2個違い
0: 、うん、なのでまあそのね近いですよ。うん、でココさんが、
2: はい、ココさんそう二十歳ですよね。
3: 二十歳です。うん、
0: なのでの、
4: うん、じゃあ俺18。
0: じゃあいやじゃあ便乗18は
2: なしで、じゃあ私15。
0: あ、下がりすぎた。20周年迎えられ
2: 20周年迎え、うん、ちょっと過去にスリップしてしまったらデビュー当時の年になってしま
0: う。紀元前5年が存在することになっちゃうから。いや、ということでね、はい、来ていただいてますけども、はい、
2: もう仲良くもうワイワイと喋りたいな。
0: で、ね、これねまず、はい、さっきの打ち合わせでもちょっと話していましたけども、はい、僕は20歳過ぎて20後半で音楽始めてるんですね。
2: そうなんですね。
0: そうだから、なかなかその10代の時に音楽やってるよっていう方々には出会えてなかったのね。まあ、バンドでやってるよとかでライブとか見たりとかしたけど、うん、はい、学年で1人2人いるかないないかなみたいなレベルだったんですよ。だからどういうきっかけで音楽を始めたんだろうみたいなのめっちゃ気になるんですよね。
2: 15歳で、うん、まあ一人じゃないからという曲でデビューをさせていただいたんですが、はいはい、きっかけ音楽をが好きになったきっかけが小学校の5年生の時だったんですよ。はい、もう世界的にも有名な上を向いて歩こうという曲、うん、坂本九さんが歌っている曲ですが、はい、その坂本九さんのことが好きになって初めて音楽この歌を歌っている人で初めて好きになった、はい、坂本九さん。
0: なるほどね。
2: でそれがちょっと小学校5年生ターニングポイントあって、はい、なんていうのかな、たまたまこうラジオで流れてきた Q さんの上を向いて歩こうを聞いて、はい、歌をなんか私もなんか歌ってみたいって、 Q ちゃんのよう な、うん、なんかミュージシャンにな
0: りたい
2: って、もう残念ながら坂本 Q さんはもう亡くなってしまってもいないので、はい、リアルタイムではもう見れなかったんだけど、うん、特集とか見てたらこの人みたいになりたいっていうのが思いが、まあ、こう巡ってっていう感じだったんですね。
0: なるほどね。もう溢れちゃったんですね、上を向いて歩こう、はい、うん、ただまあ同世代だからこそですけど、うん、まあ、上を向いて歩こうもちろん名曲ですけど、うん、はい、そのちゃんと聴き始めたのって僕多分大人になってからだったりするんですよ。曲自体がね結構前の曲だったりするから、
2: はい、うんうん、60何年とかだもんね。
1: 学校の音楽の授業とかでみんなで歌った覚えもある。
2: ああ確かにね、そうかもしれない、うん、そういう時に歌ってるのもいいかもしれないですね、うん、
0: は
2: い、
0: まあ、だからそれはまあ歌ってるから、うん、その本人のね声じゃなかったりしたのもあったと思うんですけど、
2: 合唱とか、
0: はい、うん、だからもうグサッて刺さったんですね、そのタイミング、ラジオで流れてきた曲が、ね、
2: はい、
0: すごいよね。
2: 小学校3年生の時にちょっと、はい、これはまた舞台に立つきっかけになったんですけど、はい、ちょっとお芝居、沖縄のお芝居で丘の一本松という、まあ、ちょっと人情劇っていうかが、はい、あるんですが、はい、その「のど自慢大会」っていうの

0: があって、うん、僕が小学校3年生1999年だったんですが、
1: はい、
0: あのそれで今もあるのかな、シーポートチャタンカーニバルっていうのがチャタンであって、その中の一つだったんですよ、
1: はい、
0: でそこにそのちょっと参加っていうか出場したのが舞台に立つきっかけになったんです、
1: はい、
0: なった一つなんですけど、うん、そこで、たくさんの大人の人たちがいた中でなぜか優勝してしまって、うんうん、でそれがなんかこう舞台に立つきっかけでした、
1: はいはい、
0: でそれからちょっと間が空くんですが、まあ、小学校5年生になった時に、上を向いて歩こうに出会って、はい、音楽をやりたいっていうそういう気持ちになったという、うん、こういうわけですね、
2: いやでも、うん、これはもうあれですよ、僕の感覚ですよ、
0: はい、
2: そのもう小3の時点で、うん、のど自慢大会で優勝したら僕だっても調子乗って音楽しかやらんみたいになってると思うんですけど、そこから2年はならなかったんですよ、
0: ね、まあ調子乗ってました
2: あ調子には乗ってたけど、
0: まあ、調子乗ってました
2: 私も。だけどどっちかというと芝居の方がその時はなんかやりたかったみたいな感じだったんですね、
0: う
2: ん、
0: ちょっとね、うん、なんていうのかな、天狗なっちゃって、はい、小学校ならではのというかね、う
1: ん、いやでもでこの智也の岡の一本松は見事ですよ、
2: はい、もうカンコピ
1: ーカンコピー、岡の一本松わかります、うん、沖縄の、はい、うちな芝居なん
0: です、うちな芝居です、
1: はい、親子の掛け合い、
0: そうそうそうそう、
1: 年いったお父さんと、あと年いった息子と親父のいくつになってもややわらばあやさ
0: っていう
1: 聞いたことないですか。
2: あどうなんだろう、
3: 僕も結構見に行くんですよ、は
0: い、
3: お芝居、
0: う
3: ん、
0: 親が聞いてたりとか してたら、うん、もしかしたら、
1: はい、こんな感じです、どうぞ、
0: こんな感じ、はなんたりてうらんてんはなだやわらばなわね、あたいめややれ50なてん60なてんちゃはなだやてひんっていうね、
2: すげえ、
1: これ小学校3年の時にやったんです
0: よ、やってたんです、歌と交えてで三振弾いてやってたんです、
2: 三振も
0: 弾いてそう
1: 優勝するよね、
0: あの時から
3: ドマルチすぎたことはあるとその劇を
0: こんな一人芝居をなんかやってましたね、
2: いやすげえな
1: ー、すごいんですよこれ今の
2: まぬけでバカな人さんはね、関西のリスナーさんなんですけども、わかんね大丈夫、沖縄県民もわかる人今はあんまりいないから
0: そこは安心して、
2: でもそうなんですね、うん、で2年空いて音楽始めました、
0: はい、
2: ってなった時に、うん、なんかねこれもすごいなと思ったんだけど、うん、その前から遊びでピアノとか弾いてたんですよね、
0: 楽器はやっぱ好きだった、うん、ってかもう音楽は好きだったから、
1: はい、
0: 盲学校時代音楽室にもうなんか一人でこうピアノ弾きに行って遊びに行ったりとかして、うんうん、でまあ全然ね友達がいなかったとかじゃなくって、友達もなんか引き連れて行ったりとか、はい、うん、で私がこう一人でキーボード弾いてる時に友達が来てあれ弾いてこれ弾いてみたいなこともあったりとかして、そんなことを、はい、学校とかあと寮宿舎でもそんなことして、うん、遊んではいました、
2: うんうん、そうなんですね、
0: それこそその完コピでなんか、うん、まあ、知ってる曲だったら弾いたりとかっていうのはやってたんですけど、
2: すごいよね、
1: すごい本
2: 当に、スーパーあずささん、
0: はい、スーパーあずささんありがとう、
2: やべえ小学生って来て
0: ます、やべえ小学生あずさんありがとうね、あずさんもねのリスナーさんでね、私のラジオ番組、ね、やってたラジオ番組にも結構送ってきてくれてたんですけど、はい、
2: すごいよね、でもさそこからそのまあ音楽始めました、だからキーボードを触ってたから、うん、はい、まあ、作曲はもうその小学校5年生の時点で始めたりしたんですか、
0: なんか多分やっぱしてたんでしょうね、はい、もうあ今ではだから あれだから作曲かっていう感じ、なんかもういろいろ適当になんかコードで、
2: はい、
0: うん、弾いてたりとかはしてた覚えがあります、あ
2: ーコードと鼻歌みたいな、
0: コードと鼻歌、うん、そうそうそう、
2: あ、じゃあデビューのきっかけの曲に関しては自分の楽曲というかその提供してもらってっていう感じだった、
0: そうなんですよね、
2: はいはい、
0: で、僕がその両親に対する思いを作文にしてこう書いたのをこうモチーフにして、はい、中3の時にラジオ番組をきっかけで出会いがあった、宮古島出身のねアイランドアーティスト下地悟さんっていう方がいるんですけど、その方が作ってくれた一人じゃないからという曲で、2005年にデビューいたしました、
2: うん、そうか、でデビューだから3年ぐらいはその音楽を始めようって言ってこの水面下でずっと動いてみたいな、
0: そうですね、はい、うん、僕の中ではもうミュージシャンになりたい

0: まあ、やっぱりこの、まあ、ね、あのなんていうのかな、こう音楽を仕事でやっていくっていうのって、うん、やっぱりほら多分、ね、みんなやっぱり大変っていうのも聞くし、
1: はい、
0: だから、まあ、先生たちにはちょっと考え直した方が
2: いいよ
0: みたいな感じのことも言われながら、はい、でもそれでも私やっぱ音楽好きだからやっぱこれでもやりたいっていうのをずっとなんか、はい、もうあの思ってたので、
1: うんうん、
0: あのなんかもうまっしぐらにというか、
2: なるほど、ね、
0: それをずっと思い続けてて、はいはい、っていう感じだったんですよね。
2: いや素晴らしいですね。いやすね、中3でじゃあそのオリジナル曲がでデビューをして、はい、そっからじゃあ自分でその楽曲まで手掛けるようになるのはどれぐらいの時期になるんですか。
0: そうですね、2008年ぐらいに、はい、その毎年6月になると沖縄は平和ね、慰霊の日もあるので、はい、うん、そういう平和メッセージコンテストとかっていうのがある、うん、ありますよね、
1: はい、
0: そこで、ちょっと応募した詩があって、で、その詩に曲をつけたのがあのなんかこう自分でこうあのなんていうの手掛けたという実感が湧いた初めての曲で、はい、大切なものっていう曲があるんですけど、それですかね、
2: は
0: い、
2: そうなんですね、うん、でそこからまあその3年ぐらいからこう自分でね、はい、また曲も作るようになっていき、
0: そうですね、うん、
2: でちょっとね多分尺の都合があるので一回バーンってぶっ飛ばすんですけど、
0: う
2: ん、
0: はい、ぶっ飛ばしましょう。
2: そこからひふみさんに会うのはどのタイミングなんですか。
0: ひふみさんに会うのはですね、うん、ブラララララララっていうで大きなコンサートブラララララってやって、大きなコンサートも15年前にやってでそのお20歳の旅立ちって大きいコンサートやった、うん、6年後ぐらいに
1: はい、
0: 出会いがありました。2016年だったんですけど、
2: あの日あの時の
0: あ
2: のラブストーリー始めなくていいですよ。全然全然。
0: ラブストーリ
2: ー あれ独特な音だから残りますよね。残りますよね。
0: 歌いたくなるめっちゃこれ。
2: これ
0: だからそう、その時、はい、私あのこれ言っていいのあの FM 南城っていうというところで、あ、全然大丈夫です、うん、あのもう今はもうちょっともうなくなっちゃったんだけど、はい、そこで番組やってたんですよ、うん、で、
2: はいはい、
0: さっきの沖縄大好きさんとか、うん、スーパーサさんもね送ってくれたんです、うんうん、そこでひふみさんもひふみさんも一番長いですリスナーとして、もう私が、うん、はい、あの西町のラジオ沖縄さんとかで番組やってた時やってる時もずっとリスナーで、はい、メッセージ送ってたので、
1: そう、
0: そうで、
1: らしい
0: です、南城で番組やってる時にある日ひふみさんからちょっと連絡があって、スタジオにカホン持って遊びに来ていいですかっていうのが、これが出会いのきっかけ。
2: ほー、すごい。
0: その前から公開放送とかでもちょこちょこね会ってはいるんですけど、うん、カホンやってたのも知ってたし、ひふみさんが
1: リスナーさんとパーソナリティ、
0: はい、
2: はい、壁を
0: これ強調すると壁を突破って
1: FM 南城の壁が薄すぎて
0: そうそうそう
1: バリッツな
2: めり込んでくるみたいな、
0: 壁を突き破って
1: そうそうそう、うん、
2: すごいですね、うんうん、でそこからじゃあその定期的に一緒にまあ演奏したりするようになって、
0: そうなんです、
1: なぜか気に入ってもらえてですね、
0: はい、すごい気に入りました、
1: ありがとうございます。
0: こちらこそです。
1: なんか友也が言ってたのは、はい、なんかギターとかこの伴奏しながらカホン、うん、僕カホンが入るととってもやりやすいと、
0: うん、リズムがあるの で、うん、そうそうそうそう、
1: あ、そうなんだ、
0: これに合わせてまたギターが弾けるっていうのはすごく、うん、ね、楽しいですよね、ね、わかりますよね、やっぱりね、
2: うん、いや、うん、やってる身からするとすごいわかります
0: ですよね、
3: そうそうそう、うん、僕も趣味でカホン叩くからね、
2: あ、そうなんですね、
0: そうなんですね、
1: カホン叩ちゃう、カホン叩ちゃうです、
0: カホン叩ちゃう今日カホンタタチャーが2人タイいらっしゃるってことですね、うん、はい、
2: そうですよ、でココさん最近ギター始めたしね、
0: あ、そうなんだ、
4: そうなんです、
2: なんでこのふうにしたら絶対いいよどもいいじゃん別に始めたばっかりなのはいいじゃん別に
4: 始めたばっかりだけど始めたばっかりのままで終わる可能性もあるから、
2: うん、終わらせないために言ってるの私
4: わかりました、は
3: い、そろそろあれかココさんのアコースティックソロライブを計画します
1: 、うん、あ、いいっすね、
0: あ、いいね
1: カホン僕呼んでください、
0: あ、じゃあ私じゃあピアノで、
3: あ、じゃあ僕客で、
0: あ、
2: カホンもう一つ入るんじゃないんだ
4: こんなに豪華だったらギター頑張ります、
2: う
4: ん、
2: あ、いい、
1: あ、続けてくださいよ
0: ぜひぜひぜひぜひ、
2: それまでそれまで、
0: ね、
3: 目標30曲でいこうか、
2: 30曲えぐいえぐいえぐい、ただ覚えるの自体が難しいしそもそも
4: でも、うん、お二人ともここをもし本当にやるってなった時に、うん、

0: はい、そうした時に、はい、あの覚えてないなっていうのはなしですよ。
1: 智也は大丈夫、覚えてる。
2: 覚えてる、
1: 僕は忘れる。
0: あ、まあ、これ映像で残るからしっかりと証拠として、うん、あ、そ
3: うね、これは俺も忘れるタイプだな。
4: ゆきさんも忘れるタイプではある。
2: これあのアーカイブちゃんとあの、うん、
4: 切り抜いといてから、切り抜いてから
3: 。でも大丈夫、アーカイブに俺いないもんね。
4: 本当だ、映像に映ってないからね。
0: 声がある、声が
2: 声からこの声が。
4: え、でもそれで言うと、はい、ひふみさんの10年ぐらいってことですか。
2: なるほど。学校公演も一緒にやったし、うん、で、うん、一番やってるのはあの毎年ほぼ毎年あの、うん、モビディック号っていう長港から出る、うん、あのはい、クルーズ船があるんですが、はいはいはいはい、その、モビディック号で行われる、フォーク&昭和ソングクルーズ、
1: うんうん、今はね、
2: 今はね、夏と大体秋ぐらいかな、うん、
3: ディナーショーですよね。
2: そうそうそうそう、うん、懐かしのそういうフォークを歌い、うん、フォークとかを聴きながら、まあ、あのクルーズを楽しむっていうイベント、はいはい、でこれひふみさんに紹介してもらってもほぼ毎年一緒にね、
1: 智也、うん、が若いのに古い曲よく知ってて。あ、南こうせつ大好きなんですよ。
4: あ、そうなんです
2: ね。だから坂本九さんのほら上向いて歩こうをきっかけってなった時点でもう私時代間違って生まれてきている
1: ので、もうマジで僕の知らない曲いっぱい知って
2: る。そうなんだ。フォークだけじゃなくても最近はもうだからグループサウンズっていうのを聞いたりとか、
4: そう、あ、そのオールディーズとかの、
2: あ、そうそうそう、そういう感じです、う
4: ん、すげえ、
1: めっちゃよく知ってる。でも今もうこれ言い過ぎてやってくれ、はい、振らなくなったんですけど、はい、あの瀬取り無視して、はい、ライブ中にじゃあ次これやります、あ、そうそう、打ち合わせなしで僕聞いたことない曲をいきなり始める、
2: うん、これあの読谷でね定期ライブやってた時によくそういうことはありましたね。
1: 怖、うん、瀬取りもともとないんですよ、はい、大体もうこんな感じみたいな感じ、はい、あ、うん、
2: 知って
1: る曲、これこの曲分かる、あ、分かる、分からんけどじゃあちょっと iTunes で聞いて、あ、なるほどね、
2: これこれこれこれ他って感じなんですよ、
1: うん、そう、そうそうそう、全く知らないで終わり方もわからん曲もあるわけです、はいはい、そこはライブでやるじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃーんって終わり、
3: まあ、この前がそれでした。
2: 生のいいとこだった。
3: この前の奥間さんがそれでした。終わり方が全然わから
1: ない。龍一の、
4: いや、ローじゃない、ローじゃない、ノーローノーロー。あのこの間龍一さん の新しい曲のギターで僕が入ったんですよ、うんうんうんうん、で打ち合わせも何もせずに本番迎えたもんだから、うん、ここで終わろうねって口頭で言ってたんですけど、うん、楽しくなっちゃって、うん、終われなくなっちゃったんですよ。
2: 終わるのが、
3: ステージの真ん中に立ってる僕が一番戸惑ってる。あれみたいな。
4: なぜかバッキングで終わるって、リュウキさんの曲なのに僕のギターのバッキングで終わるっていうよくわからん感じになっちゃったね。あ、でもそういう感じで、まあ、でもその信頼関係というかそういうのをどんどん気づいて、ま
2: あ、それがあるから
1: ですよね。そこで上手になりました、うん、本当に勉強させてもらいました。ありがとうございます。
4: でね、このスーパーズソンさんからのコメントで、はいはいはい、偶然だけど、うん、トモヤ君知ったの2016年かもしれないって来て、
2: そうですね、
4: じゃあ同じぐらいのタイミングなんですね。それで言うと
2: 多分その番組をやってた時に、うん、ほらもう今こうやってリスラジとかあるじゃないですか、はいはい、だからやっぱ県外でも聞けるってことですよね。だから、うんうん、そこをたまたまなんか聞いてたら僕のやってた番組にたどり着いたみたいです。
1: そ
2: う
1: そう、
2: スーパーザ
1: ス南城、
2: 南城の番組にたどり着いた、
1: は
2: い、
1: あ、YouTube だっけ、
2: あっちはリスラジやってた。
1: リスラジでやってた
2: のか、う
4: ん、
2: そう
4: なんだ、うん、リスラジの場合はねコメントとかもメールで送るみたいな感じになりますよ ね、 す、 ね、うんうん、すごいね。じゃそっから高校ずっと、はい、うん、
2: ずっとこうつながって、
4: は
3: あ、すげえわ、うん、めっちゃ個人的なこと言っていいですか。
2: はい、
3: 智也さんのインスタフォローしました。
2: ありがとうございます。あ、
4: 今
2: どうもありがとうございます。
3: マジ個人的な。
4: ちなみに SNS はインスタのみですか。
2: インスタとフェイスブック、それからX やってます。
4: じゃあちょっと今、はい、興味持ってくれた方はね、うん、検索してフォローしていただけたらなと思うんですけども、
2: 大城智也で検索したら出てくるので、うん、でさっきね、いろいろと、はい、偽アカとか思ってて、ね、ちょっと出てきてるのでちょっとそこら辺いろいろ気をつけていただきながらね、はい、
4: マジでいろんな偽アカできてますからね、今ね、
2: 本当、うん、ね、後でじゃあフォロー、はい、返しておきますんで、うん、
0: いつ歌聴けるんですか。
4: 歌は後半までは温めますよ、うん、あ、今日は1曲を、ね、はい、6分の曲を1曲丸々聴いてもらいたいんで、
2: 6分20、
4: そうなんですよ、はい、でそこでね、ごめんなさい、ちょっとコメントの方に戻るとですね、清明さんが、
2: 清明さん、
4: 福岡美希さん聴きに来ましたって来てるんですけど、まあ、今日バックで流させていただいてるのが福岡美希さんの曲なんですけども、はいはい、これスポンサーさんめっちゃ宣伝してる、もしかして。ちょっと今びっくりドキッてしたんだけど、うん、今日ね、そのさっき言ったリスタートっていう曲と、今もうちょっとこのサイレントっていう曲もありまして、
2: はいはい、
4: この曲もねちょっとバックに 流させていただいてますので、
2: 素敵な曲です。

0: そうだからね、もしかしたらこのいろんなアーティストさんがどこでつながるか分かりませんから。
1: 本当ですね、それが楽しいですよね、
0: 皆さんみんなでつながってもらいたいんですけども、でコメントで、埼玉の郷さんからも来ております。ひふみ
2: よかん
0: できて
2: GO 埼玉の GO
0: そして私もハート FM 南女好きってきてる。
1: おね、すごい、いいね。
2: ゴーさん FM 南城の
3: 南城市のイオンにあったやつ、
1: はい、
2: そうですそうです、サテライトスタジオ、
1: 残念ながらもうちょっと今はもうなくなってしまったんですけど、
0: あ聞いてたよって来てる、
1: あ、ありがとうございます、
0: そして沖縄大好きさんも僕もトモヤさんの番組のリスナーっ
1: す、はい、そう、
2: お前収録は
1: 聞いてくれました。
0: あ本当だ本当だ今収録の話してたはずなのに
1: 収録しながらまさか送ってるっていう
2: さすが
0: 大好きは叫んでるんだね、も
3: う叫んでますよね、収録やめたかもしれない
0: 途中で打ち切り
1: 夜中ぐらいから叫んでますよね、
0: そうそう大体ね大体ね、いやそしてむっちゃんさん、はい、こんばんは、
4: こんばんは、
0: ということでね、もう皆さんせっかくなのでね、うん、後半でね、トモヤさんの曲も流しますので、はい、そこまで全部聴いていただけたらなと思いますけども、
1: これツイキャスでも大丈夫なんですよね、
0: はい、ツイキャスでもご視聴いただけますので、は
1: い、色々とツイキャスね、大人の事情もあった、
0: そうそうそうそう、今回は流させていただきますので、
1: 今回は大丈夫ですね、ありがとうございます、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで後半までもうちょっと待ってていただきたいんですけども、はい、で今回、はい、そのね、ひふみさんと出会ってさらに10年が経ち、はい、こうアニバーサリーコンサートということなんですけども、はいはい、これはどのタイミングでここでライブしようとかそういうのって決まったんですか。
1: 去年の11月ぐらいに決まりました。
0: 11月、
1: はい、だから、もう、まあ、20周年を迎えて、実は20周年を迎えたのは昨年なんですね。昨年の11月27日、はい、2005年デビューなのでね、で、27日迎えて、まあどうしたもんかなと、こう、まあ、私一人でここまでやっぱり行けないので、モヤモヤっとしてる中で、あの定期ライブでお世話になっているあのポエムさんっていうところがあるんですが、はい、そこのママさんが、背中を押してくれて、あの20周年記念のコンサートぜひやろうよって、もう私たちがあの全部、まあ、みんなで協力するからって言ってくれたのが、はいはいはい、もう本当にきっかけで、昨年の11月からもうなんかそういう話がまとまってきて、年明けてもうすぐレコーディングに走りまして、ほうほう、やっぱりコンサートやるんだったら新曲を作りたいって思って、はい、それでもうなんかこうあのちょっともうとにかく頭に浮かんできた曲をバーッと箇条書きにしたりして曲を作って、あの今年もうレコーディングにあの入ったんですけども、すごい詰めてましたね
0: 年明けから。
3: あのさっき、あの某 Google でね、
1: 某
3: Google でね、この会場を検索したんですよ、入れて、すごい大きくて綺麗なホール、
1: 580名使用です、
0: すごいね、
3: 580、まあ、5万8000人と言っとこうか、
0: はい、すごい盛り方したね、
1: ドームだ
0: ね、
1: すごいもっともっと増えたね、
3: 東京ドームだ、ぐらい本当大きいとこだ、
1: 響きもすごいいいとこですよ。
3: しかもあれシャボン玉石鹸ってあの CM でやってるあのもう昔懐かしからの石鹸で、
2: そう
3: あのホールなんですか。
2: そうそう
3: すっげえ、は
0: い、いやそうですよ。でね、
3: 青い空にな
0: んだ、うん、そう CM ね、
1: 分かる
3: シャボン玉だよね、
1: 見たことあるから
0: そうそうそうリリリリリってね、あ、ちゃあちゃあちゃあ待て待て、やばい時間がないからさそうで音源制作したということで、
1: はい、
0: ね、まあこの後聞いていただくんですけども、はい、これですね、明日への光という表題で、
1: は
0: い、
1: メイン曲ですね、今回の CD
0: 6曲入りの、
1: はい、
0: まあ、ミニアルバムといったらいいんですかね、
1: ミニアルバムですね、はい、
0: になりまして、
1: 5月の24日発売です。
0: そう、
1: はい、
0: だから皆さんフライングで聴けるということですよね、だから24日発売ということはライブの日に、
1: そうなんです、コンサート当日に、
2: うん、そうです、
1: この CD 発売します、
2: うん、ですから皆さんライブの時はチケット代と CD 代を持ってきてください、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: ちなみに、チケット代は2500円なんですが、はい、CD はおいくらでしょうか。
1: 2000円ですね。
0: あ、じゃあ5000円あれば大丈夫です
1: ね、はい、そうです
2: ね、
1: うん、
2: あ安い、
0: うん、5000円、
1: はい、
0: でこれね、この CD、この明日への光が表題曲なんですけども、はい、この最後の曲がね、ちょっとネタバレしちゃっても大丈夫ですか。これ
1: 全然もう、はい、
0: そう、まあ、間の曲はちょっとあえてネタバレせずにいくんですけども、はい、最後の6曲目が上を向いて歩こうなんですよね。
1: 個人的には僕はこれも聴いてほしいんですよ、
0: うん、
1: もう僕の中ではこれもメインです、はい、
0: うん、
1: 上を向いて歩こう、まあ、僕 の音楽をやるきっかけになった曲ということで、はい、うん、今回20周年、15年前にもちょっと上を向いて歩こう収録

0: させていただいたんですけど、はい、今回この上を向いて歩こうをまたちょっと収録しようと思った一つとして、うん、まあ、デビュー20周年っていうこともあって、そして原点坂本九さんの上を向いて歩こうが原点なのでっていうことで、はい、うん、ちょっとアレンジも坂本九さんのアレンジにやっぱちょっと今回近づけたかったっていうのもあって、
1: あ、なるほど、
0: はいはい、そして近づけて、かつ20周年だから全くその完コピよりはと思って、あだったらと思い、うんうん、このコンサートに出る当日のこの、はい、アニバーサリーコンサートで、出演するみんなでやろうって私の中であって、うんうん、それで、はい、もう全員参加で、ひふみさん、カホン、それからバイオリン国吉幸子さん、はい、
2: さっちゃん、
0: ギター、うん、ティーチャー吉田って、もう実は僕の担任の先生だったんです、高校3年生
1: だからティーチャー、はい、
0: もう担任の先生っていうよりも音楽仲間の方がもう長いですね、はい、ティーチャー、はい、そしてチャケさんといって、はい、ペルー出身の兄弟ユニットなんですが3人、はい、いらっしゃいます。ペルーの民族楽器をやる、ね、ひふみさんとも交流があるんですよね、
2: はい、はい、一度ライブにも自分を出させてもらって、ね、ひふみずばにも来てもらいましたけど、
0: そうそうそう、だそういうつながりがあって、もうみんなでやろうっていうことで、
1: ね、
0: この上向いてある子は全員入ってくれております、この一曲に。
3: いや、めちゃくちゃいいじゃないですか、
0: 密に、ね、ひふみさん、ね、いい感じでこうリズムを刻んでくれておりますよ、うん、
2: ツッツッツッツッみたいな、あ、違います、
0: だから違う、違う、
1: ね、なんかビートがね早かったよね、なんかクラブミュージックかなみたいな感じのスネア感
0: クラブミュージックみたいだったね、これディスコでなんか流れてきそうな。
3: 今ねツイキャスのコメントでちょっと気になってる方がいらっしゃいます、うん、ラントさん、
2: うん、ラントさん、
3: こんばんは、
2: こんばんは、
3: 県外でも買えますか。
2: うわーし、
0: あとあとこれは考えます、
3: はい、あ、じゃあ今のところは、
0: はい、今のところ手織りでやってるので、
3: なるほど、現場での販売のみになってるけども、
0: まあまあ、ちょっとまたその時はまたその時で、は
3: い、公開させてもらうという、はい、今は検討中ってことですね。
0: 今は、うん、はい、うん、そうですね、コンサートに向けて今は、うん、でそれ終わってまたちょっといろいろね、そういうのも考えたいなとは思ってるんですけど、
3: うんうんうん、なるほどですね、はい、でマヌケでバカな人さん、はい、バックの空めっちゃいい感じですって、このジャケットのね、フライヤーもそうですけど、
0: この CD のジャケットの、うん、ありがとうございます、
2: ね、智也の歌声がめっちゃ爽やかだ今日
3: 爽やかな、
2: 爽やかだ今日、
3: じゃもうぴったりなあれですね、この背景というかね、
2: 梅雨の日に聞いたらもう、うん、晴れ晴れよ、
0: ありがとうございます、
3: いいね、
2: めっちゃ気持ちいい、
4: この時期じゃいいですね、
2: うん、もうそうですよ、いつでもいいですよ、もう、うん、沖縄で最高です、
0: うん、ありがとうございます。
3: 提案が入ってますね、はい、スーパーズサさん全国ツアーやるしかないねっつって、
2: はい、仕事、仕事やめます、
0: あ、スーパーズサさんが全部企画してくれるっていうことで、
3: ね、あ、まず全国ツアーを、
0: そうそう、スーパーズサさんが企画してくれる
3: って、ね、すげー大変なこと言ってる、
0: そうそうそう、ね、よろしくお願いします
2: やべえやべえ、ね、いやでも今度の今回のこのライブを、はい、このコーヒーザメポエムさんが、
0: はい、
2: いや応援したら、うん、ね、バックアップするからって言って、うん、これってどうなんですか、うん、他のアーティストの方なんかって、うんうん、一つの店舗の人がじゃあ周年のライブをや私たち応援するからやろうって言ってくれる人ってなかなかいなくないですか、
4: はい、いやそうですよね、でもなかなか、まあ、いる人はいるんだろうけど、はい、うん、僕ら3人はまあいない
3: ないですね、うん、
0: まあ、これもありがたいことですよね、
2: 人柄だと思うよね、うん、
4: そうそう、これはもう人柄だ、う
2: ん、本当に、
0: あ、本当ありがたいことです。
4: いたよ、いたよ、うん、僕は20周年ライブした時は、うん、はい、茶炭漁業組合さんが、うん、全面バックアップして
0: るんですね、
2: 船チャーターです、船の上で
0: 20周年ライブだった、すごい、
4: あ、そう、
0: 船の船みたいな感じ、
4: 船をチャーターして、うん、そうそう、20周年ライブ、
0: それいいですね、
4: うん、
3: いやでもね、あれも僕もさね参加させてもらいましたけども、うん、楽しかったですね、あれもね、だからまた、だからまた船のねイベントがまた待ってるかもしれませんよ、うん、それで言うと大塩さんも
0: じゃあ、うん、ウエストマリンさん、うん、モビディック号ね、クルーズ船だからね、
2: 今年もまたあるでしょ、
0: そうですね、まだ、うん、
2: 年末ぐらい
0: なんか、うん、何か多分またあると思いますね、
3: じゃあちょっとそこもね、はい、だから皆さん沖縄に旅行しながら、
0: うん、
3: 船に乗ってご飯を楽しみながら、
0: いいですね、いいですよね、本当にそれ、
3: うんうん、まあ、あいにくねちょっと5月今月中なので県外の方でもたまたま休み取れたよって方はね、うん、ぜひぜひ来てみただけ、ゴールデンウィーク終わってるから多分ちょっと安くなってる可能性がある、
2: そうです、
0: う
2: ん、安い
0: っす、そうですね、
3: そうなので県、うん、あ、ちなみになんですが、はい、今チケットってどれぐらい、
0: もうですね、おかげさまで、うん、もう残り わずかとなってきております。
2: 滑り込め、
4: 5万8000枚が今もう

0: そろ来るんですね。
1: 5万6000枚ぐらいはもう。
2: ただ一つだけお願いがあります、うん、あのまあ当日もしね、あの仮にですけどね、うん、仮にですよ、雨降ったとしても一応はやるつもりでいるので、うん、あの、はい、あのまあ、あのまあラジオ聞いてる、ね、皆さんとかに限ってそういうことはないと、うん、あ、ミフトークとな、昼夜いかんちょめやで、雨降ってるからもういいよ今日やめよっていう、あのちょっと沖縄そういう傾向があったりするとかしないとかって聞くんですよね、うん、あるよ、
3: 当日ドタキャンはやめてください、
2: あの、うん、雨降ってもし仮にねそうなったとしてもまたちゃんと言いますから、もうそんな中来てくださってありがとうございますって私ちゃんと言いますから、うん、
1: 足元が悪いなか
0: ちゃんとホールだから、ね、ちゃんと屋根もあるし駐車場もあるし、
2: うん、そうそうそうそう、はい、来るのはちょっと大変かもしれない、うん、でも晴れることはもちろん私も願うし、
0: いいよ、うん、もう、うん、それで言うんだったら僕が駐車場まで迎えに行き
2: ます、そうです
0: 一人ずつ、
2: う
0: ん、
2: まあ、とにかく楽しいコンサートにしますから、もう雨も全部吹っ飛ばすぐらいのね、はい、楽しいコンサートしますから、うん、もう皆さんぜひ遊びに来てください、
1: そうですね、はい、ぜひぜひもう皆様もうめっちゃ見に来てくださいよということで、
2: ゲストも楽しいメンバーですから皆さん、
1: うん、そう、うん、だからもうそこも含めてね楽しめる、うんうん、もう音楽が好きな方はどんとこいという感じでね、はい、
0: うん、
1: さあなんか言ってたらもうちょっと時間がだいぶ差し迫ってきましたので、
0: うん、
1: 明日への日に聞いてもらいましょうかね、
2: そうですね、ぜひ、ありがとうございます、
0: めっちゃいい曲ですよ、
1: じゃあねもうねめっちゃいい曲、
2: ありがとうございます、
1: じゃあね曲のタイトルを、はい、じゃあ大塩さんから言っていただいてから流させていただこうかなと思いますよ、
2: はい、
1: では曲タイトルコールお願いいたします、
2: はい、おかげさまでデビュー20周年を迎えました、その20年間の思いを曲にしました、新曲聴いてください、大塩智也で明日への光。

0: いやめちゃくちゃ素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: これそうですか、
3: 映画の主題歌エンディングエンディングマジで本当に
0: 壮大ですよね、
3: うん、もう本当にもうヒューマンストーリーの映画のもう最後もう締めてほしいぐらい、本当に
0: あのめっちゃねコメントも来てるのでいくつか紹介させていただきますが、まだけでバカな人さん、地声とあの歌声のギャップがすごいっていうので
1: ありがとうございます。
0: そう言葉にできんけど地声が空なら歌声が大地って感じがすると、もうこれそれぐらいもう反対側なんだけどそれが一つにまとまって地球になってるってことでしょ。
1: ありがとうございます。
0: すごいよね。でスーパーあずさんいい曲やってね来てます。
1: ありがとうございます。
0: そして清明さんパチパチ、
1: ありがとうございます。
0: いやありがたいありがたい、いや本当にね、
1: ありがとう。
0: でもう本当にね、あのなんて言うんですかね、もうひぐみさんがコメントでも書いているんですけども、あのそう爽やかなんだけど伸びもあるし、だけどこのなんですかね、拳の部分というのかな、その沖縄のシンガーさんでもなかなかこう民謡的な要素もあったりとかしてて、でアレンジも感想で急にトンとエレキギターが入ってきたじゃないですか。あれもうおわーってなってた、
1: これもうはいちょっと考えて、
0: そうなんかすごいなと思って、これ6分半あるんですよ。
1: そうなんです。
0: 最近の曲って短く短くコンパクトにみたいな曲が増えてます。僕もそうです。
3: めっちゃ俺
0: 2人ともそう。
1: これあの作った僕もびっくりしました、
0: はい、あ作っ
1: この時作った時はもう、はい、あのちょっとやっぱりあの必死感あったんで、もう本当に何も考えずにというか、もうこの作ることだけ考えて集中してたんで、それが内容とかそういうのをなんかあ考えてみたらと思ったのはもうできてからです。でアレンジしてみたらなんと6分何秒になっちゃったっていう、いや本当に私もびっくりしてしまった。

0: これってこれ単純に感想だからとかじゃなくて展開が全部あるから、
1: は
0: い、
1: そうそうそうそう、
0: その前奏からこのアウトロ、まあ構想までの、
1: それがなかったら短いかもしれないけど、
0: うん、だからこれ展開があるから僕は全部聞きたいってなる、
1: はい、うん、ありがとうございます。
0: でまた声もいいじゃないですか。で歌詞もこの歌詞を歌っていい声っていう、はい、そのなんて言うんだろうね、うん、あるじゃないですか、性質によってこれの言葉はこういきたいみたいなとか、うん、そこがねもう本当になんかストレートに進んでくる。でも
1: この曲は、うん、あのまあ、確かにそれは作ったのは僕ですけど、はいはい、でもこれは皆さんがこれを作らせてくれたと思ってるんですよね、うんうん、だから皆さんのおかげでできた曲です、はい、この曲は、う
0: ん、スーパーズさんが思いが詰まってるってね、
2: 思い詰まってるね。
0: だからこれはだから大塩さんだけじゃなくて出会ってきた人々とか、はい、そのね、うん、リスナーさんだったりとか全部の思いが詰まってるってこと
1: です、ね、そうなんです。ひふみさんの思いも詰まってる。
3: はい、
0: う
3: ん、
0: はい、
1: そういうことです。
2: ここには
1: もうここの、うん、ここにいる皆さんの思いが詰まってるんです、この曲は、う
0: んうん、あここさんは
2: あここには、うん、なんかこれから出会う人の、うんなんか思いも入ってるような気が
0: します。明日への光だもんね。
1: そうですね、うん、あすごい嬉しい、ココさんありがとう。もうそれも入ってます。
4: 希望がある、
1: はい、希望が、
5: うんうん、これ本当に合唱の曲とかにも、
0: あ、ね、全然ありだよね。
1: ありがとう、それなったら本当嬉しいな、
5: うん、いやいや必須科目とかにしてほしい、
1: うん、必須科目
2: 音楽の教師、
5: 音楽のこれを覚えようみたいな。
4: ライブでいいよ、
1: よろしくお願いします、うん、誰にな
0: んて言ってましたら、もうあと5分で番組終了でございます。
1: 早いね。
0: で今日はですねエンディング曲にですね福岡美希さんの Can't Stop をお送りさせていただきます、はい、ちょっとだけ聞いていただいてエンディングいきます、はい。

0: ということでエンディングの時間になってまいりました。本日エンディングは福岡美希さんキャントストップでお送りします。キャントストップって言ってるのにエンディングにしちゃうというね。
1: 止まらねえぜ。
0: ただ我々は一回止まりますけども、先ほどもおっしゃってましたが、大城さんとひぐみさんこの後、はい、ちょっとストリームにも出演ということで、
2: イエーイ、
0: なので
2: 引き続きよろしくお願い
0: します。これ席はこのままでいいのかね。どうなんだろう、ちょっと後で確認していただいたらなと思うんですが、はいはい、ということでもう本日、まあ、大城さんは初ゲストということでございましたけども、そうです
2: ね、うん、はい、あの
0: ね、全然話が足りていない。
2: あ
0: の全然聞けてないことがいっぱいあるので、あのぜひまたね、はい、あの来ていただきたいなと思いますし、
3: 僕抜きで、
4: うん、そうですね、その方が
3: うるさいな、はい、
4: めっちゃ食い気味できた
0: ね、打ち合わせしましたぐらいの麻雀だったんだ。
3: いやでも本当トモヤ、うん、もうもっとみんな知ってほしいんだよね。
2: ありがとうございます。
0: そうですね、だから、ね、それこそさ、福岡さんの曲聴きに来ましたよって方でも、はい、こうやって聴いてさ、我々僕も龍樹さんもココさんも含めてですけども、うん、本当にさ水面下に見えるかもしれない、うん、我々の活動ってもしかしたら、はい、まあ、テレビとかには出てない人も多いし、うん、その、ね、露出が少ないかもしれない。だけど、うん、いい歌歌ってる人いっぱいいるんで、うん、ラジオ聞いて、ラジオいっぱい聞いて、
2: ラジオで、そういうのやっぱ分かるか、うん、分かるからね。
0: そう、だからぜひぜひたくさん聞いていただけたらなと思いますけども、はい、じゃあ改めてちょっとライブの方の情報をお知らせさせていただけたらなと思うんですが、はい、20周年アニバーサリーコンサート、感謝を伝えるデビュー20周年記念コンサートということでですね、はい、2026年5月24日、はい、日曜日、こちらですね、会場が糸満市塩崎1丁目 1-2、ジャンボシャボン玉石鹸くるる糸満、今変な髪型したんで一回止めましたけど、こちらで行われます、はい、オープンが、2時半ですね、14時30分
3: お昼です、
2: 14時30分会場、
0: スタートが15時でございます、はい、

0: 5209、はい、0901943-5209、こちらの方にお問い合わせしていただくとチケットのご購入ができる、はい、ということでございますので、こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思います。
1: ございます。よ、残りわずかです。
0: 残りわずかでございます、うん、皆さんスライディングしていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますよということで、でね、先ほどもポエムさんが今回バックアップというか、
1: ポエムさんでもチケット販売してます。
0: あ、そうなんだ。じゃあお店行きながら買うとかもできるということですね。
1: 美味しいコーヒー飲みながらぜひよろしくお願いします。
0: そしてまあ出演者が、
2: あ、ちなみになんですけど、この5月24日以降に CD 買いたいって場合はこの下のポエムさんとかに行けばあるということですか。
1: はい、置いてます。
2: あ、なるほど、
0: はい、じゃあそれも OK ということなので、うん、いい情報ですね。
1: よろしくお願いします、
0: うん、よろしくお願いいたします、は
3: い、そしてよろしくお願いします。
0: 出演者ちょっと僕から言うとあれなので、大城さんからちょっと出演者改めてお願いしていいですか。
1: 改めて出演者なんですが、はい、今喋ってますひふみさんいいね。そして、チャケさんですね、うん、はい、そしてティーチャー吉田、はい、そしてバイオリン国吉幸子さん、この豪華メンバー出演いたします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、先ほど、はい、どうしみんなに聞いてもらいたいと言ったら、上を向いて歩こうももちろん演奏する、はい、ということなので、
1: もちろんもちろんみんなで演奏しますから ね
0: それもね、はい、ぜひぜひ見て聞いてっていう感じでね、はい、よろしくお願いいたします。そしてひふみさんはですね、はい、FM ギノワンさんの方で木曜日の夜9時からですね、ひふみずバーという、まあ、僕とリュウキさんとココさんも全員ちょっとゲストでも来たことありますけども、はい、うん、の番組しております。
3: はい、
0: めっちゃ面白いんでね、ぜひそちらも聞いていただけた
3: ら。そうでもないです。
0: 面白いし、うん、真面目な話もいろいろ聞けますんで、うん、はい、ぜひぜひご視聴いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
1: すごいもんね、本当に、
0: うん、いや本当に、うん、ぜひぜひね、今後ともよろしくお願いいたしま す、ということで、では改めまして本日ゲストに大城智也さんとひふみさんに来ていただきました。
1: ありがとうございました。
3: お邪魔しました。
0: そしてこの番組は、来月の6月28日、うん、僕らも出演させていただきます、つながりライブ、はい、では提供でお送りいたしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。
2: バイバイ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホ

0: ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 時刻は午後9時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。はい、この番組は毎週のテーマに沿った曲のリクエストをリスナーの皆様に募集してかけていくという番組です。はい、また、番組の最後にはコメントのゲストをいただいた中から1名様、はい、今週の MVP を選ばせていただきまして、はい、これに10回選ばれますとなんとなんと3万円の現金が獲得できるというなんと太っ腹な番組でございます。
1: いやらしい番組なんでしょうね。はい、そしてこの番組、ツイキャスリスンラジオでも配信をしております。今私たちがですね、この放送しているところを見ながら、コメントもしたいという方いらっしゃいましたらですね、ぜひツイキャス、という無料アプリがございます。こちらをダウンロードしていただいて、カタカナで FM 那覇検索してください。そうするとこの放送の、ね、状況そして、コメントも入れていただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして那覇市内に、住んでいらっしゃるけれどもちょっと電波悪いなと思われている方、はですね、リスンラジオ、こちらもですね無料アプリになっております。こちらはですね、ラジオで放送しているのと同じ音声を、インターネットの方で聞いていただけ

0: けるという形になってますので、こちらも、那覇で電波の悪い方、もしくは今那覇から移動するぞという方、ね、ぜひお聞きください。特にね、今日は、いつもと違いましてゲストお二方、お招きしておりますので、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日のお相手は神々部長の関東
1: ワリョッタキと
2: オペレーター担当してます FM 那覇の大城くまです。
0: はい、ゲストさんはこの後ご紹介したいと思います。皆様この後9時56分までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ちょっとストリーム、この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロの、心温まる時間を上村酒造腰蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国飲み食いどころ紫サンゴ、良きものづくりの心で茶炭長老、自家製麺とかつおだしが人気そばどころゴン伊佐店。はい、今夜も始まりましたちょっとストリーム。はい、本日はですね、ちょっといつもと違う感じで、
1: うん、そうね、
0: 人切りさんも黒ネックさんも、まあ、黒ネックさんはね昨日一つ大きな行事が終わりまして、まあ、人切りさんはねレコーディングなんかで忙しいと、
1: そうですよね、
0: いうこともありましてですね、うん、今日もお休みでございますが、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストお二方、
1: はい、
0: お招きしておりますので、自己紹介をお願いしたいと思います。
3: はい、皆さんこんばんは、はじめまして、沖縄を中心にラジオパーソナリティ、そして音楽活動などさせていただいておりますハートフルシンガーの大城智也と言います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、引き続き前回前の番組からの、はい、引き継いでよろしくお願いします。
0: はい、そしてもう一方、
4: はい、はい、セグスヨチューガナビラワネヒフミナトイミンミシチョティウタミミシェビリやつサルクツおにぎえさびら、
3: おにぎえさびら、
1: もう大半がね
0: 県外なので
4: 誰もわからない、
1: 県外の人が多いから誰もわからない
4: 。 Hi everybody, I'm Hifumi, nice to meet you。
0: かんなじ
3: かんなじ
4: よろしくごっくんちゃ、
3: よろしくごっくんちゃ。
0: ということでですね、大城智也さんと、そして Hifumi さん
4: です。
0: 今日はお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、で本日ね、お城さんの方が9時半までしかちょっとお時間がないと、
3: そうなんです、ね、すいません、
0: はい、いうことなので、ちょっとね、いつもとは違う変則的な形で、お届けしていきたいと思います。ひふみさんはですね、9時半からの登場になっているということなので、前半一言でも喋ったらですね、このクレーム の、 コメントを皆さんよろしくお願いいたします。
4: かかってこい。
3: いやいやいやいやいやいやいやいやいや
0: はい、トマさん、はい、FM 那覇は初めてだったんですか、先ほどの番組。
3: そうですね、ほぼ初めて。一回場所がちょっと違うところにあった時にお邪魔したのがもうでも15年前とかなので、もう
4: らしいですよ、
3: はい、
0: 15年前、
4: 喋っていいですか。
3: はい、いやいや、大丈夫、喋ってください。
0: いいですよ、
4: 初めてではね、
3: 初めて、
0: 初めてではね。15年前と言ったら、僕が初めて大城智也さんのお名前を聞いたのも15年ぐらい前。
3: ありがとうございます。
0: 糸満のお姉さんたちとかですね、あの玉城のお姉さんたちが、
3: 糸満玉城は、ね、そうですね、もう、はい、私お隣もう八重瀬なんだよね、私
0: ですよね、はい、うん、はあ、ちょうどね、はい、糸満でライブバーの、はい、店長さんやってた時に、
4: はい、ああそうなんです、
0: ええ、
4: あ、はあ、はあ、
0: こっちでトモヤやらないのとかって言われて、
3: あ、そうだった、
4: おばさん嫌いだから
1: トモヤ、そうなんですね、
4: 大人気、大人気、急に声声声援が、
0: うん、いや本当にね、いやだからね、今回は
4: そう
0: なんです、なんと、まあ、先ほどからね、番組ご覧の方はご存知、
3: はい、
0: もうね、お聞きになってるかもしれませんけれども、5月の24日、
3: はい、
0: 日曜日、ね、
3: 日曜日、
0: はい、20th anniversary concert ということで、
3: そうですね、
0: ハートフルシンガー大城智也さんが感謝を伝えるデビュー20周年記念コンサート、
3: はい、
1: すごいね、
0: されるということで、
4: そう、20周年なんです。
0: なんかね、さっきの番組聞いてたらね、観客動員数が58,000人、
1: ね、入りきれないね、
3: そうですね、
0: 入りきれないね、
3: でももう残りわずかになりました、ありがたいこと
1: に、すごいよ、さすが、
3: 早めに
0: ね、もうちなみになんですけど、はい、もうこの、ね、チケットの、ねはい、購入先も後でまたご紹介いただけますか。
3: はい、そうですね、
0: じゃあまずですね、この番組、はい、毎週

0: テーマを決めてまして、はい、本日のテーマがハート、
1: ハート、
0: はい、ハートということになっておりまして、はい、で、ちょっとねリスナーさんから、いつもリスナーさんからね、うん、メールを募集してるんですけど、はい、メールをいただいておりますので、うん、ちょっと一つ紹介したいと思います。ヒャホーイ、ダブルストリームのカンさん、タキーさん、大城熊さん、今夜も潜んでる人気で歌うたいさん、クロンおしょうさん、今日のテーマハート、
2: ハート、
0: ハート、ハートから心、
2: うん、
0: 心といえば透き通る声が素敵なシャカリさんの心の声、
2: お
0: ゆたしくうにげさびら、以上アディオス、多分ツイキャスネームの中だと思うということでの中さんから
2: ありがとうございます、
0: ね、
2: うん、
0: いただきました、うん、はい、ではこの辺でちょっとね、おしろくまさん一曲いけたりするんでしょうか。
3: はい、参りますね、リクエストの中からサザンオールスターズで愛しのエリー

0: さあということでですね、本日は5月24日、もうすぐですけど ね20周年コンサートをされる、はい、大城智也さん、そして一二三さん、
1: はい、ね、
0: ゲストにお越しいただいておりますけれども、はい、まあ、先ほどの番組でもですね、いろいろと質問されていたと思うんですけれども、はい、もうさっきもちょっとねお伝えしましたが、全盲のシンガー、
1: はい、そうですね、生まれつきもう全盲です、

0: なんですよね、
1: はい、
0: ですけど、うん、いろいろね YouTube だったり、うん、見るとそのこのなんていうんですかギター弾かれて
1: る、あ、はい、
2: めっちゃ精力的です。
1: ギターと、まあ、三振と、はい、キーボードを弾いてます。
0: ですよね、はい、なんか
2: 3レレ、
1: うん、3レレ、そう、3レレっていう楽器もありますね。、はい、これも時々弾きます。
0: 音楽を始められたきっかけっていうのも、はい、もう一度教えていただいてもよろしいですか。
1: 小学校の5年生の時に、うん、たまたまラジオで流れてきた坂本九さんの上を向いて歩こうを聞いたのがきっかけだったんですよ。はい、はい、それで、なんていうのかな、まあ、いきさつはもうちょっと あるんですけど、まあ、小学校の3年生の時に沖縄芝居ね、丘の一本松っていう人情劇があって、
3: 有名な、
1: はい、有名な、うん、あれを実は小学校の3年生の時、そののど自慢大会があったんですよ、その当時、
0: はい、
1: でそれに出たのが、まあ、舞台に立つきっかけになりました。
2: 小3で学校3年生で丘の一本松やった、
1: 丘の一本松を
2: 三振弾きなが
3: ら、なかなか大人の劇ですよね。
2: はい、
1: 僕盲学校なんですけど、そこでそこの文化祭の時に聞いて、ええ、で方言のこのイントネーションが面白くて真似して、で最初は身内ネタでやってたんですけど、うちの、母 の, 知り合いの方が岡野一本松ののど自慢大会っていうのが、この舞台になった茶壇なんだけどそこであるみたいだけど、トモヤ出してみたらっていうのがあったみたいなんですよ。
3: でも小学3年生ですごいね。
1: 凌介と眼光数役を一人でやってました。
2: どんな感じですか、
4: ね、
1: 農家者は馬を太るばいし、足のティムのかまりれなしもろやほーい。やなかんかなすごいや、ちゅのちゅらいんじょしとまじゅしゅごっこうくちな、ぬうやん、ぬうあらんっていうね、こういう掛け合いがあったりするんですけど、ね、
3: 上手。
0: ちょっと待ってくださいよ、すごいでしょ。ひふみさん、今の全部通訳してもらっていいですか。
2: は
0: い、じゃなくて、
2: 全然聞いてなかったです。なんて言ったの。
1: 24日のコンサート来てください
3: ナイス、ナイス、ナイス。でもこの声色変えてっていうのまたすごいですよね。
1: そう、
3: お父さんと
1: こういうの好きだったから、うんうん、ちっちゃい時からなんかこういうのは好きだったから、うん、これで遊んでたりとかして一人芝居するのが好きだったから、
0: はい、いやでもね、
3: うん、
0: ちゃんとね覚え、もうもっと長いんでしょ。
1: そう、
2: めっちゃ長いです
0: ね、めっちゃ長いですよね、
2: まあ、
3: 5番か6番ぐらいまでありますよね、このやり取りが。
1: 歌はそう4番まであって、その間にこうセリフがあって、そうそうそう、で本当はまたこうもっとちょっと芝居になるとまたもっと長い、本当はこの芝居って1時間弱ぐらいあるんだけど、まあそれをちょっと、うん、10分とかにやっていつもやってたんですけれども、
3: うん、すごい、私も好きでね、
1: あ、
3: うん、昔よく聞いてました、
1: ね、
3: うん、だから
1: 面白いですよ、ね、
3: その凄さが分かります、
1: うん、これと、
3: ね、
1: うん、こうちょっとおまけって言って方言小話とかやって、ちょっとそのおじいちゃんおばあちゃんたちがいるところではそういうのでやっぱり受けるのでそれでやってますけど、
3: ね、
1: うん、
3: なるほど、
1: ね、
0: ね、ナイス。なかなかね、やっぱりその同じ年代でもそういうその沖縄芝居だったりとか、そういうのに興味を持ってらっしゃる方って少なかったんじゃないですか。
3: ね、
1: そうだと思いますね。まあ、僕は、まあ、やっぱいいと思ったものになんかもうずっとこうハマっていくので、もうそれは何でもです。
0: やっぱ何でもだからね、ギターを弾いたりね、
1: 歌も何でも、
3: うん、あ、素晴らしい、
1: すごい、いいと思ったものは、はい、
0: その頃から歌も普通に歌われてたんですか。
1: まあ、音楽は好きだったんですけど、その頃はもうずっとその丘の一本松がもう主だったんですよ。
3: うん、
1: で、まあ、なんか大人の人たちがいる中でなんかこうなぜ なんか優勝ってしてしまって、でもなんかその時はなんかもうあの時はもう本当ちょっとクソ生意気な小学生だったので、ちょっと天狗だったんですね。で
2: 小学生だからね、
1: 学校の
2: 上手やっさってもうその気になるんですよ。
1: 盲学校の先生たちに怒られて、あんたもうこればっかりやって勉強全然しない、あんたこれもう他の一歩待つしばらく禁止って言われて、
0: 他の一歩待つ禁止、
1: 禁止令出されました。
0: なかなかないですよね。
1: いやショックでしたよ、とってもやっぱ小学生なりに
0: そこに命かけてるみたいな感じですからね。
1: ショックだったけど、それがちょっと2年続いて、で 小学校の5年生になった時に、うん、あの上を向いて歩こうを聞いたんです。それで、あ、お芝居もいいけどこの坂本九さんのような歌を歌いたいなって。
3: なるほど。
1: その時そ う, い、まあ、そういうことでやっぱちょっと落ち込んでもいたから、うん、元気づけられたんですよ、で坂本九さんのこの明るい声と、はい、上を向いて歩こうの詩と曲にすごく、はい、あ、小学生なりに、励まされて、こう歌を歌いたいなっていう、あのそういう気持ちになって、はい、
3: なるほど、
0: はい、いやでもねすごいですよね、その、うん、明るい声だったり、うん、ね、小学校5年生ですよ、小学校5年生でその声だったり詩に励まされてるっていうね、
1: 詩、うん、に励まされた、死にか嬉しかった。
2: 今かけたじゃん。でもやっぱりあの古い曲だからこそ歌詞が小学生の友達には入りやすかった。当時流行ってる曲ってあのポップスでしょ、ジャパニーズポップスみたいなのが流行ってる、いろんな言葉が流行ってる中で の, あの上向いて歩こうめちゃくちゃ新鮮だったん
1: です、そうですね、
2: それであのストリートに入ってきて
3: ですよね。
2: またそこに行くっていうのがなかなか、
0: そうですよね、
2: いいなとは思うけど、ユーミン聞いて風聞いてたけど、歌いたいとは思わなかったな。
0: 聞いてたんでしょ。
2: 聞いてた。
1: そこきっかけに、
2: めっちゃ暗い曲ばっかり聞いてました。
1: そこきっかけにフォークが好きになっ、もう 今はだからフォークソング好きになって、 GS が好きになって、
0: GS もね、
1: っていう感じなんです。そういう昭和ソングって言うんですか、そういう方が好きになった、
3: なるほど、
2: 若いのに何でも知ってるんです。僕の知らない曲いっぱい知ってますよ。
1: 時代を、はい、時代間違って生まれてる、うん、
3: 年齢詐称かな、
0: 年齢詐称されてる方がいらっしゃる、
1: 60何年とかに生まれる予定だったかもしれないですけど。
2: いやでも本当すごいです、よく知ってます。
0: トムさんは何年生まれなんですか、
1: 平成2年です。
3: 平成なんだ、
1: はい、
3: わお、
0: ね、年齢詐称だよ。
3: でもめちゃ若い。
0: めちゃ若いです。
1: 53歳になります。
0: って言っとかないとやばいみたいな感じですよね。
1: 35なんですよね。
2: 35か、
1: はい、35今度誕生日が来たら6になるんですけど、
2: 若いんですよ。
0: いやもうね、ツイキャスの方でコメントでもね、はい、今平成2年っていうのを聞いて、はい、
2: おはまさん、
1: おはまさん、そうです、はい、そうなんです、
0: はい、ね、思った人いっぱいいると思うんですけどね。
3: はい、
0: だって坂本九さんに影響を受けた方ですから、
1: ね、はい、そうなんです、坂本九さん、
0: はい、
1: ね、それから今回の CD にも入ってます。
0: おお、はい、CD も、はい、
2: まあ、今回だから6曲入りの CD もこの20日のライブに向けて、はい、はい、発売、はい、同じ日に、当日発売で、新婦発売のライブにもなるので、はい、その中でのその後でかけていただきます、明日への光という曲と、それ以外にも智也のオリジナル曲入ってる中での、
0: はい、
2: 上向いて歩こうはあの、まあ、他人の曲ではあるんです
1: けど、キューチャー曲ね、他人の曲ではあるけど、
0: やっぱりあの智也さんが感じた上を向いて歩こうのイメージが入ってるような感じですかね。そうですね、
1: 今回は20周年っていうこともあって、あの、まあ、原点になった曲でもあるので、坂本九さんの、まあ、アレンジに近いようにちょっと作りたくって、で、まあ、でも全くまた完コピーでもちょっとあれなんで、あの今回はもうちょっとコンサートメンバーに全員入ってもらって、
0: はい、
1: あの上向いて歩こうをちょっとアレンジ作りました。
3: なるほど、
1: はい、ひふみさんもカホンで叩いております。
0: カホンタタチャーです
2: からね。
1: カホンタタチャー、
2: レコーディング参加させてもらって、僕のカホンの音が
1: そう
2: あの CD に入ってます。
1: 入ってます。
0: でもこのね、いつもはあの定期ライブとかをされているじゃないですか、
1: はいはい、月1回、
0: はい、で今回のこの20周年、
1: はい、
0: ということで、まあ、特別なライブになりますよね。どんな方が出演される？あ、
1: そうですね、ゲストでいうと、
0: はい、
1: はい、もうあのずっとね今あの声出しておりますひふみさん、はい、そして、ギターはあのティーチャー吉田さん、
0: はい、
1: まあ、僕 の, あの高校3年生の時の担任の先生だったんです、
2: はい、このティーチャー吉田先生の歌声のファルセットとか、トマヤとのこの、は
0: い、掛け合いみたいな。
2: もうね、うん、めっちゃ気持ちいいんですよ。
3: 一
2: 緒に
1: ステージで。声綺麗なんでね。
2: めっちゃ気持ちいいの、二人の声の。
3: 本当ですか。
2: ハーモニーと、
1: うん、
2: あの何の声質というか、
1: すごい気持ち

0: 爽やかで、智也の歌がどっちか爽やか、はい、で吉田先生のは、あれ何をしたんだろう、なんかね、クリアなんだよな、
1: クリアな、
0: めっちゃ綺麗なんだよ、
1: だから担任だった時よりももう音楽してる方がもう長いっていう関係、うん、
2: 一緒にね、
1: そんな、はい、ティーチャー吉田、それから、バイオリンに国吉幸子さん、
2: はい、
1: あの15年前の実はにも大きいコンサートしてて、私二十歳の旅立ちっていうコンサートしたんですけど、うん、その時にもバイオリンを弾いてくれて、うん、やっぱり今回、まあ、あのこの20周年ということでもう一回ちょっとあの一緒に演奏お願いしますっていうことで、うん、幸子さんね入ってもいただいて、うん、はい、あのこの方もいろんな方のもうサポートで、はい、プロ の, あの、ね、城間健一さんとかね、そういう人たちのサポートとかもしていて、で琉球交響楽団なんかにもいた、ね、いらっしゃった方なんですけどね、この方が出演、そして、チャケさん、
2: あチャケさん、
1: はい、ね、あのペルー出身の兄弟ユニット3人なんですけども、
2: 兄弟、
1: はい、あのこのペルーの民族楽器で今回出演してくれます、 CD にも入ってくれました、
0: 楽器何でしたっけ、
1: 楽器が、チャランゴっていう、こうマンドリンのような楽器、は
0: い、ギターみたいな、
1: うん、そうギターみたいな、でそれから、ケナーチョ、うん、これは縦笛、
0: うん、あの竹が、はいはい、長さが違うのが、
1: はい、
0: ずらっと砂みたいな、はいはいはい、南京玉すだれみたいな、あれのまたもう全部音階が違うんですよ、あのハーブみたいな、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: でそれを使い分けて音きれいに出して、
1: うん、それからそれからサンポーニャ、
0: サンポーニャ、うん、はこれ横笛、
1: これは横笛みたいな感じなのかな、うんうん、
0: でこのチャランゴと、
1: はい、ケナーチョーとサンポーニャ、
0: サンポーニャの3つ頭文字を取って、う
1: ん、チャケさんとグループ、はい、
3: なるほど、
0: 個人名チャケさんっていう人の名前じゃない、
1: そうそうそうそう
0: 3人のグループ名がこの楽器の頭頭文字を取ってチャケさんなんです、
2: そうなんですよ、僕あの人チャケさんだと思ってます、
0: そうそうそう、
1: あ3人、
0: うん、3人ともチャケさんなんです、
2: う
0: ん、
2: 3人ともチャケさん
1: なんです、
0: そうそうそうそう、
2: 楽器の頭文字を取ってたんですね、
1: はい、
0: そうなんです、
1: そうなんです、
0: この
3: 面白い、
0: うん、
3: なん
0: かちょっとあそこのテイストも加わった感じで、
1: はい、とっても楽しいですよ、とっても、イグミさんもねカホンでね、
0: あの一度ライブ出させてもらったんですけど、
2: めっちゃリズムが難しいです、あ
1: っちょっと難しいんだよねペルーの曲ってね、
0: デイジーだった、
1: そう
0: できなくて、うん、初めて練習しました
1: 、うん、
0: でもこの3、1、2、3、
1: うん、
0: 6、7人か、
1: そうですね、
0: はい、で、はい、今回ライブやりますので、
1: そう、うん、もう贅沢な私もメンバーだと思ってます、はい、もう本当楽しいコンサートなので、ね、ぜひあの、はい、皆さんにも明日足を運びいただけたらなというふうに思ってます、
2: うん、はい、はいはいね、そんなね素敵なコンサート、はい、本当ひふみさんにも会えるし、はい、お城友也さんにも会えるし竹さんにも会える、
1: はい、
2: ね、
0: 言っときますけど、僕ライブになったら喋れませんからね、
2: なんか若干機嫌悪そうですからね
1: そうなのとか言って
2: 楽しそうにされてますよ、ひふみさんはライブの時ね、
0: メインじゃないので黙ることもできます
3: 表情で参加してる、
1: 表情で
0: 参加、めっちゃ笑って
2: る、
0: めっちゃ楽しい、
1: ね、ごっくんちょだけは言うかもしれない、
0: ごっくんちょ自己紹介の時に
1: これコンサートもぜひやってくださいね、これ言った方が和むし、もう最後のまで楽しいコンサートになるから、
0: わかりました、頑張ります、
3: ごっくんちょ、
1: ごっくんちょは
2: やらなきゃいけない、こんなね楽しいライブなんですけども、うん、チケットはどちらで購入できるでしょうか、
1: そうですね、チケットはあの僕の SNS でも受け付けておりますし、うん、こちらの電話番号をちょっとあの、伝えてもらってもいいですか、
0: はい、答
1: え
0: ます、はい、言いましょうね、僕ので、うん、
2: はい、
0: はい、090、はい、これ個人の番号です、090-1943-5209、はい、090-1943-5209までお電話いただければ、はい、お問い合わせで、大丈夫ですので、
1: 大丈夫です、
0: チケット欲しいです、はい、予約したいですとか、あとまた僕の DM、僕にも DM で予約できますので、
1: はい、
0: 各演者では受付はぜひぜひ、うん、やってますので、
1: あと定期ライブやってます、あの、まあ、八重瀬ですけど、コーヒー三昧ポエムさんの方でも販売しておりますというところです、
2: コーヒー三昧ポエムさん、
1: はい、
0: ポエムのライブはいつ、
1: はい、あのまあ、毎月第1土曜日なんですけれども、うんうん、はい、あの、6時からやっておりますけれども、
2: はいはい、そちらもよろしく、
1: そちらの方でもよろしくお願いします、
2: はい、もしね今日あの、うん、ちょっとラジオ聞きそびれましたっていう方は、うん、僕の方でも、ね、お問い合わせいただければ、ね、
1: はい、
2: またね、
1: うん、ぜひぜひまた、
2: はい、うん、問い合わせ先でお伝えします、
1: はい、よろしくお願いします、
2: はい、ちなみにあのラジオも定期的に出られてますよね、
0: はい、あのラジオ沖縄さんで、
1: そうですね、はい、ラジオ沖縄さんの方で、あの毎月、第1第3日曜日 の、はい、あの朝なんですけど、うん、7時から

0: あ、思いやり交差点という福祉番組に、うん、ちょっと出演しております、う
1: ん、はい、なのでですね、まあ、今聞いてらっしゃる方皆さんね、ラジオ好きの方だと思いますので、はい、ぜひね知らなかった方は日曜日の、7時、ね、
0: はい、はい、お聞きください。よろしくお願いします、はい、ちなみに明日もちょっとその西町の方でゲスト出演が決まっております。
1: 明日なんですか。
0: はい、
2: うん、
0: もう人気番組ですね。
2: うん、はい、出るみたいですよ。
0: 手ぬぐい楽園っていう、
2: うん、出るみたいですよ。
0: ね、手ぬぐい楽園です
3: よ。ティーサージパラ
0: です。ティーサージパラですね。
2: 何時ぐらいの出る時間？
0: そうですね、大体
1: 1時20分
0: ぐらい。はい、1時20分ぐらい
1: ですので、ぜひ皆さんね、
0: ラジオ機能
1: は、はい、はい、はい、ということでもうお時間になってしまいました。
0: はい、はい、じゃあちょっと私はまたちょっとコンサートの準備をしに、はい、また行ってきます。
1: はい、はい、本日はね、わざわざお越しいただきましてありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい、大城智也さんでした。
0: どうもありがとうございました。
1: それではですね、大城智也さんの新譜明日への光お聞きいただきたいと思います。

0: 素敵な歌声ですよ ね、 ね、
1: あ気持ちいいな。
2: なんかハートフルっていうのにすごいマッチしてない、うん、
0: ハートフルシンガー
2: ね、
1: トモヤハートフルシンガーなんですよ、ね、歌声が天使です、
2: うん、
0: そうね、でそこにひふみさん花本で入るんですよね。
1: 汚い汚いおっさんが、
2: いやいやいや
1: 汚いおっさんと言って
2: 何もね、そこはついてない。
1: いや見た目汚いですよ。
2: そうなんですか。
1: あの、はい、ただあの自分で言うのもなんですけど、ね、大衆しないので、ね、大衆がないのでね、そこだけが自慢なんですけど、ね、ああ何の話ですか。
0: 目に見えないところの自慢。
1: そうです、匂いしないです、無臭です。
0: あでこれのね、あの、うん、プレゼントなんですけど今日、
1: はいはいはい、
0: このコーナーちょっとだけ
1: やりましょうやりましょう、はい、どうぞ。
0: 一瞬で終わりますんで、
1: はいはい、
0: ではタッキーさんよろしいですか。
2: はい
0: はい、
2: 了解です。
0: それではこちらのコーナー行ってみたいと思います。タキのおすすめコーナー、
2: はい、さーい、ぐすよ中華鍋だタキアイピーンということでね、今日はね、もうせっかくゲストさんもいらっしゃるので、もうこれは言わずと知れたというね、浜比嘉の塩でございます今日は。はい、まあ、母さんね、見えてるかな。
0: 浜比嘉島のね、
2: うん、
0: 比嘉の方、
2: 比嘉の方、
0: うん、橋を渡って右側が浜で左側が比嘉なんですけどね。
2: そうなんですよね。
0: その一番奥の方で、
2: 奥の方にね、なんか私も一度ね、取材じゃないけど行った時には、なんかかやぶきみたいな形で、海水をね、
0: はい、
2: そこで濃ゆくして、
0: はい、
2: 作っていくというなんか昔ながらのなんか製法なんですけど、これもね、太陽と風の、ね、力で、濃縮した、ね、海水を、ね、こうで作った塩でございます、
0: うん、あ、ごめんなさい、
2: はい、なのでこれをね、今日は2名様にお届けしたいと思います、はい、ね、沖縄の塩が欲しいという方はね、まず、ね、うん、浜比嘉の塩、
0: はい
2: はい、今日おすすめですので、
0: うん、ぜひぜひ、
2: あとね、
0: はい、何でも楽器に、その気持ち分かりますよ。マラカスとかやってるとね、音がするとやりたくなるの分かるんだけど。
2: タキも負けないよ。
0: 何なんだこの二人。じゃあこのリズムに乗せて、今日のプレゼント、
2: はい、
0: 浜比嘉島の、
2: はい、
0: 塩ですね、
2: はい、
0: それと一切り歌うたいさんの、
2: はい、
0: サイン入りの、
2: ミラーと
0: アクリルスタンド、
1: はい
0: はい、
1: 今そういうのも作ってるんですね。
2: そうなんです、
1: 久しぶりに番組聞くから分かってなかった。ちょいちょい潜りながら数見はしてるんですけど、
2: 時々ねコメントいただいたりしてるんで、
0: そうなんですよ、
2: はい、
1: 本当ね、
2: 聞いていただいてるなっていうのはよく分かります。
1: 申し訳ないです。
0: いや、あのね、ひふみさんぜひね、ちょっと見てみてください、これ、はい、
2: これが
1: かっこいい、
0: かっこいいでしょ。
2: サイン入りなんですよ、サイン入り、
0: 見た瞬間かっこいいってなるでしょ。
2: これ
0: ほら
2: これ鏡、
1: はあ、かっこいい、
2: ね、かっこいいですよ ね、
0: これね、鏡開けるとね、中に、ね、サインが入ってるんですよ。
2: そうなんですよ、
0: 全部一つ一つね、ちゃんと、もちろんあれなんですけど、手書き。
1: どっから開けるのこれ、
0: パカッと開きません、
1: あ、こっちか、違うの、
0: あれ、パズルみたいになってます。
2: いや、開くはずです
1: よ、ね、開いた
0: 結構あれだったんだ。
1: サイン、なんて書いてるのかな、
0: 多分、ね、
1: グロモントって書いてる、
0: グロモントって書いてない
1: 違うか、
0: なんでグロモント、
1: グロモントって書いてます、
2: はい、ね、ね、はい、このね、はい、素敵な、はい、
1: かっちょいいな、
0: ミラーとアクリルスタンド、どちらかですね、
2: うん、
0: はい、グロモントはありませんよ。今日のプレゼントは、はい、浜比嘉島の塩と人切さんの、サイン入りのミラー、
2: はい、
0: もしくはアクリルスタンド、こちらのどちらかをセットにして2名様にプレゼントします、
2: はい、
0: ご希望の方は、アルファベット小文字で CHOTTO 数字の780 @gmail.com ちょっと780 @gmail.com こちらの方までプレゼント希望ということで、住所、はい、氏名、電話番号、そして、ラジオネームもしくはツイキャスネームを書いて、うん、送ってください。住所のところには郵便番号も書いてください。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 以上、ターキーのおすすめコーナーでした。
2: はい、あげちゃい、マンギュスということでね。
0: はい、
2: ヒエデビタン。
0: それでは大城駒さん一曲お願いします。
3: はい、参りましょう。リクエストの中からです。アドでエルフ。

0: いつもねメールをね、うん、読んでいく音楽番組、
1: はいはい、
0: なんですけどもなんかまたなんか今日は庄司さんがいるぞ、メールいただいております、
1: はい、
0: こちらでございます。んーとね、こんばんは。今週のテーマはハート、
1: うん、
0: ハートで思い出したのですが、はい、大好きな人にハートの形をしたキーホルダーをお土産にもらいました。好きになってはいけない最初ありの人そう、あげちゃダメやんね、その人もね、
1: そうだね
0: 5年ほどお付き合いしましたが別れがお付き合いしたんだね、よく時が解決してくれると言いますが、その通り、うん、その人のことはすっかり忘れていました。
1: あら、
0: テーマのハートで思い出しました。その人とは家族にはなれなかったけれど、
1: うん、
0: リクエスト曲クリス・ハートさんの家族になろうよお願いいたします、うん、ということで匿名希望さんからいただきました、はい、匿名希望さんでございます。
2: やばいな、
0: やばいですね。
2: 今日のテーマ不倫でしたかって聞いてます、

0: 続きまして、これねまたね ちょっと逆のパターンかなと思うのが、はい、来ております。
1: 何でしょうか。
2: 上げて、
0: ペンネーム、うん、黒 T に憧れる白 T さんから、 お題ハート、
1: うん、
0: 最近うちの妻が更年期気味でして、ちょっとしたことでイライラ、急に暑い、急に寒い、そして急にちゃんと私のこと見てる？と来るんです。こちらも負けじと、いつまでもラブラブ夫婦でいたいという熱いハートは持っているつもりなんですが、どうも最近ハートは立派でも別の何かが立たない。すると妻が一言、 今の P じゃなくて大丈夫だよね、気持ちの問題じゃなくて年齢の問題じゃない？夫婦って最後は思いやりより先に現実を突きつけてきますね。それでも一緒に笑ってくれるうちはまだうちのハートは大丈夫かなと思っています、
1: はい、
0: そんな僕ら夫婦に合いそうな曲、牧原紀之、もう恋なんてしない。いや違うな、やっぱりサザンオールスターズ、愛しのエリーお願いしますということで、
2: さっきの曲ですね、
0: いただきました。ありがとうございます、ね、みんななんか最近なんかあれだね、微妙なとこ入れてくるようになったね。
2: 海綿体
1: ギリ。
0: いやいやいやね、もうせっかくですからね、ひふみさんにねちょっとメール聞いてコメントをもらいましょうか。
2: はい、
0: 今日はね
2: やめた方がいいと思いますよ。
0: コメンテーターの黒田さんもね今日はもうお休みというところでございます、
2: ちょっと番組ですから僕責任ないですからね。
0: 責任がない番組で自由ですからね、
2: 何でも聞いてください、
0: チャットスリムの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもハートフルな放送、配信ありがとうございます。
2: どういたしまして
0: 。すごいですね。まるでね、トモヤさんのことを知ってるかのような、あのメールですけど。
2: 誰か、この人、知ってる方ですか、僕が。違います。
0: 知らないと思う。
2: あ、じゃあ、
0: 多分
2: 知ってる方の書き出し似てるんで。
0: あ、本当ですか。
2: はい、
0: テーマ、ハート、
2: はい。
0: メールの時、ハートマークつけると文章が柔らかくなるのが、便利ですし、ハート型の岩とかハート型の丸々とか、恋が叶うアイテムとして特に女子に人気があるような気がします、世界中にハートが溢れるといいですよね、それからハートは心臓を意味しますよね、私の大切な友人は生まれつき心臓疾患があり、その他いろいろな病と戦ってます、長く歩いたりするとしんどそうです、切なくなります、彼女の心臓がゆっくりでいいからしっかり脈動し続けてほしいと願うばかりです、リクエストは高らかに鳴らせ、その心臓は最後の一打ちまで君のものだという歌詞の、Ado さんのエルフをお願いいたします。愛にあふれたちょっとストリームが毎週楽しみなエコエコでした。
1: はい、ゆくさんありがとうございます。
0: Ado さんから、いただきました。ねえ、ひふみさんいかがですか。
2: エルフって曲そういう曲だったんですね。っていうかでもやっぱりあのその体も、まあ、バンドと一緒じゃないですけど、さっきの、ちょっとさっきのトークって裏話だったんですよ。裏トークでの話だったんです、自分の、あのバンドってその生ライブとか特にそうなんですけど、やっぱりみんながその一つの音楽を奏でるときに、あのうまくいかない人たちの分もみんなでカバーするってやったりするじゃないですか、
1: はい、
2: さっき言ってみて僕失敗しても音楽は止めないし、ライブってあの止めずにやるのがライブだから、
1: はい、
2: でその心臓疾患ある方も心臓があの、ね、元気じゃないとか調子が良くないとかっていうのをまた体がまた一つのバンドと同じような形で体全部でフォローしてくれてるから、そうあのその疾患があるところに重きを置いてあーってあのマイナスに考えるんじゃなくて、みんなでこの体一つ体がみんなでその心臓をサポートしてるっていうようなまた、いいところもあるっていうふうにポジティブに考えると素晴らしいなと思いますけどね、こんな会話もできますよ。
0: すごい、こんな会話できる人だったんだ。
2: 海綿体。
0: なんかね事故多めですけどね。いやもう本当にねおっしゃる通りだなって、
2: でも本当ですよ。だから体ってうまくいってるし、例えばそれね、あの人ともそうですし、あの元気な時はそうでもないんですよ。やっぱり落ち込んだり気持ちがあの乗らなかったり、元気がない時ってやっぱりその聞いてくれる人がいたり、あの助けてくれる人がいたり、これが指令じゃなくても知らない人からもパワーもらえるし、でなんなら音楽からでも、ね、力ってもらえるじゃないですか、
0: はい、
2: いいこと言うな俺。
0: 本当だ。
1: 見直した。
2: やっぱり下だったでしょうね。ちょっと聞いてくださいよ。
0: いや でもだからあれなんだなと思いました。あのその花本とかね、
2: はい、

0: 音楽を、うん、あの最初もうラジオだけされてると思ってたから、
1: うん、
2: あ
0: 何音楽をされてるって聞いた時に、はい、あゆうみさん音楽やるんだってそこがまず最初意外だったん
2: ですよ。あやりたかったのが時に出会ったみたいな感じですね。
0: あ
2: 音楽をやりたいなと思うけど何も楽器もできなかったし、でガホンに出会ったら叩いたらできたみたいな感じだったので、
0: リスナーさんでもですねやっぱり音楽大好きな方が、はい、あの皆さん聞いてらっしゃるんですけれども、うん、その、まあ、自分何もできないからとかね楽器難しいからとかって思ってる方多いと思うんですよ、
2: うん
0: まあ、もちろん環境にもよりますけれどもね、うんうんだけどそういう感じでなんかね自分があこれだったらできるっていう楽器にね
2: そう
0: 出会ったら出会った時から始めてみるっていうのはやっぱりいいことですよね。
2: チクチューンですね。そうそうそう。でも楽器なんかやったやできると楽しいですよ。うん、できなくてもそう自分の趣味で練習するだけでも楽しいですし、
0: うん、
2: たまたま自分はね本当にトモヤと出会ったから人前でライブやる回数も増えたし、
1: うん、
2: 他のアーティストさんからも声かけられたりとか、うん、押しかけても一応。迷惑にかけずにできたりとかっていうのも あるので音楽いいっすよ、はい、
0: 本当にね音楽っていいですね、
1: うん、ね
0: なんでちょっと笑いが出てしまうんだろう、うん、皆さんの、ね、コメントがたくさん入ってるんですけど
2: ね、
0: うん、褒めようと思ったのにとかね
2: 今これ那覇のお茶の間大パニック
0: そうそうそう
2: 誰がチンチン大したあごめんチンチンだ
0: じゃあせっかくですからね皆さんからね、
1: はい、
0: あのリクエストもいただいてますから、
2: はい、
0: あのもう一曲大城くんさんお願いします。
3: はい参りましょう、スティング Shape of My Heart。

0: はい、ということで、本日のテーマはハート、
1: ハート、
0: そしてゲストはですね、大城智也さんね、
2: ハートフルシンガー大城智也
0: さん、ハートフルシンガーの大城智也さん、はい、それから、今日はなんかとってもハートフルな、
2: ハートフルフルイーグミです、
0: はい、一緒にお届けいたしました、はい、来週のテーマですけれども、来週のテーマ、はい、滝お願いします。
1: 何だった、
0: え、あ、もう今夢中になっててちょっと飛んだってやつ、
1: そうそうそうそう、
0: 来週のテーマですね、これから皆さん、もう沖縄はですね、なんか水曜日からちょっと晴れが続くみたいですけども、ね、本州の方はこれから雨が降りますので ね、
1: そうですね、
0: 来週のテーマ雨、
1: 雨
0: ということで皆様から募集したいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして本日の MVP の発表をしたいと思います、本日の MVP は、はい、早口で言ったらセーフかと思ったんですよ、俺の速度が足らなかっただけで、もう一切り歌うサイさんにしたいんですけど、違います、ね、はい、メンバーですからね、
1: 違うんですね、
0: はい、ということで、あれです、今頃那覇のお茶の間大パニックということの、やばい何でも屋さんに決定したいと思います。
1: やばいさん、おめでとうございます。はい、
0: はい、それでは皆さん、来週はですね、雨、テーマ雨で、リクエストメッセージお待ちしております。
1: はい。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: で、後半ね、やんちゃ姫さん、ショコタンね、カムイさんとアツシさんが来られてました。ありがとうございました。さようなら。
0: ちょっとストリーム。この番組はアトリエシロの上村酒造越倉、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、紫さん、茶壇長老、そばどころゴン、伊佐店、チョッピン、以上各社の提供でお送りいたしました。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？
7: ラジオネームセンダリーナさんから。

0: 番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM Naha. Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: 八八八の1919パンダ無線。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっさ、
6: いや、
7: チューバーやっさ。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさ。

0: どうも勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
0: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ。
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴー

0: FM那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、
1: ラストハッピー。ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
1: ガレージみたいなと
0: こ。そうそうそう。
1: こっち何通りって言うんでしたっけ。
0: こっちは若狭、那覇中の近くですね。
2: ダメ、
0: こう那覇中学校
1: いやいや公立学校よ公立学校ですから。
0: いや
1: マジ
0: でヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ。
2: ダメ、
1: 公立学校なんて言うなよお前編集点がしちゃってました
0: いや収録だからね、生じゃないから。
3: はい、FM 沖縄です。
4: プッシュさせていただいたんです
1: よ。うわ、FM っぽい、
3: FM
1: っぽい、声いい
4: 曲に仕上がって。
0: これ誰だ。
4: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
3: ドラムベース、
1: アーティスト、
4: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
3: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
0: ね
1: え、なんでドラムベースって。
3: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ。
0: 言ってたよ。
1: なんで打ち込みの音楽って
0: 打ち込みさ、お前
1: みんなが分かる話してほしいな。
3: もうこれ以上、
0: 本当やで、
3: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
0: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
1: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
0: 大志郎さんですね。
3: 大志郎さん、
1: はあ、大志郎さん、
0: メッセージ送ろうかな
3: ドラムベース僕も好きです
0: でこの後ラジダブですね。港が港と何いた見てみようなメンバーオリジンやめた女がいるな宮城萌子が
3: 大きい
1: 声出した。いやいいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
0: いいよ
1: 何そんなに辞めた人嫌いなの。
0: 辞めた人がなんで選ばれるわ
1: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
0: おかしいだろ、
1: 事務所に所属してるのに。
0: なんでか
1: 所属してない人が選ばれるって。
3: 萌子ちゃん出してください。
0: おかしいだろ辞めた人リストから選んでるのか。
1: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
3: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
0: ね、上がれますよ
3: 多分時間帯的に、
1: まあ、そうなんだ、
3: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
0: うんうん、
3: このまま上がってやはりお参りをね、我々が
0: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
3: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、う
0: ん、いやいや、ナンバーワンなんですよ
3: 駐車場に。いやもう
0: 僕が認めてないだけ。
3: 全局全局、はい、で駐車場に着きました。
0: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
3: 曲がりラジオもやめれば
1: 曲がりくねった考え
5: 曲がりくねった
0: よいしょ、
5: その考え、その考え
0: はい、
5: 普通の光、
3: 波の上宮です。
1: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
3: うんうん、
1: 人が来る前に。
0: でもまあ そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
1: もちろんもちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
3: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
1: マスクはね外して僕ですよという。
0: 境内で騒いでよ、宮内、境内、
3: 境内、
0: 境内、
1: うん、あ、じゃあやめとこうか、
3: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、
1: はい、
3: 一礼、お邪魔します、
1: 失礼します。
0: 二
1: 礼二拍手三なすじゃん。あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
3: あれ、てあらや、てはてはじゃん、てあらやは。
1: あ、左。
0: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
3: そうそうそう。
0: 厄年。再来年か。
3: ああ、厄年。男25歳、42歳、61歳。
1: これ今年のってことですよね。
3: そうですね。年この年齢で。
0: じゃあ手洗いましょう。
3: はい、まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
0: なんかうがいもするんだよね。
3: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね。
0: はい、よっしゃ。
1: な、何手で何とかありましたよね。
3: うん、あった。置いて大丈夫。
1: ああ、大丈夫です。スマホね。はい。
3: はい。
1: はい、洗いました。わあ、綺麗。
0: 水の音も入ってるはずね。
1: うん。
3: これ真ん中から行きましょうか。はい。
0: さあ、参ろうか。
1: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね。
3: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
1: 今までなかったっすもんね、こんなの。
0: 深く二度お辞儀をします、まず。
3: 二杯。そして次が二拍手。手を二度パンパンと打ちます。

0: ますと。それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に一拝、もう一度お辞儀をしてということですね。二拝、二拍手、一拝ですね。
1: 一拝はすごく深くって書いてありましたね。深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいあるんだろ
1: う。お前、何だ。大城さん何笑ってるの。一番僕の。なんでテータだかな、こっち。こっち編集てんだろ、絶対。今テータ叩いたらちょっと、
0: そうそう。
1: 二礼二拍手のあれに。
2: いくらがいいんだっけ、これ。
1: まあ、5円の5円とかね。
2: 55円でしょ。55ということで。ゴーゴー。お金を入れる、お賽銭を入れる前にですか？
1: 俺いつもここさ、お賽銭を入れ
0: てからにし、
1: いつもケチってたから500円入れようかな。
0: おお、
2: いいじゃん。
1: いや、やめよう。
2: いや、任すけど。
0: 任すけど。
1: いや、ボートレースで5口買えるんで。
0: 金額で、まあ、気持ちの問題ですからね。
1: そう、だからいつも10円とか5円だったから、うん、
2: 135円入れたら135。
1: ああ、
2: 逃げの。
1: あ、135円入れて。
2: もうやけね。
1: ここなんで。
2: 行きますよ。
1: 待って、いくら入れるの？
2: 2杯。55円。55ってことで。
1: いいことだ。55ってどういうこと
2: だ
1: ろう。
2: はい。
1: ああ、いい。
2: で、
1: 2拍手。
2: やめてない人に日が当たりますように。
0: 大城もちょっと先にしておきます。面白いラジオ番組作れますように。
2: OK。 え、まだお金やんでるし。
1: 54、
0: お、釣りみたいですね。
1: 541にしようかな、
0: うん、541。
1: 4がまくりに行ってのどうかな。
0: ちゃんと理論があるんだ。
1: 二礼
0: です。
1: 脈手。OK。
2: 住所言った？
1: あ、住所言ってない。
2: 名前と住所言わんと。
1: まあ、俺は俺。
2: もう一回言って、お前。もう一回。俺は俺って感じ。
1: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお。
1: なんか、本当だ。お使い。お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が。
1: ねえ、ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。あ、
2: どこ行ったんだろう。
1: あ、ほらほらほらほら、
0: あ、いたいた、
1: 黒猫
0: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
1: お邪魔しました、お邪魔
0: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
1: なんで急に何キャラこれ。
2: 尺足れるかよこれ。お邪魔します。
0: 大丈夫。あ、違う違う、
2: 運転します。
0: 持ちますか。
3: 恥ずかしいな。
1: 次僕運転します。
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
1: あ、なるほどね。はい、はい、いやー、541円。
2: おー、入れたね。
1: 入れたよ。もう明日から飯食えねえ。
2: 本当に500円だったんだ。
1: うん、
3: 入れてましたね、確かに。
1: ああ、もうどうしよう、明日から生活。
3: さて、
2: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ
2: 辻参りにしまし
3: ょう。辻参り。
1: いや、
3: お辻参りに参りましょうか。
2: 沖縄
1: 入りみたいに
2: 那覇の歓楽街です。
1: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
2: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 憂鬱するな。
2: ほんとお風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
1: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
2: そうそうそう、
1: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか。
2: この
3: 外側からになるの。
2: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
3: はいはい、この丸屋食堂ね。
2: はい、
3: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
2: 波の上自連のだったんですね。
1: うわー、さあ、
2: お出迎え。
1: ピンクの看板がお出迎え。メロメロ。
2: 波の上、総合抜き肉が。

0: 総合抜き肉
1: 本当の名前だね。
2: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した
0: あホテル、
2: うん、
1: はあ、すごい豪華な、
2: 豪華絢爛でしょう。これ
1: ちょっと普通のリゾートホテルみたいな。
2: そうで、こちら波の上女学院。
0: 女学院、学校があるんだこんなところに
2: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらのカップラーメン無料。
0: 待って、女学院行ったことあるかも。
2: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロゼロです。
0: 女学院行ったことあるかも。
2: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル、ね、ピンクいね。
1: ピンクいいね。
0: いいピンクピンクはピンクでも
2: こう紫に近いというかさ、
0: 吸い寄せられるピンクですよね。
2: パルコ、こんなところにもありますね。
0: パルコ、あ、本当だ。
2: 写真見学無料。
1: 無料。
2: ハッピースマイル。
0: 待って、パルコ行ったことあるかも。
2: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
1: どこに提
2: 灯？右手のほら。
0: すごい、なんかのれん街みたいな。
2: このビル結構有名ですね。
0: のれん街の入り口のような佇まいで、この
2: プレジデント、あれエンジェルリップがなくなってる、
0: ね、あ、こっちじゃない、エンジェルリップ あったかも。こうなのかな。
2: ここはね、レッスン1。
0: うわ、ちょっと
2: 恋愛体質の人妻専門店がある
0: 怖い、怖そうな方が多いな。
2: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
0: ね、通ってる人が行った後
2: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
0: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
2: あるね。
0: いっぱいなんでって、系列店に。
2: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、マンマン沖縄ってのがありますね。
0: んマンマン、
2: マンマン沖縄。
0: あ、マンマン沖縄。
2: バッドガールズ。
0: バッドガールズ。
1: 言える範囲の店名言ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
0: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
1: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
2: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
0: 何度も独特の影、
1: 客引きの方ですか。
2: 独特の影があるんですよ。
0: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いいやっこし
2: ょ。
0: 確
2: かにな、ここってさ、
1: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
2: され て、
0: そうですね、
1: 明らかに物色してるような
0: 動き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
2: あ、大きいね、いかつい車。
0: これ送迎車だ。
2: あ、島娘だ。
0: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
2: そしてこちらがウォーターゲート。
0: ふわ
2: ー、メンエスですね。
0: 40分5800円だって。
2: こちら新2000のプラチナム。
0: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い。もうみんな睨むように
2: の近くにステーキ88があるわけですな。
0: 島唄さんとコラボ中ですよね。
2: うん、百楽門だ。
0: 知ってんの。
2: いや、分からん、読んだだけ
0: で。なんで。
2: へえ、なんかでもかつてほど、
0: まあ時間の速さもあるんじゃない。
1: そうね、時間が早いのが思って、
2: 心躍らないというか、まだな
1: んか、ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
2: 今そうです
0: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある、周りに。
2: うん、いや、だからこのトロピカーナがいいんですよ。百楽門だ。
0: どこにでもあるの百楽門。
2: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
0: 数字の比較に。
1: すごい、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
2: クラブチュラ。
0: あれ、
2: あ、エンジェルリップありました。
0: あ、あった？
2: うん、ここですね。
0: ああ、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
2: 昔エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
0: なんてよ。
2: ん？
0: なんて約束した？
2: また行くねって。
0: まだ守れてないことを後悔してんだ、お前。ピュアだな。
2: もういないかもな。
0: 探し続けるんだ。
2: うん、
0: もう約束で守らない約束はしないタイプなんだ。
2: そう、俺はしないよそんなの。シークラブ。
0: うわ、ここなんかいいよね。
2: ブブさんが気に、あ、好きそう、ブブさんの。
0: 行く
2: わ。あ、なんか。
0: あ、こっちもいいよ。もう写真がすでに、
2: 写真
0: すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ。店内に入らずと。

0: も
1: あれはいいね、見やすいね、緊張しないね。
0: だ居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
1: うん、分かる。
0: 今日のおすすめ、刺し盛り。
1: 例え悪いぞ、お
0: 前。1000円みたいな。
1: 食い物で買った
0: んだ、
1: お前。
0: そうなんだけどさ。まあ、自分で選んで行くわけだから。明石衣装屋さんもあるんだ。
1: え
0: 違うっけ？
1: あれはアパレルじゃないか。普通に服屋じゃない
0: か。亀仙人。
1: 無料案内所だって。
0: 無料案内所。多いね、
1: 亀みたいなおじいがいる。総合案内所。
0: うわぁ、カラフルな総合案内所、はい。
2: 総合案内所抜けたら、もう辻もちょっと抜けた感じですね。
1: あ、歩きタバコしてる女の人
0: が。あ、歩きタバコしてる女の人がいる。
1: こんなやつ考えたら、ラブホ減りましたね、やっぱね。
0: 要チェックですね。
1: ユー見てきます？
2: あ、ユー、そうだ。ユー、どこのユー？あの、なんていうの？波の上から出て、通り沿いのところ。
1: 通り沿い、サラダボールのところです。
2: はいはい。はいはい、あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
1: あ、ステーキ88、うん、
0: うわー、エロい。
1: 美味しそう、お腹空いてきた。
0: もうこれはこれでエロいよね。
2: 有名になったステーキ88の元ってここの店舗のこと
1: ですね。これです、本店です、
2: ね、今いろんな店舗あるけど、
1: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。うん、
0: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
1: あー、
0: お肉ずっといい匂いがするって。辛くない？
1: 辛いなー。
0: 辛いという字に
1: で、ね、これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
2: まっすぐ一回まっすぐ行きましょうね、
0: うん。ぐるぐる回ってるなって思われて、ナンバー控えられて追っかけ回されますよ。ね、しょっちゅう。
1: いや、追っかけないだろ別に。
2: 三たびトロピカーナ。
1: はい、ここおすすめですよ。
0: もうふるさとですね、ここも。
2: そして
1: 波の上総合抜きに行く。
2: なこれあんまり言うこと
0: ない。波の上総合抜きに行く。
2: コマーシャルの時は、うん、はい、
1: 沖縄人妻白書っていう店が
0: 出
1: て、
0: 那
1: 覇ラグーンホテル。この自動車学校側に、教習所側に行くと
0: 遠赤気をつ
1: けて、ちょっとラブホが見えてくると。でサラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
0: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
1: そうね。
2: そうです、そうです。
0: 教習所のコースなんだ。
2: 自動車が。
1: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は？
0: 波の上総合抜きに行く。
2: CM タイミング。
0: 相談無料。
1: はい、信号マッチ。
0: はーい。あ、あそこも激アツですよね、最近。この道まっすぐ行った、あの、海沿いに行ける。
1: あ、海空？
2: あ、
0: 海空でいいんか。
1: うん、海空公園。
2: 公園。
1: あの、あそこの下で、スケボーやってる人多いな。
0: あ、そうね、うん。
1: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
0: あ、気まぽ。いわゆる。
1: 気まぽないな。だから、この前、妻と泊まるとこなくて、気まぽ行ってみるか、つって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
0: あ、言ってたな。
1: まだ。
0: 二店舗目なのか、
1: うん。やられた。
0: もう丸パクリなのか。
2: お釈迦様の手のひら。
1: そうそうそう。もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい。さあ、間もなく U グループが見えてきます。
0: 我々の若い頃の思い出の場所ですね。
1: う
0: ん、
1: ほら、もう見て。
0: あ、本当だ。真っ暗だ。
1: ゴーストシティですよ。
2: どこ、
0: これ、ま、前、左前です。これ U2 です。
1: この前か。え、
2: ちょっとも
0: う廃墟じゃないですか。
2: あら、
1: 怖いね。
0: うわ、トラロープでバッテン。
2: え、噂してたあのあれは、
1: あ、それ前です。前の
0: 方、あと一個前にもあるんですよ。
1: 閉館中。
2: これとは別の建物、ね、
1: 大塩さんが行ってた足のやつは U3 です。
2: ああ、そっかそっか。ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。車邪魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
1: じゃあ、はい、持って。僕のスマホで撮れますか、じゃあ。あの、録画、ね、録音中なので。
2: そうしましょう。あ、ごめんなさい、ウーブさん出るの。
0: あ、僕は、はい、反対から歩むところから出ます。
1: あれ、
0: ごめんなさい、鍵がガチャガチャガチャガチャ。
2: 今で出ます。
1: はい、
2: はい、
1: よいし
0: ょ、よいしょ、オ
1: ッケー。
2: 斜めなんで。
0: あ、いえいえ。うわ、怖っ。これ何かな。どこに行くの。
1: 橋の看板がある。
0: ほら、
1: U3。
0: うわすごい。

0: 時は潰れてから生えたの？
1: いや潰れてからじゃないかな。まあ、この足でしょこれ。
2: ああこれこれこれ U3。
0: もうすぐ廃墟じゃん。ね、ああこの足のこと言ってたんだ。
2: ちょっと
3: 怖くない
0: ？ああ怖い。
1: カーテン動いたら怖いぜ。
2: じゃあ、
0: びっくりした、
4: ね、マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。こんな近くで
2: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっと30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、わーっと、
1: まあ
2: はい、じゃあここで記念写真を、そう、U を囲んで、うわーでもなんか切ない。はい、沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です、縦で撮って。ちょっと待ってね、
3: 早く、恥ずかしい、車がいっぱい来る。
2: はい、ありがとうございます。
0: OK。
2: この
1: 白い
0: の波の上の、 あのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな。何なんだろうね。
3: 確かに
2: 封じ込めてるんですかね、何かを。
0: あ、車盗まれてません。
1: 盗まれてるか。
0: あれ？これ？
1: これ、これ。
0: ああ、よかったよかった。
1: グランドセフトオートじゃないんだから。いや、なんか怖いね。
0: そうね。ネパール料理屋みたいなのがある。カマル、おいしそう。調べてみよう。
1: さて、はい、切ないね。
0: ほんと、ほん
2: と真っ暗だね、閉館中。
1: そうなんですよ。でこれを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね、
2: うんうん、
1: 寂しいなって。
0: あ、待ってください、カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
1: ああ、
0: 予算、予算って何か買います？ん、全然乗り気じゃない。
1: いやいや、ね、夕飯あるのよこの後。
2: 後のこと考えてた。
0: 今起きろよ。
1: 行くようよ。
0: 今起きろよ。
1: 今を行くようよ。
2: そう、できたできた。
0: なんで後先考えて。今ラジオの収録して今起きろよ。今を
2: 生きろよ。
0: 今を生きろよ。
1: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
2: ないね。
0: 焼き鳥屋も減りましたね。
1: 千日見てみますか。
2: あ、そうだね。
0: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
1: 全財。
0: あ、そう、全財。
2: 全財。
1: なんかたい焼き食いてえな。
0: 開いてるかよ。
1: あれ。
0: この時間。なお昼のイメージですけど、千日。
1: 確かにね。
2: まあそうね、夜やってないかもね。
0: でもお食事どころでもありましたよね。
1: そば食えるんじゃないかな。
0: ね、う
1: ん。すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、ね、分かるんすかも道が。
0: あ、そうだよ。この辺道分かるんすか。
1: こんな迷路みたいなって。
0: あれ。辻の達人なんじゃん、もしかして。
1: 辻の
2: 達人。裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行くから
1: 。麻雀スペースダイヤ。絶対賭け事してるよな。
0: してないよ。
1: 絶対に。店
2: 名出した後に決めつけないで。
0: 誰もしてません。
2: 誰もしてません。
1: 絶対に。信じらんないよ。
2: ただ客層はもう濃いと思う、
1: ね、
2: こんな場所にあって、
1: ね、
0: あ
1: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く、
0: こっちバイク屋のところですよね。
1: うん、そうだね。
2: あ、全然違うところに来た。
1: あ、じゃあ右です
0: ね。あ、でも左じゃん、左じゃん、うん、
1: あ、左か、左、
2: そう、
0: 左、
2: 左行って右
0: じゃなかったね。右、右、右、うん、うわ、あ、
1: レンタル DVD、
0: 屋台がある。
1: タコライスが売ってる。
0: 並んでるよ。
1: え、
0: うん、はい、もうネパール人っぽい感じ。

0: 海外の方も買ってたよ。
1: 美味しいんだはずね。いや
2: なあ
0: この辺もなんか観光客増えましたね。いるホテルがあるんかな。
2: うん、ホテルあるさ。なんだよ、
0: ホテルがあるんか。
2: うん、
3: でここから
0: 、あ、そう、料亭那覇ってこれ長くないですか。
2: 長いよ。
3: 長い。
0: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
2: いや、ここはでもだから、あの、今政治家たちが行ったりする
0: んです。あ、そうなんだ。
3: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
2: うん、
3: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです
2: 。ああ、確かに。
3: 波の写真を撮る場所、あの、記念ごととかまだ写真が高価だった時代。
2: はいはいはい。
3: で、ちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
2: そうか。やっぱこう港町ですからね。
3: うん、そうそうそう。
2: あの、海外から来る。
3: そう、一番の栄えた町ですよ。
0: 灰皿あります？
2: タバコ吸おうしてる。
3: 辻の歴史に飽きてる。
2: この右に曲がるじゃないですか今から、
3: うん。
2: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
3: そうね。
2: あ、もう閉まってますねこれ千日。
0: ね。
3: 閉まった。
2: 吹き矢もあるし。
0: ああ、でも趣があるシャッターだね千日の。あ、
2: 緑色のね。
0: 吹き矢があるじゃん。
2: あるのよ。で、若さで働いてるバーのメンバーたちが、
0: うん、
2: スキヤができて嬉しいという意見も聞くけども、
0: うん、
2: 逆に勘弁してよ、行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
0: なんだ私
2: あの、太っちゃうじゃないと。はい、みんな喜んでるみたい。特にあの、ザブングルの松尾さん若さでバーやってて、よく行ってるみたい。
0: 何の話、何なの。スキヤ情報通、
2: うん、俺でも吉野家派なんだよね。
0: ああ、でも僕スキヤだな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
2: あ、そうなんだ。
0: モーニング11時までのやつがあるんだけど、お得だよ。
2: へ、
0: 牛の小鉢、
2: うん、
0: お米、
2: うん、
0: オクラ、
2: うん、
0: 温泉卵、
2: おお、いくね、
0: かつお節、
2: うん、
0: 味噌汁ついてます、
2: うん、でいくら3000円くらい。
0: なんと、
2: お、
0: 400円以内です。
2: あら、こっち左曲がりましょうか。
0: あ、で、ちょ、で、で、で、モーニングの話盛り上がろう。
2: 行ってみようかな。
0: めっちゃいいよ、ほんと。
2: マカビのスキヤ、混むんだよな、でもね、お城さんあっちね。
3: 混むね。
2: こんなにお前たちはスキヤ
3: 焼き食べたいかねって。あそこと、二人でマクドナルドとセットで混むね。
0: 二人で住んでんの。
2: 共同生活じゃねえの
0: よ。あー、美しい。
3: 出勤前のお姉さんだ。
2: 髪切れ。
0: オキオキオキオキ。オキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキ。はい、クイズです。僕は脇と何回言ったでしょうか。
3: 何回キモかったかっていうクイズ。
0: そしてあと何度言いたいでしょうか。うわ、キョキョキョキョキョ。うわ、タイムズももういっぱいじゃない。
2: 駐車場な、
0: タイムズスクエアじゃん。うわ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
2: ョ。我慢できなくなっちゃってる。
3: 住所は那覇宿目ですけど、
2: はい、
3: 松山飲食街、ね、に近づいているのかな。
0: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。
2: この前だから浴衣着るから来てって言われてたとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
0: お前さ、人のせいにしてるけどさ、
2: マジで。
3: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で。
2: ワンセット、
0: 危険危険危険危険危険危険危険危険危険危険、
3: バイクだけ注意して、はい、すいません、
0: 危険危険危険危険、
2: わきわきわきわきわきわきわき
0: わき、わき見せバーってないかな。
2: でも可愛かったな、浴衣姿。
0: いや、そうよね、やっぱお見し物と、
2: うん、
0: お酒と。
2: 金曜日に行ったんだけど、明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
0: あ、明日もおいでってこと。
2: いやいや、2日は来れないよ、困ったよ俺は。
0: 守れない約束はしないタイプだもんな。
2: う
0: ん、
2: 明日はあの、いっぱい人がいるからいいよっつって。そうそう、そんな感じ。
0: そんな感じ。
2: あ、三笠食堂ありますよ。大城ゆきいるんじゃないですか。ちょっと写真、
0: あ、写真集、
2: 写真集乗り込みますか。わーいぜ。
0: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
2: あ、あっちにね、
0: 中華のね、美味しいところもあるし、
2: あるし、あるし、
0: もう予約が取れない。
2: ペンギンバー、
0: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね、ペンギンバー。
2: 確かに生臭さはある。

0: あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
1: 何これ、ホテル、
0: 謎の FM の花、パーティーを。
2: あ、忘年会した。
0: 忘年会だ。で、俺ら居場所なくて、ずっと外のテラスに、トーマ翔子と3名で座ってたという。
2: 座ってたテラスあったね。うん、居場所ないテラス。
1: あそこが今のところ。
0: うん。
1: ここを、北道だ。
0: 北道。
2: これで8時戻りコースだな。
0: 右に行ったら、
1: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
0: 右に行ったら、魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
1: もっと具体的に言ってもらえんと。
2: 右に行ったら、前島の方か。
0: そうです、前島です、
2: はい。前島もちょっとした古い色町みたいな感じですよね。
0: ありますよね。
1: あ、そう、ありますよね。
0: なんか
1: 開いてるんか。
0: いや、開いてんじゃない。ストリップ劇場が多いイメージが。
1: おい、多いってことは3軒以上あるってこと？
0: いや、1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん、女王鉢。
1: ああ、女王鉢ね。一軒さんお断りじゃなかった。そんなことない。
0: そうなの。
1: わからん。わからんよ。
2: こんなところに刺身屋があるの？
0: そうなんですよ。ちょっと見てみます。
2: うん、ちょっと行ってみる。ああ、うん、行ってみる。
0: そう、8時には戻らんといけんからね、お城さんは。
1: この辺、この時間なのに全部電気消えてるってことは、
0: だ
1: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと、
0: すごい。ほら、ありました。
1: 推測できますね。
0: 刺身。
2: 美少女の、
0: うわ
2: 店舗の次に、うわ、刺身。うわぁ、シュール。
1: どこどこ？
0: ここ、刺身屋よ。
1: 買って帰ろうかな。
0: 買ってみる？
1: 俺、刺身買おう。
2: ちょっと買って。
1: 俺も買う。
0: 買ってみようぜ。しかも安い、500円ってよ。
1: いや、だから量によるのよ。
2: 量による。
1: 俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
0: こっちも泊まり湯町で買ってるってや
1: つ。調べていいのかな。
0: あ、大塩さんちのこれ。
1: まあまあいいか。
0: ああ、こんにちは。
1: あ、してないです。
3: 決まったら声かけて。
0: あ、わかりました。
1: うわ、いいかね。
0: 綺麗だな、マグロ。
1: うん。レバチかな、キハダかも。
0: すいません。マグロ1000円分を。
3: マグロ1000円。
0: 分を2つってできますか。
1: あ、僕も3つ。
3: 3つ。
1: はい。
3: 2000円分じゃなくて、1000円
0: まで。あ、待って、払います。
1: 1000円を3つ。
3: 1000円を3つ。
1: はい、3人いるんで。
3: あ、
1: すいません。
3: わさびもバラバ
1: ラ。あ、すいません、もう面倒かけます。
0: 美味しそう。
1: 美味しそう。
0: めっちゃ綺麗な色してる。
1: うん。
0: で、外観も取ってくるわ。
1: タコはさって手作りですか？あ、キヨさん。
0: 写真撮りました。
2: そうそう。こっちで。
4: あ、わかりました。後から撮り出しても大丈夫ですか？はいはい。
1: はいはい。ああ、はい。5分から10分かかるそうなんで。
5: はい、大丈夫、大丈夫。
1: 大丈夫ですか？
0: 間に合います？
1: だから行って、もバイクで僕ら撮って。大塩さんに撮ってきます。
5: ああ、そうしようか。
1: ね、
5: そうしよう、すいません。
1: すいません、後ほど。
0: さあ。
1: フリーザさん、行きましょうか。
0: 行きましょうか。引かれますよ。
1: フリーザさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。フリーザさん、よかったです。ありがとうございます。
0: よかったですね。
1: この後戻りますよ、フリーザさん。
0: 戻りますよ。
1: 言ってるんですよ。そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: もういいよ、もういいよ。
0: 何の、マグロ1000円分にしました、全員。
1: まあまあ正直ちょっと高いですね。
0: 夜仕様かもしれんな。
1: うん。
2: ああ、なるほど。
1: あ、だから飯尾町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
0: はいはいはい、まあな。
1: それはもちろんそうですから。だ、うん、ただプロのさばき、
0: うん、
1: 綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
0: いやー、どうだろうね、素人臭かったけどね。
1: そんなことないよ、お前。美味しそうだった。
0: あ、釣り具屋あるね。
2: うん。今から営業って感じだよね、きっと。
0: お刺身屋ですか。あ、
1: 本番でしょうね。うん。
2: まあ、この辺のだからスナックとかそういうところでも食べ出しているのか。
0: うん、そうですね。
1: え、マジ本当湯町です。マグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
0: マグロだけをな。
2: マ

0: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは、刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
1: 漬けってどれぐらい漬けるの？
0: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
1: だから、
0: ただ、
1: 1日とか？
0: あ、うんうん、じゃなくてもいい。30分でもいいし。
1: 醤油だけ？
0: 醤
1: 油、生姜。
0: 醤油、あ、違う違う、最初に。
1: 最初に醤油。
0: みりん。聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句言え。
1: みりん
0: 意見、うん、そう。
1: みりんは聞こえたから言えんだよ。
0: 酒
1: 二つ入れちゃうのかな。
0: 酒と。
2: 酢飯作ってた。
0: 俺が今、漬けの話してるでしょ。
1: 酒はな、どれ、
0: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
1: 何杯？
0: 何杯も適当でいい、大丈夫。
1: ドバドバでも？
0: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
1: ああ。
0: だから、お皿に、ま
1: ず。これは1匹に対して
0: ？ 1 匹じゃないというか、この、だから、つける量、マグロの量に対して。
1: 待って。ま、みりん？
0: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。行くよ、みりん。
1: はい。
0: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
1: 待って、レンジでチンとか言われたらもう何入れるか忘れた。
2: ブーブーさん、すいません。
0: そのレベ
2: ル？そろそろエンディングトークが欲しいです。
0: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
2: マジなやつでエンディングトークがちょっと。
0: いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど、なんか俺が悪いみたいにされると、
1: ちょっともういいっすか、ブームさん。
0: なんで俺と
1: 締めちゃって、
2: 締めて、そうです、
0: 締めれ、
1: 後で聞くんで、
0: 締めたい人でじゃあ締めればいいやし、勝手に締めれ、
2: お魚の話だから締めれっていうのはややこしくな
0: って、どっちの早く締めれ、鮮度が命で早く締めれ。
1: じゃあ、というわけで、お出かけ収録放送でございました。火曜オリジンアワー、はい、
0: ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。いやいや、カット、
2: だからお楽しみですよ。あの放送聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
0: 何分だったの？
2: 45分かもしれないし、
1: 今実際53分ですからね、ま
2: あ、32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
1: あ、私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、
0: うん、
1: 友達
0: に、じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言

0: いいが弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい。
1: いいよ、まだある、
0: 聞いてるか。
1: そうだね、
0: 熊本といえば馬刺しだよな。でも調子に乗って食べ過ぎるなよ。じゃあな。
2: なんか伊沢さんみたいだな。
1: いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
0: すいません、じゃあちょっと収録、
1: はい、
0: お時間いただきますが、
1: はい、
0: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
1: はい、お願いします。
0: また来週。
1: 刺身を知らないように撮って、はい。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の白くまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。うん、あえて火曜日を当てさせていただきました。
3: あえて。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども、
3: 火曜日ということで。
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: で、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、他の曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないです。本当そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、はい、見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: あ、ちょっとごめんなさい、財布持って
1: くる。違う違う、これ募金箱。募金箱はね、
3: あ、でももういくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これ趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。僕
0: は、あ、オートバイからね、
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうって。何さ、
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いや、鳥貴族さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
0: いや、盛り上がって、
3: ね、何がすごいか言わない。
0: 美味しそうだなと思って。
3: そうね、
0: うん、あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
3: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
0: 暗っ。
3: 何この階段、
0: 怖っ。あの、長田の丸大の地下地よ。
3: お前、長田の丸大も行くの。
0: 長田の丸大行くよ。デジ丸大
3: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸、そう、丸
0: 大。こんな感じの駐車場なんだ。
3: へぇ、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おぉ、あ、すごい。
1: いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
3: なんで虫
1: だって。後で説明するわ。
3: え、奥さんと夜な夜な
1: 虫取りプレイに今、ハマっていましたね。
3: どうされます？後ろに2人？
1: ねえ、どうしようかな。
3: 前に、2、1？
1: でも、後ろ2人のが音は、
3: あ、そうですね、
1: 取りやすいかも。
0: よいしょ、お願いします。
1: はい、
0: わー、快適。
3: あー、
1: クラね。はい、
3: すぐクラ、
1: 暑がりだからね。
3: よし、じゃあ、いや、無事車乗ることできました。イエーイ。
0: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
3: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
0: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
3: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
0: 俺はやっぱ芸能人だから見られたい。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
3: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー。
1: 念のために予備のボイスメモも回します。
3: ああ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
1: はい、そうですね。はい。
3: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
0: うるさいな。
3: おかしいだろ。
0: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。あ、
3: と。
4: で、こっからぐるっと。
3: はい、ボイスメモオンです。
4: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
3: あ、こっちに出るんだ。
4: この一方通行のところに出るんだ。
1: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
3: あー、いい、恒例でしたっけ。
4: 他局はどんな。
1: 他局、まずは FM 沖縄。
4: ラジオインラジオってできるんですか。
1: いや、まあ、やらない方がいいでしょうけど。
3: まあ、音声入らなければね。
1: そうですよね。まあ、音声も入るかもしれませんけどね。
3: ちょっとぐらいは。何聞きます、
4: まずはラジオ沖縄、
1: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
3: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
5: 感じとかはまあ確かにドッペルゲンガーまではいかんかも。
4: 誰だろう。
5: でも俺も
4: ゴリラだ。
3: ゴリラ、
4: うん、
5: ドッペルゲンガーな。
4: 何回言えばドッペルゲンガー。
5: 合わない。見たら本当になんかちょっと
4: 待って待って待って、今これ何何何何時、ちょっと調べてみて。
3: ドッペルゲンガー
4: 違うわ。分かるわ俺。
1: 興味持ってるや
3: つ。あ、やばいやばい、止めちゃった。あ、オッケーオッ
4: ケー。今8ラジオ沖縄は、うん、ピープルウェーブアルファ。
1: あ、しまった、8来

0: はい、ごめん、ごめんなさい、行かせて。
1: はい、違反1です。
2: あ、ダールダール、
1: 白さん違反1、はい、
2: 完全にゴリラコーポレーション火曜日の夜7時からやってる、当てつけのように俺らのラジオの後ですね、
0: 一応配慮してくれた。じゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
2: はい、はい、
1: やっぱりちょっと音悪かったっすね
0: 車の問題もあるかも
1: しれない。いやいや、
3: コーナーでキングがついてた。
1: あ、モーリーさん、
4: なるほど。でもさ、キングさん、はい、みんな忘れないよね。だから
2: ミカさんと
3: 昔にモーリー何やったかっていう
2: ワンデーだ。
3: キングついたね。
0: ここは強いよな。
1: 強い、もう面白いもん。
2: でも俺思うな、何を聞いてオファーしてるんですかね。やラジオやめてる人ですからね。
1: ミカさんに噛みつくのやめよう。
2: あ、いやいや、ミカさんはいい。
1: モーリーさんに噛みつくの。
2: モーリーさんに噛みついた今。
1: なんでなんで、いいじゃん。
2: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
1: やめてっていうか、忙しくて、卒業したのよ。
0: やめたいです。
1: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
2: ノーギャラ。
1: FM 那覇は、だから、
2: そういうことじゃないんだけど、
1: お金になる。
2: だから、やめたのに、こう、オファーするっていう、信じられないというか。
1: オリジンアワーに復帰する
2: んだったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
1: いや
2: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
1: 少ないコアなリスナーさんがよ。
2: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
0: FM 大きいな、あ、待って、FM 大きいな、今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
2: はい。
0: 気をつけて。じゃあ、NHK。
2: NHK
0: なんて全くノーマークでしょ、
2: うん、
0: 逆にちょっと聞いてみましょう。
5: どの競技会場も連日、
1: いや声がもう
2: NHK だ、
1: うん、素敵。
5: 観客や家族、仲間の声援、
0: これはもう太刀打ちできない、
2: ね、いいですね、しっかりしてる、う
0: んうん、これはもうアナウンスの基礎も、うん、
2: そりゃオジオーバーが常に聞くよ、
0: 聞く、ね、
1: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
2: なりわいとしてた、
0: ね、うん、なんかあったらこっちだな。
1: そうですね、なんかあったら
2: FM 沖縄はどんな感じです
0: か。 FM 沖縄ちょっと待ってよ、 87.3 か、
2: 87.3。
1: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんですか。ローカルも、
0: 全然わかんない、わかんない、わかんないよ。738と86、あ、でも信号を無視したら大変だ。
2: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
1: ガレージみたいなとこ。
2: そうそうそう、
1: こっち何通りって言うんでしたっけ。
2: こっちは若狭、那覇中の近くですね、うん、
6: ダメ、
2: こう那覇中学校
1: 公立学校よ公立学校ですから。
2: いや、マジでヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ。
6: ダメ、
1: 公立学校なんて言うなよお前
0: 編集と編集してました
2: いや収録だからね、生じゃないから、
0: うん、はい、FM 沖縄です。
7: いただいたんです
1: よ。
0: FM っぽい、 FM っぽ
1: い、声いい、
7: 曲に仕上がって。
2: これ誰だ。
7: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル、
0: ドラムベース、
1: アーティスト、
7: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
0: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
2: ねえ、
1: なんでドラムベースって。
0: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですか。
2: 言ってたよ。
1: なんで打ち込みの音楽って
2: 打ち込みさ、お前
1: みんなが分かる話してほしいな。
0: もうこれ以上、
2: 本当やで、
0: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
2: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
1: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
2: 太志郎さんですね。
0: 太志郎さん、
1: はあ、太志郎さん、
2: メッセージ送ろうかな
0: ドラムベース僕も好きです
2: で、この後ラジダブですね。港が港と何いた、見てみようなメンバーオリジン辞めた女がいるな、宮城萌子が。
0: 大きい
1: 声出した。いやー、いいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
2: いいよ。
1: 何、そんなに辞めた人嫌いなの。
2: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
1: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
2: おかしいだろ。
1: 事務所に所属してるのに。
2: なんでか。
1: 所属してない人が選ばれるって。
0: 萌子ちゃん出してください。
2: おかしいだろ。やめたい人リストから選んでるんか。
1: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
0: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
2: ね、上がれますよ
0: 多分時間帯的に、
1: まあ、そうなんだ、
0: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
2: うんうん、
0: このまま上がって、やはりお参りをね、我々が
2: お参り

0: いつ行ってもいいらしいですから、
1: ね、ナンバーワンのラジオになりますようにという、う
0: ん、いやいやナンバーワンなんですよ
1: 駐車場に。いやもう
0: 僕が認めてないだけ。
1: 全局全局、はい、本当にもう駐車場に着きました。
0: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
1: ラジオもやめれば
2: 曲がりくねった考え
3: 曲がりくねった
0: よいしょ。
3: その考えその考え
0: はい
3: 普通の光
1: 波の上宮です。
2: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね、
1: うんうん、
2: 人が来る前に
0: でもまあ そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
2: もちろん
0: 厳粛な
2: 場所、真ん中通ったらダメでしたっけ鳥居の。
1: いや鳥居の前で一礼して入るということですね。
2: マスクはね外して僕ですよという
0: 場内で騒いでよ。宮内、境内
1: 、
2: うん、あじゃあやめとこうか、
1: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、
2: はい、
1: 一礼お邪魔します。
2: 失礼します。
0: 一礼二杯と一緒三なすんだ
2: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
1: あれ手あらや手は手はじゃあ手あらやは
2: 左
0: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
1: そうそうそう
0: 厄年再来年か。
1: ああ厄年、男25歳42歳61歳
2: これ今年のってことですよね。
1: そうですね今年この年齢で、うん、
0: じゃあ手洗いましょう。
1: はい、まず手を洗いましょう。はい、お手洗って
0: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね。
0: はい、よっしゃ。
2: な何手で何度かありましたよね。
1: うん、あった。お置いて大丈夫。
2: あ、大丈夫です、うん、はいはい、スマホね、はい、
1: はい
2: はい、洗いました。
0: わー綺麗、水の音も入ってるはずね。
2: うん、
1: これ真ん中から行きましょうか。はい、
0: さあ参ろうか。
2: おー雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん、あ参拝の作法があるので見ましょう。
2: 今までなかったっすもんね、こんなの。
0: 深く二度お辞儀をします。まず
1: 二杯、そして次が二拍手、手を二度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと、そして最後に1杯もう一度お辞儀をしてということですね。
2: 最後
1: 2杯2拍手1杯ですね。
2: 1杯はすごく深くって書いてありましたね、うんうん、深くお礼をするお辞儀をする。
0: セルフフェラできるぐらいあるだろ
2: お前。お前何だ、大城さん何笑ってる一番僕がなんでテータだからこっち編集ってんだろ絶対今手叩いたらちょっと
1: そうそう
2: 二礼二拍手のあれに
0: いくらがいいんだっけこれ。
2: まあ5円の5円とかね、
0: 55円でしょ。55ということで55お金を入れる、うん、お賽銭を入れる前にですか。
2: 俺いつもここさ、
1: 手からにし、
2: いつもケチってたから500円入れようかな。
1: おお、
0: いいじゃん。
2: いややめよ。
0: いや任すけど。
1: 任すけど。
2: いやボートレースで極地帰るんで。
1: 金額でも気持ちの問題ですから、ね。
2: そうだからいつも10円とか5円だったから。
0: 135円入れたら135。
2: ああ。
0: 逃げの。
2: あ135円入れて。
0: もうやけ
2: ね。ここなんで。
0: 行きますよ。
2: 待って、いくら入れるの
0: 2杯、55円、55ってことで
2: いいことだ、55ってどういうこと
0: だ、うん、ほい、
2: ああ、いい
0: で
1: 2拍手
0: やめてない人に日が当たりますように
1: お城もちょっと先にしておきます。いい、面白いラジオ番組作れますように。
0: OK、 まだお金やんでるし、
2: 54、
1: お釣りみたいですね。
2: 541にしようかな、
1: うん、541、
2: 4がまくりに行ってのどうかな
1: ちゃんと理論があるんだ。
2: 二礼
1: です。
2: 約手。け、
0: 住所言った？
2: あ、住所言ってない。
0: 名前と住所言わんと。
2: まあ、俺は俺。
0: もう一回言って、お前。もう一回。俺は俺って感じ
2: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
0: おお、
2: なんか本当だ。お使いじゃない、神様の
0: 黒猫が。
2: ねえ、ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。
0: ああ、どこ行ったんだろう。
2: はい、ほらほらほらほら、
0: お
1: お、いたいた、
2: 黒猫
1: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
2: お邪魔しました、
1: しまして、はい、しました、ありがとうございました。
0: はい、さあというわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
2: なんで急に何キャラこれ。
0: 尺足れるかよこれ。お邪魔します。
1: 大丈夫。あ、違う違う、
0: 運転します。
1: 持ちますか。
4: 恥ずかしいな。
2: 次僕運転します。
0: いつも奥さんが運転してるのかな。
2: あ、なるほどね。はい、はい、いやー、541円。
0: おー、入れたね。
2: 入れたよ。本当に、もう明日から飯食えねえ。
0: 本当に500円だったんだ。
2: 入れた、ね、うん、
1: 入れてましたね、確かに。
2: あー、もうどうしよう、明日から生活。
1: さて、
0: 次はじゃあ、
1: お参りもしたので、お楽しみ
0: 辻参りに
1: しましょう。辻参り、
2: いや、もう
1: お辻参りに参りましょうか。
0: 沖縄
2: 入りみたいに
0: 那覇の歓楽街です。
2: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
0: そうですね、まだ入ってないですね。
1: 憂鬱するな。
0: 本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
2: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
0: そうそうそう、
2: うん。
1: どこから行けばいいんでしょうか。
0: この
1: 外側からになるの。
0: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
1: はいはい、この丸屋食堂ね。
0: はい、
1: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
0: 波の上自連のだったんですね。
2: はい、うわー、さあ
0: お出迎え、ピンクの
2: 看板がお出迎え。メロメロ、
0: 波の上総合抜き肉が。
2: 総合抜き肉。
1: 本当の名前だね。
0: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した。
2: あ、ホテル。
0: うん。
1: あ、すごい豪華な。
0: 豪華絢爛でしょう、これ。
1: ちょっと普通のリゾートホテル
0: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
2: 女学院、学校があるんだこんなところに。
0: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらの
2: カップラーメン無料。待って、女学院行ったことあるかも。
0: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
2: 女学院行ったことあるかも。
0: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル。ね、ピンクいね。
1: ピンクいね。
2: いいピンク。
1: いいピンク、
2: ね。ピンクはピンクでも
0: こう、紫に近いというかさ。
2: 吸い寄せられるピンクですよね。
0: パ

0: ってるビルが有名ですよ今。
1: どこに
0: 右手のほら。
2: すごい、なんかのれん街みたいな。
0: このビル結構有名ですね。
2: のれん街の入り口のような佇まいで、この
3: プレジデント。
0: あ、あれ？エンジェルリップがなくなってる。
2: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あったかも、こうなのかな。
0: ここはね、レッスン1。
2: うわ、ちょっと
0: 恋愛体質の人妻専門店がある。
2: 怖い、怖そうな方が多いな。
0: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが。
2: ね、通ってる人が行った後
0: か。アリス。超恋人空間、アリス。うわ、ベンツ止まってる。
2: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
0: あるね。
2: いっぱいなんですね、系列店に。
0: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、マンマン沖縄っていうのがありますね。
2: んマンマン
0: マンマン沖縄。
2: あ、マンマン沖縄。
0: バッドガールズ。
2: バッドガールズ。
1: 言える範囲の店名行ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか、1回曲がりまして、角をまた曲がって、次の角を見てみましょうね。
2: ねだから歩いてる人、見てさ。
1: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね。
0: いや、あの子は独特の影なかったんで、違います。
2: どうも独特の影。
1: 人気の方ですか、
0: ね、独特の影があるんですよ。
2: お客さん、なんていうの、行った後なのか、今から行く人なのか、いいやっこし
0: ょ。
2: 確
0: かにな、ここってさ、
1: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
0: され て、
2: そうですね、
1: 明らかに物色してるような
2: 動き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
0: あ、大きいね、いかつい車。
2: これ送迎車だ。
0: あ、島娘だ。
2: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
0: そしてこちらがウォーターゲート。
2: うわ
0: ー、メインエスですね。
2: 40分5800円だって。
0: うーん、こちら新2000のプラチナム。
2: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い。もうみんな睨むように。
0: の近くにステーキ88があるわけですな。
2: 島唄さんとコラボ中ですよね。
0: うん、百楽門だ。
2: え、知ってんの。
0: いや、分からん、読んだだけ
2: で。なんで。
0: へえ、

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代木交差点、県道222号線代木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。
3: はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: 社会貢献したいけど

0: どうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温

FM 那覇お聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーの沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月12日火曜日、本日のお相手はコリンでございます。おはようございます。さあ、沖縄ちゃんと梅雨やってますね、今ね。なんか梅雨だなって、なんかいつもだったらさ、梅雨宣言した後に急に晴れちゃって、もう空梅雨じゃないかよみたいな感じになる年が多いんですが、いや今日っていうかね、今回はちゃんと梅雨をやってくれている沖縄でございます。なんか夜やっぱり寒くないかなと思うんだけども、私だけかな、あの電気毛布つけて寝てるよ私で。だよねセバさんね、もう冷え性組の私とセバさんはあの電気毛布つけて、で3時ぐらいにね暑くなって着るんだよね。なんかマグマかと思ってここはマグマかと思って起きて切ってゴロンって寝るんだけど、あの本当にね急にね夜、朝と夜本当に寒いです。なので今日は迷わず私は今パーカーを着てます。ただ昼間になったらね違うの着てるんだろうな、なんか何着ようかなって選ぶのとか衣替えとかはちょっと先送りになりそうだなと思っています。ちょっとねしまったはずのもこもこちゃんこの間出したから、でもそれしまうのもちょっと考えようと思います5月12日火曜日、今日のトークテーマは褒めてもらいたいことでいきたいと思いますよ。あのメールアドレス780@fmnaha.jp までお願いします。そしてツイキャスのおはようシリーズいきましょう。たかぼちゃん、ひろちゃん、せんたまのごーちゃん、りなまま、せうんしょうてんちゃん、たけしさん、じゅんじゅん、自転車の店タオさん、おジェットレー、そしてニセカベちゃん、おはようございます。リナママは、北海道快晴で気温22度まで上がります。うふー、そうなの。なんかこの間はさの吹雪いたよね、あなたたちのところ真ん中の関東だけが暑くてみたいなさ。あ、自転車の店タオさんありがとう。信州松本もさすがに電気毛布はいらない。嘘。いやでも本当にさ、みんなさ、なんか沖縄の人ってみたいなさ、沖縄が寒いって信じられないみたいな感じの人たち絶対いると思うんだ。10人に1人は絶対に、もう絶対によ。あのね、そういう人ほどねこの時期の沖縄にね来てほしい。どれだけ寒くなるか体験してほしい。あの寒そうにしてる観光客を見るとちょっと喜んじゃう自分がいるのはもう本当にごめんなさい、本当にすいません。あのほらねって言いたいのすいません、ちょっと性格が出ちゃうんですけど、はい、ほらねって言いたくなります。あ、ちーやちゃんもおはようございます、ありがとう。今日のトークテーマ、褒めてもらいたいこと、早速来てるので読んでいくよ。でどこだどこだ、見失った、いたいた。りなママありがとう。褒めてほしいこと、8日で推し活3年になりました、イエーイ。なんかさ、やっぱさ、推しができた記念日覚えてる系、かわいい。何も覚えてない。記念日という記念日本当に壊滅的に結構無理な人私、なんかあるじゃん、今日好き見てたらさ、付き合って何ヶ月記念とか

記念とかのまあデートのやつとかを見るんだけどさ、なんか可愛いなみんなって思っちゃうよねちなみに今日好きになりましたは昨日から新しいシーズンが始まりました今回も 1.5 倍速で見ていますバキリウムおはよう、ちあちゃんありがとう、褒めて褒めて、昨日はお塩驚かせました、確かになあれなびっくりしたな、俺のことなちあちゃんの推し俺な、みんな覚えててくれ、みんなちあちゃんの推しは俺だあの5555用に準備してた音だったの、あれ昨日初めてかけたんだけど、5555用のやつってさ、あのめったに来ないからさ、うん、あれねおたげなんだけど、あれねちょっと本気でやるわ、今度ちゃんと立ってちゃんとやるわ、はい、ちゃんとやります、ちゃんとやりますあの今度立ってやらせてください、はいあひろちゃんありがとう、今日のトークテーマ褒めてもらいたいこと、褒めてもらいたいこと、推し活を頑張っているの褒めてほしい、これは違うか、小さいことでも褒められると伸びるタイプなんです、いやひろちゃんはマジですごいよ、マジで助かってるよ、ひろちゃんすごいよ、てかもうあの私のわがままに付き合ってるみんなは本当にすごいありがて、魔女の声って言われてる最近この笑い声、みんな魔女の声大丈夫そう、私魔女の声って言われてるけどさあ続いてジェットネーありがとう、私朝晩毛布2枚かけて寝る、えジェットネーの毛布ってさ薄毛布、え毛布ってモコモコ毛布、えジェットネーってもしかして極寒に住んでんのかな、極寒に住んでんのかな、ね、あ推し活スタートを覚えているタイプ、5年なんだ、うわ5年にしては私くすぶってんねちやちゃん5年にして私試行錯誤しすぎてんな、ごめん頑張るわ5年なんだ、体感3年ぐらいだった、うわどこ行ったんだろうこの2年、失われたこの2年どこ行った、どこ行った、気をつけよう、ラブスマイルさんもおはようございます、今日のトークテーマは褒めてもらいたいことでございます、ももかちゃんおはよう、今日はこの後9時までお仕事からの自宅経由病院診察で、放送は後ほどアーカイブで聞きます、ありがとうね、もうさみんなが褒めてほしいの推し活だね、なんかリナママがまとめてくれた私も気づいた、推し活だね、みんなが褒めてもらいたいのニセカメちゃんも推し活3年半、おあのさみんなに言っとく先に、うん、なんかコリンの推し5年とかやっぱ本当にねベテランがいっぱいいるんですけれども、推しはねいつでも募集中ですので、あの今からでもなれますので、あのぜひ興味を持ってあの推し活専念していただければと思いますのでよろしくお願いします。ちなみに今日の褒めてもらいたいこと、セバさんに聞きましたよ、もうセバさんの褒めてもらいたいこと、トラビ面白いねって褒めてもらいたいらしいですって言ってわーってなってたら、いや FM 那覇だよ、いや FM 那覇が褒められたいって言ってたから、皆さん今日もしセバさんがトラビやるかは分かんないけども、みんなは今すぐあの FM 那覇宛てに、いやトラビのいつもこういうところがすごく面白くてとかっていうね、すごいね感謝の思いのメッセージをね送っといてください。セバさんも褒めて伸びるタイプだと思います。っていうかね、なんかね、あのなんか天の弱だから、なんか褒められることなんて別にみたいなさ、なんかちょっと性格嫌み感じるコメントだったんだけど最初、けど5秒後にはあのちゃんと FM 那覇のスタッフとしてのね回答が返ってきました。一番最初はねあれだったんだけど、あちゆちゃんありがとう、皆様今日も一日ご安全にありがとう。そうなんだよ、本当にさ車線変更で私今日車ぶつけられそうになったから、みんな気をつけてね、右見て左見てもう一回右見たらさ隣にいたりするから、本当気をつけてさあ皆さん今日のトークテーマは褒めてもらいたいこと、みんなからのメッセージ、前半8時20分後半8時45分目標にいきたいと思います。梅雨時期でベトベトしてるけれども最後までお付き合いください。

ただいまの時刻は8時10分です。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月12日火曜日、本日の天気は曇り、朝一時雨、ところにより夕方まで雷を伴うところがあるでしょう。南東の風が吹き、波の高さは2メートル、後 1.5 メートルです。降水確率は6時から12時 50%、12時から18時 40%、18時から24時 10% です。日中の最高気温は26度まで上がる予報です。現在、出ている注意報は雷注意報が出ています。大雨はレベル1で注意が出ています。続いて現在の高速道路の交通情報です。沖縄道上り中城パーキングエリア付近、そして琉球大学バス停付近、2箇所に故障車があります。沖縄道上り中城パーキングエリア、そして琉大バス停付近、故障車があります。走行予定の方お気をつけください。沖縄道上り琉大バス停付近、中城パーキングエリア付近、故障車があります。目立った規制、渋滞の報告はありません。続いて現在の那覇市内の交通情報です。那覇糸満線82号上り那覇市立病院前付近、2キロの渋滞です。同じく那覇糸満線82号下り那覇市首里崎山町付近、 1.3 キロの渋滞です。続いて国道330号北行き那覇市真壁付近、 3.2 キロの渋滞です。続いて国道58号線北行き那覇市泊ふ頭付近、700メートルの混雑です。ドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。以上、本日のお天気、現在の交通情報をお伝えしました。それでは今日の1曲目いきましょう。もう口うるさいぐらいお知らせ始めますけれども、6月5日金曜日、そして6日の土曜日、7日の日曜日、3日連続でマイドレスコードちゃんがライブがあります。アウトプットでのライブが金曜日、土曜日、ごめんなさい、5日の金曜日と7日の日曜日。7日の日曜日はね、単独ライブになっているので、マイドレスコードちゃんだけを見たい方は6月7日アウトプットに集合でございます。はい、これね、調べてください。もうチケット売られています。で、5、6はね、5、6組のチーム対バンになってるので、いろんなアイドルに会えちゃう。6日はね、琉球アイドルさんが出るライブも一緒だったりしますね。ナハートのやつだったかな。はい、なので皆さん、我がしょっちゅうかけているマイドレスコードちゃんが沖縄に、沖縄本島に上陸だから、ちょっと気合い入れてみんなで押しかけたいと思いますので、6月7日土曜日の単独だけは予定を空けててほしいです。お願いします。はい、それでは行きます。今日のトークテーマ、褒めてもらいたいことにちなんで、褒められたい、褒められる曲、これですね。はい、行きましょう。マイドレスコードで偉い偉い偉い、お聞きください。

ただいまの時刻は8時19分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムス地域面よりニュースです。那覇で鉄砲ユリ見ごろ。那覇市上原にある大峰自治会館の敷地内で鉄砲ユリが見ごろを迎えている。梅雨の晴れ間が広がった7日、ほぼ満開の白い花々が日差しを浴びて輝いた。あたりは甘い香りに包まれている。ラッパ状の花瓶が広がるのは約264平方メートルの畑で、これまでは区で野菜を植えたりヤギを飼ったりしていたが、近年は特に利用されずにいた。近所に住む区民の中村さんが2年前から球根を植え始めた。時間を見ては草取りなど世話を重ねてきた。去年はあまり咲かなかった。今年は満開で嬉しいと笑顔を見せる。三線や琉球舞踊の練習で使われるホールのベランダからも

0: も見渡すことができ、利用者の目を楽しませているということです。鉄砲ゆりってね、やっぱり伊江島の鉄砲ゆり祭りがね、我々の沖縄からね行くとしたらあるんですが、那覇市内に、これはすごいですね、本当に綺麗に敷き詰められてね咲いていますので、この一角をね2年かけて一生懸命手入れした中村さんに会いたいです。77歳です、御年ね。はい、那覇市上原の大峰自治会館、まだ咲いてるかな、ね、7日まだ間に合うかな、ちょっともし行ける方、7日にね満開してたっぽいことは書いてあるんですが、あ、こんな感じで咲いてたんだなっていうのが見れると思うので、ぜひ行ってみてください。続いて琉球新報経済面よりニュースです。サンゴで焙煎商品コラボ。沖縄明治乳業は12日から風化したサンゴで焙煎した商品を使ったハイビスカスティーとコーヒーアイスアーモンドプラリネ仕立てを沖縄県内限定でコンビニや量販店で販売する。新商品はサンゴコーヒーやサンゴハイビスカスティーを製造販売する総栄堂サンゴコーヒーが監修。売り上げの一部をベビーサンゴの移植に活用する。ハイビスカスティーはサンゴで焙煎した茶葉を使用し、自家抽出した清涼飲料水、甘酸っぱくごくごく飲める味わいに仕上げたという。9月末までの期間限定で販売予定です。希望価格は税抜き158円です。そしてコーヒーアイスアーモンドプラリネ仕立てはサンゴコーヒーの豆を使ったコーヒーアイスとアーモンドアイスの2層のアイスです。コーヒー風味のチョコソースやジャリッと食感のコーヒーキャンディーチップを混ぜ込んでおり、食べ飽きない大人のデザートだという。こちらも数量限定で販売です。希望価格は税抜き220円です。11日、限界なんですけれども、ちょっと喉がね咳込んじゃうのでしこたま喋っても喉痛めないのにさ、アイスとかジェラートとかジェラードとかに弱いんだよね、この喉。スムージー冷たいやつね。いや本当に弱いから、3口ずつぐらいでアイス食べるとね1週間ぐらい持つからちょっとこれ買ってみたいな。サンゴティーハイビスカスティーはね、紙パックなんで、もう今からでも買いに行けますね。はいはい、アイスクリームはちょっと買ってお家に帰ろうと思います。以上、沖縄県内のニュースをお伝えしました。
1: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那

ただいまの時刻は8時26分になるところです。ここからのお時間は今日のトークテーマ、褒めてもらいたいこと息切れしちゃった褒めてもらいたいこと、ツイキャスにね褒めてもらいたいこと来てたので読みましょう。ジェットね、褒めてもらいたいこと、仕事頑張ってること、配達、内勤、ジムの三刀流してるから姉さん頑張って偉いってアリカに褒めてほしい。今年のアリカド S なの、女王様みたいで怖いの甘えてるんじゃない、甘えてるんじゃない。ジェットね、いつもほらアリカアリカしてくれるの分かってるからちょっと甘えちゃってんじゃないなんか愛あるいじりじゃない、多分きっと。さあ続いてニセカフェちゃん、週末に半年ほど音信不通だった恋人さんと連絡が来て久々にカフェ行ってきました。いろいろ大変だったようで恋人さん褒めてあげてほしいです。え、ニセカフェちゃんごめん、ちょっと待って、半年音信不通だった人は恋人なの？え？ん？恋人なの？半信半ん？あ、半年音信不通ん？恋人なのこれ？とあれかな、あれかな、半年何してたの？え、半年の、いや愛にはいろんな形があるからね、うんうん。自転車の店タオさん、トラビ、シャゲさんやマキビーさん、カーナンの助けもあって生放送続いていますね。もう月曜日水曜日も手伝ってくれる人現れないかな。おお、そういうこと、手伝ってくれる人がいるときにやるってこと。トラビっておもろいな、確かに。トラビの時間ね、あれだからね。さあ続いて、おっとおっと、メール読んでいこうと思うよ。お、メールめっちゃ来とる。あ、来たアロンソですバイオツー、はい。今月もゼフ長で情けない成績、モンタリー、モンタリー、何かってなるけど、やっぱり推しチームを追かけるのはやめられない。現地行って勝つ入れたいです。いやー、アロンソちゃん、それはねすごくわかる。いや本当にね、なんだろう、このさ、応援するチームがあるという人生ってすごくいいよね。うん、これがさ、なんだっけ、あることで毎週の張り合いがあるわけじゃん、予定とかがさ。まあもうこのいつもだったら、まあまあ予定、私とかだったらね、予定ないなとかってなりがちなんだけど、サッカーがあることで、まあね、ステージもこうやってねメッセージ送れる方とね、そのまま聞き流しで聞いてる方たちそれぞれいると思うんだけどね、全員が全員本当に聞いてくれてありがとうと思っておりますよ。さあ続いて、お、岩手県から、ハイテンマッションマックスガールのこうちゃんでがんす、おはよう。今日のトークテーマ、褒めてもらいたいこととのことなのですが、うん、すべてです。家事業もそうですし、週3回1日4時間の透析治療もそうですし、もう行動すべてです。私は基本褒められて伸びるタイプなので、できることならめっちゃめちゃ褒めてほしいですよね。わかる、なんかさ、今なんだろう、褒めてって言えるよね今なら褒めてって言えるよね、うん。あ、むっくりちゃんありがとう。褒めてほしいこと、まだ生きてるっていうこと。大病を患って7時間の手術受けたり、うつ病になったり、脳 MRI 取ったら脳梗塞になった跡があって、症状の出ない部分の脳梗塞で危機一髪だったよ、だったり、よくここまで生きてこれたわ。あー、私の知り合いもさ、ちょっと右側異変があって、まあ、病院行ってすぐね、対処できたからよかったんだけど、何も症状出ないパターンもあるんだ、やだ、なった跡があったんだ。え、じゃあ私のさ、腰のさ、疲労骨折の跡と同じ感じだ。びっくりするねわあ、そんな感じで皆さんの褒めてもらいたいこと、後半もねまた読んでいきたいと思いますので、後半戦いきたいと思いますよ。よいしょと。それではうちなぐちな、お聞きください。

ります。早速ではございますが、うちなぐちなんをお届けいたしましょう。今日のワードは、ディキア。ディキアでございます。私も幼少の頃、親戚のおじやおばによく言われておりました。え、ディキアの意味がお分かりにならない？ではお教えいたしましょう。ディキアとは頭がいいという意味。ちなみにそうでない方はディキランヌーと言います。一緒に覚えてくださいませ。今日はディキアっぽく高尚な感じでお届けいたしました。ではごきげん赤

0: FM 那覇お聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルの OK 通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月12日火曜日、本日のお相手はコリンでございます。時間が押してしまってすみません。後半スタートが33分です。ごめんなさい、30分だと思っている皆さん、あなたの3分奪いました。私ごめんなさい。今ね8時33分です。急げー急げー。はい、さーてと、よいしょ。むっくりちゃん、ありがとう。今日のねトークテーマがね、褒めてもらいたいことなので、もうみんなね褒めてもらいたいからいっぱい送ってくる。順調だな、このトークテーマ、ありがとう。むっくりちゃん、 FM 那覇を聞き始めたこと、仕事中も上司から見えない耳にイヤホンしていること、こっそりコメントも入れていること。
1: 働け
0: ありがとう。いやだってもうなんか集中してる作業にもよるけどさ、やっぱ聞き入っちゃうよね。うん、あのラジオはさ、ババって聞いちゃう。さあ、そして前半のコメントでね、ジェット姉さんが、アリカーが女王様して全然優しくないって言ってたんだけど、甘えてんじゃねって言ったらすごい喜んでる。あ、アリカー甘えてるの？ツンデレな感じなの？は、全く気づきませんでした。なんだよ、かわいいじゃねえか、こっちくしょう。新しい発見、コリン、ありがとう。あいつちょろいな。ジェットね、ちょろいな。アリカーにおもろいからちょっと後でね、あのアリカーがツンツンしてるっていうやつはちょっと後でおもろいからインスタにあげようと思ってね、さっきの写真撮りましたよ。あいつちょろいな、ジェットね、ちょろいな、みんなな。いやでもね、本当にね、モーニング那覇ね、まあみんなさ、メンバーがさ、まあ変わったりはするわけじゃん、まあ 4,5 年とかね、まあ我々今長いメンバーが多いけれども、その中でも新しいメンバーに変わっても変わらずモーニング那覇聞いてくれるし、コメントくれるし、本当にねありがたいです。うん、あのみんなのこと褒めてる。うん、もう本当に一番最初の初期デビューの時、別人格だった私にも、ね、物おじすることなく付き合ってくれて、本当にみんな偉いと思う。いいね、褒めると切りなくていいわ。時間は、刻々と近づいていくので、後半にまた今日のメールね、トークテーマ、褒めてもらいたいことを読みつつ、今は天気予報とか行きたいと思いますので、今日もあと残り20分ぐらいお付き合いください。

0: ただいまの時刻は8時36分です。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月12日火曜日、本日の天気は曇り、朝1時雨、ところにより夕方まで雷を伴うところがあるでしょう。南東の風が吹き、波の高さは2メートル、のち 1.5 メートルです。降水確率は6時から12時 50%、 12時から18時 40%、 18時から24時 10% です。日中の最高気温は26度まで上がる予報です。現在雷注意報が出ています。続いて現在の高速道路の交通情報です。沖縄道上り中城パーキングエリア付近、故障車があります。同じく沖縄道上り龍大バス停付近、故障車があります。沖縄道上り中城パーキングエリア付近、龍大バス停付近、故障車があります。目立った規制、渋滞の報告はありません。続いて現在の那覇市内の交通情報です。那覇糸満線82号上り那覇市立病院前付近、3キロの渋滞です。同じく那覇糸満線82号下り那覇市崎山付近、2キロの渋滞です。続いて国道330号北行き、なんと大渋滞が発生でございます。国道330号北行き、余儀から浦添大平インターに向けて、なんと7キロの渋滞です。国道330号北行き、余儀大通りから、余儀からね、浦添の大平インターチェンジ付近まで、6キロの渋滞が発生しています。これは確実に58号線に行った方がいいですね。続いて国道58号線南行き、那覇市泊付近 1.4 キロの渋滞です。同じく国道58号線北行き、那覇市泊ふ頭付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。以上、本日の天気、現在の交通情報をお伝えしました。それでは今日の2曲目いきたいと思います。まあ、新しい曲も出てるのでね、新しい曲もいきましょうか。それでは聴いてください。マイドレスコードで決め顔バキューン、どうぞ。
1: 決め顔バキューン、決め顔バキュン、決め顔バキュン、チキン顔バキュン、変顔バキュン、恋しちゃってもいいよ。

0: 日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 絶対聞いてね
1: FC 琉球ラバーズ。

ただいまの時刻は8時44分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムス地域面よりニュースです。那覇で鉄砲ユリ見ごろ。那覇市上原にある大峰自治会館の敷地内で鉄砲ユリが見ごろを迎えている。梅雨の晴れ間が広がった7日、ほぼ満開の白い花々が日差しを浴びて輝いた。あたりは甘い香りに包まれている。ラッパ状の花瓶が広がるのは約264平方メートルの畑で、これまでは区で野菜を植えたりヤギを飼ったりしていたが、近年は特に利用されずにいた。近所に住む区民の中村さんが2年前から球根を植え始めた。時間を見ては草刈りなど世話を重ねてきた。去年はあまり咲かなかった。今年は満開で嬉しいと笑顔を見せているということです。さあ皆さん、中村さんが頑張って育てた鉄砲ユリ、こちら大峰自治会館の敷地内にありますので、ぜひ見に行ってください。続いて琉球新報経済面よりニュースです。サンゴで焙煎商品コラボ。沖縄明治乳業は12日から風化したサンゴで焙煎した商品を使ったハイビスカスティーとコーヒーアイスアーモンドプラリネ仕立てを、沖縄県内限定でコンビニや量販店で販売する。新商品はサンゴコーヒーやサンゴハイビスカスティーを製造販売するソーエイドサンゴコーヒーが監修。売上の一部をベビーサンゴの移植に活用する予定です。ハイビスカスティーはサンゴで焙煎した茶葉を使用し、自家抽出した清涼飲料水、甘酸っぱくごくごく飲める味わいに仕上げたという。9月末までの期間限定で販売。希望価格は税抜きで158円です。

続いてコーヒーアイスアーモンドプラリネ仕立ては、サンゴコーヒーの豆を使ったコーヒーアイスとアーモンドアイスの2層のアイスです。コーヒー風味のチョコソースやジャリッと食感のコーヒーキャンディーチップを混ぜ込んでおり、食べ飽きない大人のデザートになっているという、こちらはなんと数量限定での販売です。220円となってます。コンビニ量販店販売が開始しておりますので、皆さん見かけたらぜひ購入してください。以上、沖縄県内のニュースをお伝えしました。

ただいまの時刻は8時48分です。ここからの時間は今日のトークテーマ、褒めてもらいたいこといきたいと思います。で、私さ、今さ、マイドレスコードちゃんのさ、あれに夢中になってて、あの順番間違えた、いろいろ気づかなかったでしょ。みんなにね、あの口うるさく言っているマイドレスコードちゃんの、なんと私さ、ほら全国ツアーのさ、6月7日日曜日のアウトプットは絶対来てくれって言ったじゃない。なんと皆さん、これね、ちょっとちゃんとこれね、大事な話だから、すごいしっかり言うから聞いてほしい。6月7日の日曜日、11時30分オープンの12時スタートアウトプットでのマイドレスコードちゃんの全国ツアー、なんとチケットそれぞれ売ってるんですけどもね、まあ、前方特典としては全員集合写真撮れて5,000円、そして後方2,000円とありまして、なんと新規無料って書いてる。これちょっと確認する。受付でさ、FM 那覇聞きましたって言ったら分かりやすいと思うんだけど。これちょっとみんな、これちょっとみんな大声で言っていこう。これモーニング那覇の FM 那覇聞きましたって言ったら、いやてかね、ちゃんとね、普通に書いてんの、新規無料って。なんだけどちょっと調子に乗ってFM 那覇聞きましたって言ったら無料みたいな言い方してごめんね。全然もともと新規無料なんだけど、どこから来ましたかってなるじゃん。ワイドレスコードをどうやって知りましたかってなるじゃん。この時に、いやラジオでって言ったらさ、株上がるからちょっと行こうかなと思ってる人、6月7日日曜日、私もあのなんかラジオやっててとか言わない。私も言う、あ、FM 那覇聞いたんですよって言ってしらばっくれて、私あの初見参加してくるわこれ。天才。ちなみにね、6月5日金曜日からかわいいパーティーって参加していて、マイドレスコードちゃんの出番はね、夜のね8時10分からのやつです。でそれの1個前のね、アルテミスの翼はね、キャラクターのねネーミングセンスが強すぎるから、ちょっとみんなに1回見てほしいんだよな。アルテミスの翼ちゃんたちはね、夜の7時45分ね。このイベント自体夕方からスタートなので、まあお仕事忙しい皆さんね、安心してください。金曜日の花金の夜、ここで可愛い女の子たちを見て、いいお酒を飲めるわけですよ、アウトプットでね。でその翌日もね、このメンバー一緒に6月6日ナハートのね11時から始まるこのイベント、12プラス4されてた気がするから、このイベントだからもっと多いアイドルが一気に見れちゃう。でみんなに言うとしたらば、まあ、マイドレスコードちゃんは絶対見るで、6月5日金曜日のかわいいパーティーはマイドレスちゃんの前のアルテミスの翼ちゃん、翼のメンバーのね名前が癖強だから、ちょっと絶対これは見てほしい。で翌日の6月6日土曜日のナハートのやつに関しては、メイビーミーさん、私多分知ってるんだよな。メンバー変わってるけどね、メイビーミーさん知ってる。可愛い曲を出すところですね。メイビーミーさんぜひ見てほしいです。ちょっとこれタイムスケジュールが出てないからね、何時頃だよっていうのがちょっとごめんなさい、まだわかんないんだけど、多分近くなったらねタイムスケジュール出ると思いますので、うん、メイビーミーさんだな、

0: 私が見たことあるの。
1: でね、ちなみに琉球アイドルさんたちも出るので、
0: はい、
1: ぜひこちらも一緒に見てほしい。で、6月の7日、これ大事な日ね、6月の7日日曜日はアウトプットに11時30分集合、日曜日ね、6月7日日曜日11時30分アウトプットに集合して FM 那覇聞きましたって言って新規無料特典で見れる。だって5000円とかのを無料で見れるんだよ。絶対見た方がいいでしょ。絶対見た方がいいと思うので絶対来てください。まあこんなに言ってるからね、もちろんのごとく私もいますよ、はい、もちろんのごとく私はいますよ。全日程を抑えれるかは分かんないけど、全国ツアーは絶対抑える。でもアルテミスの翼ちゃんも見たいし、久しぶりにメイビーミーちゃんも見たいから、どうにかしよう。タイムステーブル早く出してほしいな。完全にトークがお得になっててすいません。あ、さ、今日のトークテーマすっごい駆け足でいくよ。え、野中ちゃんありがとう、褒めてもらいたいこと。
2: はあ、これは参りました。野中ちゃん、人から褒められることってなんかあります？自分自身でも褒めてもらえそうなところ、うん、わからないです。ただ長年連れ添った奥さんが最近はありがとうって言ってくれることが多くなったのは気のせいではないと思う。これって認められた証拠なんでしょうか？野中ちゃんが認められたかどうかは分かりませんが、野中ちゃんはずっと前から奥さんのこと認めてます。そんなわけで今週もママや大好きだ。
1: あれね、30数年前猛烈に嫌われながらもお互いに泥酔しながら怒鳴り合い罵り合った最低の始まりからここまで来たのは褒めてほしいです。そうだよね、なんか言ってたもんね。すごいすごい嫌ってから結婚だからね。なんかそういうのの方がいいよ。なんかやっぱさ、相手にさ嫌われないようにってなんかキャラ作ったりとか本音を言えないで付き合ってさ苦しんでる人っていっぱいいるから、それよりかはやっぱもう言い合って、あんたのこういうとこがどうこうなんだよとか言ってからスタートしたあなたたちは最高の夫婦よ、うん。
2: さあ続いて、おはようございます、シンです。
1: 毎日家族のためにご飯を作っている人、みんなみんなみんな褒めてもらいたいですよね。褒めポイントは作っていることではなく献立を考えていることです。同じものが続かないように、でも同じ食材をなるべく使ってとか、栄養バランスを考えてとか、予定していたものを作る時間がないのでその場でメニューを変更するとか、意外と大変なんですよね。
2: なのでたまに思いつきで謎メニューができても温かい心で感謝して食べてください。さて今夜はとんかつと決まっているので心に余裕のあるおじさんでした。
1: あ、今日旅立つ日、あなた、だっけ、合ってるね。
2: あ、沖縄大好きです、ありがとう。今いろいろ頑張ってる自分を褒めて。
1: この一言だけ来た。偉いよ、大好きちゃんも偉いよ。すごい必死だったねこれね、うん。じゃららら、ん、あ、野中ちゃんは頑張って頑張って、電波が悪いんだね。星雲商店ちゃん、褒めてもらいたいこと、人のつながりを大切にしていること、そして感謝していること、一人で遊んでいるわけではないです。
0: あ、自由にいろいろしてるからね。
1: さあ皆さん、何度も言っておりますが、マイドレスコードちゃんがもうすぐ沖縄にやってくる。6月5金曜日、6土曜日、7日曜日、3日連続でイベントがありまして、対バンがほぼほぼ2日は対バンなんですが、6月7日日曜日は全国ツアーの沖縄バージョンでございます。アウトプット11時30分にオープン、12時スタート。これね、新規無料って書いてるから、マイドレスコードちゃん来るの初めてですかって言われた時に FM の方聞きましたってお願いです。みんな言って、本当に本当に言って、マイドレスコード FM の方聞きましたって言って、私も FM の方聞きましたって言うから、言ってる本人が。
0: 計画的に行かないといけないからさ、みんなの協力が必要だ。はい、なのでぜひ皆さん、マイドレスコードちゃん、この3日間のうちどれでもいい、行くときはね FM 那覇聞きましたって言ってください。よろしくお願いします。さあ、モーニング那覇お聞きの方、今日もいい日になるよ、いってらっしゃい。

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。